0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє.

0: перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенефіціари війни. Четверте, армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте, потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавні перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксуються міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов.

0: можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливо.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільно відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становить

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише, накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання. І тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей. І багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

бы ты была мой оленья, якой была бы зима, як бы ты была.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ворог напередодні пізно ввечері атакував Одесу. Зафіксовано влучання по інфраструктурі міста. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередніми даними, пошкоджено територію одного з міських підприємств. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Ну і нагадаю, що 13 липня росіяни також вдарили по автотранспортному підприємству у місті. Тоді зайнялися автобуси, постраждали щонайменше 3 цивільних. До цього вранці 11 липня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули 2 цивільних, і також повідомлялось про наслідки нової атаки Росії на Запоріжжя. Ну, а Харків опинився під ударом російських безпілотників. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети. За словами Флеша, дані про запуски чи підготовку до них надходять від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску і система фіксації фактів запуску, зазначив Флеш. Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються і сигнал тривоги може запізнитися, пояснив Флеш. Часто трапляється і протилежна ситуація, тобто тривогу оголошують, а запуску так і не відбувається. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, ну а самих запусків з якоїсь причини може і не бути, розповів радник. У Києві сьогодні почали діяти нові тарифи на проїзд. Згідно із розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах становитиме 30 гривень. Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна із них. До 25 гривень за поїздку буде при купівлі 50 одиниць. Далі, безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме тепер 4875 гривень. Також є туристичні проїзні, запроваджуються безлімітні квитки, 24 години коштують 375 гривень, 48 годин 563 гривні, 72 години 750 гривень. Пересадковий квиток також буде, з 1 серпня він запрацює за 60 гривень і дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Ну і старі квитки, поїздки придбані за старим тарифом по 8 гривень, діятимуть до 14 вересня цього року, а вже після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці. Влада пояснює необхідність підняття цін подорожченням енергоносіїв і величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень. За підрахунками КМДА, економічно обґрунтовані мінімальний тариф на поточний рік має становити 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро і 44 гривні 14 копійок у наземному транспорті. Ну і насамкінець про футбол. Збірна Іспанії перемогла Францію і стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026. Фурія Роха забивала у кожному з таймів проти грізної Франції. Ну а антигероєм першого тайму став Люка Дінь. Саме його фол у власному штрафному вивів іспанців вперед у рахунку. Ну і, власне, іспанці таки і перемогли. Матч закінчився з рахунком 0-2 на користь Іспанії. Тепер французи поборються лише за бронзу, ну, а збірна Іспанії крокує до фіналу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх, середа, 15 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, напередодні Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко. Сподіваємось, найближчим часом на призначення нового уряду. Ну і от наше запитання. Чи очікуєте ви на покращення від нового уряду? Варіант номер один – безумовно очікую. Варіант номер два – можливо, якихось невеликих покращень. Ну і варіант номер три – не очікую нічого. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в спільноті, в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки, а зараз про дані, які наводить Генеральний штаб Збройних сил України за учорашній день про втрати окупантів. Отож, мінус 1470 в особовому складі, 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, ну і, наприклад, 445 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. І вперше за доволі довгий період часу тут є один плюсик у, значить, розділі кораблі та катери. З цього ми, звісно, почнемо нашу розмову з гостем. Підключаємо до розмови нашого гостя. На зв'язку з нами військовий оглядач Денис Попов. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
7: Героям слава, доброго ранку!
6: Отже, «Ізумруд» – це корабель, сторожовий прикордонний корабель другого рангу. Його знищили в східній частині Чорного моря. Знищили її безекіпажним морським комплексом «Сараган-3000». От Генеральний штаб про нього відзвітував одним плюсиком у знищенні саме військової плаводиниці. Ну і, власне, сама історія цього корабля пригадують, що він якраз був ледь не основним у нападі на кораблі військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці у 18-му році. Тобто, по суті, майже 8 років тому. Тепер його затопили, уже є супутникові знімки, що корабель затонув, і знаходиться він зараз, ну, точніше, трошечки надбудова виринає над водою, десь біля Геленджика. От, власне, росіяни сховали, чи намагалися сховати свій Чорноморський флот, тепер уже флотилію, десь подалі від Кримського півострова, тепер уже знайшли і там, і от тепер цікава штука. Давайте от про морську складову. Ті плавзасоби, які уражають, зокрема, і сили безпілотних систем, вони не записуються у статистику Генерального штабу Збройних сил України, тому що, ну, напевно, не належать до військово-морського флоту Російської Федерації. Да, а те, що їх потроху випилюють, точніше пошкоджують, їх навіть не топлять, їх от саме пошкоджують, щоб робити їх нездатними до самостійного пересування. Ну, їх уже понад сотня з того, що нарахували оглядачі 136 штук за 10 діб. І навіть учора я бачив інформацію, що черговий рекорд України, книга рекордів України, вручила чи то надіслала силам безпілотних систем, тому що понад сотня російських плавзасобів за 10 днів – це серйозний результат. От з цим ізумрудом сторожовий прикордонний корабель, який сам себе не зміг ані кордони свої захистити, ані чогось охороняти. Мені здається, це ще така, знаєте, цинічна історія, яку зараз демонструють військово-морські сили Збройних сил України.
7: Ну, ізумруд – це називається карма прилетіла. Ми цю історію пам'ятаємо. 25 листопада 2018 року, коли два українські катери Бердянськ та Нікополь і буксир Яни Капу йшли з Одеси в Маріуполь через Керченську протоку. Там вони були атаковані біля Керченської протоки. В тому числі цей корабель «Ізумруд» брав участь у цьому нападі. Пам'ятаємо там ці крики «Дави його!». Ну, хто забув цю історію, там і можна її підняти. І ще
6: ну, зараз
7: раз,
6: багато з'явилося відосиків, що називається, як така нагадайка.
7: Так. І цей ізумруд відкрив огонь по катеру «Бердянськ». Ми пам'ятаємо там диру цю таку, значить, у корпусі «Бердянська». Потім ці катери рік були у полоні. Їх потім повернули в непридатному стані, так само і потім звільнили і екіпаж цих катерів, які теж прибував у полоні. Цю історію ми пам'ятаємо. Тобто тут карма прилетіла, до речі, до цього катера, і певною мірою я б навіть провів паралелі з крейсером «Москва». Різні кораблі, різного рангу, різного призначення, але відправили крейсер «Москва» у відомому напрямку, і в цьому ж напрямку відправили, зараз пішов і цей корабель «Ізумруд». В цьому сенсі можна провести паралель для цих двох кораблів. Стосовно інших плавзасобів, так, це танкери, це буксири, які зараз пошкоджуються або знищуються у Чорному морі, то історія трошки інша, то історія про забезпечення Криму російськими окупаційними силами, окупаційною владою пальним. І це про вивіз збіжжя. Закрите зараз через ці удари логістика через російські порти Тамань і Азов. Через них транспортувалося там до третини навіть, так? 15-20% російського збіжжя на експорт. Йшло, це величезна стаття бюджету для Російської Федерації. Плюс ми знаємо, що частково це збіжжя є краденим. Його забирають з окупованих територій, потім росіяни видають його за своє, і так само вони його транспортують, і на цьому заробляють гроші. Тобто в цьому сенсі теж певною мірою карма прилітає.
6: Карма прилітає. Сьогодні зранку уже сили безпілотних систем, зокрема їхній командувач Роберт Бровді, він же Мадяр, опублікував свою, що називається, статистику. Він називає це, він веде там спільний якийсь загальний рахунок, 116-0 у нього там написано, і навіть уже оприлюднено відео про ося нарізка відео з ураженнями конкретних 116 плавзасобів. Цікава теж історія, що зараз війна в такому вигляді, що майже все чи дуже багато чого можна побачити з конкретними там фото-відео підтвердженнями. Ну і ще один аспект, на якому зазначають російські зетблогери, що росіяни навіть не намагаються якось захищати чи там конвоювати ці кораблі, хоч зерновози, хоч суховантажі, хоч власне танкери, про які ми говорили. Ну і уражено вже навіть кілька буксирів, тому що буксири якраз теж допомагають росіянам, наприклад, транспортувати до ремонтних якихось стійок причальних уражені кораблі. Ось така історія відбувається. А чому вони не намагаються якось зашкодити українським дронам, влаштувати якісь конвої в Азовському морі?
7: А сутнішне питання, а чим захищати? Азовське море, воно мілке. Ми знаємо, там глибини невеличкі. Для цього потрібні кораблі, особливі, так? Або треба розміщувати якісь групи на цих танкерах і буксирах. Або потрібні якісь кораблі, які б могли б захищати в Азовському морі ці танкери. Які це можуть бути кораблі? Це може бути лише там частина якогось Чорноморського флоту, або прикордонні ці сторожові кораблі. Ми їх знищуємо. Чорноморський флот зараз присутній лише в Новоросійську. Він не виходить через загрозу безекіпажних морських катерів. Там особливо нема чому захищати. Або треба створювати якесь авіаційне угруповання з гелікоптерів, там, чи, ну, передусім з гелікоптерів. Але тоді ці гелікоптери теж є вразливими для дронів українських. Тому там особливих варіантів захистити ці кораблі нема. Там не так все просто, не так просто і зробити все це.
6: Ну, тобто, по суті, зараз робота по цій логістиці триває, ми за нею стежимо і навіть, знаєте, оце звикаємо, хоча, ну, по суті, ніхто раніше в історії взагалі світових воєн подібного не робив. Таких масштабів ураження, власне, конвоїв і будь-яких плавзасобів, та, в рамках однієї невеликої акваторії, такої різанини не було ані під час Другої світової війни, ані, відповідно, раніше. Ну, хіба що можемо ще пригадати давніші історії, коли росіяни тупили свій власний флот у Севастопольській бухті, але то було вже понад 200 років тому. От, власне, теж історія.
7: Друга світова війна, там були конвої, які союзники доправляли до Радянського Союзу для того, щоб підтримувати, возити забезпечення, ленд-ліз і так далі. Ці конвої тупилися, вони тупилися в інших водах. Тобто таке було, і була ця морська війна, і потоплення морських, і морські блокади теж були і в Першу світову війну, і в Другу світову війну. Тобто такі досвід присутні. Але коли ми кажемо про удари дронами, так, безпосередньо по суднах, то це досвід, який характерний лише для нашої війни.
6: Так, ну і, власне, тепер про зміни. Генеральний штаб Збройних сил України пояснив логіку створення далекобійного командування. Речник Генштабу Дмитро Лиховій сказав, що перепідпорядковують найбільш результативні угруповання, щоб підвищити ефективність використання сил і засобів дальнього вогневого ураження. Діятиме нове командування, точніше, координуватиме дії ударних безпілотників, ракетних підрозділів і морських безекіпажних систем. З того, що я намагаюся перекласти з такої офіційної мови на загальнозрозумілу, для себе навіть зрозумілу, створюється щось типу координаційного органу, де всім легше буде одне з одним там порозумітися і зрозуміти, хто в яку хвилину чи секунду робить отакі-то штуки, хто робить отаку-то частину там спільної підготовки, тобто для кращої організації якихось спільних акцій?
7: Ну, безумовно, треба систематизувати, масштабувати і підвищити ефективність. Це виділяється окреме командування, яке буде цим займатися. Тут, в принципі, все прозоро.
6: Зведене командування. Ну, і якщо повертатися до самого початку нашої розмови, в принципі, про Сарган-3000 майже нічого не відомо. З того, що вже описали профільні навколо військові пабліки, 1600 кілометрів приблизно дальність ходу. Яка кількість, ну, там, якого об'єму чи там маси бойову частину несе, не зрозуміло, ну, точніше, не повідомляється. Я думаю, що якраз конструкторам і, як користувачам це якраз зрозуміло. Ну і виявляється, що Сарган-3000 це вже якась теж багатофункціональна платформа, тому що вона на собі може нести і міни, відповідно дистанційне мінування, і власне там використовуватися як безекіпажний катер «Камікадзе», що ми бачили якраз у випадку з «Ізумрудом», ну, або для якихось інших цілей. От що нам розуміти про цю нову систему? Тому що про «Магури» і про «Сі-Бейбі» чули доволі багато. У них там теж уже є ціла лінійка різних модифікацій і різного устаткування. Що нам треба знати про цю платформу?
7: Ну, я так розумію, що це перший такий бойовий досвід використання саме цієї платформи. Ми бачимо, що вона достатньо потужна, щоб потопити корабель. Невеликий корабель, відносно невеликий, «Ізумруд», він не є там чемпіоном по своїм розмірам, але потужна бойова частина, яка здатна завдати важких пошкоджень кораблю. І вона з'явилася на озброєнні Військово-морських сил України. Тому ми бачимо, що постійне створення нових бойових платформ, в тому числі безекіпажних морських платформ, і ми бачимо постійне вдосконалення цієї системи от, на Збройні сили оборони України.
6: Так, тепер давайте про те, що відбувається на землі, що називається. Було повідомлення пару днів тому, що навіть є певне просування з боку Сил оборони України. Ну і, власне, південна операційна зона, там, по суті, за рахунок того, що більше вирізається там логістики, більше вибивається автомобілів, росіяни менше здатні до атакувальних дій. Але якщо так загалом підсумовувати роботу в південній операційній зоні, особливо з урахуванням того факту, що на Кінбурн буквально кілька днів тому безекіпажним, знову ж таки, катером висадили наземний роботизований комплекс, оснащений кулеметною турелью, який, значить, спокійно з катера на бережок виїхав, ну і там почав вести вогонь по якихось позиціях росіян. Це ще одна якраз, ну така, новинка цієї війни. Що ми маємо загалом розуміти про південну операційну зону і про те, що там відбувається?
7: Тут, до речі, скажімо так, крутиться в повітрі це питання, а чи ми будемо наступати, звільнюючи, ну, от, наші південні, значить, райони, у тому числі Кінбурську косу, чи ми будемо форсувати водні перешкоди для того, щоб здійснити ці наступальні дії. І от відповідь прийшла. Не можна виключати, що там колись в певному майбутньому ми зможемо наступати з допомогою саморобутизованих комплексів, які будуть здійснювати десант для того, щоб не витрачати людей для цього, захоплювати плацдарми, вибивати ворога, а потім вже буде, значить, на подібні території, як Кінбурська коса, наприклад, вже висаджуватися живі люди для того, щоб цей плацдарм забезпечити і розгорнути подальший наступ. Тому я думаю, що недалеким є той день, коли наступальні дії будуть здійснюватися, захоплення плацдарм будуть здійснюватися за допомогою десанту роботів, а не людей. І на Кінбурську косу зараз була демонстрація того, що це можливо.
6: Ну так, до речі, я тут, сорі, я вклинююсь буквально, тому що російські воєнкори, деякі напередодні писали, що все, значить, ну, вони називають українців отим пейоративом, тобто зневажливою назвою, ну, і відповідно, що, значить, геть офігіли, ну, ці самі українці, що зараз уже взагалі без участі людей починають штурмові дії і, значить, висаджуються на берег. Те, що штурмували певні об'єкти, певні спостережні пункти там чи інші пункти, де засідали окупанти за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це якраз не новинка. Була кілька місяців тому інформація навіть про взяття в полон кількох росіян, ну, через, значить, посередництво наземного роботизованого комплекса, плюс там якісь іще пташки літали поруч, які допомогли цій операції відбутися. Тепер уже це відбувається через водні перешкоди. Отака еволюція відбувається. От, власне, повертаємося до південної операційної зони.
7: Ну, про Кінбурську косу поговорили. Вчора Deep State опублікував оновлення мапи про те, що є певні тактичні успіхи на стику двох областей Дніпропетровщина. Ці тактичні успіхи, вони розвивалися не вчора, тобто вчора були підсумки. Але ця операція, вона тривала певну кількість тижнів на цьому напрямку. І вчора лише підбили певні підсумки цього, там є просування в Дніпропетровській області. Просування невелике, але треба розуміти, чому воно невелике. Тому що кілзони, вони діють в обидва боки, і вони діють так само і в український бік. Теж росіяни намагаються дронами створювати ці кілзони. Так само вони не дають можливості концентрувати сили, і доводиться велику міру теж проводити тактику інфільтрації з нашого боку, яке дає такий результат. І це не лише, скажімо так, деградація логістики російської на цьому напрямку, це певні зміни тактики з нашого боку, росіяни про це кажуть. Так само вони кажуть про те, що ці зміни тактики далися, стають можливими з допомогою використання дронів, які забезпечують логістику на цих напрямках. Ну і в такий спосіб ми можемо просуватися і мати тактичні успіхи. Вчора так само була інформація про те, що в Енергодарі, це, знову ж таки, посилаюся на російські джерела, ну, це не наші, скажімо так, не наші повідомлення, це не офіційна інформація, але там в Енергодарі теж ми поблизу Енергодара ми теж там створюємо тисну логістику, і вони дуже сильно, росіяни, побоюються, що ми там можемо провести якісь наступальні дії. Тобто в південній операційній зоні дуже широко використовуються дрони для того, щоб вибивати російську логістику на різних напрямках. Це Кінбурська коса, це Запорізька область, це Дніпропетровська область. І от якщо позбирати російські джерела, ми бачимо, що там у них дуже серйозне занепокоєння щодо цього сенсу.
6: Так, ну і ще одна історія, яка напередодні знову про неї почали писати, нібито росіяни намагаються активізуватися знову в районі Куп'янська. Ми пам'ятаємо, що вони його навіть ротом Путіна звільняли уже там кілька разів, ну вони кажуть, освобождали, але от якась активізація, бо раніше там, ну я розумію, що там ніколи не було тихо, але питання в тому, що це не виносилося в пабліки і не підсвічувалося, умовно кажучи, це просто під свідка, чи там справді росіяни намагаються активізуватися?
7: Ну, вони не намагаються, вони там доволі активні. Там наш плацдарм на Ріжський острів, вони намагаються його ліквідувати, постійний тиск чиниться от на цей плацдарм. Це перше. Друге, росіяни постійно хочуть проникнути і інфільтруватися в межі міста Куп'янськ і в межі міста Куп'янськ-Вузловий. Вони не контролюють ці міста, але от постійна спроба інфільтрації, вона там присутня. Для того, щоб підігнати, значить, доповідь під реальну ситуацію. Вони вже кілька разів доповідали про те, що Куп'янськ захоплений. Потім там Путін визнав, що він не захоплений, там, що, ну, коротше, там вони заплуталися у власних доповідях, причому на найвищому рівні. Але те, що вони чинять тиск на плацдарм, на наш плацдарм на Ріжський Оскіл, намагаються інфільтруватися в Куп'янськ і Куп'янську узловий, то це постійне явище.
6: Зрозуміло. Дякую за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Ну і от буквально щойно з'явилося кілька нових повідомлень від командувача сил безпілотних систем. По-перше, він нарешті прояснив, а чому, значить, ця велика операція, яку вони назвали операція сил безпілотних систем «Молочка», він розшифрував, а що ж воно значить оце слово «молочка». Так от, МЛЧК – це означає, що Москва ляже через Крим. Отак вони, виявляється, креативно підійшли. Ну і ще одне повідомлення. 20.0 написав Мадяр. Наступний кластер операції СБС «Молочка» відкорковано до Дня Української Державності. Впольовано перших, от зранку 15, в ніч на 15 липня, впольовано перших 20 танкерів. Ну, точніше, не тільки танкерів, 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози і 1 буксир. Офіційний звіт із відеопруфами Мадяр пообіцяв трохи згодом. Шановні, зараз робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Доведе. Російська армія ввечері 14 липня атакувала Суми касетним боєприпасом і продовжила удари дронами по громаді. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російський удар припав по житловому сектору на околиці Суми. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки. На вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, тож Григоров закликає не наближатись до підозрілих предметів і не торкатись їх. Крім того, того ж вечора російські безпілотники атакували територію Сумської громади. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури. Згодом очільник обласної військової адміністрації повідомив, що після вечірньої атаки на Сумську громаду до лікарень ушпиталили 5 постраждалих. 2 жінок і чоловіка з пораненнями обстежують медики. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну допомогу. Ще 2 чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування. Згодом виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що кількість постраждалих зросла до 7. За його словами, із 7 постраждалих 2 перебувають у тяжкому стані, і крім того, в 11-річного хлопчика медики діагностували гостру ситуаційну реакцію на стрес. Ну і нагадаю, що ввечері 11 липня російські війська також завдали удару по Сумах, внаслідок чого було пошкоджено житлову забудову та цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки тоді загинули 5 людей і ще 30 дістали поранення. Ну, а Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану і відновили морську блокаду. Атака тривала 7 годин поспіль по десятках військових цілей. Центральне командування Сполучених Штатів завдало нової хвилі ударів по Ірану і одночасно відновило морську блокаду іранських портів і прибережних районів. А о 22-й годині за київським часом, 14 липня, завершилась нова хвиля ударів по Ірану, вразивши десятки військових цілей поблизу Ормузької протоки та прибережних районів країни. Винищувачі, дрони та кораблі Сполучених Штатів протягом 7 годин застосовували боєприпаси проти іранських об'єктів, пускових установок, ракети дронів, військово-морських засобів і систем берегової оборони. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
13: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із Кишинева.

0: Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання просте. Чи ви очікуєте на покращення від нового уряду? Ну, коли він з'явиться, звісно. Варіант номер один – безумовно очікую. Варіант номер два – можливо, якісь невеликі покращення. Ну і варіант номер три – не очікую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Я зараз маю дати одне уточнення, яке я не помітив в той момент, коли побачив буквально кілька хвилин тому публікацію від командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді. Він же мадяр. Так от, впольовано, от сьогоднішня нічна, сьогоднішнє нічне число про 20 кораблів плавзасобів у тепер уже у Чорному морі. Тобто раніше вони вирізали ці всі плавзасоби в Азовському морі. Сьогодні відкрито рахунок у Чорному морі. І саме там уразили 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози і 1 буксир. Тобто тут є якраз іще й новинка. Мадяр присвятив це Дню Української Державності. Будемо говорити зараз про Кабінет Міністрів, про його перезавантаження. Тимчасово уряд очолюватиме дуже добре знайомий нам Денис Шмигаль, поки Юлія Свириденко йде у відставку, а разом з нею і весь уряд. Підключаємо до розмови гостя, політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю.
0: Отже, перезавантаження уряду. Були розмови про те, що Юлія Свириденко може поїхати послом до Сполучених Штатів Америки. Наскільки зараз відомо, вона від цієї пропозиції відмовилась, але напередодні таке було результативне голосування. Навіть посміялися, що от суто процедурно, точніше, суто за графіком, да, от того, як це відбувалось, навряд чи хтось таке міг собі припускати. Після того, як після того, як проголосували за декриміналізацію дорослого контенту, да, таки ухвалили в першому читанні цей законопроект, потім відправили у відставку уряд, ну і відповідно далі був сигнал повітряної тривоги, більше голосувань не було. Уже деякі депутати посміялися, що уряд відправили у відставку в проміжку між клубнічкою і повітряною тривогою. Але перезавантаження уряду зараз, які причини ви в цьому бачите? Тому що, ну, були різні припущення. Чи то треба було якось терміново міняти Стефанішину, посла України в Сполучених Штатах Америки? Чи то до зими підсилювати, ну, вже зараз відповідно, всередині літа, підсилювати уряд? Тому що не факт, що ми ідеально проживемо з енергетичної точки зору наступну зиму. Як ви це бачите?
1: Думаю, що перш за все Україна вже майже 5 років живе без виборчого процесу, і в якісь моменти суспільні настрої змінюються, і ось ця вимога перезавантаження влади, яка не може бути реалізована повною мірою в вигляді виборів, має бути реалізована в якийсь інший спосіб. Я думаю, що в Офісі Президента це розуміють і намагаються реагувати відповідно, тому певною та причиною і мотивом для перезавантаження ми поки що, до речі, не знаємо, наскільки серйозно, та, але прем'єра зміна – це вже серйозно, певної команди для того, аби цей запит на зміни бодай якимось чином реалізувати. Наступний, безперечно, той момент, що, як ми бачимо, всі ті заяви, які робили українські посадовці про те, що зараз є вікно можливостей для того, аби змусити Росію піти на переговорний процес, вони поки що не довели до якоїсь реальної дії з боку росіян, і ми готуємося до чергового зимового періоду, який дуже складний, ну і вочевидь, якщо всі ті чутки з приводу того, що Корецький стане прем'єром, будуть реалізовані, ну це означатиме, що президент зробив ставку на те, щоб посилити енергетичну спроможність пройти цю зиму з меншими ризиками, ніж це було до цього. Я думаю, що версія про те, що там заміна прем'єрки відбувається через там відмову Стефанішиної працювати, ну, це було б за великою, скажімо, такою можливістю і честю для, мабуть, української посолки, що через неї та там змінюється уряд. Але як формалізована причина і спосіб знайти

0: для Свириденко місце доволі почесне, доволі впливове в Вашингтоні, могла бути та також одним із мотивів, чому саме зараз це відбулося. Але будьмо відверті, за останні місяці багато розмов було про те, що уряд можуть міняти, але вочевидь розрахунок був на дещо пізніший момент цього року чи, можливо, наступного.
1: Так, ну і власне про персоналії, які пише, значить, з посиланням на обізнані джерела РБК Україна, в наступному складі уряду, можливо, деякі персони залишаться, можливо, навіть залишиться більшість, але кого найбільш вірогідно уже не буде в новій версії уряду, це міністра освіти і науки Оксана Лісового, міністерка у справах ветеранів Наталі Калмикової, віце-прем'єра з відновлення, а також розвитку громад та територій Кулеби і віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. От питання про Тараса Качку, який, ну, в проектах євроінтеграції, от я скільки його пам'ятаю як журналіст, ще там з громадського сектору і таке інше, ну, він постійно в цій темі, прогрес наче відбувається, то навіщо тут міняти і що не так з Калмиковою на посаді очільниці Міністерства ветеранів. Якщо про Міносвіти і науки, ну, було справді в публічному полі багато нарікань, то от що тут треба думати?
0: Ну так, для мене це теж насправді велике питання, тому що Качка, який дійсно все життя займався європейською інтеграцією в різних форматах і на різних позиціях, ну, мабуть, один із тих українців, в принципі, який чи не найбільше знає про те, що потрібно робити Україні для того, аби інтегруватися до Європейського Союзу. Але я думаю, що тут може полягати основна причина в тому, що президент очікував від цього міністра, що він буде більш активним у взаємодії з парламентарями та переконуючи їх в тому, що потрібно голосувати за євроінтеграційні законопроекти. І, мабуть, ця робота не задовольнила президента, тому що все ж таки величезна кількість рішень, які мали бути прийняті для того, аби Україна закривала питання з різних кластерів та відповідала на ті запити, які робили до нас наші партнери і кредитори для того, аби отримувати кошти, все ж таки тут мало було прийнятих рішень. Ну, я не знаю, наскільки прямолінійною та є цей зв'язок між голосуваннями чи не голосуваннями Ради і впливом на них міністра з євроінтеграції, тому що це все ж таки робота комплексна усього українського уряду, але одна з таких, можливо, причин, які можна зовні та накласти, могла бути ця. Ось. Але розмови про те, що там посол України при Європейському Союзі може очолити, мабуть, має певний сенс з точки зору доступу до окремих європейських посадовців, з якими ця людина взаємодіяла на повсякденній основі.
1: От це недостатня взаємодія, недостатня співпраця, недостатній рівень, я не знаю, там переконання, залучення до роботи якраз парламенту, це ж те, що також закидали і всьому уряду, по-перше, депутати були не дуже вдоволені, да, тим, як уряд співпрацює з парламентом. Ну і такі ж самі закиди про недостатню співпрацю були до міністра оборони, а до того міністра цифрової трансформації Федорова. І зараз, от, власне, навколо цієї персони найбільше публічного розголосу виступають деякі за, деякі проти. Я бачив і дуже критичні дописи, я бачив і дуже схвальні дописи. Ну і серед критики якраз було те, що з парламентом він не взаємодіяв достатньо, плюс у парламенті щодо Федорова, ну, згадати хоча б Данила Гетманцева, він не є народним улюбленцем, це точно, тому що любить щіпати гусей, але тим не менше, він доволі впливовий депутат «Слуги народу». Ну, і от питання того, що, ну, от тут Качка мало взаємодіяв, тому його можна міняти, весь уряд мало взаємодіяв, його треба міняти, а от по деяких персонах, ну, напевно, треба і залишати. Як цю штуку і чи цей фактор взагалі можна брати до уваги, як якийсь, ну, якщо не на першому місці, то в принципі вагомий?
0: Ну, звичайно, що Міністерство оборони як міністерство з найбільшим бюджетом і найскладніше міністерство в умовах війни, і інакше не могло би бути. Це місце, де сходяться багато інтересів на різних гравців, в тому числі представників парламенту, які прийшли до свого депутатства та для того, аби вирішувати якісь бізнесові насправді інтереси. Очевидно, що за час там півроку, фактично, свого перебування на новій посаді Федоров запустив багато, як на мене, важливих процесів, які потребують часу, да, для того, аби бути імплементованими. І безперечно, тут буде спротив. І чим більше ти наступаєш на п'яти якимось групам інтересів, які за рахунок оборонних контрактів гарно почувалися, або які хотіли впливати на прийняття рішень та з приводу до того, куди розподіляти ресурси, в якій кількості, це спричиняє конфлікт. І це зрозуміла річ, і вона не є унікальною для України, тому що навіть там в західних консолідованих демократіях також є протистояння різних політичних і бізнесових інтересів. Але все питання в тому, що коли певні посадовці мають рівень суспільної підтримки, попри те, що працюють в дуже непростих умовах, попри те, що змушені боротися із величезною кількістю штучних перепон, ну вони заслуговують на право продовжувати там працювати, тому що вони а ведуть діалоги з суспільством, б результати їхньої діяльності призводять до покращення життя та й в нашому випадку обороноздатності країни. Тому, як на мене, Федоров, це, мабуть, найкраще, що траплялося за останні уряди, та з які формувалися з за останній політичний цикл, і позбавлення України такого посадовця сучасного, безкомпромісного в питаннях там прозорості, і це не поодинокі якісь думки. Як на мене, було би великою помилкою. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки в правильну сторону маятник сколихнеться, і все ж таки Федоров зможе продовжувати ті процеси, які вже запустив.
1: Так, ну і власне джерела НВ Бізнес кажуть, що точкою напруги насправді є реформа мобілізації територіальних центрів комплектування. Цієї реформи вимагає президент, а голова Міноборони, ну власне, Михайло Федоров, його відкладає. Серед критиків якраз Федорова я прочитав наступну штуку, що от з як одним наскоком, чи там просто перевівши все в цифру, таку суспільну глибоку і багатошарову проблему вирішити просто неможливо. А оскільки, ну, сам психологічно, навіть і за своїм досвідом, Михайло Федоров вміє робити отакі стартапські крутезні часто штуки, то отут просто, оскільки воно дуже складне, дуже багатошарове, і з першого чи там з другого разу не вийшло, то от далі це відкладається з поля уваги. Ну і по суті про ці реформи якось Федоров підзабував. Це те, що говорять критики Федорова. Ну і починають говорити, а хто міг би замінити його на посаді. Уже названі кандидатури Ігоря Клименка, це чинний уже ВО, да? Міністр внутрішніх справ. Ну, точніше, уже навіть не він, а перший заступник буде виконувати його функцію, наскільки я зараз розумію, як там все буде відбуватися. Отож, Ігор Клименко, про що у військових питання, як це можна з міліцейських чи поліцейських ставити на військо? Це ж вічна історія в будь-якій країні, отаке трохи взаємна нелюбов між військом і там силовиками, там поліцією чи спецслужбами. Таке є в усіх країнах і в усіх арміях, відповідно. Інші джерела називають, що це міг би стати Кирило Буданов, який зараз очолює офіс президента. Отака навіть для мене трошечки дивно, але в принципі можлива рокіровка. Як ви бачите, оці всі прогнози? Плюс президент спілкувався з мером Харкова Тереховим. Там, наскільки я розумію, Терехов не дуже бажає йти на посаду прем'єр-міністра. Оці заміни і те, що ми їх обговорюємо, що це нам дає?
0: Ну, я розпочну з того, що коли ви сказали, та, про те, що там відтерміновуються якісь реформи, зокрема там процесу мобілізації. А відповідь на це питання в тому, що я не знаю прикладів світовій історії, коли питання мобілізації не викликало якогось суспільного резонансу і незадоволення, принаймні якоїсь частки суспільства. Неможливо знайти систему, яка буде задовольняти всіх, і яку вважатимуть там справедливою на 100%. Тому, звичайно, що це вкрай складний процес, який потребує часу, який потребує залучення знову ж таки величезної кількості різних і гілок влади і інституції, які працюють на місцях. Тому я думаю, що на це потрібно закладати більше часу, і безперечно, що за попередні роки, якщо ця проблема не була вирішена, то очікувати, що вона там за півроку буде повністю реалізована, було би якимось перевищенням очікувань. З приводу там інших кандидатур, та і зокрема на посаду міністра оборони, я думаю, що там в навколовладних колах ведуться дискусії про те, хто міг би найкраще відповідати ось тому запиту, про який ви кажете, зокрема і з приводу мобілізації, з приводу більш такої, можливо, позитивної взаємодії із українським парламентом. І тут дуже складно сказати, хто міг би найкраще цю функцію виконувати, особливо зважаючи на те, що якось із попередніми міністрами оборони не склалося в контексті їхніх там особистих рейтингів та довіри з боку суспільства. Тому що скільки їх було за час повномасштабної війни, все одно це закінчувалося нелюбов'ю і втратою суспільної довіри. І мені здається, що якраз якісна вирізняльна риса Федорова в тому, що він зміг принаймні з частиною суспільства та тримати ось цей зв'язок ефективний, який має певну роль. А що стосується Терехова, то в мене є відчуття, що якраз під час розмови з президентом там ішла мова про, можливо, його очільництво Міністерства інфраструктури як представника регіонів, який виявився одним із найефективніших, мабуть, мерів та з часів повномасштабного вторгнення, який міг би той досвід від взаємодії з центральною владою вже з іншого боку продемонструвати. Але якщо вірити даним медіа, то там великого ентузіазму не знайшлося, тому Терехов повертається управляти містом.
1: Так, ну і ще одна важлива частина, да, оцих, ну, цієї взаємної критики і таке інше. Кажуть, що у Федорова, ну, далеко не найприязніші стосунки з головкомом Сирським, причому це, знову ж таки, повторюся, таке бувало, здається, при кожній парі міністр оборони НГШ. Це якраз ті дві персони, які між собою, ну, вкрай рідко бувало в українській історії, що вони душа в душу друзі. Тут навпаки якраз у Сирського було враження, що Федоров лізе не в свої справи. У Федорова було враження, що старі генерали заважають йому в реформах. Це могло стати основою для того, щоб уже, ну, якщо президент поставив на Сирського, значить все, міняємо Федорова.
0: Ну, я думаю, що якщо це протистояння воно було, то звичайно могли статися такі розклади, та за яких саме це протистояння було також однією з причин, чому там президент по-інакшому, під іншою оптикою подивився на Федорова. Хоча, знову ж таки, мені здається, що якщо і ставити на когось, та і якщо довіряти комусь, то Федорову, який з 19-го року завжди був на боці президента, який багато впровадив речей, через які ми, власне, сприймаємо владу як динамічну і сучасну, та зокрема в питаннях цифровізації, то це було через Федорова. Але знову ж таки, ми в умовах, коли дуже складно поміняти все і водночас, та й можливо, якісь максималістські запити, які були з боку Міноборони до Генерального штабу, вони не спроможні до реалізації, тому що багато людей, які очолюють окремі напрямки військ українських, вони все ж таки мають інші підходи до ведення війни, і не сказати, та що це добре чи погано, але вочевидь, коли часи міняються, то нові бачення вони також важливі. І тут цілком можливий, мабуть, закладений та в механізмі стримування і противаг цей конфлікт, який був. Ось тому цікаво, як розгорнеться надалі ситуація, але не виглядає так, що про Сирського зараз іде мова, як про кандидатуру, яку можуть замінювати на когось іншого.
1: Ну, тобто Сирського міняти зараз не планують. Останнє питаннячко, от як ви гадаєте, чи буде у нас ситуація, коли, яка вже бувала, значить, за відставку всіх проголосували, а от за призначення далі почнуться торги?
0: Ну, до речі, це також одна із можливих причин, чому там зараз багато питань з приводу Федорова, тому що, як кажуть, що зібрати голоси під його призначення було би доволі складно, і ми могли би опинитися в ситуації, коли в підвішеному стані окремі міністерства. Але мені здається, що в Корецького зі збором голосів проблем не було би, а все ж таки більшість кандидатів він пропонує, та і сказали, як також джерела там навколо владні, про те, що саме в Корецького буде мандат кандидат на представлення і пропозицію різних міністерств, то з більшістю кандидатур, я думаю, не мало би бути проблем. А ось за міністра закордонних справ, якого вносить президент, за міністра оборони, якого вносить президент, тут могли би бути питання, але сподіваюся, що ми не в тому етапі, коли можна такі позиції підвішувати.
1: Ясненько, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку. Говорили, власне, про прем'єріаду, яка от останні пару днів, як по суті нова прем'єріада, і точніше міністрі кабмініада, о, таке гарне слово вигадав, вона почалася. Напередодні Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів під керівництвом Юлії Свириденко. Ну і зараз багато дискусій про те, а які міністерства збережуть своїх поточних очільників, а в яких це будуть заміни, ну і багато питань про те, а ким же, хто буде міністром оборони і куди дінуть Федорова. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
4: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
5: Для довідки. Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клодумов просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Вранці ворог завдав нового ракетного удару по Одесі. Як наслідок, є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі, також пошкоджені житлові будинки. Пізніше Лисак уточнив, що станом на тепер відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Ще троє людей дістали поранені, їх ушпиталили. Стан постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще зранку повітряні сили Збройних сил України попереджали про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря, які прямували в напрямку Одеси. Ну і за кілька хвилин військові підтвердили, що по місту таки дійсно летять ракети. Ну а ввечері 14 липня, нагадаю, росіяни також завдавали удару по Одесі. Тоді зафіксували влучання по об'єктах міської інфраструктури. Пошкоджень зазнала територія одного з підприємств. Постраждалих на той момент не було. Далі. Росія вже незабаром може бити балістичними ракетами на відстань навіть до 5000 кілометрів, так заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю BFM TV він зазначив, що Москва матиме змогу вразити будь-яке місто Європи, і саме тому Європі потрібна власна система протиракетної оборони, каже Зеленський. Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони. Зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем протиповітряної та протиракетної оборони. До проекту залучені 8 європейських країн. Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитись вже цього року. Вона має стати дешевшою за Patriot і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи. Нагадаю, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту. Нещодавно українська компанія Firepoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freya. І крім того, компанія презентувала концепцію Freya як пан-європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів. І новий прем'єр-міністр має бути призначений вже цього тижня. Програма «Максимум», призначення і нового складу уряду загалом. Наразі у керівництві міністерств плануються певні ротації. І головною інтригою, мабуть, залишається питання, чи вирішить президент змінювати очільника Міноборони Михайла Федорова. За однією з версій, Міноборони може очолити нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нагадаю, напередодні Верховна Рада звільнила таки Юлію Свереденко з посади прем'єр-міністра. Про плани оновити Кабміни, зокрема, змінити прем'єра, президент Володимир Зеленський повідомив ще у неділю 12 липня. Тоді ж він зустрівся із на той момент ще чинною прем'єркою Юлією Свереденко і з її потенційним наступником Сергієм Корецьким, який зараз є главою «Нафтогазу». Для Свереденко Зеленський запропонував нову посаду, але без деталей. Вона ж у своїй заяві підтвердила і відставку, і готовність працювати на новій посаді. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах. Щодо Корецького, то він деталей зустрічі з Зеленським не повідомляв. Утім, за попередньою інформацією, саме він є ймовірним наступником Свереденко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання таке. Чи ви очікуєте на покращення від нового уряду? Ну, коли він буде призначений. Варіант номер один. Безумовно, варіант номер два – можливо, невеликі покращення, ну і варіант номер три – не очікую нічого. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Напередодні шикарну фразу видав такий сумна конячка Лавров, це міністр закордонних справ Російської Федерації. Він сказав, він змушений був відреагувати на українські атаки на російські судна і кораблі. Відповідно, сьогодні зранку маємо свіже повідомлення від керівника сил безпілотних систем Роберта Броуді. І, значить, ці сили безпілотних систем розпочали полювання тепер уже в Чорному морі. Сьогодні вночі 20 одиниць. Значить, це 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози і 1 буксир. Отож, нова сторіночка розпочалася, але Лавров про це ще не знав, тому що на той момент, коли він про це говорив, ці танкери ще не були ураженими. Підключаємо до розмови гостя, український блогер та журналіст Роман Цимбалюк з нами на зв'язку. Романе, радий бачити, чути. Слава Україні!
3: Героям слава! Привіт, Павло, привіт всім! Насправді, Сергій Лавров, керівник російського МЗС, він неправильно подивився, іншими словами, зглазив, як це українську сказати?
2: Наврочив.
3: Наврочив, дякую, Павло. Наврочив, тому що вчора він говорив про те, що вони атакують, ну вони, тобто ми, атакують не тільки в Азовському морі, а й в Чорному. І, власне, на сьогодні це сталося, і 20 одиниць – це дуже-дуже потужний результат. І якщо ми вже говоримо про Лаврова, то його заява насправді дуже-дуже цікава, тому що він сказав таку річ, яку я в своїх ефірах говорив неодноразово. Сенс в чому? Що ми будемо знищувати росіян в будь-якій частині світу. І, власне, про це він жалівся, бо ця заява була зроблена Лавровим на прес-конференції з міністром закордонних справ Чаду. І взагалі, чому вони так всі занервували? Бо це експорт зерна, в тому числі українського краденого зерна, а коли у тебе немає зерновозів, відповідно, дуже важко це все експортувати, і росіяни можуть втратити 20% ринку. А ця історія, вона ще більш цікаво, тому що африканські держави – це наразі один з таких основних джерел постачання живої сили в російську армію. Тобто, по факту, чим вони займаються? Обмінюють зерно на солдат, яких потім треба нам виловлювати в українських степах і не тільки степах. І тому саме в такому контексті ця історія виглядає набагато більш значущою, бо коли Лавров починає виправдовуватись перед Чадом, мовляв, ми все одно виконуємо наші зобов'язання, то ми мали б позвонити міністру Чаду і сказати йому, ні, він вам не брехав, вони не виконують, бо у них немає можливостей. Тому, якщо хочете отримати зерно, то робіть наступне. Вперше, і основна вимога – це припинення відправки солдат, м'яса, відповідно, в Росію для того, щоб їх там готували для війни проти нашої держави.
2: Ну, а далі може бути і від нашої сторони якась плюшка корисна. Так, а ще він чомусь обурився і порівняв Україну навіть не з піратами, а з терористами, що нібито от пірати вони захоплювали, але хоча б забирали собі, а от українці такі, значить, огидні, що просто знищують і все. Ось теж цікава аналогія, при тому, що якщо подивитися на те, що вчиняє Росія, ні, ну вони і грабують теж. Але, ну, по суті, будь-яке українське місто, куди вони доходять чи куди вони дотягуються своїми засобами ураження, ну, там же ж просто все знищено.
3: Ну, абсолютно. Я не думаю, що ми тут маємо якось грати в порівняння, але ідею треба взяти на озброєння Сергія Лаврова. Тобто, настане момент, коли ми, звісно, це будемо все забирати в якості репарацій, в якості компенсації за те, що зробила Росія на українській території. Чому ми знищуємо, а не забираємо собі? Ну, тому що не встановлено контроль за Керченською протокою. Вогневий контроль не встановлений, звісно, і про це свідчать, власне, ці всі повідомлення мадяра і не тільки, а не встановлений контроль в частині того, щоб поставити там касовий апарат і брати гроші за прохід. Зараз же так це модно, а хтось хоче за нармузі заробити. Ми, відповідно, маємо повне право заробити на Керченській протоці. Я просто нагадаю, що до окупації Криму у нас там були такі міжурядові документи про свободу проходу і так далі, і так далі. Там тільки там лоцманська проводка здійснювалася українською стороною. А потім після окупації воно, в принципі, так і залишилось. Тобто плата не була введена, але після всіх цих подій, після повномасштабного вторгнення, відповідно, і коли, або якщо, ну давайте все ж таки поставимо, коли буде деокупований Крим, і наразі це здається вже не таким фантастичним, як ще 2 роки назад, то чому б не змінити всі ці правила в частині Керченської протоки? Тому Сергій Лавров, він нам гарну ідею підказав, беремо її в розробку. Ще раз, питання можливостей. Наразі можливості такі, що ми можемо, значить, вчора у нас було 115 суден, сьогодні плюс 20, це 135. Ну, насправді це колосальні російські втрати. Тобто для Росії 20% експорту зерна – це дуже-дуже багато. Це мільярди доларів. Насправді, от ми завжди сприймали Росію як таку бензоколонку, зараз це автостоянка, але окрім нафти і газу, друга така важлива експортна складова – це сільське господарство. Тому те, що зараз ми робимо, це дуже-дуже болісна історія для них. І з одного боку вони не можуть продати, з іншого боку вони не можуть убрати, бо немає соляри. Хоча, може, вони нам ще колись скажуть дякую, спасіба за те, що ми не дозволили їм вивезти все зерно, ну і не тільки власне зерно, там же і танкери, і зерновози. Тобто досить там велика номенклатура кораблів, і все це стосується в першу чергу товару, ну, невеликої обробки.
2: Так, ну і власне, щоб закінчити оцю історію з тим, що наврочили, мене дуже порадувала вчора новина про те, що десь на території так званої ДНР потеряли мощі Олександра Невського. Все, я думаю, що це теж поганий знак для росіян. Тепер давай, власне, про те, що пише Wall Street Journal, про те, що Китай непомітно, як це сказати, непомітно, якщо вже Wall Street Journal про це пише, налагоджує відносини всередині Росії з людьми, які, на їхню думку, визначатимуть майбутнє країни після Путіна. Дійсно, є все частіші історії китайського шпигунства серед чиновників середньої ланки, принаймні Wall Street Journal про це пише, однак Москва не розголошує ці випадки і намагається якось не порушувати ці питання перед Пекіном, тому що побоюється і далі ускладнити відносини. Ну, тобто, Китай повільно спускається згори, як ти оцінюєш подібні публікації, чи це просто констатація очевидного?
3: Констатація очевидного. Те, що Китай працює дуже щільно по Росії, це зрозуміло. Вони насправді в даному випадку набагато більш адекватніші, ніж наші західні партнери. Вони не ставлять взагалі якісь там ставки на так званих хороших росіян, які втікли в Європу, не завели YouTube-канали. Вони їх, в принципі, ігнорують і адекватно сприймають ситуацію в якому плані? Що зрозуміло, люди, які змінять Путіна, це, можливо, станеться швидше, ніж небагато хто собі думає. Вони всі вбудовані в систему російської влади. Ну, це так, колись така була пісенька у Сліпакова, менеджер середньої ланки. Тут, звісно, не про менеджерів середньої ланки, це, скажімо так, другий щебель після Путіна людей, які, в принципі, ну, багато хто, досі мовчить щодо цієї війни, яку веде Путін. Насправді, візьмемо того самого прем'єр-міністра російського Мішустіна. Хтось бачив якісь заяви такі кровожерливі про Україну? Дуже-дуже обережний. І таких людей там дуже багато. робота. Я не кажу, що вони там купили саме прем'єр-міністра, але як вони працюють? Я коли там працював, пам'ятаю, люди, які були на той час в команді Суркова, хизувалися тим, що у них є окремі контракти з китайцями по написанню аналітичних текстів. Прям так цікаво це сформульовано, а на питання, де ж вони публікуються, відповідь була ніде, а як вони можуть публікуватися. Ну, тобто, зрозуміло, хто був замовник всього цього. Ключовий момент – це хто писав ці тексти? Люди, які тим чим чином були або вбудовані, або знаходились біля російської влади. І це дуже цікаво. Навіть я згадую, я питав, а що ви китайською пишете? Вони кажуть, ні, ми пишемо російською. Вони самі для себе перекладають, у них є всі відповідні можливості. Тобто робота Китаю по Росії, вона дуже-дуже суттєва. Колись, коли Путін прийшов до влади, як були облаштовані ці стосунки? Росія була позиціонувала і виглядала як мінімум не слабше Китаю. Держава, яка мала свої власні військові технології і не тільки, активно продавала ці технології, створювали спільні виробництва. То наразі через 26 років правління Володимира Путіна Росія в технологічному стані плані відстала, я не знаю, на покоління, а китайці пішли далеко вперед. І, власне, звісно, на Російську Федерацію вони сприймають як їжу. Взагалі цей текст, він чим цікавий? Це ж американське видання написало. І вони ж всі дуже сильно там заморочені темою, а що станеться, якщо Китай не забере російські ресурси повністю? Ну, тобто вони і так їх зараз контролюють. Ну, мається на увазі, зараз все одно ж де юре контроль до Урала не встановлений. І навіть один з моїх американських друзів розповідав так, що колись Трамп задав питання чату GPT. А що буде, якщо Китай буде контролювати всю ресурсну базу до Урала? Ну, відповідно, Байкал і так далі. Відповідь начебто була така, що тоді Росія, тоді Сполучені Штати програють Китаю цю стратегічну боротьбу за лідерство. Ну, насправді, тут не треба бути чатом GPT, щоб прийти до такого висновку, щоб знати, що саме в Сибіру там людей нема, а ключові ресурси для людства є. І, власне, ця історія, вона певною мірою зупиняє ту саму Америку в частині допомоги Україні. Я не знаю, чи було у нас можливості їх переконати, сказати, що чуваки, ну краще б ми повалили режим Путіна, встановили якийсь не то що прозахідний, якийсь просто адекватний уряд в Російській Федерації, гаслом якого було «нам чужого не потрібно, включаючи Крим». А своє ми теж не віддамо китайцям. Це насправді ця теза, вона б і на болотах би зайшла. Ну, тобто, це така складна геополітична мозаїка, але як би там не було. Наразі Росія дуже мені нагадує Україну, не вибачте за порівняння, часів Кучми, наприклад. Що мається на увазі? Оця так звана багатовекторність. Ми тоді між Заходом балансували і Російською Федерацією, як з центрами ваги і сили. То зараз Російська Федерація цим займається. Між Сполученими Штатами вони качаються і Китаєм. Ну, зрозуміло, що в бік Китаю. Тому, власне, всі ці заяви для Трампа, що ми віддамо тобі всі наші рідкоземельні метали. Хочеш, от будь-яке родовище ми тобі не віддамо. Тільки зроби так, щоб нас китайці не пошматували на частини. Це в роботі Кирила Дмитрієва прослідковується дуже-дуже чітко. Ну, він просто ідіот, тому що вони думають, що вони ж там зараз у них така команда, типу, всі лаять, гавкають на Європу як найбільше зло. Так от, чому вони ідіоти? Стосунки між Сполученими Штатами і Європою зараз непогані. І не факт, що вони будуть гірші. Скоріше, навпаки, і, ну, мені так здається.
2: Так, ну і ще одна історія про Китай, щоб вже підзакрити цю тему. Зупинили переговори з Росією щодо газопроводу Сила Сибіру-2. По суті, ми з тобою ще перед візитом, цим останнім візитом, я сподіваюся, що він таки останній, от Путіна до Пекіна, якраз і говорили, що росіяни хотітимуть якось продовження цієї угоди, але Китай наполягає на тому, що ціна газу для них має бути приблизно у 8 разів нижчою, ніж у інших клієнтів «Газпрому». Більше того, самі інвестувати вони в це гроші не планують. Ну і от, шановні і нешановні росіянчики, збудуйте газопровід, але так, щоб ціна була приблизно або така сама, або дешевша, як для російських домогосподарств. Тобто, по суті, зараз викручують руки Путіну як завгодно, і якось це нормально сприймається.
3: Воно сприймається не те, що нормально, у них немає виходу, там інших варіантів. Взагалі там формулювання дуже круте. Продавати по внутрішньо-російським цінам. Щось подібне вони роблять, знаєте, для кого? Для білорусів, там начебто якесь союзне утворення, яке вони називають союзною державою, ще якась там лабуда. І тут китайці це пропонують. Тобто сама постановка питання в такому ключі, що ви як бабушкам, які люблять дивитися на Путіна в телевізорі, продаєте газ, так і для нас продаваєте, це якраз і встановлення у цієї тези, що ви наш партнер, васал, і будете робити те, що ми скажемо вам. А інші варіанти у вас відсутні, бо ваш мудрий політик Путін, профукав, там інше слово проситься, але тим не менше, профукав, як вони самі в «Газпромі», сам Міллер на прес-конференціях, у них такий вислів був: європейський преміальний ринок. Тобто там у них ці були довгострокові контракти, ціни захмарні порівняно з Китаєм. І коли в «Газпромі» про це думають, вони всі згадують 21-й рік, коли на той час Шольц і канцлер Німеччини і президент Франції Макрон приїжджали за довгий стіл в Кремль, вони ж йому, Путіну, казали: чувак, зупинися, якщо ти зараз почнеш війну, то ми не зможемо купувати в тебе газ і продавати тобі мерседеси. Ти розумієш, що взагалі станеться після цього? Що будуть карколомні зміни в геополітичному позиціонуванні. Вони вмовляли, переконували, цифри йому показували. А у Володимира Путіна над ним починала літати Екатерина ІІ з Петром І, і, власне, йому схибили його дурний мозок. Власне, все. Це називається реально профукати все. І інших, особливо ринків, у них немає. А такий ринок, як європейський, зрозуміло, що він самий-самий. Увага, питання, хто забрав європейський ринок, бо Європа не має власних покладів в такій кількості, вони завжди купували газ. Зрозуміло, найбільше виграв Трамп, тобто Сполучені Штати, і держави Перської затоки, там зараз складнощі, відповідно, головним отримувачем прибутку є Америка. Це прямо дивишся на це і хочеш сказати, як так могло статися, що росіяни самі на це пішли. Це взагалі-то суїцид, на геополітичному просторі. І все за те, щоб розбомбити і знищити наш Бахмут. Ці кретіни російські, вони ще не розуміють, що вони за Бахмут заплатять в 1000 раз більше, ніж можна було оцінити всю нерухомість і промисловість цього міста. Можливо, і більше. Вони заплатять майбутнім, власне, геополітичним становищем. Власне, чек зараз, рахунок вже їм виставляють.
2: Потроху виставляють рахунок, ну і країна-бензоколонка, яка стала країною-автостоянкою, губернатор Ставропольського краю, порекомендував посадовцям пересідати на велосипеди, ну і навіть Путін визнав, що він не впевнений у швидкому вирішенні проблем з паливом і припустив, що ситуація виправлятиметься. Якщо це вже змушений коментувати Путін, то якими словами його має називати підконтрольне населення?
3: Ну, ми можемо порадити. Я рекомендую називати Володимира Путіна так, як його називає весь світ. Перша буква «Х» в Харкові придумали незламному це формулювання. Там щось ще «Єло», але це не про «Єлу». Можна називати його «Єбабо», як завгодно. Але ну, давайте поставимо питання по-іншому. А як вона може виправитись, ця ситуація? Ми що, припинимо атакувати російські нафтопереробні заводи? Сьогодні якось от ми сконцентрувалися саме на морі, 20 судів, а напередодні, нагадаю, Салават мінус, що там в Краснодарському...
2: Афіпський.
3: Афіпський теж мінус. Ну, інтенсивність ударів, вона говорить про те, що шансів відновити російську нафтопереробку їх не існує. Ну і надії на те, що вони десь куплять, ну вони такі. Сьогодні, може, і куплять, а завтра введуть ті самі американці якісь мита або попросять ту саму Індію. Ну, наприклад, скажуть, а ви просто не продавайте їм. Не продавайте і все. І дивись, все може дуже швидесенько змінитися. Як казав Володимир Путін, вони війну ведуть за що? А, щоб у них суверенітет був. Ну от суверенітет, це я так розумію, ходити по всім сусідам і купувати бензин. Може так статися, що через якийсь час вони будуть нас просити, продайте нам бензин, будь ласка. Ми подумаємо, можливо продамо, але там будуть умови.
2: Там будуть специфічні умови. Дякую дуже, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторію, український блогер та журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сьогодні вранці російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, ворог продовжує тероризувати північні райони області. Внаслідок атаки росіян на АЗС у Малинській громаді постраждали двоє людей, їх вже ушпиталили. Міський голова Малина Олександр Ситайло уточнив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Медичні працівники надають всю необхідну медичну допомогу і вживають всіх можливих заходів для стабілізації стану постраждалих із збереженням їхнього життя. Наразі на місці ворожого удару працюють рятувальники та працівники спеціальних служб. Нагадаю, що це вже далеко не перша атака Росії на АЗС у Житомирській області. Попередня сталася вранці 14 липня. У Малині два шахеди вдарили по автозаправній станції в одному із житлових масивів міста, внаслідок чого спалахнула пожежа, минулося без жертв і постраждалих. Ну і раніше також стало відомо, що Росія вдарила по заправці у Запоріжжі, внаслідок чого почалась пожежа. І крім того, повідомлялось, що велика мережа АЗС ВОК оголосила особливий режим роботи у низці областей України. А в Кабінеті міністрів нещодавно ухвалили рішення, що захист АЗС у прифронтових областях буде посилено. У Литві виникли черги у військоматах. Там зафіксували рекордну кількість молодих людей, які прагнуть добровільно служити в армії. Охочих виявилось так багато, що місць на всіх може не вистачити. Як повідомляють литовські ЗМІ, Збройні сили Литви повідомили про небувалий патріотичний підйом. Цього року понад 8 тисяч молодих людей виявили бажання добровільно пройти обов'язкову військову службу. Це абсолютний рекорд для країни. Майже 4,5 тисячі людей подали свої заяви ще до того, як уряд оприлюднив офіційні списки призовників. Ще понад 3,5 тисячі юнаків та дівчат вирішили долучитись до лав армії у пріоритетному порядку вже після публікації списків. Такий ажіотаж став приємним сюрпризом для військового командування Литви. Влада пов'язує таку активність зі зростанням національної свідомості на тлі геополітичних загроз. Молодь розуміє свою відповідальність, вважає литовська влада. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Упаковці.
9: Акція дія по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи.

0: Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання таке. Чи ви очікуєте на покращення від нового уряду? Варіант номер один – безумовно. Варіант номер два – можливо, невеликий. Ну і варіант номер три – не очікую. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на півдні. На зв'язку з нами речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, слава силам оборони, вітаю.
0: Отже, сьогодні відкоркували роботу по так званому тіньовому флоту у Чорному морі. Роберт Броуді, він же Мадяр, написав, що відкрита нова сторінка цієї спецоперації, яку він називає «Молочка», що розшифровується. Це теж він сьогодні близько 8 ранку дав нарешті розшифровку. Чому «Молочка»? Тому що Москва ляже через Крим. Отак, МЛЧК. Значить, відповідно, сьогодні 20 плавзасобів були уражені, з них 17 – це нафтові танкери, 2 – танкери-газовози і 1 – буксир. Ну і, по суті, уже рахунок іде на понад 130 за останні там 10 чи 11 діб цієї операції. Я тут можу на півдня десь помилитися, але ну, порядок приблизно такий самий. Перехід до Чорного моря – це тому, що в Азові нема що ловити, як ви це бачите?
1: Ну, власне, якщо ви помилитесь на півдня, то цифри зміняться, повірте мені, і вони будуть зі знаком плюс, у цьому немає жодних сумнівів. Поки що зарано, і Сили оборони цього не роблять, відкорковувати шампанське, наприклад, або навіть вживати піратський ром. Тим не менше, ми сьогодні бачимо, тут я погоджуюсь, що відкоркували дійсно Чорне море, відповідно, після Азову, яке росіяни цинічно, нахабно і несвоєчасно, і абсолютно невірно назвали внутрішнім морем Росії. Федерації. Так от, власне, українці показали, що Азовське море, згідно міжнародних усіх правових документів, є спільним морем, як мінімум, яке використовується Україною і поки що Російською Федерацією. І, власне, перейшли далі. Якщо ми про Азовське море, і тут, до речі, є певний момент, він досить такий цікавий, не лише про Азовське море, а про Волго-Донський канал, про Азово-Донський канал ми маємо тут теж говорити, тому що це фідерний флот, тобто кур'єрський флот, ці танкери, які перевалювали відповідно паливо на більш серйозні, на більш потужні танкери вже в Чорному морі, відповідно на тих локаціях, вони якраз от дійсно як кур'єри снували відповідно річкою і морем, отримуючи відповідне наповнення, там до 7 тисяч тонн кожен такий танкер міг отримати відповідно палива різної категорії, різної номенклатури, і потім виходив собі в Чорне море через Керченську протоку, відповідно, тут виконував далі свої незаконні піратські дії. Тут, коли кентавр Лавров говорить про піратство з боку України, він дещо, як завжди, помиляється. Мова про піратство з боку Російської Федерації. До речі, тут ще один певний нюанс. Це прокрадене українське зерно, про що я, можливо, дещо пізніше нагадаю собі і теж про це розкажу. Так от, власне, Азовське море і Волгодонський канал, який працює на економіку Російської Федерації, саме на південні терени. Це і про те, що це про південні регіони Російської Федерації, які, в свою чергу, є, я перепрошую за порівняння, такою основною житницею для російсько-українського фронту з боку росіян, звичайно, нашій південній операційній зоні, яка на сьогодні, подивіться, скільки стратегічних завдань саме в південній операційній зоні виконують сили оборони. Я дуже сподіваюся, що ці події, вони, ну, перепрошую за деяку тавтологію, сформують події на майбутнє і на фронті в першу чергу, але про це дещо пізніше. Так от, власне, чому перейшли до Чорного моря? Я думаю, що, ну, по-перше, це не випадковість. Очевидно, що це етапність виконання завдань цієї стратегічної операції боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації, в тому числі за визволення нашого тимчасово українського півострова Крим. Тобто, на сьогодні фідерний флот зупинили. Все те, що булькає або ще не булькнуло в Чорному морі, відповідно, теж треба зупинити. Громадянин Путін, який називає себе президентом так званої Російської Федерації, ще вчора мріяв про Дарданели і Босфор. Про те, що тут він буде все контролювати, він буде володарювати в Чорному морі, ніхто йому нічого не зробить. На сьогодні він змушений думати про захист Азовського моря, як бачимо, йому це не вдалося. На сьогодні він змушений змушений буде.

0: думати про захист тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі. Чи допоможе йому щось? Сподіваюсь, ні. Ну, хіба що ця активність терористична російських літаків, сушок, тактична авіація, яка сьогодні кошмарить наш південь, зокрема Одесу, Одеський район, Одеську область, наші порти. Але в будь-якому разі сьогодні очевидно, що поки що Росія не змогла, ну, принаймні, щось застосувати як протидію нашим птахам мадяри. Очевидно. Тому це вікно можливостей, як зараз модно говорити, треба використовувати максимально, що наші сили оборони і демонструють. І, власне, перейшли на, саме на ті судна, які через Босфор та Данели виходили далі на океанські простори і заливали тією нафтою з тіньового флоту, відповідно, усіх тих, хто закривав там долари чи євро, купляв відповідно цей російський ресурс, таким чином віддаючи кошти Росії на продовження цієї війни. Тобто все це тут пов'язано, і тим більше ми говоримо про те, що це і морська блокада, в тому числі нашого тимчасово окупованого Криму, бо сухопутним коридором бензовоза прорватися дуже складно. Основна маса пального зараз йшла через Азовське море, через Керченську протоку. Бачимо, що і тут все закрито. Чи знищено все? На сьогодні ми говоримо про ураження відповідних танкерів, відповідних суден, а тут, до речі, і суховантажі, тут, до речі, і буксири, як допоміжний флот, який мав би це все відсовувати десь подалі від ока українських сил оборони, але не працює, бо знищується. Ну і, власне, це перекриття, це блокування оцього морського коридору. Пам'ятаєте, той самий Путін, прости Господи, що його сьогодні вже згадав двічі, як мінімум. Він кричав про те, що саме морським і повітряним шляхом будуть забезпечувати Крим. І я тоді, знаєте, собі подумав, от зараз птахи мадяра сидять і аплодують. Вони знають, де буде йти той конвой з пальним. І бачите, відпрацьовують. Хоча, зрозуміло, це збіг обставин. Ця операція планувалася, для неї створювалися передумови, і відповідно сьогодні маємо результат. Тому сподіваюся, по Чорному морю буде така ж ефективна робота. Ну, принаймні, сьогодні ми бачимо, як ці цифри, про які ми сказали, вони змінюються. Цифри уражених російських танкерів і іншого флоту.
1: Власне, ви сказали слово «конвой», але от мене якраз і дивувало, що принаймні в Азовському морі ніякого конвоювання військовими, там, кораблями, катерами, нічого озброєного, там, зенітками чи кулеметами ми не бачили. Ми ж бачимо, власне, як публікуються відеопідтвердження про ураження цих кораблів, точніше, цих суден, да, газовозів, нафтовозів, суховантажів, буксирів, да, але якихось навіть спроб захистити там не було. Єдина спроба захиститися – це коли вони почали накопичуватися вже в гирлі Дону. По суті, і в Азовське море майже ніхто не виходив. Тепер уже про Чорне море. Там є залишки Чорноморської флотилії Російської Федерації, військового все ще організму, але, знову ж таки, скільки це, півтора дні тому, да? Сторожовий прикордонний корабель другого рангу «Ізумруд» був атакований українським морським безекіпажним комплексом «Серган-3000». Уже з'ясувалося за супутниковими знімками, що він ховався, причому ховався аж у бухті, причому за загородженнями якимись неподалік Геленджика. Тим не менше, останнє, що було про нього видно з супутників, ну, станом на вчорашній вечір, це те, що він приліг на дно і трошечки там надбудова виступає над водою. Корпус, наскільки я розумію, отримав таку пробоїну, що далі, ну, далі все. Да, скоріш за все, це такий уже рек для дайверів буде. Ну, або хіба вони частинами його піднімуть на метал. Не захистити сторожовий корабель, і питання, а чим вони будуть захищати ці самі танкери чи інші судна в Чорному морі тепер уже?
0: Ну, по-перше, знаєте, якщо ти називаєшся ізумрудом, це не означає, що ти таким є. І українці це росіянам сьогодні доводять, власне, так? І доводять те, що щоб не виходило на прикриття цих конвоїв, які були, зараз не знаю, як ситуація буде змінюватися, зрозуміло, що росіяни щось там собі планують, відповідно, в тому числі і, можливо, продумують питання захисту. А от, знову таки, перепрошую за тавтологію, питання, що вони собі там планують і чим будуть захищатися. Бо доля цього ізумруду, який, пам'ятаємо, приймав участь у тих провокаціях в Керченській протокі, про всім відому ситуацію, ну, це карма, так, наздогнала, відповідно. До речі, це ФСБшний корабель, пам'ятаєте?
1: Ну так, прикордонники у них входять до ФСБ.
0: Так, абсолютно вірно. Так, тобто це ті самі чекісти. От. Так от, власне, він зміг себе захистити. Його доля мені нагадала долю, знаєте, деяких зенітно-ракетних гарматних комплексів «Панцир С-1», які теж були в тому числі, наприклад, мали прикривати феодосійський нафтотермінал. І пам'ятаєте, що і в термінал прилетіли, власне, по позиціях цього комплексу захистити себе не змогли. Я зараз не хочу, щоб у наших слухачів і глядачів склалося враження про те, що у нас так все класнючо виходить, і ворог нам не відповідає. Він намагається відповідати відповідно, і не такий він, м'яко кажучи, простий ворог, якщо відверто говорити. Тому та робота, яка проводиться силами оборони, є дійсно сьогодні унікальна. Так от, власне, чому немає чим захищати? Ну, по-перше, залишки Чорноморської флотилії, основна ударна частина поки що є, на жаль, це якраз ті ракетоносії, що здійснюють обстріли калібра. Де вони знаходяться, теж всім зрозуміло, порт Новоросійськ. Туди вже теж дістаємо, туди теж прилітає. Я дуже сподіваюся на наших нептунів і хочу подякувати військово-морським силам Збройних сил України, які беруть безпосередню участь у знищенні цих кораблів. Наш флот знищує і знищив практично багато в чому російський Чорноморський флот. І туди буде прилітати. Так от є оці кораблі, які там належать ФСБ, прикордонній службі, є ті, що мали і мають захищати ці конвої. Очевидно, що на сьогодні у Росії немає такої можливості це зробити. Відповідно, якщо і виходять ці кораблі, ви бачите, там або можуть виходити і вийдуть, наприклад, у Чорне море, ми розуміємо, що це пожива для наших мисливців, для морських беків, які там чатують, полюють і будуть полювати ці кораблі. Відповідно, нас очікує нова сторінка в цій морській битві за Чорне море. Ми виграли дуже багато боїв, битва ще попереду, вона ще повністю не виграна. Але тим не менше, бачимо, як мінімум, ініціативу України в Чорноморсько-Азовському басейні. І це дозволяє нам сьогодні з таким стриманим, але оптимізмом говорити про те, що це лише початок цієї сторінки. І, ну, як не поводитись з паном Мадяром, який говорить про те, фактично, що з Криму почалося, Криму і має закінчитися. Тому що в будь-якому разі, я не зараз не буду говорити, Росія втратила Крим. Ні, до цього ще дуже багато часу пройде, відповідно, відносно багато часу, але тим не менше, роботи дуже багато, але очевидно, що сьогодні та ресурсність мілітарного хабу Крим, того авіаносця, як його називав Путін, мілітарного, який працює сьогодні активно на фронт російсько-української війни, на південну операційну стратегічну, підкреслюю, зону, сьогодні цей вплив має зменшитися, а потім взагалі припинитися. Ну, як тут не згадати про Кримський, Керченський міст. Ви бачите, в унісон багато хто говорить про те, що ми даємо можливість росіянам евакуюватися сьогодні з Криму, тому що далі буде. І це не лише про пальне, це в тому числі, відповідно, і про продукти харчування, про енергетичну складову, ну, власне, про те, про що ви повідомляєте своїх слухачів і глядачів у ваших етерах. Роботи багато, і вона буде продовжена. Дуже багато зараз залежить від південно-операційної зони. І це має вплинути на фронт в тому числі.
1: Так, власне, про південну операційну зону і про те, як росіяни на це відреагували. Хоча маємо, ну, розуміти, що історично, перше, місії наземні з використанням наземних роботизованих комплексів, оснащених, ну, наприклад, кулеметними турелями, тому що НРК оснащується різними системами і використовуються під різні задачі, як то логістика, мінування або там якісь невибухові загородження, постановка і купа всього іншого. Тим не менше, вперше було продемонстровано відео, як з безекіпажного катера на Кінбурн висаджується наземний роботизований комплекс, оснащений турелью, ну і починає вести кулеметний вогонь по якихось позиціях окупантів. І там я навіть бачив у деяких воєнкорів, точніше скріни вже бачив, що, ну, типу ці мерзенні українці, вони взагалі, коротше, чужими руками, ну, тобто роботами, починають атакувальні дії. Висадка на Кінбурні – це єдина захоплена адміністративна частина Миколаївської області, яка все ще під контролем росіян, але там уже чи можна вважати, що це такі, ну, тренування боєм от подібних місій взагалі-то?
0: Ну, це набуття бойового досвіду, це 100%, і ми розуміємо, що це навіть, я вже сказав би, пройдено стадію експерименту. Тому що, знаєте, ну, отак грубо кажучи, не закинули просто, давайте подивимося, що цього вийде. Тобто було бойове завдання, відповідне бойове розпорядження, і цей наземний роботизований комплекс, який був доставлений, нагадаю, морською платформою, там не було людей, тобто на платформі самі платформа управлялася, відповідно, треба було зробити десантування. Це серйозна справа, ще й Кінбурн, який з боку росіян, ви знаєте, що ми, на жаль, мали і досить трагічні сторінки там наших десантувань, спроб десантувань на Кінбурн. Були такі ситуації, коли ворогу вдавалося атакувати наших хлопців, і, до речі, багатьох з них я знав, хто, на жаль, загинув в тій боротьбі, але все було недаремно. І сьогодні ми дійшли до тієї стадії, до тієї фази війни, коли можемо роботів дійсно використовувати. Я бачив ті скрини, про які ви згадуєте, ну не зовсім про українців, вони там пишуть про нас, так, зовсім іншими словами.
1: Ми не цитуємо ворожі пейоративи в ефірі.
0: Так, то вже визнання української спроможності проводити бойові дії. Так от, власне, я думаю, що це вже і не експеримент, як я сказав, це вже набуття відповідного досвіду, який, сподіваюся, буде масштабуватися. Ми ж розуміємо і пам'ятаємо, коли перші НРК з'явилися відповідно на Суходолі, і так всі оглядалися, що ж, і озиралися, як воно буде, як воно піде. На сьогодні, подивіться, ми вже бачимо, що певний час тому з'явилася окрема стаття, окремий рядочок у зведення Генерального штабу, де враховується знищення, в тому числі, наземних роботизованих комплексів росіян, і це окремий рядочок цього звітування, відповідно. Тому і ми ж працюємо над цим активно, дуже активно, і тому оцей кулеметний вогонь, я думаю, це лише початок. Ну, спробую провести аналогію, я думаю, може фахівці навіть трошки посміхнуться над тим, що я зараз буду говорити, але тим не менше. Я пам'ятаю, як ми починали з наших морських беків, з наших дронів, яку стадію проходили, потім з'явилися кулемети, і як ми всі тому тішилися і раділи, потім за кілька місяців вже з'являються там, наприклад, у нас ракети, які можуть знищувати і знищували в тому числі ворожі гелікоптери, ворожі літаки. Потім наші беки вже ганяють там ці FPV-шки, висаджуються фактично там на ті вишки. Не люди, а вже працюють наші відповідно морські платформи, наші беки, наші кулемети виконують відповідні завдання. Тому я думаю, що це, ще раз, набуття бойового досвіду, це відпрацювання певних технічних моментів, звичайно, і я думаю, не кулеметом єдиним. І тут поставлю три крапки, щоб далі вже не вдаритися в якусь фантастику. Сподіваюся, що ця фантастика, вона стане реальністю на Кінбурні і допоможе нам звільнити цю надзвичайно важливу ділянку української землі, Миколаївщини нашої, що дозволить нам більше контролювати, в тому числі і Чорне море. І це знову-таки впливатиме на розвиток подій не лише на півдні, бо це стратегічно важливо. І це всі розуміють, чому росіяни так тими пазурями своїми за Кінбурн дуже тримаються. Вони дуже там закопалися, повірте мені, що дуже закопалися, але треба викурювати все рівно їх звідти, і я сподіваюся, роботи нам тому допоможуть, бо вони носять піксель.
1: Роботи в пікселі. Добре, дякую дуже. І, до речі, дякую за новотвір, який я для себе запам'ятаю, що міністра закордонних справ Лаврова можна називати не сумна конячка, а, наприклад, кентавр. Це для мене новинка. Буду жити далі з цією новинкою. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук був з нами на зв'язку, шановні. Ну що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували, чи очікуєте ви на покращення від нового уряду. І отже, цілих 8% безумовно очікують на покращення. 17% очікують, можливо, на невеликі покращення. Ну і нічого не очікують 75% тих, хто взяв участь у голосуванні, тобто 3/4. Шановні, ну, можливо, це і є прояв реалізму, хоча вкотре нагадую, що наші голосування ранкові – це не соціологія, у нас немає, наприклад, науково обґрунтованої вибірки, але це зріз думок тієї частини нашої аудиторії, яка зголошується зайти на сайт radio.nv.ua і обрати той чи інший варіант, який їм більше до вподоби. Наступне голосування буде вже завтра, звісно, в завтрашньому ранковому ефірі. Ну, а у мене на сьогодні все. Шановні, ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
4: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
5: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
7: Для довідки.
8: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна до кінця поточного року першою отримає від Франції нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T/NG. Як заявив президент Володимир Зеленський, Франція також надасть 2 комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже цього року. Одночасно Франція та Італія прискорять постачання ракет Aster-30 до жовтня цього року. Президент наголосив на отриманні Україною ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї. Йдеться про ракети «Скальп», «Бомб» і спільно з Італією ракет «Астер-30». Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також в рамках антибалістичної програми «Фрея», нашої особливої майбутньої сили, каже Зеленський. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі «Рафаль», а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі 2028-29 років. Крім того, 13 липня під час засідання коаліції охочих у Парижі було оголошено про створення антибалістичної коаліції, до якої долучилась і Україна. До нової ініціативи увійшли 10 європейських держав. Вони координуватимуть зусилля для розвитку систем протиракетної оборони і розробки нових засобів перехоплення балістичних ракет. Схему розкрадання коштів «Центренерго», які держава надала для забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київщини та Харківщини, викрила Служба безпеки України. Працівники спецслужби з'ясували, що зловмисники привласнили понад 10 мільйонів гривень державних коштів. Ці гроші були надані на закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Слідство встановило, що до схеми причетні керівник одного із департаментів «Центренерго» і 2 власників компаній-постачальників, його спільники. Як виявилось, посадовець уклав договір на постачання труб для ремонту енергооб'єктів, однак замість нової продукції, передбаченої умовами тендеру, фігуранти закупили старі труби неналежної якості, які тривалий час зберігалися просто неба. Щоб приховати їхнє походження та реальний рік виготовлення, на продукцію нанесли підроблене маркування і видали її за нову. Різницю у вартості учасники схеми розподілили між собою. В СБУ зазначають, що використання таких матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій, особливо напередодні опалювального сезону. Проведені експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам якості. Через це «Центренерго» зазнало збитків майже на 10,5 мільйонів гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, які, за даними слідства, підтверджують існування злочинної схеми. Усім 3 фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна, на підроблення документів і зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І 6-й кластер переговорів з ЄС відкрила Україна. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори за кластером 6 «Зовнішні відносини». Напередодні у Брюсселі відбулася 3-я міжурядова конференція «Україна-ЄС», під час якої формально відкрили кластер 6 «Зовнішні відносини», останній із 6 переговорних блоків на шляху України до членства в ЄС. Кластер охоплює одразу кілька напрямів – зовнішню політику, безпеку та оборону, торгівлю і гуманітарну допомогу та співпрацю в галузі розвитку. Нагадаю, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6 переговорів про вступ України 2-го кластера для країни після ключового основи. Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав ЄС негайно відкрити усі переговорні кластери. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, будемо говорити про новий уряд, чи новий старий уряд, кому як зручно, який, мабуть, що Верховна Рада буде призначати вже завтра. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю, доброго дня.
15: Доброго ранку, вітаю вас.
14: Володимире, а як ви пояснюєте бажання президента оновити уряд, який буквально 3 днів не допрацював до свого однорічного ювілею? До речі, було багато жартів, кажуть, ну дав би вже допрацювати рік, щоб хоча б ювілей був, але не дав. Як ви пояснюєте бажання президента?
15: Ну, різні версії є на цю тему, з цього приводу. Думаю, що все ж таки йдеться не про бажання оновити саме уряд, а про ідею змінити прем'єр-міністра. Схоже, до цієї ідеї Зеленський схилявся, але планував це робити пізніше. От, можливо, він хотів, щоб ювілей відбувся, щоб уряд пропрацював рік, а потім вже або в серпні, або в вересні вже змінити прем'єр-міністра. Уряд просто йде автоматично в відставку в разі відставки прем'єр-міністра. Це норма Конституції. Ви тут трошки пожартували, що новий старий уряд. Скоріше за все, в складі уряду більшість міністрів залишиться на своїх посадах. Можуть бути певні рокировки, можливо. Або, як подейкують, ну якщо зараз це вирішать, ще не факт, можуть роз'єднати там деякі великі міністерства, от є чутки про роз'єднання Міністерства інфраструктури. А так, ну, думаю, що більше половини міністрів, судячи за останню інформацію, скоріше за все, залишаться на своїх посадах. В цьому сенсі, да, великих змін не відбудеться, але дві ключові зміни, які можуть бути, і навколо яких, вірніше, навколо одної особливих дискусій немає, всі це сприймають, ну так скажемо, толерантно, без негативу, достатньо спокійно, а хтось і позитивно. Я маю на увазі зміну прем'єр-міністра. А от ключова інтрига, головна проблема, і деякі джерела кажуть, що це головна причина змін в уряді, це можлива заміна міністра оборони. І тут дві інтриги. Якщо міняють Федорова на цій посаді, хто буде новим міністром оборони? І як на це відреагує парламент? Тобто, чи будуть голоси за нового міністра оборони. До речі, також є інтрига, у всякому разі деякі парламентські джерела про це кажуть, якщо президент буде подавати кандидатуру Федорова, мовляв, деякі слуги можуть не проголосувати за цю кандидатуру, і теж питання, а чи набере він достатню кількість голосів, щоб залишитись на посаді міністра оборони. Ну і якщо Федорова звільняють з посади міністра оборони, де він буде? Залишиться він в президентській команді? Залишиться він в уряді, можливо, на іншій посаді? Чи піде взагалі? Це теж певна інтрига. Так що от навколо Федорова зараз, я б сказав, не просто головна інтрига, а певна драма. У всякому разі це так сприймають. А чому саме зараз? Версії різні. От я вчора спілкувався з депутатами з різних фракцій. По-різному оцінюють це. Всі, знаєте, в полоні невизначеності, от саме по Федорову, по Корецькому, ну вже сьогодні процедури починаються, він якраз от зараз він має зустрічатися, чи вже зустрічався з представниками фракції «Слуга народу» і буде зустрічатися з іншими фракціями. Це, до речі, дуже добре. От це нормальна парламентська процедура, кандидат прем'єра має пройти всі фракції. І, до речі, офіційного подання ще немає.
14: Володимире, да. Ну інша справа, що розумієте, дійсно він має пройти всі фракції, просто ж він вже зустрічається з депутатами тоді, коли фактично президент визначився з тим, хто буде прем'єр, Сергій Корецький, і вже потім цей прем'єр зустрічається, дивіться, з депутатами.
15: Це так, але офіційного подання ще немає. От якщо б, знаєте, було офіційне подання, а після цього він пішов зустрічатися, ну тоді б, як це було і раніше, почали б критикувати про порушення Конституції. То я просто нагадаю, не всі, можливо, це знають. За нормою Конституції у нас кандидатуру прем'єра подає парламентська більшість. Ну, так. Коаліції зараз немає, хтось каже, монокоаліція, але в ролі парламентської більшості виступає найбільша фракція, фракція «Слуга народу», яка формально має парламентську більшість, 228 депутатських мандатів, мінімум 226 потрібно для парламентської більшості. Реально в їх складі менше, ну, тих, хто лояльний президенту, хто дотримується спільної позиції фракції. Але тим не менш формально саме вони мають висунути цю кандидатуру. Раніше на це особливо уваги не звертали. Це ж президентська партія, і у нас де-факто фактично працює президентська система. Підкреслюю, не де-юре, а де-факто. І тому всі звикли, ну да, все вирішує президент. І вчора всі чекали. От хтось згадував класика, ну правда, недружні для нас країни. От приїде барин, барин нас розсудить. Ну, президент повернувся. Сьогодні, я думаю, буду вирішувати всі складні кадрові питання. Але по прем'єру якраз от проблем немає. От головна інтрига буде по Федору. Да. І чому саме зараз? Я схиляюся до версії, що можливим тригером стала ситуація, коли наш посол в США повідомила президента ще до саміту НАТО в Анкарі, що з особистих причин вона має піти з тієї посади. І відповідно виникло питання, хто буде послом США. І це питання стало дуже актуальним, коли Зеленський зустрівся з Трампом і стало помітно, що Трамп, ну, зараз має більш позитивне ставлення до України, що зараз виникає можливість вийти на цілу низку важливих для нас угод. Це і дронова угода про воєнні безпілотники, це ліцензійна угода про виробництво в Україні або для України ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», ну і активізація співпраці по ресурсній угоді, по рідкоземельних металах. Явно Трамп в Анкарі проявив до цієї теми велику увагу. Ну і відразу, я думаю, що Зеленський згадав, а хто ж займався ресурсною угодою, хто активно співпрацював з американцями, хто може все це активно просувати в США. І у нього виникла ідея, а чому б, ну це моє припущення, я ж кажу, у мене немає інсайдів, я думаю, що така логіка була. І Зеленський вирішив прискорити хід подій. Він вирішив, що зараз треба провести таку рокировку і відправити Свириденка послом США, щоб вона от всі ці питання вирішила. Тим більше у неї склалися добрі ділові стосунки з міністром фінансів США Бесантом. Тобто логіка, в принципі, в такому рішенні була. Але
16: ми, Володимире, ми не знаємо, чи піде Свириденко послом США.
15: Я ж про це і кажу. Різні джерела кажуть, підтверджують, що вона спочатку, коли була зустріч з президентом в неділю, і коли Зеленський повідомив про цю ідею, що вона йде з уряду і от має поїхати в США, вона, можливо, за інерцію. Вона ж звикла виконувати все, що скаже президент. І, ну, сказала так. А потім, коли вже президент поїхав на саміт коаліції охочих, передумала. Ми не знаємо чому, що там сталося. Можливо, знаєте, от емоція незадоволення, роздратування, образи на несправедливе, на її думку, рішення. Можливо, це спрацювало. Можливо, почали переконувати, що треба поторгуватися за іншу посаду, більш високу. Теж чутки з'явилися, що там може стати керівником офісу президента. Хоча я скептично сприймаю цей сценарій. Ну, теоретично він можливий. Вона працювала свого часу заступником Єрмака ще до уряду, короткий період. Вона знає, як працює офіс президента. І насправді, скажу відверто, немає різниці, хто очолює Офіс Президента? Як прізвище? Тому що очолює його Зеленський. До речі, теж деякі депутати жартують, що насправді немає великої різниці, да, як прізвище прем'єр-міністра, тому що, ну, це реально уряд Зеленського. Але все ж таки, я думаю, що це має значення, стилістика буде інша, я думаю, що трошки інший буде функціонал прем'єр-міністра. Подивимось, у Корецького гарна репутація, він такий, якщо буде затверджений, він буде прем'єр-міністром-технократом. А от що буде з Свириденко і особливо з Федоровим, от це питання поки що відкриті. І тому я думаю, що у нас цей тиждень точно буде тижнем урядових змін і певних політичних змін, а наскільки серйозних, оце залежить в першу чергу від політичної долі Михайла Федорова.
16: Ну ось ви самі фактично визначили такі два вектори перезавантаження уряду, або там дві причини, що, по-перше, можливо, Володимиру Зеленському він дозрів до того, що він вважав, що йому треба замінити прем'єра, і це потягнуло за собою якби та всю відставку уряду, і потім більшість перепризначить. Або ж, дійсно, це ще один вектор, ще одна можлива версія, причина, що Володимир Зеленський захотів позбутися Михайла Федорова з різних причин. Тут називалися різні причини, і тому вирішили цю всю історію запакувати під перестановку в уряді, під перезавантаження уряду. Давайте на цих двох причинах уже детальніше зупинимося, потенційних причинах. До речі, поки ми з вами говорили, я от бачу, що Сергій Корецький зустрічається уже почалися зустрічі з фракцією. Зустріч монобільшості з кандидатом на посаду прем'єра Сергієм Корецьким, пишуть народні депутати. Чому саме на ньому міг зупинитися Володимир Зеленський? І от ви кажете, що він має репутацію технократа. Ну, тобто, якщо він справжній технократ, то можемо прогнозувати, що він недовго затримається в цьому кріслі, якщо, наприклад, президент, не знаю, прийде до нього по чергову президентську тисячу, або ще якісь забаганки, за що критикували Юлію Свириденко, що вона виконувала всі ці забаганки, то якщо Корецький справді технократ, він буде казати ні. А якщо він буде казати ні, значить він довго не протримається.
15: Давайте тут не про президентську тисячу. Що таке технократ? Давайте визначимо.
16: Ну, давайте.
15: Технократ.
16: Давайте.
15: Ні, тут це не про популізм. Технократ – це керівник державний, в даному випадку прем'єр-міністр, який не пов'язаний з конкретними політичними силами. Він виконує технічну функцію. Ну, не зовсім правильно казати технічний прем'єр-міністр, але це прем'єр-міністр, який не пов'язаний з конкретними партіями, політичними групуваннями. Він є консенсусною фігурою, яка, як правило, прем'єри-технократи виникають тоді, коли є парламентські кризи або є, скажімо так, проблеми з створенням коаліції, коаліційного уряду, точніше. От тоді знаходить нейтральну фігуру, яку сприймають всі політичні сили, і ця людина працює як не політичний прем'єр-міністр. От в цьому суть визначення, що таке технократ. От та тема, яку ви згадали, чи буде, наприклад, Корецький реалізовувати популістські ідеї, які можуть виникати у президента, от це питання, відповідь на яке ми отримуємо лише, коли Корецький стане прем'єр-міністром. Я думаю, що він не буде таким, знаєте, пасивним виконавцем всього, що йому будуть казати. Схоже, що він людина, яка має власну точку зору. Він не конфліктний, оце одна з причин, по якій його вибрав президент, і яка може сприяти його затвердженню в парламенті. Він, це головне, чому вибрав його Зеленський. Це не тому, що там буде він чи не буде виконувати всі ці забаганки про різні популістські ідеї. Головне, у нього репутація антикризового менеджера. Він витягнув компанію «Укрнафта», коли був призначений в 22-му році. Після Коломойського треба було подолати чисельні фінансові проблеми, він це зробив. Ну і потім став керівником компанії «Нафтогаз України», і разом з цією компанією пройшли надскладну минулу зиму. Хоча було багато ударів, багато руйнувань, але, в принципі, він, зробив все, щоб компанія працювала і далі. Зокрема, це стосується постачання газу, закупівель газу і так далі. І, мабуть, саме це вплинуло на президента. Один з пріоритетів того, що заявив президент, він сказав, що нова стратегія буде. Я не думаю, що це саме стратегія, скоріше визначення нових ключових пріоритетів на нинішній період війни. І один з пріоритетів – це підготовка зими, до складної зими. І так, щоб ми її пройшли, щоб ми вистояли в цю зиму. Йому потрібен антикризовий менеджер, який буде ефективно цими питаннями займатися. Так що оце головна причина, чому Корецький. Друга важлива причина – саме те, що він технократ. Він не пов'язаний з будь-якими політичними групуваннями, політично нейтральний. Це, я думаю, дуже подобається Зеленському. Він не пов'язаний з олігархічними групуваннями. І от сукупність цих причин, да, от не конфліктний, нема токсичності, там якихось скандалів, пов'язаних з ним. Саме це от в цілому і обумовило вибір президента на користь Корецького. Взагалі, не секрет, у Зеленського час від часу з'являються такі фаворити, улюбленці. Свого часу от і Михайло Федоров був таким, ну, багато людей пройшли через це. От, а зараз це Корецький. І, до речі, от, серед кандидатів, які теж розглядалися, правда, я думаю, на інші посади, був і мер Харкова Терехов. От і теж ще один з нинішніх улюбленців Зеленського. І, до речі, теж це пов'язано з пріоритетами нинішнього періоду, оскільки прифронтові регіони під ударом, і саме забезпечення життєдіяльності прифронтових регіонів буде одним з головних пріоритетів нового уряду.
16: Ну, ви знаєте, не про Терехова зараз розмова, але політичні оглядачі, наші колеги, журналісти, які стежать за цією темою, вони ще висловлюють таку думку, що просто в Терехова хороший рейтинг, і просто ця зустріч була Терехова і Зеленського, як подавалося, що це співбесіда на прем'єрство, що це насправді була зустріч заради того, щоб зробити спільну фотографію, і, так би мовити, і Зеленський від цього отримає, і Терехову приємно. Ну, якби
15: Ну, слухайте, ні, я абсолютно... Оце називається експертний популізм. Коли от починають висувати такі версії, це експертний популізм.
16: А ви, ну, а ви хочете сказати, що серйозно Зеленський розглядав... Чекайте, Володимире, ви хочете сказати, що Зеленський серйозно розглядав Терехова на роль прем'єра, і це була співбесіда?
15: Ні. Я можу сказати, на яку роль він розглядав Терехова. На роль віце-прем'єра з питань інфраструктури і прифронтових регіонів. От на яку роль. Інша річ, що не завжди погоджуються. Я розумію логіку Терехова, чому він не погодився. Корецький, до речі, минулого року відмовився, в грудні минулого року, відмовився від посади міністра енергетики.
16: Теж, і це дуже дивно, що минулого року... І це дуже дивно, бо минулого року він відмовився від міністра енергетики, а цього року він уже згоден на посаду прем'єра. Чи це
15: я поясню чому? Тоді від міністра енергетики відмовились майже всі. Відмовився спочатку і Шмигаль, але не було інших кандидатур, а треба було швидко вирішувати проблему з міністром енергетики. Січень місяць минулого року, цього року, нагадаю, дуже важка ситуація, морози, руйнування наших енергетичних об'єктів, важка ситуація в Києві, треба було призначити, і тоді вже не було іншого виходу Шмигаля, він змушений був погодитись. А в грудні відмовились всі, кому пропонували. Чому по прем'єру не відмовився? Знаєте, такий шанс, можливо, буває раз в житті. І як там казали у Франції свого часу, що поганий той солдат, який не мріє стати маршалом. От в даному випадку, я думаю, що Корецький, судячи з того, що я от чув, в тому числі від деяких там депутатів, колег, хто спілкувався з Корецьким останні місяці, і всі кажуть, ми йому казали, що ти будеш одним з кандидатів. Це ще було до нинішньої історії, що ти будеш в перспективі одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Він казав, ні. Я думаю, що він чудово розумів, що він в цьому топ-листі, в списку потенційних кандидатів, але проявляв скромність, відсутність амбіцій, що знов-таки спрацювало на його користь. Відсутність політичних амбіцій – це теж один з чинників, чому обумовив вибір Зеленського на користь Корецького. Да, Зеленський ставить фото про зустрічі, але це не заради того, щоб просто там підняти рейтинг Терехова. Ні, увага до Терехова була, внаслідок цього безумовно додатково. Рейтинги у нього вже і так є. Йому потрібен союзник. Це таке розширення, скажімо так, аудиторії різних середовищ, соціальних, політичних середовищ, на які може претендувати Зеленський, на вплив на які. От він нещодавно зустрічався, наприклад, з Ляшком. Це ж не заради фотографії, заради того, щоб це обговорювали. Ось в чому сенс. А потім те, що було в неділю, зустрічі з 5 людей, з якими він зустрічався, все це було пов'язано дійсно з урядом, але це була демонстрація кастингу. От як було в грудні, коли президент теж зустрічався, теж тоді було 4 кандидатури. Зустрічався президент з усіма, були фото, і всі розуміли, ага, от це потенційні кандидати. Рішення він потім ухвалив, але він продемонстрував кастинг, що він вибирає. В даному випадку, схоже, саме така ситуація. Хоча, скоріше за все, для себе президент вже визначився, але продемонстрував певний плюралізм свого вибору. Ну і той факт, що про це написав Арахамія відразу, це от якраз свідчило про те, що треба було продемонструвати, що президент вибирає між декількома кандидатами, а насправді, скоріше за все, вибір вже був зроблений.
16: Давайте ми тоді теж продемонструємо, що ми повірили, що це був вибір. Давайте, у нас ще є трохи часу. Я, звісно, не можу торкнутися дійсно головної інтриги цього так званого перезавантаження уряду. Це чи залишиться Михайло Федоров. І багато хто каже, що, мовляв, президент задумав змінити Федорова, тому що той почав демонструвати політичні амбіції. Є люди, які свято в цю ідею вірять, а є люди, які переконують, що це зовсім не так, і взагалі не зрозуміло, чому Зеленський схопився за Федорова. Тут людина півроку лише працює, ну, тобто, тільки запустив якісь реформи в Міноборони одразу на вихід. Як ви розумієте цю логіку, і, власне, а що не так у Федорові з точки зору Зеленського? Чому взагалі виникла ця історія?
15: Ну, відразу скажу, що я поділяю думку, що неправильно міняти міністра оборони кожні півроку. В умовах війни це неправильно. Друга причина, чому неправильно, тому що Федоров розпочав масштабні реформи. Він почав наводити лад в цьому міністерстві, розпочав масштабні реформи, пов'язані з технологізацією війни, зміною на ринку озброєнь, ну і багато чого іншого. Пропозиції щодо реформування армії. Да, у нього виникли протиріччя серйозні. З Сирським дуже сильні протиріччя. От я думаю, це головна причина, чому почалася кампанія проти Федорова. Конфлікти інтересів, загострені протиріч на ринку зброї, де Федоров почав наводити лад. Чому виникла ідея звільнення Федорова? Думаю, що тут точно це не пов'язано з тим, що у Федорова якісь там надзвичайні амбіції. От я не вірю версію, нема жодних підтверджень, що він там хоче стати президентом. От коли говорять там про Залужного Буданова, з різних причин я припускаю, що да, і там є бажання, прагнення претендувати на посаду президента, інша річ, коли сам. В випадку з Федоровим – ні. Він член команди президента. От на що він міг претендувати і претендує? На посаду прем'єра, але не зараз. Кажуть, що він відмовився від пропозиції стати прем'єр-міністром саме зараз. Він хоче завершити реформу Міноборони, але він занадто самостійний. Оце точно. Він демонструє, що він самостійно хоче ухвалювати рішення, і кадрові, і змістовні рішення, а оце вже не подобається. Кажуть, що і самому Зеленському. Також, от де є проблема, в тому, що у Зеленського виникають ревнощі, коли він бачить, що з'являється нова зірка. А от на Заході, в Україні менше, до речі, в елітах його сприймають. Я б не сказав, що рейтинги Федорова такі великі. Я вас здивую, нинішні рейтинги Федорова менше, ніж були рейтинги Резнікова до відставки. От такий парадокс. Да, так що тут справа не в рейтингах. А от те, що Федорова сприймають на Заході і в елітах як нову зірку, дуже перспективного політика, оце, можливо, не подобається. Але головна причина, на мій погляд, це загострення протиріч на ринку зброї. І склалася така, я б сказав, велика, широка антифедоровська коаліція різних людей в команді президента, які радять йому звільнити Федорова. І це буде, якщо піде на це президент, я думаю, що це буде його велика помилка, і це, скажімо так, може нівелювати багато правильного, що було зроблено за останні півроки.
16: Ну, тому що я нагадаю, що президент дійсно вітали, коли оце його останнє перезавантаження, призначення Федорова, це трошки заглушило і Міндічгейт, і це була така певна демонстрація з боку президента на реформи в Міноборони, по ТЦК він згадував в контексті Федорова, що він теж бажає змін. І, звісно, якщо зараз президент все-таки вирішить змінити міністра оборони, то багато хто може розцінити як такий відкат назад в цих всіх президентських обіцянках. Володимире, Дякую дуже, Володимир Фесенко, політолог. Ми обговорювали перезавантаження уряду, якщо можна так сказати, яке має відбутися завтра з того, що депутати оберуть нового прем'єр-міністра. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Для довідки.
19: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін може вдатися до нової ескалації і напасти на інші країни, якщо не досягне своїх цілей у війні проти України. Про це в інтерв'ю BFM TV заявив президент Володимир Зеленський. З його словами, якщо Москва не здобуде перемоги в Україні, російський диктатор стане дуже небезпечним і не лише для нас, каже Зеленський. Він додав, що країна-агресорка може спробувати втягнути у конфлікт більше країн. Коментуючи ймовірність перемир'я, Зеленський зазначив, що припинення вогню можливе, але досягти його зараз надзвичайно складно. Крім того, глава держави назвав Путіна брехуном у питаннях можливого перемир'я. За його словами, очільнику Кремля потрібна лише перемога. І російський літак-розвідник перехопили на підльоті до Польщі. Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів. Як повідомляє польське видання РМФ-24, інцидент стався у вівторок, 14 липня, приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем. Як заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, російський розвідувальний літак намагався вторгнутись у польський повітряний простір. Після встановлення радіо зв'язку та отримання вимоги залишити район, російський екіпаж змінив курс і повернув у бік Росії. Глава польського Міноборони зазначив, що це перша за тривалий час спроба російського літака наблизитись до морського кордону країни з метою розвідки систем протиповітряної оборони. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Реклама на Радіо НВ.
20: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
21: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
22: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mriya.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
2: Вітаю вас, Власта. Доброго здоров'я. Ну, на жаль, вас не бачу, але чую.
16: Та й зараз побачите. Я хочу з вами в першу чергу обговорити долю законопроекту про санкції з боку Сполучених Штатів щодо Росії, які передбачали законопроект, який передбачав мито для найбільших покупців російської нафти і газу. Нагадаю, наше

0: з вами лише цей законопроект рік, мабуть, обговорюємо.
1: Ну, бачите, власне, цей законопроект прожив своє, так мовити, велике життя. Його довго писали, довго редагували, змінювали, бо починався він з того, що практично всі країни світу попадуть під санкції, які бодай якось там співпрацюють з Росією в енергетичній сфері. Остаточний варіант, наскільки мені відомо, значно вужчий, тобто це кілька країн, але ключових, які купують російську нафту і газ. Тому він весь час еволюціонував. Ну от нарешті, начебто, зараз вже правки домовилися не вносити, хоча який є його остаточний текст, ну мені щонайменше поки що невідомо. Не знаю, чи відомо комусь, ну хіба що законодавцям американським, але поки що його я не знайшов, так би мовити, в вільному доступі, ну, треба, може, ще буде подивитися. Але ключовий елемент полягає в тому, що справді, ну, щонайменше Індія та Китай реально попадуть під ті санкції, і при тому болюче. Ну, пам'ятаєте, спочатку ж говорили навіть про 500-відсоткові ставки мита на це все і так далі, і так далі. Ну, насправді, в цьому смислу жодного немає. Достатньо ввести і 40, і 50, і, ну, зараз кажуть, про 100. От, і цього буде достатньо для того, щоб фактично смисл в таких операціях був, власне, нульовим. Чи наважиться на це Трамп, я кажу спеціально слово «наважиться», тому що, ну, це, ну, до певної міри така собі, ну, вже пряма війна з тими країнами, які попадуть під цей перелік. Ну, ще можна говорити про Індію, це вже не вперше буде, коли США виставляли Індії неприйнятні мита і тому подібне. Ну, власне, те ж саме вже було з Китаєм. Китай, правда, швидко відповів, і на тому історія завершилася. Чи підпише Трамп? Ну, знаєте, ми з вами не можемо спрогнозувати те, що відбувається в голові Трампа, і думаю, що ніхто не може цього зробити. Але з тих заяв, які він робив до цього моменту, ну, начебто він схиляється до того, що він цей законопроект підпише. І от тут ви абсолютно праві, питання не тільки в тому, що він підпише, а в тому, яким чином це все буде виконуватися, і як це буде контролюватися. І отут, як завжди, так би мовити, складніше питання, тому що формально закон може бути прийнятим, але реально він не буде виконуватися. Ну, подивимося, але навіть сам рух в цьому напрямку є вже з політичної точки зору дуже важливим сигналом, і мені здається, що це те, що нам явно не завадить.
0: Ну, ви сказали, що ви ще не бачили там оновленої версії законопроекту, я так розумію, її ніхто не бачив, але є певні витоки в медіа. І ось, наприклад, Wall Street Journal писало про те, що, ну, вони писали про те, що та з 500% мита до 100% вже в оновленій версії, і пропонується оці 100% мита дозволити. Президент США може вводити мита до 100% проти, як йшлося в документі, в публікації, проти 5 найбільших покупців російської нафти і газу. Передусім сюди потрапляють Китай і Індія, але якщо говорити про тих, хто купує російську нафту, то це крім Китаю, Індії, є Словаччина, Угорщина, Азербайджан. Якщо говорити про природній газ, то це, до речі, там зазначалися і Франція, Японія, і Бельгія. І це вже, про що ви, я так розумію, говорили. Тут уже, ну, мається на увазі, чи готовий буде Трамп сваритися навіть з цими країнами. В цьому теж певна інтрига.
1: Ну, от, власне, в цьому про що, власне, і мова. Бачите, ну, європейці наступного року таки відмовляться від отримання будь-яких енергоносіїв від Росії. Ну, але ще до цього є певний період часу, і от питання в тому, чи протягом цього періоду, ну, США будуть вживати відносно цих країн якихось заходів. Ну, зараз, бачите, вже на жаль, для Трампа Орбана нема, і тут він може собі дозволити якісь речі, ну, так

0: умовити, ну, для того, щоб якось показати, що ну нема Орбана, то нема у мене і стримуючих елементів для того, щоб чогось не робити. По Словаччині, ну навряд чи, тому що ну все ж таки там теж є людина, яка Трампу подобається. Отже, можуть бути варіанти. Ну а відносно інших європейських країн, ну то тут я думаю, що стримуючих елементів не буде, тому що, ну, зважаючи на любов в лапках Трампа до Європи, чому ні? Так що тут питання ще й в тому, яким чином і як буде прописано власне процес імплементації. Бо знаєте, в кожному ж законі можна написати, що пункт такий-то імплементується тоді-то, а пункт такий-то через 3 місяці, а пункт такий-то через півроку. Тому допоки ми не маємо цього остаточного документа, зараз важко сказати, що ж буде насправді. Але повторю ще раз, мені здається, що сам факт прийняття такого закону і його підписання Трампом вже буде означати дуже серйозний сигнал всім тим, хто продовжує думати про якусь співпрацю з Росією. Це, безумовно, нам на руку.
1: Так, очікуємо, та чи підпише Дональд Трамп, і чи буде він виконувати цей указ, цей закон, бо дійсно це може вдарити по Росії. Тепер ще один момент, який, я не знаю, вдарить по Росії, не вдарить, давайте обговоримо. Ну от ми бачимо, що Сполучені Штати Америки і Іран відновили обмін ударами. Мені здається, що минулої ночі там 7 годин поспіль вони обмінювалися ударами. І також з того, що я розумію і читаю та в новинах, що внаслідок цих атак взаємних Сполучені Штати відновили морську блокаду кораблів, які прямували до іранських портів або виходили з іранських портів. Це знову ж таки про нафту в тому числі. Як це позначиться на Росії? От повторне блокування Ормузької протоки.
0: Ну, власне, бачите, якби йшлося про те, що Росія має безперешкодний доступ до світового нафтового ринку, то можна було б думати про те, що ну, це якось знову почне допомагати Росії заробляти гроші. Але тут є два моменти. Вони залежать вже не від Росії, а, я кажу, умовно від майора Мадяра, нашого Мадяра, який може дозволити, а може й не дозволити, який може за ніч знищити там 11 танкерів, а може і 12, а може і 30. Тобто тут залежить вже від волі України. І це нова для Росії ситуація. Ну і внутрішня. Там є така специфічна в Росії формула відшкодування нафтовим компаніям різниці в ціні внутрішньоросійській і світовій. Тобто чим вище світова ціна, за якою нафтові компанії ну, можуть продати цю нафту на світовому ринку, тим більше федеральний бюджет має виплачувати цим компаніям компенсацію в різниці між цією високою світовою ціною і доволі низькою, хоча вже про це можна навіть вже і не говорити, загальноросійською. А грошей же ж в федеральному бюджеті немає. Тобто надії на те, що підвищення, якесь підвищення світових цін, в тому числі на Urals, щось додасть російській економіці, ну вони доволі примарні. Я думаю, що в Москві це прекрасно розуміють і вже на це, скоріш за все, не розраховують.
1: Тепер ще один момент, який теж безпосередньо може торкнутися Росія, але поки що не торкнувся. Це черговий пакет європейських санкцій. Наскільки я розумію, на цьому тижні країни ЄС мали погодити вже 21-й пакет санкцій проти Росії. Там, до речі, теж йшлося про те, що про, здається, перегляд цін на російську нафту, але не погодили. І те, що писали в пресі, що посли не зійшлися на одному на пункті, який передбачав лідери держав, то що та не зійшлися на пункті, який передбачав заборону в держави ЄС громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Ну, я так розумію, йдеться передусім про військових. І що проти цього пункту виступила Франція та Італія. Як ви це бачите зі свого боку? І, в принципі, що такого важливого на кону в цьому 21-му пакеті санкцій?
0: Ви знаєте, власне, я вам скажу чесно, що я думаю, після 21-го пакету буде 22-й, а після 22-го буде 23-й. Але ви знаєте, ну, при всій повазі до всього того, що роблять наші європейські партнери, ну, ці санкції, безумовно, працюють, але не настільки, як нам би цього хотілося. І найкращі санкції – це те, що роблять сили оборони України. І ви знаєте, в цьому контексті, я думаю, що найкращою санкцією, ну, судячи по реакції з Москви, ви знаєте, коли в Москві мовчать відносно того, що там роблять деякі західні країни, це означає, що їм це байдуже. Ну, от так якось вже це традиційно в московській практиці. А от коли вони говорять про те, що ай-яй-яй, як же це так, що це робиться, оце означає, що для них це пече. І от я думаю, що найкращою санкцією європейських країн проти Росії буде створення реально діючої антибалістичної коаліції. Бо це означає і долучення, що тут ключовий момент, до цієї коаліції України. І що ще важливо, плани, які вже розроблені в європейських столицях, про те, що вже готові контингенти європейських, тобто натівських військ, для того, щоб зайти на територію України і забезпечити її безпеку. Оце ті санкції, які реально сьогодні вибішують всіх в Москві. Якщо ви послухаєте всіх тих, хто пише на цю тему, ну, там їх небагато, там є призначені люди. От, ну, той самий Песков ще більш-менш якось про це сказав, ну, в нормальних тонах. Але є там такий один сенатор, який називається Карасін Григорій Борисович. Ну, це мій давній в лапках друг, бо ми з ним були співголовами українсько-російської комісії з питань Чорноморського флоту і його виведення з території України. І от скажу вам, що його навіть свої називали за головними літерами прізвища, ім'я і по батькові КГБ, Карасін Григорій Борисович. Ну, він справді КГБшник, друг Путіна, тепер той його призначив якимось там сенатором. Ну, поза тим. Але у цього істерика. Він пише, як же ж так? Нас даже не пригласили приймати участие в будущих гарантіях безпеки України. І йде там розлоги коментарі на цю тему і так далі, і так далі. Оце, власне, мені здається, зараз найголовніша гарантія і найголовніший удар по Росії, бо її викидають за межі всього, що відбувається. Там, правда, ті кажуть, ну, якщо така позиція, тоді Європа не буде, безумовно, брати участь в ніяких переговорах. Слухайте, хто буде питати Росію про те, хто буде брати участь в переговорах? Це буде вирішувати Україна і Європа, але ніяк не Москва. Тому, повертаючись до вашого питання про оці нові 21-ші санкції, я сказав би, що принципового значення в загальному контексті вони вже не матимуть. Ну, домовляться про заборону в'їзду в ЄС тим, хто брав участь в війні, чи не домовляться на цьому етапі. Ну, ви знаєте, я думаю, що принципового значення це немає. Нам потрібно дивитися трошечки стратегічніше і далі.
1: А ви фактично протиставили цю санкційну політику Євросоюзу антибалістичній коаліції. Я бачила жарт про те, визначте, яка коаліція – охочих, рішучих, відважних чи антибалістична. Просто відбувається якесь шалене жонглювання термінами, і ти просто втрачаєш якусь нитку логіки дій, що відбувається. Ви маєте на увазі, що от цю зустріч, яка відбулася на цьому тижні в Парижі, її називали зустріч коаліції чи то охочих, чи то рішучих, але по факту, якби Україна і ще 9 держав, серед яких ключові європейські держави, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, заснували так звану антибалістичну коаліцію, яка, я так розумію, прийшла на зміну коаліції охочих чи рішучих, і всі вони домовилися про інтеграцію європейсько-української оборонно-промислової бази. І ви кажете, що, якщо я вас правильно зрозуміла, що от ця антибалістична коаліція, оце запрацює краще, ніж будь-який пакет санкцій.
0: Ну, власне, тут я маю на увазі, що антибалістична коаліція – це лише частина всього того, що називається цією коаліцією рішучих, бо там вже є багато коаліцій. Коаліції по там засобах ППО, коаліція по літаках, коаліція по артилерійських снарядах, там і так далі. Тобто це насправді, знаєте, мені здається, прообраз нового європейського НАТО, яке складеться з саме тих країн, які готові реально щось робити, і які вже довели, що вони це можуть робити. От, власне, в цьому плані ця антибалістична коаліція, мені здається, надзвичайно важливим кроком вперед, тому що це те, що потрібно всім, без винятку, європейським країнам. Ну, розумієте, нам можна допомагати там по я ж кажу, по артилерійським снарядам. Задайте ініціативу Чехії, президента, який виступив ініціатором, який нам дуже суттєво допоміг. Але це була допомога нам. Тобто ми були реципієнтом цієї допомоги. А сьогодні Україна, заснувавши, фактично ми були ініціатором цієї ініціативи, заснувавши антибалістичну коаліцію, об'єднуємо європейські країни, причому ви абсолютно правильно зазначили, ключові європейські країни, навколо ідеї того, що цікаво всім. Ми стаємо цікавим партнером і потрібним партнером для ключових європейських учасників от цього, так би мовити, європейського безпекового простору. Так, поки що 10. Я думаю, що їх буде значно більше по мірі того, як ця коаліція набиратиме силу і почне реально працювати. Бо якщо вже найближчим часом почнуться ну, реальні випробування, і європейські політики побачать, що ця система працює, а я би, до речі, радив нашим шановним глядачам і слухачам подивитися останнє велике інтерв'ю з вашого, власне, колеги Дмитра Тузова з Денисом Штілерманом на цю тему, то мені здається, що ну, до оцієї фрази Штілермана, що наші перші випробування відбудуться прямо по Москві, я думаю, нам недовго доведеться чекати. А відтак це буде ще одним доказом того, що Україна вже не є прохачем, а є справді контрибутором безпеки, про що недавно лідери НАТО чорним по білому записали в своєму рішенні в Анкарі. Тому саме це, мені здається, буде найкращими санкціями проти Росії. Чим більше буде знищено російських НПЗ, чим більше буде знищено російських газогонів, ще, як кажуть, все попереду, чим більше буде знищено російських військових об'єктів, тим швидше, власне, оці найголовніші санкції спрацюють. Бо можна розписувати все, що завгодно, писати про нафтові стелі, про інші правильні речі, але коли цієї нафти просто фізично не буде у Росії, коли вона не зможе її експортувати, коли вона з експортера нафти перетвориться в імпортера нафтопродуктів, ну, більшої ганьби я собі просто, чесно кажучи, не міг уявити ніколи. От, то тим швидше, власне, це і стане доказом того, що наші українські і європейські санкції є найбільш дієвими.
1: Я лише додам все-таки, що попри все це, я не знаю, чи це санкції погано працюють, чи це Росія заручилася надійними союзниками, чи так гарно налагодили роботу контрабанди всяких комплектуючих, але попри це Росія продовжує виробляти достатню кількість балістичних ракет, щоб вражати українські міста і села, так, і цивільні об'єкти, зокрема, раз на тиждень, періодично, так, добре. І попри це, поки що, попри таке хороше зібрання, як коаліція охочих, рішучих, антибалістичної коаліції, Україна все ще лишається вразливою, тому що немає чим збивати цю балістику. Ми будемо сподіватися, що такі коаліції охочих і рішучих якось пришвидшать вирішення цього важливого питання. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 7-9 роки був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. По
3: понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 17 липня о 17:00.
2: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
4: У Донецькій області російські війська втрачають понад 400 своїх солдатів, щоб окупувати лише один квадратний кілометр території. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, він зустрівся із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. На цьому тлі головком Збройних сил України розповів американському колезі про оперативну ситуацію на полі бою. Українські воїни докладають усіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього, каже Сирський. Він також наголосив, що Україна має перехопити стратегічну ініціативу, тому вдається до активної оборони. Головком зазначив, що відбувається успішне зниження наступального потенціалу ворога і обмеження його можливостей завдавати масованих ракетно-авіаційних ударів. З цією метою Збройні сили України завдають ударів по об'єктах російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2000 кілометрів. Також в рамках Middle Strike українські військові знищують логістичну мережу росіян на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою, каже Сирський. Росія вже незабаром зможе бити балістичними ракетами на відстань до 5000 кілометрів, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю BFM TV він зазначив, що Москва матиме змогу вразити будь-яке місто Європи. Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони, каже Зеленський. Він також розповів про розробку нової європейської системи протиракетної оборони. Зокрема, Україна вже проводить випробування нових систем протиповітряної та протиракетної оборони. До проекту залучені 8 європейських країн. Зеленський зазначив, що у разі успішних випробувань нова система може з'явитися вже цього року. Вона має стати дешевшою за Patriot і водночас забезпечити надійний захист як України, так і всієї Європи. Нагадаю, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Британії підписали декларацію про створення інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. У документі зазначено, що ініціативу започаткували у відповідь на зростання загрози застосування балістичних ракет. Коаліція має на меті створення інтегрованої архітектури протиракетної оборони, яка доповнить чинні національні та європейські системи захисту. Нещодавно українська компанія Firepoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляються для перспективної системи протиповітряної оборони Freya. І крім того, компанія презентувала концепцію Freya як пан-європейського протибалістичного щита, що перебуватиме у спільній власності держав-партнерів. І новий прем'єр-міністр має бути призначений вже цього тижня. Програма «Максимум» – призначення і нового складу уряду загалом. Наразі у керівництві міністерства плануються певні ротації, і головною інтригою залишається питання, чи вирішить президент змінювати очільника Міноборони Михайла Федорова. За однією з версій, Міноборони може очолити нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нагадаю, напередодні Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Про плани оновити Кабмін, зокрема змінити прем'єра, президент Володимир Зеленський повідомив лише у неділю 12 липня. Тоді ж він зустрівся із на той момент ще чинною прем'єркою Юлією Свириденко і з її потенційним наступником Сергієм Корецьким, який зараз є главою «Нафтогазу». Для Свириденко Зеленський запропонував нову посаду, але без деталей. Вона ж у своїй заяві підтвердила і відставку, і готовність працювати на новій посаді. Ймовірно, йдеться про посаду посла України у Сполучених Штатах. Щодо Корецького, то він деталей зустрічі з Зеленським не повідомляв. Утім, за попередньою інформацією, саме він є ймовірним наступником Свириденко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. П'ятниця, уявіть, середа, 15 липня на календарі. Дійсно, середа, День української державності, День хрещення Київської Русі України і День пам'яті князя Володимира Великого. Обов'язково святкуватимемо після завершення війни, обов'язково святкуватимемо після перемоги. Ну, а поки що відбувається, друзі, бійці сил безпілотних систем уночі вразили ще 20 російських суден в Чорному морі. До Києва приїхала Урсула фон дер Ляєн, а також президентка Молдови має Санду і президент Румунії Нікуш Ордан. Ну, а американські сенатори хочуть ухвалити санкційний законопроект Грема проти Росії без правок Трампа. Щоправда, агенція Reuters вже пише про те, що якийсь компромісний варіант такі шукають. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
7: Пані Юлі, вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
6: Прекрасні новини з'явилися буквально перед нашою з вами розмовою. Сили безпілотних систем FPV-дроном знищили російський ударний вертоліт Мі-28 у Білгородській області Російської Федерації. Встиг про це повідомити, розказати командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про збиття цього гелікоптера? Це вперше ми FPV-дроном у самій Росії збиваємо гвинтовку.
7: Дивіться, ну не вперше такі випадки вже були. Не можна сказати, що це вперше в історії. Ні, ще раз. Це вже було, але плюсуємо цю роботу, плюсуємо досягнення. Мінусуємо російський гелікоптер. Хочу вірити, що екіпаж більше точно ніколи не повернеться до виконання службових обов'язків. Але загалом кажемо про сили безпілотних систем. Це як частина організму Збройних сил України, які дійсно набрали шалених обертів. От скажених, пекельних обертів. Я намагаюся вже передувати вашому наступному питанню про Чорне море, про кораблі. Станом на сьогодні, через сили безпілотних систем, за останні 9 днів вони відмінусували майже 116 суден, які плавали в Азовському та Чорних морях. Не йдеться мова про повне потоплення всіх, тобто ну, там багато є мемів про те, що пан Мадяр в образі пірата Джека Горбця, але йдеться мова про те, що частина трішечки підтоплена, частина трішечки уражена рубка, капітанська, де всі навігаційні системи, тобто танкер сам, по суті, він на плаву, витоків матеріалів немає, але керувати ним все важче. І дійсно такі оберти, я не втомлююсь говорити, шалені пекельні оберти, і Російська Федерація поки що з цим нічого не може зробити. Вони хаотично шукають алгоритми вирішення цієї ситуації. І я бачу такі попередні повідомлення про те, що в цьому році Російська Федерація ризикує вже, це ще зараз тільки 15 липня, в цьому році ризикує втратити щонайменше 20% своїх експортних можливостей зерна.
6: Супер, ну дійсно, про Чорне море обов'язково поговоримо, бо ж також свіжа інформація, сили безпілотних систем вночі уразили ще 20 російських суден в Чорному морі. Знову таки, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді про це розказав. Дуже яскрава його цитата, не буду зараз зачитувати в ефірі, емоційна насправді і дуже правдива. Пропоную нашим слухачам загуглити, знайти і почитати. Також дійсно, Мадяр каже про те, що 116 суден в Азовському морі, Чорному морях на попередньому етапі було знищено, а це найближчими днями, найближчими тижнями, як ми розуміємо. Тож у вас запитаю ще раз, з Азовським морем розібралися, за Чорне узялися, от що відбувається?
7: Ну, це розширення сфери впливу сил безпілотних систем і взагалі України. Не тільки Азовське, Чорне море, і швидше за все буде ще й Каспій. До Каспію так само дотягнеться, але це не буде спойлерити, на наступному етапі буде. Логіка яка? Позбавити Російську Федерацію взагалі такого флоту, який може перевозити між... Така класифікація в них є ріка-морі. Тобто з річки в море, от, наприклад, з Каспію, через мережу каналів до Азовського моря, там Чорне море, вони там возять вантажі туди-сюди. По-перше, позбавити їх такого флоту і відновлювати його так само дуже дійсно складно. А по-друге, відбити бажання у іноземних власників, неважливо, під яким прапором плавають ці танкери, судна, не знаю, там Каморські острови або там, не знаю, там якісь, ну, Кіпр, Кріт, неважливо, відвадити їх, від роботи з Російською Федерацією. Таке собі пряме, непряме наполягання на тому, що якщо ви будете мати справу з Російською Федерацією, неважливо, що возити зерно, нафту або просто повітря з Російської Федерації, то ви ризикуєте втратити свої судна, які коштують дійсно, перепрошую, офігенно дорого. Якщо ми кажемо там за танкери дійсно там серйозні, це десятки мільйонів доларів. На що вам це треба? Краще возіть фіги фініки з Єгипту до, не знаю, там до Індії або до Норвегії, і так буде спокійніше. Так, ви заробите в рази менше, але бізнес спокійний, без сивого волосся і без стресу.
6: 100%. Ну і ще про кораблі. В Чорному морі хочу з вами поговорити. Російські кораблі. Український дрон потопив російський прикордонний корабель біля Новоросійська. Така інформація станом на вчорашній вечір була. І йдеться про знищення прикордонного корабля ФСБ Росії «Ізумруд». Називається він. Що про той «Ізумруд» знаємо? Читала, це той корабель, який ще в листопаді 18-го року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Розкажіть.
7: Так, про нього таке відомо. Відомо, що він приймав участь у параді. Це було дуже-дуже давно, морський парад. Але що найголовніше, він був вражений українським безпілотним дроном, зрозуміло. Але не в морі. Не в морі, а біля, ну, скажімо так, на паркувальному майданчику. Просто мова, на паркувальному майданчику. І російське суспільство, от російські воєнкори, вони просто обурюються, як так, як цей український дрон зміг пройти поміж усі ці бонові загородження, там, величезну кількість різних морських фортифікаційних там споруд, датчики, сенсори, не був поміченим і зміг затопити цей корабель. І я кажу затопити, бо дійсно є світлини в мережі, можна знайти, що там води над цим човном набагато більше, ніж самого човна над поверхнею води, тому можна чітко говорити, що він потоплений і точно вже не повернеться до виконання службових обов'язків.
6: Ну і, власне, також говоримо про те, як ситуація в Азовському, а вже і в Чорному, як ми розуміємо, морях впливає на фронт. Поясніть, будь ласка.
7: Так, це ось питання дійсно складне і дуже поки що без великого-великого позитиву. Зараз поясню чому. Ваші колеги з УП, з «Української правди», буквально минулого тижня зробили великий матеріал на тему, як всі останні трьохмісячні удари по Криму, по цій ось південній трасі, яка проходить через наші окуповані регіони, як воно впливає на фронти. Поговорили вони з величезною кількістю військових з різних напрямків, і поки що, ну, відповідь плюс-мінус така, що та ніяк, ну, особливо ніяк. Окрім тих підрозділів, які безпосередньо роблять цю роботу. Вони бачать дійсно прямий ефект, вони записують собі в статистику знищені, ну, десь судна, десь наземний транспорт, десь якісь там, ну, щось перерізають, і розуміємо, що вони собі статистику зараховують. Решта підрозділів Костянтинівка, Голіполе поки що на собі цього напруження на російську логістику не відчувають. Можливо, ще не стався, такий термін є, накопичувальний ефект. Тобто, можливо, там ще трішки більше часу треба. Я не знаю, скільки там, місяць, два, три, але от така, на жаль, сумна. Ну, не сумна, а проміжний такий результат поки що ніяк. Але давайте так, щоб резюмувати, для морального піднесення, беззаперечно, це величезна робота, і вона працює. А на українських військових, незалежно від напрямку, вони хоча б про ті новини читають з позитивом, кажуть, о, хоч десь є прорив, і хоч ми трішки виходимо з якогось там такого позиційного піке. Друге, для цивільних, які бачать, що щось змінюється вже на нашу користь. І по-третє, найголовніше, як на мене, політика, міжнародна політика, де багато наших друзів, хтось там не дуже друг, але там в нейтральному відношенні до України, і вони починають бачити, що о-о, а у Росії, в принципі, аргументів для продовження війни сильної не залишається, окрім як бити по інфраструктурі, а Україна має ще величезну кількість інструментів і може розширюватися, розширювати кількість дронів, збільшувати як дальність їх, це одна сторона, так і насиченість. Тобто не просто там 1-2 на тисячу кілометрів, а 10-20-30 на тисячу кілометрів. І тому поки що зараз такий консенсус в західному суспільстві, що в принципі Україна зловила той момент, яким користується, тобто такий кап-дієм, лови хвилю успіху. І от цим намагається користуватися. користуватися. Але найважливіше, що зараз є, і що дійсно бентежить західні суспільства. А чи зможе Україна довго тримати цю хвилю? Скільки це буде? Ще місяць, а потім піде на спад, чи ще півтора-два місяці піде на спад? Чи знають російські військові протидію цьому? Чи Україна як схловила хвилю, так до самого кінця буде тиснути Росію, все ж таки якимось чином змусить їх, не знати, на якомусь горизонті, там умовно там, за півроку почати якісь розмови з Україною про початок про завершення війни, перепрошую.
6: Хвиля успіху для України і українців і вікно можливостей, які відкриваються нам на цій хвилі, обов'язково до цього повернемося, але хотіла б переключитися, бодай ненадовго, на справи політичні, дуже тісно пов'язані, як ми розуміємо, політика і реальне життя, а зараз ще і з війною, зрозуміло. Відставка уряду, ця тема сколихнула суспільство, сколихнула Україну. Пам'ятаємо, учора у Верховній Раді проголосували за відставку Юлії Свириденко. Відповідно, весь уряд іде у відставку. І зараз серед найбільших запитань і найбільших інтриг, чи вдасться зберегти свою посаду, своє крісло Михайлу Федорову, міністру оборони. Лунають чутки про його зняття. З іншого боку, хвалять Михайла Федорова за ту реформу армії, яку він розпочав. Власне, у вас хочу запитати, як можлива відставка Михайла Федорова позначиться і на українському війську, і на реформуванні Збройних сил України, і на військовій допомозі Україні?
7: Ну, у нас так прийнято хвалити, а потім звільняти і перемістити на якусь іншу посаду.
6: Це як вчора у Верховній Раді. Всі так аплодували Свириденко, але проголосували за відставку.
7: Так. Дивіться, ну, моя суб'єктивна думка, я вважаю, що пан Федоров тут дійсно на своєму місці. Він приніс набагато, мені здається, більше позитиву, ніж там якоїсь критики, яку можна було підібрати за півроку його діяльності. Максимально креативна, максимальна цифровізація. Ну, давайте, ну, окей, почнемо з самого початку. Перерізання Старлінку. Тобто, саме він, його команда. Я не знаю, яким чином, не знаю, можливо, партію якихось шевронів відправили Ілона Маску, українські збройні сили, або не знаю, там якийсь сувенір подарували йому, і він погодився наприкінці січня місяця відрізати росіянам Starlink. Позитив, супер. Ніхто з попередників не зміг досягнути цієї цілі. Друге, як на мене, як найголовніше, ну, в нашому короткому етері можна сказати про ось цю величезну кампанію ударів, яка почалася в середини квітня місяця 26-го року і досі не припиняється. Дронів більше, дрони летять далі, ефект максимальний, тому, як на мене, пан Федоров, ну, на своєму місці. Є плітки про нестабільні відносини з президентом, про напруження, але якщо це напруження професійне, робоче, там, то абсолютно воно нормальна історія, абсолютно нормальна. Не повинен підлеглий повністю погоджуватися з керівником, що як скажете, так і буде, товариш начальник, ну так воно не працює, тоді не буде результату. От в Російській Федерації от така методика є. Начальник прав, я дурак. От таким чином. У нас же ж не так. І от як на мене, я відверто скажу, я не можу собі уявити кандидатуру зараз, станом на зараз, яка може бути рівною за масштабом креативності, творчості, широти думки, ніж пан Федоров. Розумію, що багато там можна знайти недоліків, але, як на мене, позитиву набагато більше, ніж недоліків, тому мені здається, треба залишити його.
6: Що ж, повертаємося до того, що відбувається на війні, на фронті. Безпосередньо будемо трошки згодом про це говорити, бо хочу обов'язково, щоб ви буде кілька слів сказали про удари по території Російської Федерації. Вчора в чергове вже з ними усіма стався Башкортостан. Ми пам'ятаємо удар по нафтопереробному комплексу «Газпрому». «Газпром Нафтохім Салават» називався він. А також писали, що, ну, 2026-го, тобто нинішнього року, ще не долітали туди українські дрони, і оце нарешті долетіло. Розкажіть.
7: Дивіться, про кожен окремий завод, ну, мені здається, немає сенсу говорити, бо влучань було вже в безліч заводів, і топ-10 найбільших заводів нафтопереробних Російської Федерації всі були влучені, вражені. Не йдеться мова про повне їх знищення, бо ці підприємства, я знову повторюю, вони неймовірно величезні. Так, ми влучаємо, якась частина палає, потім її гасять, потім її ремонтують з китайських запасних частин, і він знову відновлює свою роботу. Чого тільки варти Ільїнське НПЗ, це Краснодарський край, його Україна за час війни атакувала, увага, пристібніться, щонайменше 17 разів. І, перепрошую, а він падав продовжує працювати. Дуже перепрошую, от продовжує працювати, от ніяк не можуть його зупинити. От в тому і логіка. Продовжувати удари настільки, наскільки це можливо, не даючи можливості Російській Федерації відновити їх на 100%. Тому географія розширюється, масштаби ударів розширюються, і тепер для України, звісно, от важливо, як я казав напередодні, це зберегти темп. Темп, інтенсивність, бо Російська Федерація, вона огризається, вона шукає м'які такі місця в українській обороні, там, де особливо виготовляються дрони, комплектуючи до дронів, вибухівка, якою оснащуються дрони, і таким чином намагаються відкинути нас на декілька місяців, а то й років назад в нашій дроновій програмі. Тому, тут бачите, така гра, хто кого переграє, хто збереже свої можливості, розширить свої здібності і завдасть ворогу найбільших втрат.
6: Про ситуацію на фронті обіцяла, тож трохи поговоримо. Генштаб звітує приблизно 250 боєзіткнень за добу, а у Діпстейт підтвердили звільнення силами оборони 4 сіл на Дніпропетровщини. Йдеться про села Маліївка, Січнева, Новогеоргіївка і Запорізьке. Ще раз скажу, у Дніпропетровській області. Розкажіть, будь ласка, що зараз на Дніпропетровщині відбувається, ну і на які ділянки по всьому фронту звертаємо найбільшу увагу.
7: Це локальний успіх, але успіх Збройних сил України. Розуміємо, якою ціною це все дається. Так, навіть 3 села для нас це вже доволі велике досягнення, і ми маємо можливість відвоювати свої території. Розуміємо, логічно, що цих сіл по факту вже не існує. Ну, ми розуміємо, і там, де присутня Російська Федерація, там нічого не залишається, навіть цеглини. Але сам факт відвоювання і розуміння, що ми можемо це робити, він дає дійсно багато позитиву. З важливого про те, що ми говоримо зараз з вами по колу, це Костянтинівка, пріоритет для Росії, номер один, він залишається, нікуди цей населений пункт не дівається, він вже перестав існувати як населений пункт. Десь орієнтовно половина його перебуває в сірій зоні або під контролем Російської Федерації. Це така собі загальна оцінка. Розуміємо, що Краматорськ отримує, на жаль, ще більше і більше прильотів. Це і каби, це і впівдрони на оптоволокні прилітають. Тобто перебувати в місті з кожним днем стає все менш і менш безпечно. Тому ще раз, Донецька область для Російської Федерації залишається пріоритетом, і багато інсайдерів, там західних інсайдерів в російському естеблішменті, вони всі як один стверджують, що Путін безпринципний в цьому питанні. Для нього пріоритет тільки Донбас, ну, решта – це розтягування уваги Збройних сил України. Без захоплення Донецької області всієї він не розглядає питання навіть спілкування з українськими делегаціями.
6: Що ж, я хочу з вами про дуже гарячу справу поговорити, навіть про дві. Кажу зараз про 155-ту бригаду. Передусім стосується вона прізвища Лучанова, Станіслава Лучанова. Я думаю, дуже часто зараз в нашому ефірі слухачі чують це прізвище. Я нагадаю, раніше колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Лучанову оголосили підозру у справу про незаконне викрадення і умисне вбивство двох цивільних. Йдеться про рідних братів. Знаємо, що суд відправив Лучанова у СІЗО. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» відхрещується від цієї історії. Кажуть, полк ніяк не пов'язаний з цією справою. Водночас довкола самої «Скелі» інший скандал розгорівся. Видання «Бабель» написало, що з кінця 25-го до весни нинішнього року серед новобранців полку «Скеля» померли щонайменше 26 осіб. Причому йдеться, ці смерті пов'язані не з бойовими діями, а з несвоєчасною медичною допомогою і можливим насильством. В полку ці звинувачення, нагадаю, відкидають. Скажіть, будь ласка, як нам ставитися до таких історій, як розслідувати такі справи і як оце все може загалом вплинути на військо?
7: Одразу роблю великий дисклеймер. Не можна всіх військових, зараз Збройні Сили, фарбувати однією фарбою. Так, ви всі вбивці, тут ТЦК, тут цей Лучанов, ви всі там такі-сякі. Неправильно, абсолютно неправильно. Армія – це величезний організм, величезна кількість людей, сотні тисяч людей там знаходяться. І розуміємо, що різні люди потрапили до Збройних Сил України. На жаль, не всі вони котики, як всі звикли говорити, військові котики. Є різні, є і кримінальні елементи, які потрапили були мобілізовані, є, які там самостійно інфільтрувалися там для своїх якихось особистих завдань. Але, на жаль, без наявності статуту, без дотримання, перепрошую, без дотримання статуту Збройних сил України порядку в армії не буде. Мається на увазі загалом. По цьому підрозділу ми розуміємо, що величезна влада, необмежена влада цього камбріга призвела до того, що майже десяток його підлеглих, тобто десяток, там до десятка, це 8 людей, він їм дав вказівку зробити цей злочин, викрасти двох громадян України, катувати, а потім розстріляти і закопати в Київській області. Тобто їхні тіла були знайдені з численними вогнепальними пораненнями. Тому для українського керівництва військового це широкий привід для реагування і неповторення ситуації в майбутньому. І от, можливо, вже стрибаючи наперед, знову передаючи вашому наступному питанню, яким чином це буде зроблено, то от останні новини. За ініціативою українського командування президентом України було підписано указ про формування нового роду військ. Це об'єднані сили швидкого реагування, куди повинні війти всі підрозділи, які приймали участь, ну, штурмові підрозділи, плюс артилерія, плюс дронові підрозділи. І ці нові об'єднані сили очолює колишній комбриг десантно-штурмових військ пан Волошин, і вважається, що він повинен дати раду всім цим підрозділам, щоб їх організувати, їх сформувати в новий єдиний такий військовий організм і не допустити того свавілля, яке ми зараз бачили на прикладі Лучанова. А з приводу Лучанова тільки об'єктивний вирок суду повинен поставити крапку в цій всій історії.
6: Тобто, по суті, говорячи про об'єднані сили швидкого реагування, йдеться про таке глобальне перезавантаження, і саме це має піти на користь українському війську, саме це має допомогти.
7: Так, абсолютно точно, ще раз, це спроба зробити нове підпорядкування, нове керівництво, у десантників, наскільки ми знаємо, свої звички, свої правила, жорсткі, правильні, і от я бажаю успіхів пану Волошину, щоб в нього це все вдалося, і щоб більше інцидентів з цими штурмовими підрозділами, конфлікти, не дай Боже, ще вбивства, катування, це, до речі, так само історія була розповсюджена, місцями була, тому, щоб цього більше не траплялося, от я вважаю, що ця ініціатива повинна спрацювати, але знову, тільки час покаже, наскільки ця ініціатива була вдалою і успішною. Чи не іначе потребує вона там подальшої модернізації якоїсь.
6: Ну і на сам кінець в нашій розмові хотіла б про хороші новини поговорити. Ось вчора стало відомо, що Україна першою отримає антибалістичні системи SAMP/T-NG для протидії балістичним ракетам. Президент Зеленський про це заявляв, домовився про це з Еммануелем Макроном. Пам'ятаємо, 2 дні провів Зеленський у Франції. Також отримують Сили оборони ще 2 комплекси ППО попереднього покоління SAMP/T. Ну і загалом Франція такою позитивною в військовому плані стала для України ця поїздка, тому що і інтегровану антибалістичну коаліцію вирішили створити, не тільки туди французи увійдуть, чи там, здається, 10 країн Європи. Також «Рафалі» з'являться в Україні, 16 машин поки що закуповуватиме Україна, чому поки що сподіваюся, що ця інформація і ця історія буде поширюватися і далі. Розкажіть, будь ласка, про ці домовленості, хоч трохи, наскільки вони тяглі в часі, коли вже «Рафалі» побачимо в Україні. Ну і, власне, що це Україні зараз дає?
7: Безмежна вдячність пану Макрону, французькому президенту, який напередодні завершення своєї каденції, яка завершується в квітні 27-го року, він працює виключно на Україну. Тобто він все робить для України, і передачу, і фінансування для того, щоб у майбутньому, який би президент там або президентка Франції не стала, щоб йому або їй було важче відкотити, відмотати рішення про допомогу Україні назад або скасувати його. Тому ще раз, абсолютно безмежна вдячність французькому президенту, французькому уряду, французькому народу. Це раз. Друге, SAMP/T – це, як на мене, одна з таких найбільш позитивних новин, бо саме ця система на європейському континенті вважається аналогом американського патріота, і вона може збивати балістичні ракети. Ось ця система, вона останні півроку, перепрошую, допилювалася, бо вона була, але була сирою, недосконалою, і от зараз, як було оголошено, вона все ж таки все запрацювала, може працювати, запрацювала, працює, може збивати російську балістику. І що цікаво, що на європейському континенті будуть виготовлятися ці системи плюс ракети до них. І трішечки зменшиться навантаження, наше очікування на американську допомогу у вигляді цих ракетів до Патріот. І ми станемо більш захищеними. Але знову, тут питання ще часу, почекаємо якихось офіційних коментарів.
6: Дуже дякую, пане Іване, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною, а ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона «Баракуда», який разом із іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів. На відео у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України видно, як дрон «Камікадзе Баракуда» непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару. Після цього в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакує прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття. Наступним етапом стає запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія безпілотників. За лічені хвилини вони виявляють замасковані позиції противника, які стають цілями для точних ударів. У ВМС зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти і вражати сили противника. Раніше УГУР повідомили, що Україна працює над новою системою для морських безпілотників, яка дозволить не лише знищувати ворожі цілі, а й затримувати підсанкційні судна у Чорному морі і супроводжувати їх до порту для подальшої конфіскації. Росія переходить до сірих схем переробки нафтопродуктів на тлі успішних ударів України по НПЗ і тотального дефіциту пального. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy. Майже половина її акцій належить державній російській компанії Роснефть. Як зазначили УГУР, переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через мережу тіньового флоту проходить саме через це підприємство. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино –
11: Дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Хочу нагадати вам, якщо бажаєте нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. А говорити зараз будемо про нерухомість харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора ДБР, і те, чому і як на журналістів подають до суду і забороняють їм оприлюднювати певні матеріали. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить редакторка-засновниця слідства «Інфо» Анна Бабінець. Пані Анно, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка, слава Україні!
13: Героям слава!
6: Героям слава. Що ж, давайте розбиратися разом. Що відбувається, поясніть, будь ласка, чому журналісти слідства «Інфо» і Центру протидії корупції опинилися в центрі скандалу, на них тепер позиваються до суду. Власне, про що ця історія? От як що

0: які були у власності чи далі перебувають у Олександра Сухачова. І коли ми надіслали запит, журналістка Аліна Стержак надіслала запит і, очікуючи якусь відповідь, коментар, щоб пояснити певні питання, які виникли у журналістів, замість відповіді ми отримали рішення Печерського суду про те, що нам заборонено публікувати будь-які дані, які стосуються Олександра Сухачова, тобто брата голови ДБР, тобто те, що стосується його бізнесу, якоїсь активності інвестиційної. Ми насправді були шоковані. Я коли побачила це рішення, я подумала, що це якийсь фейк, тому що з таким за понад 20-річну кар'єру в журналістиці ще не стикалася. З різноплановою цензурою, перешкодами стикалася, але так, щоб у відповідь на запит йде заява до суду і забороняють публікувати історію, яка вже фактично готова. Ми, в принципі, все вже зібрали, тільки просили коментарів. І от звідти почалося власне наше і здивування, і обурення, і вдячна колегам, які нас підтримали. Я вдячна вам, що ви говорите про цю тему, тому що я думаю, що для сучасної України, яка бореться зовсім за інші цінності, оці такі прояви авторитарних держав дуже недоречні, скажімо так, і ми, як ком'юніті, маємо про це говорити.
1: А я думаю, що більше треба зупинитися на те, що в суді відбувалося, і хто ухвалював рішення у Печерському суді, рішення, про яке ми зараз з вами говоримо. Розкажіть.
0: Так, дуже цікаво. 6 липня це був понеділок, після важких обстрілів Києва, коли я думаю, всі збирали себе докупу зранку, щоб хоча б якусь продуктивність зберегти на день. Суддя Печерського суду Сергій Вовк, відомий своїми дуже
1: Резонансними справами і резонансними рішеннями,
0: емоційними.
1: скажімо так. Так.
0: Так. І, власне, він прийшов на роботу і ухвалив оце рішення. Коли воно до нас прийшло, зараз розкажу, в який спосіб ми його отримали. Ми побачили, що заява була подана в п'ятницю, 3 липня, тобто фактично менше ніж за один робочий день чи за один робочий день з моменту подачі заяви будівельною компанією, забудовником, а щодо заборони нам публікації даних, менше ніж за один день чи за один робочий день було винесено це рішення Печерського суду Сергієм Вовком. Ну, це блискавична така швидкість, яку дуже рідко можна очікувати. Я думаю, люди, які стикаються з правосуддям, дуже рідко стикалися з тим, щоб їхні заяви були задоволені, розглянуті за один день. Таке трапляється екстремально рідко. Ми бачимо швидше справи, які тривають роками, місяцями, грузнуть, передаються на дорозслідування. А тут видно, що була очевидна потреба зробити це швидко. І є такий спосіб законний, як мають отримати відповідачі. В цьому випадку це Слідство інфо, це ПК Еліна Стрижак, тобто от дві організації і журналістка, яким заборонено будь-що поширювати стосовно брата голови ДБР. Треба, щоб ці рішення щодо нас надійшли там в електронний кабінет судової влади або доставлені були поштою, тобто є законні способи. Водночас, мені здається, гаряче рішення через годину чи хвилини, якісь після ухвалення, було надіслано на електронну пошту Слідство інфо, нашу редакційну, на пошту організації ЦПК. Ну, тобто, вони нас просто поінформували навіть в неофіційний спосіб, щоб ми зупинилися. Бо в нашому запиті була дача, щоб нам відповіли до 7 липня. І от 6-го виносять рішення, і оскільки є певний час, поки воно буде до нас донесено в офіційний спосіб, тоді воно вступить в силу, нам надсилають його на пошту, щоб ми знали, що нічого не робіть, не публікуйте. Тобто, ця такий поспіх, така екстреність, вона очевидно вказує на те, що комусь дуже було треба, щоб все зупинилося швидко, щоб ми були залякані, нічого не публікували, навіть ще до того, як ми офіційно були повідомлені. Ну і власне, ми, коли це побачили разом з ЦПК, вийшли з заявою про те, що ось нам заборонили таку публікацію, і отримали насправді велику підтримку колег.
1: У позові компанія стверджує, що журналісти незаконно збирають персональні дані і комерційну інформацію. Що ви на це можете відповісти? І взагалі, як розцінюєте такі дії? Бо, як на мене, це втручання в журналістську діяльність і перешкоджання такій діяльності.
0: Абсолютно, тому що

0: Ці дані, які ми збираємо, це дані з відкритих джерел, це реєстр нерухомості, це те, що наразі в нашій країні є відкритим інструментом роботи. Ми робимо все у законний спосіб, беремо з державних реєстрів, ставимо прямі питання. Тому цей якби збір інформації відбувався в абсолютно законний спосіб. Просто хочу ще сказати, що може трошки занурюся в деталі, але тут такого не траплялося, і тому поясню, що відбулося. Тобто, на момент, коли суддя Вовк прийняв це рішення, не було ніякого позову. Позов уже через тиждень тільки надійшов від будівельної компанії. Тобто, це рішення заборонено публікувати. Це така випереджальна дія, яка називається на підтримку майбутнього позову. Тобто, ще нічого не опубліковано, але оця будівельна компанія заявила, що буде подавати позов на щось, що не опубліковане. Тобто, тільки в їхній уяві із наших питань, з нашого запиту, вони вирішили, що це буде щось, що буде псувати там ділову репутацію, ще щось Олександра Сухачова. Ну і, власне, це якби на майбутнє, щоб ми нічого не публікували дуже швидко, була ухвалена оця заява, рішення у забезпечення позову, щоб дати позивачу 10 днів подати позов на щось, що не опубліковано, і не дати це опублікувати. Можливо, це трошки складно, але це просто показує це явище, що зазвичай да, журналісти щось публікують і потім подають позов ті, хто незадоволений, там вимагають спростування, видалення. Ми, як розслідувачі, багато наших колег в таких ситуаціях, справах були чи перебувають, але те, щоб дати можливість компанії подати позов на щось, що не опубліковане, і щоб цей позов був належно підготований, невідомо на що, на ці питання запиту, що є тільки між двома сторонами, це не публічна інформація. Ще робиться таке забезпечення, щоб швидко все зупинити. Нам пояснили, ну там ми почитали вже позовну заяву, яка цього понеділка була подана, зрештою, що це ніяка не цензура, це законні цілком інструменти і такі способи. Але я вперше з таким стикаюся, що до того, як подати позов на щось, що не опубліковано, є ще отакий спосіб заборонити будь-що і дати можливість цій другій стороні подати позов. От. Тобто тут така хитро викручена історія, і я, знову ж таки, може це трошки складно, але це дуже серйозний такий червоний не прапорець, а гігантський прапор для медіа, для свободи слова в Україні, що так теж може бути. Ви надіслали запит, бо це журналістські стандарти, це право на відповідь гарантоване законом. І замість того, щоб отримати відповідь, ви отримуєте заяву до суду, і вам забороняють збирати інформацію, по суті, з відкритих джерел, те, що ми робимо щодня в наших розслідуваннях.
1: Пані Анна, вважаю за потрібне безпосередньо про журналістське розслідування поговорити. Ще раз розкажіть нам, коли, за яких обставин воно розпочалося, чому увагу слідства інфо привернув Олександр Сухачов, чому постало питання оцієї нерухомості, а там майже 150 будівель йдеться, так? Ну і що вже вдалося з'ясувати?
0: Розпочалося кілька місяців тому. Ми працювали з Центром протидії корупції. Брат голови ДБР – це особа, до якої є увага. І більше того, з того, що вже було оприлюднено, справді ми виявили 143 об'єкти нерухомості. Це офіси і квартири, які були куплені братом голови ДБР, і наше розслідування, зокрема, стосувалося того, що є певні ниточки, які ведуть до ДБР. Це те, що я можу сказати, тому що ця заборона слідство інфо будь-що поширювати, вона мене як на керівництво, на керівницю також поширюється, тому я можу говорити лише про те, що є в просторі зараз в інформаційному, те, що ми видали в цій новині про заборону публікації, вона, по суті, була ще там до того, як ми отримали цю в офіційний спосіб, до того, як ми отримали позов. І ну, наразі історія про брата директора ДБР, його нерухомість, 143 об'єкти і певні зв'язки, певні ниточки, які ведуть до ДБР. Це те, що я наразі можу розповісти, це вже є в просторі. Подальші якісь деталізація, наразі ця заборона суду продовжує діяти. Ми її оскаржили в понеділок Зі свого боку будемо чекати рішення, щоб нам дозволили зрештою опублікувати, але також вже є поданий позов в будівельну організацію. Тобто я так розумію, що не так швидко все буде тепер розглядатися, не за один день, тому що є зацікавленість, щоб не давати нам це публікувати. Це те, що ми бачимо як журналісти, тому це, напевно, буде тривати якийсь час, поки, наприклад, ця тема взагалі перестане бути цікавою суспільству.
1: Власне, про це також хотіла з вами поговорити, якими будуть ваші подальші дії, більш докладно розкажіть, будь ласка. І журналістське розслідування з цієї теми, воно триватиме, чи по суті ви можете констатувати, що зараз вся боротьба переміститься за те, щоб опублікувати ті матеріали, які вже були зібрані, ті дані, які ви вже маєте, знову таки ви їх отримували із відкритих джерел, ми це підкреслюємо.
0: Так, я хочу сказати, що ЦПК, Слідство Інфо і Аліна Стрижак – це ті перелік тих організацій і приватних осіб, які не мають права поширювати, збирати. Є інші журналісти, які також були долучені до цього процесу, у них залишаються права, їм суд не заборонив це робити, тому ми розглядаємо різні варіанти, як все-таки зробити так, щоб інформація, яка була нами зібрана, щоб вона все-таки була оприлюднена, тому що такий спротив і такі дії, які відбуваються безпрецедентні, мені здається, все-таки наштовхують нас, журналістів, як журналістів, на думку, що це дуже важлива суспільна важлива інформація, тому що та сторона вдається до таких дій, скажімо. Наші подальші дії, як я вже сказала, ми оскаржили цю заборону. Зараз от буде позов, ми теж будемо подавати, ну, тобто будемо в цьому процесі, будемо, звісно, в судовому процесі, ми не можемо ігнорувати законних вимог, ми будемо їх, звісно, дотримуватися, тому що недотримання загрожує від штрафів для організації, для приватних осіб згаданих, до, по суті, ті ризики, які ми оцінювали, до кримінальних проваджень. А, наприклад, у ДБР і ЦПК, у наших партнерів, з якими ми разом публікували, давня історія малоприємних стосунків з ДБР. Тому, враховуючи ці брутальні речі, які відбулися, брутальне порушення свободи слова, про яке ми зараз з вами говоримо, ми розуміємо, що та сторона може вдатися до різних дій, не менш брутальних, і це може, наприклад, загрожувати арештом рахунків для нашої організації, для слідства інфо, арештом рахунків для приватних осіб, ну і, по суті, знерухомленням діяльності, тому що поки це буде розглядати суд, наприклад, ми щось порушили, і це рахунки арештовані, більше ви не працюєте. Поки ми це будемо оскаржувати, на жаль, є приклади колег з ринку, яким також арештовували рахунки, і це дуже ускладнює роботу в цілому організації, тому що місяцями сидіти без зарплати, не мати можливості створювати продукти, створювати розслідування – це досить суттєва річ. Тому ми розуміємо, що немає якоїсь санкції, опублікували, заплатили штраф, наприклад. Та? Такої однозначної санкції нема. Тому тут дуже широке поле, що може статися, якщо ми, зрештою, будемо опублікувати і порушувати рішення суду. І, власне, ми мусимо його дотримуватися, ми мусимо в законний спосіб захищати свої права, інтереси. І в цьому випадку, ще раз підкреслю, підтримка на наших колег, підтримка ком'юніті, поширення інформації про це має дуже велику вагу. Багато іноземних колег нас підтримали, міжнародні організації, CPJ, IPI написали про це на своїх медіа, в своїх соцмережах, на своїх сайтах, тобто як акт, по суті, нападу на свободу слова, тому що заборона публікації розслідування ще до того, як будь-що опубліковано, це така для демократичних країн, де з повагою ставляться до свободи слова, це виглядає як перешкоджання журналістській діяльності. Я підкреслюю, що інформація збиралася з відкритих джерел, які наразі є законними, легальними, і тому ми не можемо її оприлюднити, бо комусь це просто не подобається, і ми бачимо такі швидкі рухи з боку правосуддя, які допомагають зупинити публікацію. Тому підтримка колег, поширення цієї інформації для нас дуже важливо. Ми не будемо забувати про цю тему і класти цю історію в якусь глибоку шухляду, а все-таки шукати способи законні, щоб все-таки громадськість дізналася, що там з братом голови ДБР і його великою кількістю нерухомості і зв'язками з Державним бюро розслідувань, те, що є в нашій історії, яку ми готували.
1: Пані Анно, я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, поінформували нас, поінформували громадськість про те, що відбувається. Я особисто і наша редакція підтримуємо вас у вашій роботі і дуже сподіваємося, що так само швидко ухвалюватимуться рішення, які стосуються на користь журналістів, маю на увазі, із опублікування цих матеріалів, так само, як пан Вовк ухвалив рішення щодо заборони публікації, причому якийсь дивний спосіб, як ми вже з вами з'ясували. Ну, а всім сторонам конфлікту я хочу нагадати, що радіо НВ відкритий майданчик, якщо маєте що сказати і захистити свою позицію, звісно, ви це можете зробити в нашому ефірі, ми відкриті для цього. Ще раз, пані Анно, дякую. Анна Бабінець, редакторка-засновниця слідства «Інфо», спілкувалася зараз зі мною і нагадаю, це вже із історії, так би мовити, питання, що сталося 7 липня. Стало відомо, що Печерський районний суд Києва заборонив журналістам слідства «Інфо», а також громадській організації «Центр протидії корупції» поширювати інформацію про майно, угоди і інвестиції брата директора Державного бюро розслідувань харківського бізнесмена Олександра Сухачова. Ну, от, власне, що сталося, ми і розбиралися у цьому питанні. Зараз, друзі, будемо робити невеличку паузу. Повернуся до вас вже наступної ефірної години. Буквально коротко проанонсую, про що ж ітиметься. Ітиметься про Сполучені Штати, ітиметься про Дональда Трампа і закон Грема. Ми пам'ятаємо, що президент США допустив запровадження додаткових санкцій проти Росії, запропонованих покійним сенатором республіканцям Лінсі Гремом, але там є нюанси. Ось про ці нюанси будемо говорити. Другою темою стане відставка українського уряду. Ми пам'ятаємо одну з інтриг, чи залишиться при посаді міністр оборони Федоров. От про це також будемо говорити. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року Українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
6: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Збройних силах України пояснили, для чого створили нове командування далекобійного впливу на Росію і які підрозділи увійдуть до його складу. Як заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій, Збройні сили України вже давно системно вражають противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови, і ця робота постійно розширюється. Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень. Простіше кажучи, різні підрозділи, які завдають ударів по території Росії засобами Deep Strike, тепер об'єднають під єдиним командуванням. командуванням. Нове командування керуватиме міжвідомчим угрупованням сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом. Речник пояснив, що концентрація всіх можливостей дальнього вогневого ураження в одній системі управління дозволить перейти від окремих високоточних ударів до єдиної довгострокової стратегії. Це забезпечить можливість послідовно і комплексно вражати найважливіші елементи військового та економічного потенціалу противника, досягаючи ефекту, який неможливо отримати за розрізненого застосування окремих сил та засобів, каже Лиховій. За його словами, рішення про створення командування стало відповіддю на стрімке масштабування операції Deep Strike. Нагадаю, 10 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію. Він наголосив, що цей напрямок очолить сильний і максимально досвідчений командувач. Роботи та екзоскелети потрібні Збройним силам України. Український кластер Brave One запускає нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проект. У фокусі лазерна протиповітряна оборона, евакуаційний транспорт і робототехніка. Про це повідомляє Міноборони. Спільно із військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють 9 різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті. Програма фінансування побудована гнучко. Сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування. Також увагу приділили новій ініціативі Brave Tech EU. Вона створена спеціально для найбільш амбітних та складних розробок. Там інші правила, максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога – на виході має бути робочий прототип. Незабаром Brave One оголосить про старт спеціалізованих конкурсів, їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень. І оголошено конкурс на посаду гендиректора «Укроборонпрому». Наглядова рада компанії розпочала пошук нового гендиректора через звільнення попереднього керівника Германа Сметаніна. Поки триватиме конкурсний відбір, обов'язки очільника «Укроборонпрому» тимчасово виконуватиме Сергій Боєв. Він має значний досвід в оборонній галузі та державному управлінні. Зокрема, Боєв обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони. Він відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами. Нагадаю, напередодні Герман Сметанін повідомив, що залишає посаду гендиректора «Укроборонпрому». Його рішення пролунало після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі. Сметанін наголосив, що головним досягненням за час роботи стала сильна професійна команда підприємства і його виробничих майданчиків. Причини своєї відставки він не назвав, натомість зазначив, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну кампанію України. Сметанін побажав новому керівнику та колективу успіхів у виконанні державної місії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня ще раз для тих, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається? Росіяни вдарили по Одесі. Три людини загинули, троє вважаються пораненими. Сили оборони атакували дроном російський ударний вертоліт Мі-28 у Білгородській області. Повідомив про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ну, а агенція Reuters пише, Сенат американський представив оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії. Документ пом'якшили після переговорів із Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, триває збір в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». А зараз будемо говорити про Сполучені Штати, про свіжі заяви від Дональда Трампа. На прямий зв'язок зі студією виходить Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
9: Так, вітаю вас, героям слава!
1: Розпочнемо із Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і закон Грема. Пам'ятаємо, що Трамп допустив запровадження додаткових санкцій проти Росії, пропонував ці санкції покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Тільки давайте туди додамо Іран і Хезболу, сказав Трамп. Ну а далі розпочалося найцікавіше. Спочатку з'явилася інформація, що сенатори США хочуть ухвалити санкційний законопроект Грема проти Росії без правок Трампа. А згодом з'явилася інформація від агенції Reuters, яка написала, що американський сенат представив оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії. Документ пом'якшили після переговорів із Трампом. Що відбувається? Поясніть, будь ласка, чому все так складно? Чи ухвалять сенатори законопроекти з санкціями проти Росії? Ну і, власне, яку його версію?
9: Чесно кажучи, не так важливо, яку саме версію ухвалять. Я нагадаю всім нашим слухачам, що навіть найбільш сувора версія, оригінальна версія, яка розглядалася ще цілий рік тому, вона в себе включала положення про те, щоб надати право президенту США запроваджувати санкції, а також вводити мита аж до 500% на товари з тих держав, які закуповують з одного боку російську нафту, російські енергоносії, ну і зрозуміло, що так чи інакше іншими способами, там теж був перелік цих способів, допомагають Росії у веденні війни, ну і зрозуміло, що сама Росія теж входить до переліку цих країн. Але я підкреслюю, там було і залишається слово «право» президента США, не зобов'язання президента, не наказ від законодавчої гілки влади, тобто від Сенату Сполучених Штатів Америки на адресу Державного департаменту. Тому, незважаючи на те, буде там пом'якшення, знов-таки, чого може стосуватися пом'якшення? Пом'якшення може стосуватися зниження оцього відсоткового порогу, мова йде про мита, наскільки серйозними вони можуть бути. Може бути пом'якшення у вигляді такого своєрідного розширення, тобто дійсно, щоб цей законопроект ніби був не суто проти Росії, а проти всіх ворогів США, ну або, скажімо так, важко сказати, чи Росія є ворогом США, принаймні в уявленні Дональда Трампа, от, скажімо так, проти недружніх країн. От, тобто неважливо, як це буде відбуватися, це пом'якшення чи розширення, все одно суть лишається і та сама, це законопроект про право президента щось зробити, тобто навіть якщо він буде ухвалений, це не означає, що ці санкції будуть обов'язково введені. Тому, ну, чесно, тут в цього законопроекту і всього, що відбувається навколо нього, насправді набагато більше медійної ваги, ніж фактичної, принаймні моя думка саме така.
1: Угу. А чому американські сенатори так поспішають? Навіть от планували голосувати без поправок Трампа, ну, як бачимо, цього не сталося.
9: Угу. Ну, по-перше, необхідно використати момент в американській політиці, не тільки в американській, все-таки такі символічні речі, символічні періоди. Наприклад, зараз період після смерті Лінсі Грема, вони так чи інакше інструменталізуються, тобто їх використовують для того, щоб досягти якихось цілей. От, незважаючи на те, що, ну, здавалося б, смерть – трагічна подія, вона все одно може принести певну політичну користь. Для чого самим республіканцям це саме зараз? Ну, по-перше, як я вже сказав, щоб не втратити оцей момент. По-друге, я думаю, що їх зацікавленість це таки в тому, щоб потім, після ухвалення цього законопроекту, таки підштовхнути Дональда Трампа до введення цих санкцій. Тобто, ну, ще раз, чому Сенат Сполучених Штатів не хоче, наприклад, сам зобов'язати Державний департамент запровадити такі чи інші санкції або інші міністерства, інші департаменти? У Сенату є ці повноваження, у Конгресу загалом, як двопалатної структури, є ці повноваження. Проблема в тому, що вони бояться, що президент це не підпише. Будь-який законопроект має бути підписаний президентом, врешті, коли він ухвалений в Конгресі Сполучених Штатів. А чому Трамп не підпише, якщо там адресатом буде не сам Трамп, не його право щось зробити, а от конкретно наказ від законодавчої гілки влади, гілці влади виконавчої, дуже просто, тому що президент США, тим паче цей президент США, хоче, щоб влада все-таки перебувала в його руках, щоб ця дискреція, можливість щось зробити або не зробити, була у нього. І конгресмени, і сенатори це чудово розуміють. От тому, я думаю, саме тому вони все одно намагаються дати оцю палицю, скажімо, якою можна бити Росію та її союзників саме в руки Трампа, оскільки це буде найбільш ефективно. Але знов таки, я повторюю вже втретє, не гарантовано, що навіть після ухвалення цього законопроекту сам президент вирішить застосувати ці нові повноваження.
1: Я хочу додатково розібратися в тому, до чого тут Іран і Хезбола, і пропозиції Трампа внести їх до цього документу, як ви вже сказали, Росія і інші вороги Америки, приблизно така логіка. Ну і чому б санкції проти Ірану і групування Хезбола не ухвалити взагалі окремим документом?
9: Знов таки, коли ми слухаємо прес-конференції Дональда Трампа, ми слухаємо людину, яка перебуває часто в доволі непідготовлених обставинах. Тобто, ну я думаю, ні для кого не секрет. Президент Трамп переважно для преси ніяк не готується. От і наслідком цього є його часто, знаєте, геніальні в лапках ідеї щось кудись дописати, запровадити, навіть коли воно ніби одне з одним і не в'яжеться. Я не вважаю, що тут є якась тонка політична гра, чи він там довго про це думав. Ні, що йому під час відповіді на питання в голову прийшло, те він і сказав. Це 99%, що це відбулося саме так. Чи можна туди записати ці країни? Можна записати. Чи буде це ефективно? Ну, я би сказав, що конкретно для нас, так, у нас же інтерес все-таки санкції проти Росії і її союзників, все-таки для нас це буде дещо менш ефективно. Чому? Тому що Дональд Трамп може після ухвалення цього законопроекту запровадити, наприклад, санкції лише проти Ірану, умовно, або лише проти якихось окремих організацій чи квазідержав. Тут з Хезболою теж цікаве питання. Я це теж підкріплюю мою думку про те, що Дональд Трамп, скоріш за все, не сильно подумав перед тим, як це сказати. Ще раз, законопроект, пропонований Лінсі Гремом, він передбачає, що логічно санкції проти держав і тим паче торгівельні обмеження у вигляді мит проти держав. Застосувати торгівельні обмеження проти Хезболи, яка і так є неурядовою, при цьому терористичною організацією, доволі важко. Ну, тому ще раз, я не думаю, що це якась хитрий політичний маневр в жодному разі. Просто Трамп побачив, що от що у нього було зараз на думці, проти кого він зараз хотів би зробити щось погане, запровадити санкції чи ввести якісь інші обмеження, те він і сказав.
1: Тобто, я зараз намагаюся зрозуміти, чи Трамп свідомо затягує процес ухвалення санкцій проти Росії, це він по простоті душевний, чи із власної непідготовленості. Ну, вас чую, розумію, що, напевно, таки не усвідомлено, але тим не менше затягує.
9: Ну, тут теж варто прокоментувати, чому так довго тягнеться ця епопея з законопроектом Лінсі Грема. Я нагадаю, що ще, по-моєму, в березні або в квітні минулого року вперше почалися розмови про цю законодавчу ініціативу у нас, в українському медіаполі, а в сам Конгрес вона, очевидно, була подана навіть ще раніше, тобто буквально в перші місяці президентства Дональда Трампа, можливо, і перші тижні його президентства. Чому все так довго? Дуже просто. Останній рік навіть, ну, скажімо так, рік, який навіть краще відраховувати від початку президентства Трампа, ну, тобто від початку 25-го до початку 26-го, ми бачили, чим займалися Сполучені Штати. Вони плекали абсолютно безрезультатно надію на те, що відбудуться результативні перемовини, в яких вони виступлять або там посередником, або стороною, яка буде примушувати інші сторони до діалогу. Цього не відбулося, і Трамп не хотів на фоні оцієї надії на посередництво і на те, що ніби буде якесь мирне врегулювання за посередництво США, він не хотів цих санкцій, він боявся, що це налякає росіян. Він дійсно вірив, абсолютно щиро вірив, я вважаю, в те, що його посланці, наприклад, той же самий Стівен Вітков, вони ефективно роблять свою роботу, і от зараз, якщо він щось тут таке ухвалить, це їм все поламає. Зараз цього переконання нема, я вважаю, але досі лишився страх того, що те, що він зробить, так воно призведе до якихось негативних наслідків в перспективі. І це доволі смішно звучить, навіть на мою думку, це смішно звучить, тому що, ну, знов-таки, Дональд Трамп теж не сильно відомий як людина, яка сильно думає на перспективу. У зовнішній політиці він неодноразово це демонстрував. А чому зараз спостерігається така нерішучість? Ну, знов таки, я вважаю, що все одно десь чомусь таким трошечки навіть алогічним чином він все одно вважає, що у росіян має ще бути якась дискреція, так, у американців мають бути виходи на росіян, він боїться, що росіяни скажуть, все, ми більше з вами ніяк і ніколи не будемо спілкуватися, як не дивно, Дональд Трамп, мені здається, цього боїться. От, ну, а друге, можливо, дійсно, він не хоче брати на себе відповідальність, незрозуміло за що. Так, він готовий взяти відповідальність, тільки якщо буде зрозуміло, що от Росія от-от програє, і він готовий її добити. Це єдиний випадок, в якому він реально готовий до рішучих дій. В інших випадках, мені здається, він до таких дій не готовий.
1: Я також ще про одну велику історію, що стосується Трампа, хочу з вами поговорити. Історію, яка йому болить, і болить, напевно, найбільше. Кажу зараз про ситуацію в Ірані. Ось з'явилася інформація, що Трамп поговорив із прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, обговорюючи всю цю історію. І зараз вимагає від Нетаньяху виведення сил Цахалу із двох територій. Стосуються вони південної частини. Частина Сирії та Лівану. Сполучені Штати вважають, військова присутність у цих зонах лише посилює регіональну напруженість, пише The Times of Israel. Тобто, поясніть, будь ласка, Трамп зараз намагається тиснути на союзника, тиснути на Ізраїль, аби підписати мирну угоду з Іраном, або принаймні сказати Ірану, я зробив все, що зміг, що відбувається?
9: Приблизно так і є. І він вже неодноразово намагався це зробити.
1: І пам'ятаємо, що йому Нетаньяху відповідав на особисто Трампу, а взагалі казав, ми не підемо з Лівану.
9: Проблема в тому, що у Бен'яміна Нетаньяху не так вже і за горами вибори. Наскільки мені відомо, буквально за місяць мають відбутися парламентські вибори в Ізраїлі. Я не знаю, можливо, перенесуть їх проведення у зв'язку з бойовими діями, можливо, ні. Але це має статися, наскільки я розумію, в будь-якому разі цього року. І Бен'ямін Нетаньяху, як людина, яка дуже давно обіймає, з перервами безумовно, але він давно обіймає керівні посади в Ізраїлі, він чудово знає, як працює місцева електронна система і наскільки, скажімо, на чому конкретно він може зіграти для того, щоб люди його переобрали, чи його партію, яка врешті в парламенті зробить його прем'єр-міністром знову. От то от якраз ця непохитність і намагання продемонструвати свою рішучість не тільки проти ворогів, а навіть проти союзників, тобто проти Сполучених Штатів Америки, ставлячи на перше місце абсолютно безкомпромісні інтереси Ізраїлю, або в окремих випадках навіть люди кажуть, що інтереси його. Свої особисті інтереси, от саме таким чином він може, на його думку, досягти цієї мети, зберегти собі високі рейтинги, знову стати прем'єр-міністром. Тому тут питання дуже складне. Тобто я вважаю, що зараз Ізраїль якраз таки набагато менш солідний, ніж він міг бути рік тому. І для Дональда Трампа це дуже погані новини. Чому? Тому що він втрачає авторитет. Якщо він не може примусити свого, ну, давайте будемо чесними, молодшого партнера, Ізраїль, як і майже будь-яка країна в світі, не є рівноправним з Сполученими Штатами Америки, що він не може примусити свого молодшого партнера щось зробити, очевидно, він не представляє собою серйозної загрозливої сили на міжнародній арені. Це дуже велика проблема для президента США. Я не знаю, чи він це усвідомлює. От, я думаю, що врешті певний компроміс буде досягнути. Кожна зі сторін, тобто як американці, так і ізраїльтяни скажуть, ну от власне це перемога, да, те, що те, до чого прийшли, так, наприклад, буде досягнута домовленість про часовий вивід військ, але при цьому, наприклад, Сполучені Штати нададуть свої війська додаткову частину своїх військ для того для розміщення в Ізраїлі або набуть якийсь пакет допомоги Ізраїлю, і це можна буде представити як перемогу. Але проблема в Ірані. Для Ірану важливо просто виконання основних його вимог. Більшість цих вимог дійсно не виконані. Поки вони не виконані, Іран теж буде лишатися дуже нестабільним у своїй зовнішній політиці, я вважаю, і ми це вже бачили. Ми бачили це в атаках на суда, і ми бачимо.
1: Ну, а поки що відбувається, пане Євгене, за чим ми можемо спостерігати, що обмін ударами між Сполученими Штатами і Іраном знову відбувається, що мирну угоду не підписано, Ормузьку протоку знову перекрито, ціни на нафту ростуть. Обов'язково у вас питають, що буде далі, да, який розвиток подій прогнозуєте ви. Звернуся поки до свіжих заяв Трампа, які стосуються Ірану. Ось що сказав президент Сполучених Штатів. Сказав, що в Ірані нікого не залишиться, якщо країна не піде на угоду зі Сполученими Штатами. Тобто, констатує CNN, що зараз Трамп посилив тиск на Іран, аби той уклав угоду із Сполученими Штатами. Ще раз нагадаю цю заяву. В країні нікого не залишиться, якщо Іран цього не зробить, не піде на угоду із США. Вам краще укласти угоду, каже Трамп, і додає, в іншому разі у вас нікого не залишиться. Зазначив також Трамп, що Сполучені Штати дуже обережно ставляться до цивільного населення, але разом із тим наголосив, я сказав, вам краще укласти угоду. Зазначив також Трамп, що це послання Ірану було передане під час останнього спілкування між його представниками із Тегераном, яке, за словами Трампа, відбулося приблизно годину тому. Тобто, що б не відбувалося зараз зовні і в інформаційному полі, те, що ми читаємо, і оті обміни ударами між Сполученими Штатами і Іраном, ми розуміємо, що все одно переговірний процес триває. Триває великий переговірний процес за лаштунками такої зовнішньої цієї історії. Ну, а на запитання, чи вважає Трамп, що Іран укладе угоду, Трамп відповів, вони повинні. Я не знаю, чи зроблять вони це, чи ні. Крім того, у цьому ж інтерв'ю Трамп попередив, що Сполучені Штати завдадуть ударів по мостах та електростанціях в Ірані наступного тижня, якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів. Ну і, власне, чимось ця історія може завершитися, про це спробуємо поміркувати разом. Ще раз нагадаю, Трамп неодноразово погрожував Ірану, зокрема, він свої погрози повторював наприкінці червня. Ну, а 12 липня, нагадую, Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття судноплавного шляху, це стосується передусім Ормузької протоки. У відповідь Трамп заявив, що протока залишається відкритою і розповів про удару США по Ірану. Ну, а за кілька днів до цього Трамп стверджував, що Іран звернувся до США із проханням продовжити переговори. Що ж, я повертаюся до свого гостя на прямий зв'язок зі студією. Знову виходить Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, попрошу вас про недалеко бодай майбутнє поговорити зі мною. Скажіть, будь ласка, що воно буде далі? Як вважаєте, чи вдасться Трампу дотиснути Іран, чи вдасться укласти мирну угоду, чи буде розблокована Ормузька протока?
10: Відповім доволі філософськи. Рано чи пізно вона буде розблокована. Це дійсно так. Питання коли? Щодо найближчої перспективи, це дуже, на жаль, невдячна справа прогнозувати, тому що те, що відбулося близько тижня тому, коли знову розпочалися бойові дії, було, ну, не те, що повністю непередбачувано, але мало хто думав, що це відбудеться настільки скоро. От, то тут проблема в тому, що актори, в тому числі Іран, можливо, іноді діють не зовсім раціонально. Так, і Ірану, наприклад, було би набагато логічніше частково відновити свої сили після виснажливих бойових дій. Не знаю, чому він ухвалив зворотні рішення. Ми знаємо, що все-таки, і це вже нарешті доведено, бойові дії знов розпочалися через те, що Іран дійсно атакував декілька суден, які ніби не узгодили за всіма необхідними процедурами прохід через цю Ормузьку протоку. От, чи найближчим часом, наприклад, в перспективі місяця можуть припинитися бойові дії? Я би сказав, що можуть. Так, вони можуть припинитися. Може бути поновлено дуже хитке перемир'я і можуть бути кроки до тривалого миру. Але знов-таки в період одного місяця саме тривалої домовленості я точно не очікую. На жаль, була відкрита така собі скринька Пандори, конкретно от в тому субрегіоні, навіть не на всьому Близькому Сході, де часто і так горує нестабільність, а от конкретно на території Перської затоки і біля конкретно Ормузької протоки вона була відкрита. Вона була відкрита, як не дивно, все-таки американцями. Я нагадаю, що все-таки вони розпочали бойові дії. Ну, от, зрозуміло, з якою мотивацією, недопущення набуття Іраном ядерної зброї, але тим не менш вони це зробили і зараз вони її закрити не можуть. Тому ще раз, протягом найближчого місяця це може бути хитке перемир'я, але воно може закінчитися рівно так само, як закінчилося попереднє хитке перемир'я.
1: А із укладання мирної угоди, скажіть, будь ласка, як вважаєте, проблема більша в Сполучених Штатах і Трампу, чи все-таки в Ірані? Вчора з паном Самоволосом в нашому ефірі говорили, а він каже, в Ірані зараз нікому ухвалювати рішення. Вони упіваються, даруйте російською, так, тими перемогами, які вони здобувають, ну, або буцімто здобувають, але остаточного рішення ніхто ухвалити не може. Там, по суті, безвладдя. Розкажіть.
10: Ну, дуже важко сказати так, чи воно дійсно безвладдя, просто банально, тому що у нас немає інсайдерської інформації, де Іран доволі закрита країна. Проблема не в безвладді, на мою думку, навіть якщо воно існує, а проблема в, скоріше, нерозумінні того, як співіснувати далі. Тобто ні Іран, ні США не ціляться на те, щоб якось насправді замиритися і співіснувати з іншою державою. Ні. США розраховують врешті-решт на зміну режиму, на те, що рано чи пізно там зміниться режим, він буде більш дружній. Іран розраховує на те, що США, отримавши стусанів, просто ну обмежать свої дії в регіоні. От, тобто ніхто не говорить про співіснування. Це основна проблема. Хто в цьому більше винен? Ну, я як людина, яка все-таки дещо не любить там ісламський фундаменталізм, розробку ядерної зброї для знищення сусідніх держав, то я, мабуть, вважаю, що Іран не зовсім має рацію. Але проблема тут полягає, ну, зараз конкретно і в позиції США. Вона недостатньо компромісна. Інше питання, чи має вона бути компромісною, але от зараз конкретно на прикладі цих перемовин обидві позиції, на жаль, недостатньо компромісні.
1: Дуже вам дякую, пане Євгене, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», говорив зі мною. Друзі, я нагадаю, розпочинали ми нашу розмову із законопроекта Лінсі Грема. Пам'ятаємо, що Трамп допустив запровадження додаткових санкцій проти Росії, ухвалення того законопроекта, який свого часу пропонував покійний вже нині сенатор республіканець Лінсі Грем. Сенатори також заявляли про те, що готові ухвалити цей документ навіть в обхід тих порад і правок, які Трамп намагався запропонувати, бо збирався додати до документу Іран і Хезболу. Тим не менш, агенція Reuters написала, що американський сенат вже зараз представив оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії, і документ пом'якшили після переговорів із Трампом. Ну, побачимо, чи ухвалять у відповідній редакції законопроект, а це ще зовсім не означає, що ті санкції такі введуть. Коротше кажучи, будемо сподіватися і будемо чекати, що це таки станеться. Ну, а ми йдемо далі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія напередодні цинічно атакувала 2 торгових кораблі у Чорному морі. Як наслідок, є жертви. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали 2 торговельних судна, які рухались морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного із суден. Екіпаж з 11 моряків евакуювали на берег, троє з них постраждали. У Міністерстві розвитку громади території уточнили, що Росія не припиняє терор проти портової інфраструктури Великої Одеси та цивільного судноплавства. Вдень і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи порти, цивільні судна і людей, які забезпечують роботу морської галузі, кажуть у міністерстві. За їхніми даними, на атакованому Росією судні сталася пожежа. Мінрозвитку закликало міжнародну спільноту до рішучої реакції та захисту свободи судноплавства. Натомість сили спеціальних операцій України успішно атакували один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Як пояснили українські воїни, йдеться про «Газпром Нефтехім Салават». Цей ворожий НПЗ розташований у місті Салават у Башкортостані. Цього разу до операції був залучений підпільний повстанський рух «Чорна іскра», який працює безпосередньо у Росії. Бійці наголошують, що «Газпром Нефтехім Салават» був останнім великим виробником бензину, який цьогоріч ще не атакував. Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу. Цього разу українські безпілотники подолали майже 1500 кілометрів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про відставку уряду і чи збереже свою посаду міністр оборони Михайло Федоров. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Пане Ярославе, добрий день, слава Україні.
20: Вітаю, героям слава.
1: Тож це сталося напередодні. Депутати підтримали відставку прем'єр-міністерки Юлії Свіроденко. Я нагадаю, 258 голосів за. Разом із нею відставку йде увесь уряд. Найбільше, напевно, з учорашніх подій в Раді мені запам'яталося біле, хотіла сказати, біле пальто, ні, білий костюм Свіроденко. І іронічне гончаренківське від зміни прем'єрів Зеленський не міняється. Це була цитата. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому президент Зеленський вирішив змінити Юлію Свіроденко на прем'єрській посаді? Ну і чому робить це саме зараз?
20: Цікаве питання. Тобто немає сумнівів, що логіка є. Зовсім інше питання – логіка яка і в чиїх відповідно інтересах. Бо з одного боку ми бачимо достатньо багато позитивних відгуків і зворотнього зв'язку, зокрема від президента, від його оточення, від депутатів Верховної Ради щодо того, що пані Свіроденко була ефективна, її уряд такий самий був ефективний. Ну тоді одразу виникає питання, якщо ефективний, навіщо щось міняти? Відповідно, якщо ж були якісь проблеми, то само собою проблеми треба оцінити і відповідно зрозуміти, що було не так, щоб сформулювати і вирішити цю проблему в майбутньому. Ні з першої, ні з другої складової поки що немає, тому можемо допустити, що є інші чинники, які вплинули на рішення змінити відповідно весь уряд і відповідно притягнути уряд до колективної відповідальності. Тобто відставка прем'єра, яка призвела до відставки всіх інших високопосадовців в нашому уряді. Якщо ж ми говоримо про причини, то скажу так, власне чуток і дискусії щодо того, що будуть переформатування уряду або цілком зміни уряду, вони точилися достатньо тривалий період часу. Ключове питання, чому саме зараз? Да, з одного боку, ми розуміємо,

0: скоріш за все, є якісь чинники, які підштовхнули власне до того, що є рішення змінити уряд. З огляду на те, як зараз з'являється інформація і спроба різних, зокрема і говорячих голів і так далі, переконати, що той чи інший міністр був успішний, що його варто залишити, варто пролонгувати і побачити його в наступному уряді, відповідно, ми можемо сказати, що зараз точно є елемент протистояння внутрішньовидової конкуренції, коли різні групи в оточенні президента влади намагаються або зберегти своїх представників в уряді, щоб мати вплив на процес прийняття управлінських рішень і сфер розподілу ресурсів. В той же час, ну, відповідно, з огляду на їхню хаотичність, ми теж можемо допустити, що для більшої частини з них це рішення, воно було несподіване. Відповідно, знову ж, ми можемо тут допустити, що таке президентське рішення, воно було пов'язано, а, можливо, з якимись зовнішніми чинниками, це взаємодії з нашими європейськими партнерами, американськими партнерами тощо. Можливо, це було пов'язано з внутрішньополітичним порядком денним і внутрішньою специфікою і процесами, що мають саме місце в, як кажуть, ключових центрах прийняття рішень. І от відповідно таке, знаєте, трошки прискорене рішення щодо колективної відповідальності уряду, це якраз спроба, ну, створити більш конкурентні, якщо так можна сказати, умови для перерозподілу цих груп впливу. Але знову ж це припущення. Насправді, з тих версій, що я чую, немає поки що якоїсь більш-менш прийнятної і логічної відповіді, чому саме зараз, чому в таких темпах, чому знову ж, коли президент не в Україні. В Україні, бо ми бачимо, як переноситься зустріч президента з фракцією, що зранку відбувається, сьогодні ввечері з президентом, ну і він відповідно виникає питання, чому тоді треба було проводити цю зустріч в неділю. Знову ж виникають питання, яким чином буде формуватися уряд, да? Чи знову ж це умовно класична формула, що від перестановки доданків сума не змінюється, бо пропонується посада прем'єра, і відповідно з нею всіх і міністрів, що знову ж не зовсім відповідає Конституції України. Ну, а і суттєво обмежує здатність прем'єра сформувати свою команду і так далі. Тому в даному випадку я би сказав, би питань більше, аніж відповідей, але точно можу сказати, що цей процес призвів до перерозподілу сфер впливу і ресурсів серед оточення, власне, президента України.
1: Яким буде новий уряд, теж поки що тільки версії можна почути, але серед найімовірніших кандидатів на посаду голови уряду називають Сергія Корецького. До речі, сьогодні він цілий день спілкується із представниками усіх фракцій і груп Верховної Ради, зі слугами вже поговорив. Я так розумію, на ранок анонсувалася ця зустріч. Власне, у вас питаю, хто такий Сергій Корецький, чого від нього чекати в разі, якщо таки він очолить уряд?
0: Ну, по-перше, я з ним особисто не знайомий, тому, звичайно, не можу дати характеристику, якому як фахівцю, власне, по цьому сектору теж не працював, тому не можу дати, наскільки він був успішним і ефективним. І, власне, що ми вкладаємо в основу критеріїв ефективності на тій посаді, які він перебував. В даному випадку ми точно можемо сказати, що це спроба взяти когось зі сторони, і це може бути певним свідченням, знову ж, про перерозподіл і спроба вийти з тієї колії, в якій існував уряд, бо раніше що? Відповідна зміна уряду – це передбачала перестановка справді кандидатур в самому уряді. З позиції там міністра на прем'єра, з позиції прем'єра на міністра, з позиції там заступників міністрів на міністрів або ВО, відповідно. Бо в нас є достатньо міністерств, які до сих пір власне мали, ну зараз всі виконуючі обов'язки, але тривалий період часу були виконуючими обов'язками. Відповідно, те, що з'явилося кандидатура ця, яка, можливо, і навіть розглядалася попередньо, бо багато було апеляцій, що пан Корецький з'являвся і під час саміту Північно-Атлантичного альянсу, і певним чином це могли бути смотрини для наших зовнішніх партнерів і тому тощо. Але в той же час, ну, власне, незважаючи на те, що в засобах масової інформації з тих чи інших джерел з'являється інформація щодо того, що він найбільш ймовірна кандидатура, ну, завжди варто дочекатися власне остаточного голосування і рішення саме Верховної Ради. Це перше. Другий момент для мене ключовий і важливий – це яким чином буде формуватися уряд. Знову ж, попередні всі рази формування уряду ми бачили, що прем'єр призначається окремо, дуже часто паралельно з ним призначаються і інші міністри. Тобто вони йдуть пакетом. Ну, це, в свою чергу, те, що я зазначив, суттєво обмежує

0: здатність прем'єра бути самодостатньою персоною, яка може реалізовувати свою політику, що стосується якраз внутрішньої політики держави. В даному випадку, на мене, навіть показовим і ключовим буде не те, хто є прем'єр, а яким чином буде формуватися склад уряду. Бо зараз різні чутки щодо того, що знову буде розподіл чи об'єднання відповідно міністерств, будуть призначатися ті чи інші кандидатури, і знову ж виникає тоді питання, а що змінилося від попереднього варіанту, коли тоді призначили відповідно прем'єри і призначили весь склад уряду майже, ну і відповідно від цього разу. На мою думку, знову ж від перестановки до данків кардинально нічого не змінюється. Тому ключовим є того, чи буде у пана Корецька, якщо він буде справді прем'єр-міністром, реальна здатність формувати цей уряд і формувати пріоритети уряду. Бо ви якраз, знаєте, згадали, що для вас було вчора показовим, і згадали за коментар пана Гончаренко і за костюм, відповідно, пані Свириденко. Для мене було показовим, що вчора ключові здобутки парламенту – це з одного боку голосування за відставку уряду, а потім голосування за проект закону в першому читанні за легалізацію порнографії. Мені здається, що це більш показово, що відбувається в системі політичного класу і в системі управління нашої держави.
1: Одним махом, так би мовити. Ну що ж, поговоримо також. Одна дуже цікава історія. Направду, доля міністра оборони Федорова, чи залишиться він при посаді, чи залишиться він у кріслі міністра оборони. А це, до речі, квота президента, я нагадаю нашим слухачам. Дуже різні зараз озвучуються версії. Хтось пише, що можлива його заміна на чинного керівника МВС, пана Клименка. Навіть писали про те, що саме заміна Федорова чи не найголовніша причина відставки всього уряду. В команді самого Федорова кажуть, що не знають, чи залишиться він у майбутньому уряді, уряді Корецького. Знову таки, на що нам тут орієнтуватися? Чому нам це зараз надзвичайно важливо? З одного боку, реформування Збройних сил України, яке затіяв пан Федоров. Зараз вже кажуть про ефективність цієї реформи, хоча вона, зрозуміло, що триває. З іншого боку, реформа ТЦК, пишуть про те, що президент її вимагає, а Федоров трошки відкладає, можливо, продумує варіанти ще, можливо, з якихось інших причин відкладав він цю реформу. Що відбувається, розкажіть.
0: Ну, дивіться, щодо ефективності зараз не буду йти в оцінку, бо, по-перше, півроку, власне, пана Федорова на посаді міністра – це дуже короткий період часу для якихось якісних кардинальних змін. Звичайно, в даному випадку ми можемо говорити по тенденції, але, знову ж, ключовим питанням є критерії, що є ефективним, що не є ефективним. І, відповідно, тільки маючи якийсь загальноприйнятий або погоджений критерій, ми можемо оцінити ефективність. Скоріше за все, зараз риторику, яку ми бачимо, знову ж, в засобах масової інформації, особливо пов'язано з паном Федором. На мою думку, це якраз пов'язано, перш за все, з боротьбою внутрішньою водовою в оточенні президента за розподіл сфер впливу. Як показує практика, зараз ключові ресурси в нашій державі, державі, що перебуває у стані війни, вона є в сфері енергетики, в сфері оборонки, ну і на цьому, власне, ключові сфери, що дають великі гроші тут і зараз, на цьому все закінчиться. Відповідно, само собою ми розуміємо, що в оточенні кожного міністра, в оточенні кожного посадовця, що приймає важливі великі рішення, які впливають кардинально на якість життя громадян і функціонування всієї держави, є різні групи інтересів. І от зараз те, що ми бачимо в публічному просторі, те, що є спосіб використати засоб масової інформації, громадську думку для того, щоб вплинути на президента щодо тих чи інших посад, є найкращим свідченням, що групи впливу це все розуміють, і вони намагаються або зберігти свій вплив, або переглянути існуючи статус-кво. І відповідно, пан Федоров, він справді є в ядрі власне зараз цієї дискусії. Бо знову ж Міноборони і оборонка генерує один з найбільших відсотків прибутку, який є зараз в нашій країні, і власне основне ресурсів. Тому в мене немає сумнів, що якраз призначення міністра оборони може бути найбільш голосним і найбільш чутливим як для суспільства, бо для суспільства це логічно, є російська війна проти України і будь-які перестановки в профільному міністерстві міністерстві, вони так чи інакше, незалежно від того, чи вони на краще, чи найгірше, але вони точно в короткотерміновій перспективі впливають на якість реалізації міністерства і відповідно на вирішення тих чи інших проблем. Тому зрозуміло, чому українське суспільство буде уважно до цієї проблеми. І так само знову ж до різних груп впливу, бо це питання а впливу на функціонування і діяльність Кабінету міністрів, це питання вплив і контроль за тими ресурсами, які існують в нашій державі. І в мене немає сумнівів, що чим ближче буде до процесу прийняття рішення щодо тієї чи іншої постаті і посади, то тим більше і більше, власне, буде дискусії і гучних заяв. Тим паче, що ми розуміємо, що на Міноборонку є у багатьох кандидатур суттєві плани. Да, от, спілкуючись з різними колегами, я достатньо багато чув, що в останній період часу там і пан Буданов на себе переймав більше впливу в процесі прийняття управлінських рішень і призначення на ті чи інші ключові посади в Міноборони. З іншого боку, ми можемо згадати і критику депутатського корпусу Прана, Федорова, і ми розуміємо, що вони представляють просто інші групи впливу. І це все ми говоримо навіть не про різні політичні партії, а лише про одну політичну партію «Слуга народу». Тому, звичайно, питання це є чутливим, питання це є вкрай важливим для багатьох груп впливу, і само собою ми не забуваємо, що в контексті оборонки ще є зовнішній чинник, бо відповідно всі програми підтримки України, той же ПУРУ, ті ж там антибалістична коаліція і так далі, хочемо ми чи ні, звичайно, вони перш за все зав'язані на державі, але все рівно є оці особистісні контакти. Тому я думаю, що зараз оцей клубок різних протиріч і інтересів як ніколи буде, скажімо так, загострюватись. Ну і подивимось, чи зможуть наш правлячий клас вирішити це питання в латентний, тобто в прихований спосіб, чи, власне, оці протистояння в боротьбі за той чи інший мандат в даному контексті за один з найбільш цінних мандатів міністра оборони перейде в публічну площину. Я думаю, що ми це все побачимо власне на наші очі, яким чином буде обраний і чи вдасться власне знайти, як кажуть, полюбовно вирішення цього питання.
1: А поки з'ясовують ЗМІ, хто ж не потрапить до нового уряду, ось РБК «Україна», посилаючись на обізнане джерело, назвало вже кілька прізвищ, пишуть, що не буде міністром освіти і науки Оксан Лісовий, не буде міністеркою у справах ветеранів Наталя Калмикова. Також йдеться про віце-прем'єра із відновлення міністра розвитку громади території Олексія Кулеби і віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Я читала ці прізвища і думала, як їх пояснити. Ці люди дійсно виявилися найменш ефективними на своїх посадах. Що ви з цього приводу думаєте?
0: А ми не знаємо. Дивіться, в мене є як у експерта, бо по євроінтеграційному я дуже активно працюю зараз напрямку. Відповідно, в мене є своя думка щодо пана Качки, експертна, при тому є своя думка щодо пана Лісового, як освітянина, відповідно, і реформ міністерства, і його як міністра, відповідно, в освітній сфері, як мінімум у сфері вищої школи, відповідно, де я викладаю. Але дивіться, для того, щоб знову ж оцінити якусь ефективність, треба зрозуміти, а які завдання перед ними ставилися в цьому уряді, відповідно. І від цього, знову ж, маючи критерії. Да, звичайно, ми можемо пригадати, що в 25-му, наприкінці, коли був сформований цей уряд, був сформований так званий план дій уряду. Але, знову ж, він там було дуже багато речей, деякі дуже побіжно згадувалися, деякі нечітко формулювали, що вони там передбачали. Відповідно, виникає і ключове питання, а як ми можемо оцінити їх ефективність? Тобто, ми розуміємо, що вони реформували, реформи, і цей процес є безкінечним. Да? Як у нас жартують, що у нас в Україні з'явилася окрема роль, окрема посада, це реформатор реформ, бо це є безкінечний процес. Для того, щоб оцінити, чи щось, хтось був ефективний на своїй посаді, треба було зрозуміти і треба зрозуміти, які завдання були поставлені і чи були вони вирішені чи ні. Отут виникають певні питання і певні складнощі. Не тільки до конкретно цих постатей, а власне до всього уряду. І от якраз маю надію, що якраз новий уряд буде кардинально відрізнятися від попереднього тим, що перед ним будуть чітко чітко поставлені завдання. Суспільство українське і експертне середовище буде розуміти, що це за завдання ключові. Їх не повинно бути багато. Ми розуміємо, що глобальних для уряду 4-5 завдань насправді цього з головою достатньо. Зрозуміло, що буде багато поточних процесів. Але щоб ми розуміли, які були поставлені завдання, і щоб ми розуміли, чи змогли вони впоратись з ними чи ні. І тоді ми зможемо давати об'єктивну оцінку, чи був той чи інший високопосадовець ефективним на своїй посаді. Все інше – це риторика і політична гра різних груп інтересів, різних експертів, які або, власне, висловлюють свою суб'єктивну думку, або підіграють ті чи інші групи впливу. Об'єктивність – це тільки тоді, коли ми маємо критерії, критерії, які встановлені не за результатами там року або трохи менше року функціонування уряду, а які встановлені на початку функціонування уряду. І тоді ми розуміємо, від чого відштовхуватись, даючи ту чи іншу оцінку.
1: І ще про реформування реформ. Знову йдеться про розділення міністерств. Пише про це, зокрема, Ярослав Железняк, народний депутат. Повідомляє, що Мінресурсів розділяють на Мінекономіки та екології Міністерство аграрної політики. Мінвідновлення розділяють на Мінрегіонів та Мінінфа. От я вас хочу спитати, навіщо шукають місця, щоб нікого не образити, ніхто без посади не залишився?
0: Можливо. Ну, давайте об'єктивно. От якщо ми згадаємо українську історію, чому у нас змінилось міністерство і кількість міністрів? Дуже часто це був результат гри внутрішньо, знову ж, корпоративної, на рівні парламенту, на рівні уряду, на рівні президента, коли створювались нові посади для того, щоб та чи інша група впливу в парламенті або поза парламентом отримала свій мандат і мала можливість впливати на процес прийняття управлінських рішень. Відповідно, ну, це точно можу сказати, що в короткотерміновій перспективі це є проблема, бо перерозподіл, переформатування будь-якого міністерства – це десь півроку міністерство майже випадає з обойми і не може якісно функціонувати, реагуючи на ті виклики і проблеми, які є. По-друге, ну, ключове питання, яке в мене ще є особисто, це питання розподілу мандатів. От, власне, я говорив, коли свій час об'єднали Мінекономіки, сільського господарства і довкілля, що тут є питання конфлікту інтересів, бо Мінекономіки відповідає за розвиток економічного складової нашої держави, а довкілля – це про рівень стандартів, політик, зокрема, які рекомендуються Європейським Союзом і направлені на збереження природних ресурсів і на збереження людського здоров'я, яке залежить від природи і стану довкілля. І, відповідно, коли з одного боку одне міністерство надає оці дозвільні документи, з іншого боку сприяє розвитку там бізнесу і господарської діяльності, ну, одразу виникає питання, що це конфлікт інтересів. Тому в даному випадку я би сказав би, що поки що це чутки. Власне, подивимося, що воно буде, чи отримають ті чи інші кандидатури підтримку на рівні фракції. Але, ну, звичайно, б хотілося, щоб було б хоча б якесь логічне, публічне аргументації і пояснення, можливо, зі сторони президента. Якщо президент вже взяв на себе функцію впливати на формування уряду, то чому, власне, міністерство розподіляється таким чином? Чому, власне, вважається, що такий розподіл буде більш ефективним і результативним, і він відповідає інтересам українського суспільства? А чому, можливо, власне, попередній досвід виявився там неуспішним, і чи його змінюють? І чому змінюють саме так?
1: Ну і по термінах, поясніть, будь ласка, вже згадуваний мною Ярослав Железняк прогнозує, що до вечора сьогоднішнього буде сформовано пакет міністрів, ну а завтра спробують всіх міністрів призначити, плюс квота президента, ми пам'ятаємо, Міністерство закордонних справ та Міноборони. То вас питаю, завтра до вечора можемо вже мати новий Кабмін?
0: Я думаю, що так. Ну, я скажу більше, знаєте, як показує практика, питання формування уряду – це завжди, ну, в українських реаліях, особливо останніх років, це питання повинно швидко вирішуватись. Чому? Тому що чим довше воно вирішується, тим більше знаходять компромат та недоліки, в чому та чи інша кандидатура не підходить на посаду і міністра, і, відповідно, це ускладнює процесу прийняття управлінських рішень, хто буде ускладнює Кабміну. Якщо дати ще тиждень, я переконаний, що в нас знайдуть такі величезні, знаєте, шкафи з скелетами до всіх кандидатур, що весь попередній склад, який наразі обговорюється, він просто зникне. Тому в мене немає сумнів, що Офіс Президента, власне, максимально заінтересований в тому, щоб провести це питання якомога швидше. І я думаю, що вони це зробили би зробити і спробували би зробити швидше, якщо була б можливість у президента поспілкуватися зі своєю фракцією швидше і тим самим вплинути на її рішення щодо посади прем'єра і міністра в новому уряді.
1: Ну, ніби ж сьогодні ввечері планували таки говорити. Пане Ярославе, дуже вам дякую за коментарі. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, спілкувався зі мною. Відстежуємо заміну уряду українського, хто буде новим прем'єром, хто залишиться із чинних урядовців в цьому оновленому уряді. Обов'язково про це далі будемо говорити, далі будемо ситуацію аналізувати і за нею стежити. Ну, а я, друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося, побачимося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна до кінця поточного року першою отримає від Франції нові посилені французько-італійські антибалістичні системи SAMP/T-NG. Як заявив президент Володимир Зеленський, Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже цього року. Одночасно Франція та Італія прискорять постачання ракет Aster-30 до жовтня цього року. Президент наголосив на отриманні Україною ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї. Йдеться про ракети Скальп, бомб і спільних спільно з Італією ракет «Астер-30». Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також в рамках антибалістичної програми «Фрея», нашої особливої майбутньої сили, каже Зеленський. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передасть Києву винищувачі «Рафаль», а також надасть можливість виробляти сучасні ракети і авіабомби. Очікується, що перші французькі винищувачі почнуть виконувати завдання в українському небі 2028-2029 років. Крім того, 13 липня під час засідання коаліції охочих у Парижі було оголошено про створення антибалістичної коаліції, до якої долучилась і Україна. До нової ініціативи увійшли 10 європейських держав. Вони координуватимуть зусилля для розвитку систем протиракетної оборони і розробки нових засобів перехоплення балістичних ракет. Схему розкрадання коштів Центренерго, які держава надала для забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київщини та Харківщини, викрила Служба безпеки України. Працівники спецслужби з'ясували, що зловмисники привласнили понад 10 мільйонів гривень державних коштів. Ці гроші були надані на закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Слідство встановило, що до схеми причетні керівник одного із департаментів Центренерго і двоє власників компаній-постачальників, його спільники. Як виявилось, посадовець уклав договір на постачання труб для ремонту енергооб'єктів, однак замість нової продукції, передбаченої умовами тендеру, фігуранти закупили старі труби неналежної якості, які тривалий час зберігалися просто неба. Щоб приховати їхнє походження та реальний рік виготовлення, на продукцію нанесли підроблене маркування і видали її за нову. Різницю у вартості учасники схеми розподілили між собою. В СБУ зазначають, що використання таких матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій, особливо напередодні опалювального сезону. Проведені експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам якості. Через це Центренерго зазнало збитків майже на 10,5 мільйонів гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи, які, за даними слідства, підтверджують існування злочинної схеми. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І шостий кластер переговорів з ЄС відкрила Україна. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори за кластером 6 «Зовнішні відносини». Напередодні у Брюсселі відбулася третя міжурядова конференція «Україна-ЄС», під час якої формально відкрили кластер 6 «Зовнішні відносини», останній із шести переговорних блоків на шляху України до членства в ЄС. Кластер охоплює одразу кілька напрямів – зовнішню політику, безпеку та оборону, торгівлю і гуманітарну допомогу та співпрацю в галузі розвитку. Нагадаю, 10 липня посли Євросоюзу підтримали відкриття кластера 6 переговорів про вступ України другого кластера для країни після ключового основи. Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав ЄС негайно відкрити усі переговорні кластери. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду і прослуховування подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Ви маєте змогу ставити запитання, тому що ми працюємо без паузи на рекламу, на новини впродовж найближчої години в режимі стріму. А ваші запитання є невід'ємною частиною, невід'ємною складовою нашої дискусії, яка відбуватиметься з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі радіо НВ. Нагадую, ви можете ставити ці запитання на YouTube-сторінці нашої спільноти Радіо НВ. Там же підтримувати і збори, які ми проводимо спільно з фондом «Повернись живим». Звісно, що зараз, пане Михайло, ми будемо обговорювати тему номер один. Ті удари, які відбуваються просто в фантастичному якомусь, фантастичній динаміці по російських човнах, різних човнах, сухолантажах, паромах і, звісно, пріоритетно танкерах. Мадяр Броуді, командувач сил безпілотних систем, Роберт Мадяр Броуді, повідомив про те, що зараз, буквально минулої ночі, стартував другий етап від СБС ураження російських човнів, етап, який включає в себе вже початок відпрацювання по Чорному морю, до цього було Азовське море, і з цього ми будемо стартувати. Нагадую, ще раз, нас в ефірі Михайло Самус. Пане Михайло, добрий день.
7: Добрий день.
6: Ну, дивіться, я з того, що розумію, з того, що бачу, справді в нас, по-перше, йде фантастичний рівень ураження човнів. Ми їх не топимо, ми їх вражаємо, якісь елементи управління, тобто, я так розумію, що ці всі російські танкера стають знерухомленими в акваторії спочатку Азовського моря, а тепер Чорного моря. В той же час, до речі, спілкуючись із самими військовими військово-морських сил, вони кажуть, що уражати російські танкери і будь-які інші кораблі в акваторії Азовського моря значно легше, тому що там фактично це не глибоке море, і там є дуже такі чітко виділені маршрути, по яких можна ходити, і ні крок ліво, ні крок вправо. Тобто це фактично як по коліях таких собі росіяни ходили, тому ми їх могли вражати такими пачками, як ми це бачили на відео від Мадяра. Зараз Чорне море, ми виходимо в Чорне море, воно більш повноводне, більш глибоке, трошки складніше буде, але все рівно постає питання, як росіяни, що вони з цим збираються робити, що приблизно ми побачили, зокрема, цієї ночі, коли росіяни повдарили по Одеському порту, по абсолютно цивільних суднах. Ось це абсолютний тероризм, а не те, що говорив Сергій Лавров, очільник МЗС Росії, напередодні. Він казав, що це, мовляв, ми, українці, терористи, виявляється, бачите. Бо ми, завдаючи ударів по нафтових танкерах, і самі не гам, і нікому не дам, як він так, грубо кажучи, висловився. Він сказав, що українці гірше, ніж пірати. Тому що пірати, вони захоплюють і забирають собі, а вони ні собі, ні людям. Ну, така дуже дивне формулювання від російського голови МЗС. Я до чого веду? Ми переходимо на новий етап, що він нам передбачає в Чорному морі, а далі ми будемо розкручувати цей клубок морського питання і значення цих поражень, які здійснюють сили безпілотної системи.
7: Ну, відразу відрефлексую на Лаврова. Насправді, все ж почалося в лютому 2014 року, коли піратами, окупантами, агресорами були росіяни, які взяли і захопили, да ще й потім оголосили анексію суверенної території України. При цьому, звісно, це робилося в найагресивніший спосіб, вбиваючи людей, абсолютно ігноруючи міжнародне право, ігноруючи право України на свою територію, на свою суверенність. Ну, це ми все абсолютно знаємо. А зараз починають наздоганяти вже результати того, що наробили росіяни в останні більше ніж 10 років. І в тому числі я хотів би нагадати ще одна рефлексія на те, що українські сили, військово-морські сили знищили прикордонний корабель, який, пам'ятаєте, давив українські катера і буксир, які переходили абсолютно законно з Одеси в Азовське море, і тоді в міжнародних водах росіяни напали дійсно як пірати, але це була все-таки, більше класифікується як акт воєнної агресії, тому що це були військові кораблі з одного боку, військові кораблі з іншого боку. Так от, цей корабель, який якраз давив, і є відоме відео, коли там кричить командир, що давай, давай, дави, якраз цей корабель було знищено українськими силами. І зараз ми виходимо на новий рівень, дійсно, повертання боргів, скажімо так, росіянам. Вони можуть зараз говорити що завгодно, але їхнє домінування в Чорному морі завершилося. Те, що в Азовському морі українські сили, сили безпілотних систем, наприклад, повністю знищили ті морські цілі, які вони планували, це означає, що Росія жодним чином не може цьому протидіяти, тобто немає контролю ні над морським простором, ні над повітряним простором Азовського моря. Зараз Чорне море. Дійсно, Чорне море, воно більше, це акваторія, відрізняється від акваторії Азовського моря. Але повертаючись до того, які ж задачі зараз реалізують сили оборони України. Насамперед, якщо ми говоримо про Крим, то це формування умов, проведення такої собі shaping operation, тобто формуючої операції, для все ж таки здійснення задачі з блокування або, можливо, і повної блокади Криму. Тому знищення, наприклад, флоту, танкерного флоту та інших засобів морських в Азовському морі якраз було покликано тим, щоб припинити морську комунікацію Криму з окупованими територіями України та з територією Росії, яка прилягає і є на Азовському узбережжі. Тепер те саме буде відбуватися з Чорним морем. Тобто завдання, наскільки я можу розуміти, це припинення морської комунікації між Кримом та іншими портами Росії, які знаходяться на Чорноморському узбережжі Російської Федерації. Ця задача, я думаю, вона також абсолютно по силам, тому що навіть якщо це море там більш повноводне чи має більше просторові розміри, насамперед мова йде про кілька портів, з яких будуть, наприклад, виходити ті ж самі засоби, які перевозять паливо, наприклад, або інші ресурси для постачання військовому угрупованню та, наприклад, для забезпечення функціонування окупаційної адміністрації Криму, до певних портів на території Криму, вже в самому окупованому півострові. І цих портів не так багато, тому це все можна контролювати, в тому числі і проактивно, тобто не чекаючи, поки ці засоби будуть доходити до кримських портів, а можна їх знищувати і на переході морем, а можна і знищувати в російських портах. Тому я думаю, що тут операція так само буде просуватися досить успішно.
6: Ну, тут, бачите, цікаве питання, це якісь феноменальні, насправді, враження кількостей тих човнів, які відбулися за останні 9 днів, зараз вже 10 днів, так, 136 човнів в різних акваторіях, це перекритий Волгодонський канал, це перекрите Азовське море, зараз виходимо у Чорне море, повне відрізання, як ви кажете, Криму, і однозначно, що воно би було, я постійно наголошую на цьому, воно би було б не припустимим, або воно би було б, ну, нездійсненним, радше, так, правильніше сказати, воно було б нездійсненним, якби з початку цього року не відбувалися справді такі системні операції сил оборони, спочатку знищення окремими нашими підрозділами, спецпідрозділами типу ССО, ГУР, СБУ, ті ж сили безпілотних систем окремі, тільки для початку підрозділи СБС працювали по об'єктах ППО противника. Потім виникали дірки. В ці дірки залітало більше дронів, більше уражалося об'єктів ППО противника, радіолокаційні станції, пускові установки, уражалися статичні військові частини на південному та західному узбережжі Криму, які забезпечували сканування неба і прикриття його, уражалися аеродроми. Тобто це все створювало більше можливостей для наших дронів летіти, і вони далі полетіли. Вони спочатку полетіли по логістиці, знищуючи безпосередньо на шляху на головних сухопутних артеріях, уражаючи вантажівки. Потім полетіли по мостах. Зараз ми вже бачимо абсолютно комплексні операції, коли нещодавно буквально по Армянську повітряні сили спільно з спецпідрозділом Лазерс Груп розбомблюють підземні хаби з пунктами управління і складами, коли 123-я бригада ТРО, ТРО, маючи на своєму балансі морські дрони і наземні роботизовні комплекси, здійснює висадки таких НРК на Кінбурнській косі. Зараз ми бачимо комплексну операцію, наприклад, підрозділу КОД 9-2, 475-й штурмовий полк, який за три дні, три ночі 117 російських стволів на півдні України знищив. Ну і, звісно ж, сили безпілотних систем, які 136 човнів за 10 днів. І тут же, до речі, в тому ж контексті і Азов згадаємо нещодавню їхню операцію на Донеччині, коли комплексно від розвідки до знищення було зруйновано підземне сховище нафтове росіян на Донеччині в Новоамвросіївському. Я веду до того, знаєте, пане Михайло, що зараз, напевно, ми спостерігаємо той етап війни, і в тому числі відштовхуючись від моря, коли чи не вперше повністю, ледь не від А до Я, відбуваються безпілотні операції. Тобто те, про що ми ще півроку тому говорили і мріяли, зараз воно, його паростки перші проявляються як от в реалізації на полі бою.
7: Так, абсолютно. І це насправді дійсно новий технологічний етап. Але я хотів би просто з точки зору військової, скажімо так, теорії військового мистецтва, сказати, що тут, в принципі, нічого такого нового немає, окрім саме безпілотних систем. Тобто, якщо говорити про саме повітряні концепції, повітряні доктрини західні, то там якраз і говориться про повне домінування air superiority, тобто повне панування в повітрі, здійснення підготовчих shaping operations з точки зору якраз досягнення тих оперативних цілей, які досягаються повітряними засобами. Ми це робимо зараз в основному безпілотними системами, хоча повітряні сили і традиційними літаками добряче допомагають і сухопутним військам, і військово-морським силам, і іншим силам, в тому числі силам безпілотних систем, як би це не звучало парадоксально. Але ми виконуємо ті доктринальні закони, які, в принципі, прописані кілька десятків років тому. Тобто ми формуємо повне панування в повітрі, якраз за рахунок, от ви описували етапи, це ж є та сама повітряно-наземна операція, яка ще в 70-х роках була розроблена в Сполучених Штатах, потім в країнах НАТО, і вона заключалась якраз в тому, полягала, зараз це називається multi-domain, багатодоменна операція, але в принципі вона саме в тому і полягає, що спочатку ми вирубаємо, вичищаємо протиповітряні сили противника, тобто зачищаємо небо, потім працюємо повітряним компонентом, і вже після того, як всі завдання повітряний компонент виконав, починають працювати наземні сили та інші компоненти, які зараз так само, от у нас вже була проведена перша морська десантна операція чи акція з використанням виключно роботизованих систем. Я впевнений, що в цьому якраз і є майбутнє, тому що взагалі морська десантна праця – це дуже складна, дуже небезпечна акція військова, і ми знаємо, які ризики для особового складу завжди висадитися на захищене узбережжя противника. Тому роботизовані операції, вони дійсно є майбутнім. Я думаю, що не тільки для Сил оборони України це буде скоро використовуватися багатьма країнами, але Україна в цьому чемпіони-лідер. І це дійсно комплексна операція. Взагалі, я хотів би звернути увагу на те, що Сили оборони України зараз все більше і більше працюють саме на оперативному рівні, не лише на тактичному. Тобто одна справа, коли ми говоримо, от є кілзон, ми там вбиваємо російських штурмовиків, і це супер. Але коли ми говоримо про такого рівня операції, то тут ми вже говоримо про системний підхід, ми розглядаємо театр як систему, і на цьому театрі ми не просто вбиваємо солдат чи знищуємо техніку, ми функціонально деградуємо, знищуємо, руйнуємо противника. Тобто противник, у якого знищено ППО, якого немає повітряних засобів, тобто авіація, наприклад, проганяється з Криму, а потім повітряними силами знищуються вже командні пункти, склади з боєприпасами, логістика якраз морська, тобто Крим, який Росія перетворила фактично в острів, ми зараз обрубаємо з точки зору спочатку наземна логістика нищилась і зараз знищиться, продовжує так званий наземний коридор зачищатися, морська логістика, і далі, звісно, залишиться лише міст, про який той самий командувач Сил безпілотних систем також розказав свій замисел, який має сенс, в принципі. Тому ми спостерігаємо саме за операціями, не просто набором тактичних дій, а саме за операціями. До речі, хотів би в свою чергу порівняти з росіянами. з ворогом. Так от вони після 22-го року, коли вони проводили операції, тому що спеціальна воєнна операція, вона потім розбивалася на кілька операцій нижчого рівня, але вони були провалені, і приблизно з 24-го року вони спустилися з рівня операцій на тактичні дії. Вони фактично, якщо ми подивимося, що вони в ці роки, оці роки вже, 24-й, 25-й, 26-й рік, здійснюють, це така низка або ряд тактичних або оперативно-тактичних дій, які не завжди пов'язуються в єдиний замисел, ну хіба що цей замисел може бути в путінський «я хочу весь Донбас». А насправді це все такі тактичні дії, які пов'язані якраз з інфільтрацією в українські оборонні порядки і якось захопити ще кілометр, якось захопити ще 100 метрів. Українські сили оборони зараз діють по-іншому. Ми дійсно вже вийшли на рівень операцій, і це не просто радує, а це означає, що Сили оборони України розвиваються і не лише в технологічному плані, але і в доктринальному розвиваються дуже органічно, скажімо так, впитуючи в себе технологічний прогрес і беручи те, що є кращого в оперативному мистецтві наших партнерів, це все застосовується на полі бою.
6: Михайле, ми зараз ще поговоримо, тому що безперечно, по тому всьому позитиву, який є, в очікуванні десь до півроку, я особисто, спостерігаючи певні тенденції, бачу дуже багато потенційних проблем, які нас можуть виникнути. Ми цей сценарій з вами теж проговоримо. Але закриваючи кейс першої частини нашої ефірної години про човни, про роботу по Азовському і Чорному морях, про таку навіть подекуди стратегічні цілі, які ними виконуються, від економіки до блокування Криму і до того, навіть що Азовське море так припинило бути внутрішнім, повністю безпечним для росіян морем, поставлю таке одне запитання, яке буде включати дві підтеми. Перше, чого ми можемо на підсумку на виході цієї операції досягнути? Ну, а друге, мадяр називає цю операцію «молочка». МЛЧК за приголосними літерами у цьому слові «молочка». Що означає МЛЧК? Це абревіатура. «Москва ляже через Крим». Чи справді це і є голкою Кощея, так мовити?
7: Ну, пам'ятаєте, можливо, що є таке поняття центр гравітації, центр тяжіння в військовій теорії, і навіть пару років тому ми з вами говорили про те, що Крим – це є центром гравітації цієї війни для Путіна. Для Путіна особисто. Він з Криму почав. Він наважився на окупацію, анексію Криму, коли побачив, що його імперська стратегія працює, тобто західне співтовариство і взагалі світове співтовариство, воно допускає те, що Путін має право на здійснення своєї імперської політики, імперської стратегії, і він вирішив відновити Радянський Союз 2.0. Пам'ятаєте, в листопаді 21-го року він відверто висунув ультиматум Сполученим Штатам та НАТО, що НАТО має відсунутися на кордони 97-го року, тобто фактично виключити з свого складу країни Варшавського договору колишнього. І це була кульмінація путінських забаганок і демонстрація його фактично неоімперіалістичних поглядів, які він реалізовував насамперед в Україні, тому що для нього Україна дійсно є тим центром гравітації його імперської політики. А от центром гравітації війни проти України є Крим. В чому його важливість? Це не тільки військова база, це не тільки контроль за Чорним морем, Азовським морем, великою мірою проєкція сили в Середземне море і в ширший регіон аж до Близького Сходу і Африки. Це все ж таки і такий наріжний камінь його імперської політики. Тобто він не уявляє собі імперію без України і, звісно, без Криму, тому що в Криму, як він вважає, є вихід в теплі моря, тобто це запорука виходу в теплі моря, про які мріяли всі російські імператори, починаючи від Петра І, і він, Путін, вважає себе найуспішнішим, чи вважав, можливо, вже після того, як почитав концепцію Мадяра, то він, мабуть, вже себе не вважає найуспішнішим російським імператором, який все ж таки вийшов в теплі моря. Пам'ятаєте, там Тартус в Сирії, Африка, африканський корпус, Вагнер до цього і так далі. Тобто це все елементи однієї стратегії. І от далі починається цікаве. Тобто, якщо ми зараз спрогнозуємо, що все ж таки буде організована блокада Криму, для Путіна буде стратегічна ділема. Що робити далі? Або призупиняти, скажімо так, призупиняти активні дії на Донбасі і переводити значну частину сил для того, щоб все ж таки розблокувати наземний коридор і повернути контроль над Кримом, тобто розблокувати фактично цю блокаду, яку організували Сили оборони України, що буде дуже важко, тому що, знову ж таки, ми технологічно переважаємо противника саме в операціях, не просто в технологіях чи в зразках зброї. Ми це поставили на системне використання в операціях, і навіть якщо уявити, що наземний коридор буде насичений системами ППО, знову ж таки, де їх взяти? Система ППО – це не FPV-дрон, який виробляється дуже швидко. Система ППО – це складна система, вона вимагає компонентів електроніки з великої кількості суміжників, великої кількості країн. Росія все ж таки під санкціями, це не так просто і дешево. Тому, якщо ми навіть уявимо, що наземний коридор буде якось намагатися Росія контролювати, ввести туди війська, це не буде так легко. Тобто Україна, нарощуючи удари дронами, знову ж таки буде просто більше знищувати їх в цьому коридорі. І тому для Путіна оця стратегічна дилема може перетворитися дійсно на дилему, яка не може бути розв'язана так просто. Тобто взяти частину сил з Донбасу, кинути на Крим, розблокувати і далі повернутися до своєї ідеї на Донбасі. Тому тут знову ж таки виникає інше запитання, як далі Путін буде ескалювати ситуацію. Чи він буде йти на ядерне загострення? Це, знову ж таки, завжди про це говорять. От Путін зараз, якщо в Крим піти, заблокувати його і почати дійсно деокупацію навіть роботизованими морськими десантами. Неважливо як. Путін може дійсно піти на ядерну ескалацію або ескалацію так звану горизонтальну, тобто почати атакувати Україну з нових територій, наприклад, знову повернутися до Білорусі. Ну, ж ці сценарії ми вже проговорювали. Білорусь для Росії, звісно, це унікальна стратегічна можливість не тільки розтягнути фронт, а отримати абсолютно зручні території для ударів ракетних, дронових по західних районах, західних регіонах України, де, звісно, є і логістичні шляхи, і виробничі спроможності, до яких Росія може дотягуватися лише там крилатими ракетами. А тут буде можливість і «Іскандери» поставити, і С-400 по всьому кордону Білорусі, і звідти здійснювати удар. Тобто це надзвичайно зручний стратегічний простір для Росії. Єдина проблема – це Лукашенко, який розуміє, що це буде останньою хвилиною, мабуть, його перебування при владі, якщо він допустить нову російську агресію з Білорусі. Але такий варіант можливий. Лукашенка в кінці кінців можна фізично прибрати, поставити маріонетку і реалізувати цей задум. Єдине, знову ж таки, для Росії питання, де взяти людей, де взяти солдат, де взяти техніку, системи ППО, бо Україна ж теж буде бити по тим військам, які будуть розгорнуті в Білорусі, а систем ППО дефіцит. І ще один варіант, який знову ж таки обговорюється, горизонтальна ескалація, це атака на, або гібридна атака, гібридна операція проти країн Балтії та, можливо, Польщі. Для того, щоб знову ж таки створити умови для розколу в НАТО, розколу в Європейському Союзі і призведення до того, що Європа припинить допомагати Україні, і таким чином можна буде перевернути дошку і якимось чином примусити Україну припинити війну або припинити хоча б блокаду Криму. Тобто з блокади Криму може розпочатися така череда, ряд, низка стратегічних ділем для Путіна, з яких не так легко вийти або знайти якесь рішення. Тому дійсно блокада Криму може почати запустити процес руйнації путінської імперії, путінського режиму у всякому разі. Про імперію як таку, це вже, мабуть, трошки такий довший період часу, але те, що путінський режим може почати тріщати саме через блокаду Криму, це про це говорять різні розрахунки і різні моделювання ситуації.
6: Нагадую, що ми спілкуємося, друзі, з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Чекаю на ваші запитання. З радістю їх буду ретранслювати до чату нашої трансляції, нашого ефіру, нашого обговорення. Ставте їх у чаті з трансляцією, яку можете дивитися наживо на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Ми ж продовжимо нашу роботу, обговорили морську тематику, хоча по ній мене це ще є одне таке питання. Ми, звісно, розуміємо, що окрім блокування Криму, окрім стратегічного досягнення, окрім, точніше, однієї стратегічної мети блокування Криму і позбавлення його як воєнного плацдарму, є друга стратегічна мета таких подібних уражень, які проводяться до безпілотних систем, це економіка. Тобто зменшення експортних можливостей росіян передавати нафту, продавати і перевозити її, і точно так само зерно. Не потрібно применшувати тут зерна. Можливо, я не виключаю навіть і добрива, теж може бути в цій же складові, тобто зерно, добриво та паливо. Відповідно, пане Михайле, ну, Чорне море, не сказати, що це неважливе, але це водночас один із трьох, скажімо так, точок, одна із трьох точок притягання такого експортного потенціалу Російської Федерації. Тобто ще є Балтика і ще є Тихоокеанська частина Росії, до якої нам, ну, поки що не дотягнутися. Якщо в Чорному і Азовському морях ми уявляємо, розуміємо і реалізовуємо певну стратегію, то до Балтики нам туди, ну, от у мене питання про поговорити в якійсь мірі і гуманітарно обговорити це питання. Якщо ми бачимо, що для нас це проблемне питання в сенсі російських танкерів тіньового так званого флоту, що їх наші партнери, якщо і затримують, то дуже швидко, через деякий час, під камери теж відпускають, вони сплачують якийсь штраф, та й усе. Немає такого, що була якась така чітка, дуже ціленаправлена робота по протидії російському Балтійському флоту. Заарештовують, супроводжують, ну не більше. Ми вдалися зараз до, умовно кажучи, в лапках прямих санкцій, ураження цих танкерів, щоб вони фізично не змогли ходити в морі. Чи є у нас такі перспективи? Я не кажу про Тихий океан, я от саме про Балтику. Чи є у нас навіть юридичні підстави та можливості такі удари завдавати, щоб застосовувати так звані прямі санкції, так само і в Балтійському морі? Тому що тут же вже зразу включається питання морського права, гуманітарних речей і тому подібне.
7: Ну, звісно, тут треба буде зважати на позиції наших партнерів, які намагаються дійсно затримувати, намагаються впроваджувати санкції в більш-менш правовому полі. Хоча наразі рамки міжнародного права дуже розсуваються, і в цьому, звісно, були перші росіяни, вони самі пішли на це для того, щоб зруйнувати ці положення, цю екосистему, яка існувала міжнародного морського права, перш за все в Чорному морі. В Балтійському морі росіяни намагаються апелювати до цих правил. Поки що українські дрони вже атакували порти, атакували НПЗ на Балтійському морі. Я думаю, що це треба продовжувати, тим більше у нас створене тепер спеціальне командування в Збройних силах, яке, я думаю, буде цим займатися більш координовано і більш цілеспрямовано, якраз як написано, що такі операції, це узгоджено за задумом, часом та простором дії певних сил, і ці сили будуть діяти якраз в тому числі і в цьому регіоні. Але якщо ми говоримо саме про знищення танкерів, які перевозять російську нафту, скажімо так, в Світовому океані, адже Балтійське море – це одне, ми можемо говорити і про Середземне море, можемо говорити і про інші акваторії. Питання саме в тому, що, скажімо так, значна частина, наприклад, перевезень морських російської нафти здійснюється тією ж Грецією. Це країна Європейського Союзу. Про це Україна постійно говорить і нашим партнерам, звісно, і грецькій стороні, що вам треба припиняти цим займатися. Але судновласникам це дуже вигідно, вони отримують величезні гроші, заробляють надзвичайно привабливі прибутки, які в тих умовах, що це начебто санкційна діяльність, така підсанкційна діяльність, але насправді за це ніхто так собі реально не карає. Отут питання, що буде, якщо якісь невідомі дрони почнуть бити по танкерам під прапором країни Європейського Союзу. Тут просто мені здається, що тут важливо все-таки провести дипломатичну роботу, говорячи про те, що вже дійшли до певної межі, і тут є дані, що можуть бути певні силові акції проти таких танкерів, і це на, скажімо так, на рішення грецької сторони, чи заборонити своїм судновласникам все ж таки брати участь в цьому кровавому бізнесі, чи починати все-таки, чи ризикувати і не давати можливість Україні все ж таки уникнути тих засобів чи тих заходів, про які ви говорите.
6: Перейдімо тепер до інших питань. Нас, звісно, що є на порядку денному, пане Михайле, потенційна відставка міністра оборони України Федорова. Ну, тобто він зараз вже, якби фактично після вчорашнього звільнення Юлії Сверденко, Михайло Федоров вже відправлений, по суті, у відставку, але ще його можуть перепризначити, а можуть і не перепризначити. Безперечно, ми ще зараз про це поговоримо, але все ще воєнний контекст з вами хочу обговорити. Дивіться, станом на зараз, от ви маєте абсолютно рацію, коли кажете, що ми впливаємо не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні доволі якісно і потужно на росіян. Але подивімося, ну, приблизно такою перспективою півроку, що може статися за цей час. Росія не оговтається від цих ударів. Росія навряд чи знайде якісь, якщо ми не зупинимося в технічному прогресі, що, до речі, теж може залежати від посади і кандидатури того ж таки міністра оборони, тому що Федорову є чому позавдячувати в тій роботі, яка зараз ведеться на оперативній глибині в тому числі. Так от, якщо ми продовжуємо нарощувати цей темп і зберігати подібний темп поражень, росіяни не мають чим відповісти в захисті своїх об'єктів, але цілком вірогідно, що вони можуть наростити свої ураження по на мідострайку

0: можливо, зараз відбувається ротація на посаді прем'єр-міністра, тому що вже всі зрозуміли, що буде важка зима, в якій російська балістика буде прилітати. Ми маємо зараз гарні новини від передачі Петріотів, можливих ліцензій на Петріот, від передачі Семпті до нас, нового покоління, до можливих ліцензій на ракети до Семпті, але ми не встигнемо підготуватися, напевно, що так оборонно до зими настільки, щоб повністю відбивати всі удари противника. Тобто, вірогідно, що їхня балістика буде приходити. І зима буде складною. Путін, не виключено, що після виборів у вересні піде на загальну мобілізацію, в той час, коли у нас із мобілізацією об'єктивно складно. І ми це так само бачимо. Тому в перспективі там до півроку, ну і ще й додатково до цього всього, Путін збирається ескалювати, це цілком очевидно, він не збирається зупинятися. Війна, ніяких виборів, ніякого перемир'я, мені принаймні воно не видається можливим. І от, якщо брати таку перспективу піврічну, коли росіяни, отримавши ресурс, наприклад, по тій же мобілізації, можуть піти, які подальші сценарії? Як ми це все маємо вирулити? От ваші думки з цього приводу? Чи я правильно взагалі читаю, на вашу думку, те, що може відбуватися? Можливо, щось недобачаю, можливо, щось драматизую, але давайте поговоримо трішки вже сьогодні про перспективу. Не тільки про те, як сьогодні все добре.
1: Так, абсолютно. Росіяни будуть намагатися те, що ви описали, здійснювати. Це стосується прикордонних та прифронтових міст, великих, перш за все, ви їх перерахували фактично всі. Я би ще додав, мабуть, Чернігів, тобто Чернігів, Суми, далі Харків, зрозуміло, Донбас, Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Це ті міста, де росіяни будуть намагатися максимально здійснювати, скажімо так, ізоляцію життєвого простору за рахунок масованих ударів дронами, тими ж самими шахедами, де дістають каби. Каби – це величезна проблема. От ми говорили про те, як ми переважаємо росіян в технологіях. Є, наприклад, ті технології в росіян дуже начебто прості, де вони нас переважають, причому переважають суттєво. І у нас якраз наступні півроку з тими ж кабами ми не зможемо фактично якось ефективно боротися. Тобто є думки, є очікування про те, що на початку наступного року можуть надійти нам перші гріпени, це винищувачі багатоцільові шведські гріпени з ракетами, далекобійними ракетами повітря-повітря «Метеор», які можуть теоретично відганяти ті ж самі Су-34 від рубежів запуску кабів, вони будуть вимушені відійти далі і не будуть добивати і до поля бою, до лінії фронту і до наших міст. Але, знову ж таки, це буде десь мінімум через півроку, скажімо так. І оці півроку вони складаються так, що каби у росіян будуть літати, шахеди будуть вироблятися все більше реактивних шахедів, які заходять все частіше, в тому числі і до Києва, заходять і до інших міст. Так звані дешеві ракети «Бандероль» з тієї ж опери. Тобто це ті засоби, які ми не маємо чим масово збивати. Тобто, коли ми знайшли протидію проти звичайного шахеда, який є повільним, є дрони-перехоплювачі, які стали найефективнішим засобом, зараз вони почали намагатися масово виробляти дешеві крилаті ракети «Бандероль» і реактивні шахеди. Тобто це засоби дорожчі, ніж звичайний шахед. Це засоби, яких буде менше поки що у росіян, але через те, що дрони-перехоплювачі, які призначені для звичайних шахедів, не можуть ефективно збивати реактивні цілі, вони будуть мати певне вікно можливостей. І це, знову ж таки, на це треба зважати, щоб швидко шукати протидію для цих засобів. Ну, найпростіше сказати, що це треба збивати або авіацією, або, знову ж таки, ракетами. Але ракети є дорогими, їх постійний дефіцит. І тому, знову ж таки, тут, мабуть, знову комплексний підхід має бути, але, тим не менш, у росіян певне вікно можливостей зараз відкривається. Тому, дійсно, вони будуть намагатися максимально здійснювати тиск на наші міста, куди вони добувають. Балістика залишається тим самим тієї самої технологічної переваги Росії, яку вони Мінімум також півроку будуть зберігати, поки ми будемо отримувати.

0: Ти перші самці, поки буде нарощуватися виробництво ПАК-3 ракет для Петріотів. Про передачу ліцензій можна говорити, але це все-таки, щоб не виникало ілюзій, це питання не тижнів і не місяців, а скоріш за все не менше року плюс. Це за найкращих можливостей наших і західних виробництв, які будуть поставляти компоненти. Ну і таким чином дійсно створюється ситуація, коли півроку у нас будуть дуже складними, і якраз наші асиметричні операції і в Криму, і блокада нашого окупованого анексованого півострова, і успіхи на фронті, успіхи в знищенні стратегічного компоненту нафтопереробки, які можуть створювати напруження в елітах, напруження в соціумі російському, яке, можливо, не стане руйнівним для путінського режиму, але будуть створювати все-таки певні незручності з точки зору навіть проведення мобілізації. Тому що легко сказати, провести мобілізацію в умовах, коли всі і так на взводі через те, що немає бензину, а тут ще починають заганяти у військо, на кидати на українські дрони, адже війна з українського боку все ж таки буде ставати більше і більш технологічною. У нас немає іншого виходу. І чим більше у росіян буде солдат, тим більше у них буде смертей. Це звичайний закон фізики, коли ми говоримо про високотехнологічну війну. Неможливо просто м'ясом перекрити технології противника. Це те саме, що кидатися з дубиною чи палицею на кулемет. Зараз та сама перевага України і Росії, тобто якщо говорити, що вони будуть більше гнати солдат на штурми, у нас буде в тій самій пропорції, може більше, вироблятися дронів. Тому, якщо ми говоримо про наші найбільші проблеми, це дійсно це ППО, це комплексний захист регіонів, міст. Тобто, якщо говорити зараз про підготовку до зими, то має бути не тільки ми говоримо про генерацію чи там створення нових потужностей для генерації електрики, тепла, створення якихось цивільних компонентів, як нам пройти цю зиму. Але ми маємо обов'язково говорити про те, як ми ці інфраструктурні елементи, цілі міста будемо захищати від тих загроз, про які я тільки що казав. Тобто, як ми будемо закривати найбільш важливі об'єкти, як ми будемо закривати ті райони, де проживає населення, і так далі. Тобто, це має бути комплексним підходом. І я сподіваюся, що от якщо вже така ідея змінити уряд, і я сподіваюся, що з Міністерством оборони все ж таки буде прийнято правильне рішення. Я думаю, що міністра Федорова треба залишати, тому що ну занадто мало часу, навіть якщо говорити про часовий фактор. Якщо зараз змінити міністра оборони, ну дуже мало часу залишається до зими. Тобто готуватися до зими треба вже зараз, тобто починати активні заходи. Якщо буде новий міністр, ну звісно, чудо може бути. Я не знаю, хто це може бути, але які персональні якості потрібні, щоб отак відразу з нуля почати готуватися до зими з точки зору Міністерства оборони, тобто створювати ті елементи захисту, в тому числі і території України, і критичної інфраструктури, і населення, і так далі. Але я сподіваюся, що все-таки будуть ухвалені правильні рішення, які і дадуть оцей імпульс комплексного розуміння, що не просто говорити про енергетику, не просто говорити про окремі елементи, а говорити про це системно і з розумінням того, що лише система може стати на перешкоді тим терористичним задумам Росії.
1: Ну тоді, розширюючи ще тему Михайла Федорова, пане Михайле, з вами, я бачу такі заяви. Ну, наприклад, тут Олександр Єрмак, це відомий в цивільному житті репер, спочатку повномасштабного вторгнення, боєць Збройних сил України, нині, як ми знаємо, успішно в підрозділі Немезіс очолює Даркнот, інший підрозділ, бригаді Немезіс, підрозділ Даркнот, який працює успішно зенітними дронами по російських шахедах. Це, до речі, робота так званого малого ППО, яка якраз масштабувалася і створилася на якісному рівні при Михайлові Федорову. От він написав такий дуже критичний пост, як тільки з'явилися чутки про те, що Федорова може прибрати, мовляв, ну якщо Федорова прибирає, то можна закінчувати. Чи бадляєте ви такий драматизм? Ото в цьому зараз обговоренні майбутні кандидатури міністра оборони.
0: Я думаю, такий драматизм сам Федоров би не підтримав, навіть якщо б сказали, що вас звільняють, чи все закінчуємо? Ну, звісно, ні. Тобто, я не думаю, що це настільки трагічно, але все ж таки, знову ж таки, я повторюся, що звісно, що в роботі і міністра, і Міністерства оборони можна знайти проблеми. Ці проблеми полягають в тому, що ну насамперед міністр Федоров занадто мало часу все ж таки працює. Тобто він зміг зайти в систему, він зміг почати змінювати систему, але очевидно, що часу замало. Очевидно, що, наприклад, питання оборонної промисловості, які все ж таки знову, на мою точку зору, Міністерство оборони має взяти на себе, цей процес триває з того моменту, коли Міністерство стратегічної промисловості було ліквідовано. Насправді, питання, хто має нести відповідальність за ОПК, за оборонну промисловість, воно точиться всі роки незалежності України. Дуже довгий час, переважно, не переважно, фактично 100% українського ОПК це були державні підприємства, і тоді питань не виникало. Це має бути держава, яка, до речі, довгий час взагалі створила таку систему виключно корупційну, коли фактично не було жодного центрального органу виконавчої влади, який би прямо відповідав за функціонування ОПК. Були такі квазі-структури. В основному контролювався експорт, тому що це були гроші. Все інше було не цікаво, бо там був занепад, і в основному це були там жодних прибутків не було, тому нікому це цікаво не було. Зараз абсолютно ситуація змінилася. Тобто оборонно-промисловий комплекс України, якщо можна це називати комплексом, це можна називати все ж таки defense industry, така оборонна промисловість без комплексу. Це в основному тисячу, скажімо так, а може і більше приватних підприємств, які працюють в умовах війни, але й в умовах законів ринку, законів, які все ж таки більше відповідають вільним європейським та іншим західним країнам. І для уряду важливо створювати більше не систему контролю, як це в нас прийнято говорити, а все ж таки систему координації і створення екосистеми. Знову ж таки, це добре слово, саме екосистеми для того, щоб будь-яка компанія, яка займається будь-яким видом діяльності в сфері оборонної промисловості, оборонних технологій, скажімо так, або послуг оборонного призначення, воно могло би виконувати свої задачі, реалізовувати свої класні передові ідеї в найкращих, найкомфортніших умовах. Оце завдання уряду. Наразі, після того, як Міністерство стратегічних галузей промисловості було ліквідовано, відповідні департаменти були переведені в Міністерство оборони, і я думаю, що Міністерство оборони має взяти на себе відповідальність за створення такої екосистеми, комфортної екосистеми,
1: Мова
0: де
1: та ще довести початок до кінця, так?
0: так, тобто, це має бути, скажімо так, це має бути чітко артикульовано, що це відповідальність Міністерства оборони. Наразі є таке відчуття, що тут вакуум певний. Є Укроборонпром, який начебто не в підпорядкуванні Міністерства оборони. Запитання, чому, чи є хто, що таке Укроборонпром в такому сенсі? Це державний концерн, кому він підпорядковується, як він діє. Потім у нас відбуваються такі трагедії, як нещодавно з вибухами на складах Укроборонпрому. Тут відчувається вакуум стратегії, вакуум політики, полісі, можна сказати англійською мовою. І це дійсно проблема, яку Міністерство оборони треба вирішувати. Інше питання, знову ж таки, ви назвали абсолютно вірно, і це питання, це проблема мобілізації, яку можна перетворити в позитивний процес, зараз є абсолютно негативним, контрпродуктивним процесом, який послабляє можливості України, стійкість України протидії агресору. Наразі, знову ж таки, тут питання відповідальності. Зараз цим питанням займається, тобто безпосередньо ТЦК і процесом набору людей для війська займаються фактично сухопутні війська, командування сухопутних військ. Хоча мобілізація сама по собі, відповідно до законів України, це державне питання, на чолі якого стоїть президент, потім уряд, відповідно міністерства, хоча в законодавстві не написано, які конкретно міністерства, але очевидно, що всі міністерства в своїх галузях працюють. І от питання, чи має за це питання повністю взяти на себе відповідальність Міністерства оборони, очевидно, що ну, моя думка так. Тобто міністр оборони також має взяти на себе повну відповідальність, перебрати на себе цей функціонал і забезпечити не лише реформування системи набору, а і повну, скажімо так, переформування процесу мобілізації на державному рівні. Це стосується, звісно, не тільки особового складу, це стосується і взагалі мобілізації країни, як це прописано в законодавстві. Тому що часто забувають, що мобілізація – це не лише персонал, це не лише особовий склад для Сил оборони України, це набагато ширше і комплексніше питання. От я вважаю, що цим питанням якраз має займатися Міністерство оборони, створювати політику і її реалізовувати відповідно з іншими центральними органами виконавчої влади, регіонального управління і так далі. І от оці питання, можливо, ці питання викликали запитання у президента як Верховного Головнокомандувача, що ці питання за півроку, наприклад, не сунулися. Ці питання, я маю на увазі оборонної промисловості, Укроборонпрому, мобілізації і так далі, у всякому разі, можливо, це не є очевидним для президента, можливо, для частини парламентарів і так далі. Тому я вважаю, що зараз міняти міністра оборони буде негативним аспектом, хоча, звісно, можуть аргументувати, що зараз ми призначимо суперменеджера, який всім розбереться. В принципі, всі ці проблеми, вони дуже-дуже контрастно проявлені, розбиратися з ними немає чого, їх треба вирішувати. І отут питання, знову ж таки, відповідальності і формування якраз тих політик, які будуть визначати реалізацію і нейтралізацію цих проблем. Оце мені здається найголовніше.
1: Пане Михайло, дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Самусь, це був директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, кажу вам до побачення, друзі, до завтра. Почуємося. На цьому ставлю крапку в сьогоднішній своїй роботі в межах ефіру на хвилях НВ. Хіба запрошу вас до того, аби ви донатили на збір, який команда нашого радіо проводить, завдячуючи вам, шановна аудиторія, разом із фондом «Повернись живим». Збираємо 1 мільйон гривень на дрони, які здатні збивати російські розвідувальні БПЛА у небі. Це елемент сучасної технологічної війни. Я думаю, його додатково пояснювати всім не потрібно. Потрібно просто донатити. Просто донатити. Під кожним нашим відео в Ютубі є посилання на монобанку цього збору. Тому запрошую і вас прямо цю мить долучитися. Бувайте здорові, залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 15 липня Росія запустила по Україні 2 ракети і 122 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалось збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Нагадаю, близько 7 ранку ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Сьогодні ж вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкоджені житлові будинки. Крім того, російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети. За словами Флеша, дані про запуски чи підготовку до них надходять від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб розуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску і система фіксації фактів запуску, зазначив Флеш. Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються і сигнал тривоги може запізнитися, пояснив Флеш. Часто трапляється і протилежна ситуація. Тривогу оголошують, а запуску так і не відбувається. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може і не бути, розповів радник. У Києві почали діяти нові тарифи на проїзд. Згідно з розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах тепер становитиме 30 гривень. Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна із них. До 25 гривень за поїздку при купівлі 50 одиниць. Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень. Також запроваджуються безлімітні квитки 24 24 години 375 гривень, 48 годин 563 гривні, 72 години 750 гривень, а з 1 серпня запрацює також пересадковий квиток за 60 гривень, що дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Водночас поїздки, придбані за старим тарифом по 8 гривень, діятимуть до 14 вересня. Після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці. Влада пояснює необхідність підняття цін подорожченням енергоносіїв і величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень. За підрахунками КМДА, економічно обґрунтований тариф на поточний рік має становити 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро і 44 гривні 14 копійок у наземному транспорті. Ну і День української державності та День хрещення Київської Русі України відзначають сьогодні в Україні. Це розділити це подвійне свято з країною вирішили і союзники Києва. Однією з перших до української столиці прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. У соцмережі X вона зазначила, що це вже її 11-й візит до Києва від початку російського повномасштабного вторгнення. Відомо, що до Києва також прибули президент Румунії Нікош Ордан, лідерка Молдови Майя Санду і президент Сербії Олександр Вучич. Весь список європейських лідерів, які вирішили сьогодні завітати до Києва, наразі не розголошується. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Тиждень великих змін в уряді. Нагадаю, що буквально вчора, 14 липня, народні депутати у Верховній Раді відправили у відставку Юлію Свириденко, прем'єр-міністрку України. Це означає, що весь кабінет міністрів, в сенсі всі міністри, весь уряд пішов у відставку також. Очевидно, що одним з найгостріших питань, чи будуть зміни саме в Міноборони. Нагадаємо, що Михайло Федоров був призначений на посаду міністра оборони буквально в червні цього року. Багато щодо цього є версій. Про них і про можливі наслідки змін в Міноборони поговоримо з нашою наступною експерткою. Марія Берлінська, ветеранка війни, керівниця Центру підтримку аеророзвідки, з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Я, знаєте, я почну з найголовнішого, мабуть. Як ви оцінюєте, які шанси щодо того, що Михайла Федорова звільнять?
7: Це все, що зараз буде звучати щодо оцінки шансів, це гадання на кавовій гущі. Я не хочу тут надувати щоки, робити суперекспертний вигляд і зображати, що я, значить, знаю, що в голові в президента чи в офісі президента. Я цього не знаю. Це буде нечесно зараз якось нашим глядачам створювати якусь полуду, оману і...
6: Ну, але очевидно, одне, як мінімум, виглядає так, що багато небайдужих, скажімо так, людей намагаються врятувати Федорова від відставки. Ми бачимо багато дописів на підтримку чинного міністра оборони в соцмережах. Ми бачимо достатньо повідомлень про те, що дійсно невідомо, чи міністра можуть зняти. Тоді, як це пояснити, якщо... Ми не впевнені, що звідки ми взагалі взяли, що хтось буде змінювати міністра оборони. Звідки ця інформація може бути?
7: Є джерела інсайдерські після президента, які, значить, озвучують, що такий сценарій ймовірний, що можливо буде Клименко або хтось інший. Ну і зрозуміло, що вся ця хвиля в соцмережах – це, в принципі, реакція на ці чутки, на те, щоб застерегти, скажімо так, керівництво країни, пояснити, чому варто зберегти діючого міністра, аргументовано пояснити, не просто тому, що це якась там хотєлка від топових волонтерів, командирів, від там… Ну, найкращих там експертів з військових технологій. Це не хотєлка, це абсолютно раціональне, логічне, пояснюване знання, попередній досвід. І люди намагаються скажімо так, достукатися, щоб, ну, нарешті, скажімо, відчуття людей таке, нарешті прийшов притомний міністр, вперше, напевне, в історії України настільки фаховий, який дійсно розуміє суть технологічної війни. Для багатьох це стало просто надією на те, що ми все ж таки зможемо дійти до переламного моменту і зламати Росії хребет, зупинити їх на суші, в повітрі, в економіці, в когнітивному домені війни. І от уявіть собі, що дали цю надію, президент, по суті, призначивши, дав країні цю надію, і це було, ну, без перебільшення. Призначення Федорова – одне з кращих рішень президента за всю історію. Це думка всієї спільноти Мілтек, індустрії в Україні. Це думка найкращих командирів, найбільш результативних підрозділів, от, простих бійців. І, власне, я теж поділяю цю думку. І от уявіть, буквально минає кілька місяців, і з'являється новина, що з високою ймовірністю президент буде змінювати міністра. І це дійсно спричинило таку хвилю підтримки і спроб переконати президента в тому, що важливо дати працювати діючому міністру там, ну, не 4-5 місяців, а принаймні хоча б рік-півтора, тому що вже навіть за цих 5 місяців ми бачимо відчутні зміни, ми бачимо реально, як змінюється ситуація безпосередньо і на полі бою. І, звичайно, не так швидко, як хотілося б, але зміни йдуть. І як Росія втрачає перевагу на оперативній глибині, як горять російські НПЗ, і це теж забирає в Росії козирі, значить, в економічній війні, в тому, щоб мати можливість спокійно проводити вибори в Держдуму. Тому, очевидно, реакція абсолютно зрозуміла від людей. А яким вже буде рішення президента, повторюсь, не мені судити, які шанси і...
8: Пані Марія,
7: чи насправді...
8: Ні, я просто вибачте, що вас перебуваю, буквально коротко хочу запитати, але все-таки, а як зрозуміти тоді логіку президента? Так, дійсно, якщо таке рішення розглядається, що от треба взяти і змінити очільника Міноборони, за час повномасштабного вторгнення це вже четвертий міністр, тобто давайте поставимо п'ятого. За що можна критикувати міністра Федорова? Що може бути... Ну, от якщо подивитися дуже об'єктивно, аргументами проти того, щоб він залишався на своїй посаді, як ви гадаєте?
7: Завжди можна знайти, за що критикувати. Знаєте, є там для мене особисто один показник, який перебиває будь-який аргумент. І насправді не лише для мене, а для моїх побратимів, посестер, для їхніх сімей. От скільки росіян гине за 1 кілометр окупованої української землі? От підготували статистику наші військові експерти, і ми бачимо, що за каденції Умєрова в середньому це було 106 осіб на квадратний кілометр, за каденції Дениса Шмигаля 75 на квадратний кілометр, і за каденції Федорова, який там, ми знаємо, буквально лічені місяці, обіймає посаду міністра, це 253 особи за квадратний кілометр. Причому за другий квартал 26-го року, вдумайтесь в цю цифру, 440 осіб. Оце на базі джерел з Діпстейту, зведень Генштабу, от, взято от період жовтень 24-го і червень 26-го року. 440 осіб за квадратний кілометр. Другий квартал 26-го року – це от, у вас буквально кілька місяців, котрі зараз Федоров був міністр. Це, мені здається, цифри говоряться не за себе. І вже не кажучи про там ряд речей, які Федоров зробив ще не будучи міністром. тобто оборони, щоб будучи очолюючим Мінцифром. Ми чудово знаємо, що і роти ударних БПЛА, і взагалі те, що в Україні з'явилися старлінки, це зараз один з базових, одна з базових систем зв'язку, в принципі, на фронті. Те, що росіянам відключили старлінки, от Федоров зайнявся цим питанням, тривалий час працював над тим, щоб переконати Ілона Маска зробити це для України. І багато в чому розвиток мідл-страйків, діп-страйків і система Brave, яка дала можливість підтримувати сотні інженерних рішень, і армія дронів до цього, як теж проєкт, який прийшов в момент вакууму, коли Міністерство оборони, нагадаю, і за часів Резнікова, потім навіть частину за часів Умєрова, от, по суті, до весни 24-го року не купляло найбільш поширений дрон тактичного рівня «Мавік». Зараз це здається абсурдом, що Міністерство оборони не купляє дрони, а тоді це був просто факт. І єдиний, хто тоді включився і допоміг змінити ситуацію, з'явилися перші державні закупівлі дронів, це безпосередньо Михайло Федоров. При тому, що я відмічала в своєму пості на Фейсбук, ми спілкуємося з ним з початку повномасштабної війни, там, 22-го року, і завжди бачила його як дуже командного гравця, людина, котра безумовно вірна президенту, завжди говорить про те, що він в команді президента, тобто ніколи не підтримує якісь розмови про, не знаю, там, власну політичну кар'єру, якісь електоральних амбіцій, я в нього ніколи не помічала, хоча ми по роботі спілкувалися по темі військових технологій доволі часто і щільно. От, тому, звичайно, можна знайти і якісь прорахунки, і, напевне, можна критикувати Михайла за те, що там все ж таки досі не проведена, адекватна мобілізаційна політика, але потрібно розуміти, що мобілізаційна політика – це те, до чого боялись торкатися всі міністри всіх каденцій, от, взагалі, як гарячу картоплю перекидали між Верховною Радою, Офісом Президента, там, Кабміном, то, по суті, кардинально змінити це просто не вистачило часу. Я впевнена, що якщо додати хоча б там спокійно попрацювати хоча б ще, ну, 4-5 місяців, а бажано там хоча б рік, то і з мобілізаційною політикою команда Федорова розбереться. От, просто уявіть собі, у вас, я не знаю, у вас вже не грип, у вас вже не запалення легенів. От, ситуація вже настільки запущена, що у вас вже там останні ступені туберкульозу. Тоді ви кличете лікаря. І вимагаєте, щоб лікар за 2-3 дня вилікував вам, чи за 2-3 неділі, перепрошую, вилікував терміново туберкульоз. Ну, так не буває. Якби це ще був грип, то за лічені дні можливо було би про таке говорити. Тому, відповідно, Федорову дали можливість його команді вирішувати ці питання доволі запізніло, скажімо так, м'яко кажучи. Я не буду висловлюватися тут тими словами, які кажуть мої побратими на фронті.
8: Пані Марія, знаєте, я насправді думаю, що дуже всі оцінили...
7: Притомна частина, всі мислячі люди, і ми багато про це говоримо зараз з хлопцями з багатьох підрозділів, і з простими бійцями, і з реально найкращими командирами, у яких найкращі результати по там. По ураженню ворога всі сприймають якби Федорова як велику надію і прямо, м'яко кажучи, не розуміють, просто здивовані, що взагалі можна не дати йому зараз, як тільки почалися реально класні зміни, не дати йому попрацювати.
8: Я маю на увазі, що, от знаєте, ви торкнулися тієї теми, яку називають однією з центральних, чому можуть розглядати в Офісі Президента звільнення Михайла Федорова, нібито от його політичні амбіції, його бажання будувати свою власну кар'єру. Я думаю, це пов'язано з тим, що в цілому у Михайла Федорова немає негативного шлейфу, коли він працював міністром цифрової трансформації. Навіть зараз, коли він працює міністром оборони, в надзвичайно, з надзвичайно складними задачами, надзвичайно складними темами, ви тільки що їх перераховували. Але я хочу трошечки зупинитися ще на от таких, скажімо, ворогах, впливових ворогах Михайла Федорова. Ми тут можемо назвати як мінімум двох людей. Двоє вони з дуже різних сфер. Один з них Олександр Сирський, головком Збройних сил України. Про, скажімо, непорозуміння, давайте не називати це конфліктом, між Федоровим і Сирським ми знаємо. Є різні бачення. Сирський вважає, що пан Федоров лізе не в свою справу, наприклад, говорячи про те, що треба 50 тисяч росіян ліквідовувати щомісяця. І там ще є різні претензії. Інший такий ворог, він взагалі нічого не приховує, це такий Данило Гетьманцев, він народний депутат від фракції «Слуга народу», і також він очолює комітет митної, податкової митної політики. Про Гетьманцева запитувати вас не буду, це точно не ваша сфера компетенції, але спитаю про Олександра Сирського. Як ви розумієте цей конфлікт? В чому він полягає? Чи можуть бути ноги у цих чуток, що нібито зараз знімуть міністра Федорова, в тому, що, ну, дійсно, ним не задоволений і з ним не може працювати саме головком Збройних сил України?
7: Знову ж таки, знаєте, це як і на перше ваше питання, коли ви спитали, як я оцінюю шанси, то я не буду створювати ілюзію того, що я знаю там, де я не можу гарантувати, що так воно і є. Треба відповідати за те, що ти говориш, тому що, ну, проходять роки. От мені зараз, наприклад, приємно, що беруть мої якісь там інтерв'ю 2015 чи там 16 років про дрони, про аеророзвідку, про розвиток технологій, про те, що Росія буде продовжувати на нас наступ, і кажуть, от ви справді говорили правду. Вас тоді мало хто чув, але дійсно так і виявилося, що виявилося мільйони дронів і так далі. Хоча тоді в дрони вірили одиниці, зараз в них вірять мільйони. І важливо, що люди, показуючи мені ці інтерв'ю, не кажуть мені, от ви нас обманули, ви нас якось там ошукали і так далі. Важливо, що люди переконуються, що це була правда, і я намагалася максимально відповідально ставитися до кожного слова. Так само тут. Тобто я не буду зараз вам щось накидувати з тим, що за що я не можу відповідати. Я можу сказати тільки те, що я об'єктивно знаю, але наскільки, скажімо так, ці певні непорозуміння, і вони справді є, це я теж знаю, наскільки вони впливають зараз на прийняття рішення особисто президентом, я не буду казати. Дуже багато людей роблять прям цілі, знаєте, експертні кар'єри на тему того, що вони знають, як мислить президент, чи як, що думає главком, чи як планують міністри. Я спілкуюся з багатьма з цих людей, ну, з президентом, там я бачила всього кілька разів в житті на таких загальних зустрічах робочих. А от і з міністром, і з оборони Михайлом Федоровим, і з Лавкумом Сирським, і з багатьма членами Кабміну, і навіть з Данилом Гетьманцевим, котрого інша сфера діяльності, це митна, податкова політика. Але ми теж пересікалися, тому що колись ми звернулись до нього з тим, щоб, по суті, в 22-му році важливо було зняти мита і ПДВ на комплектуючі. І він тоді включився, і дійсно ми тоді змінили, скажімо так, правила гри, що допомогло запустити ринок військових технологій. Зараз, до речі, ці правила вже важливо переглянути, тому що змінилася ситуація, багато комплектуючих локалізовано, от, але це вже окрема тема розмови. Так от, можу сказати точно, що в середовищі людей, котрі бачили, як команда Федорова почала працювати з питаннями корупції, є стале відчуття, що в першу чергу, скажімо так, його звільнення лобіюють люди, котрі не зацікавлені в тому, щоб ці схеми були зруйновані. Ви чудово розумієте, що оборонка – це мільярди. Ми всі чудово розуміємо, всі дорослі люди, що ніхто просто так не хоче ці мільярди, значить, віддавати. І було зупинено ряд схем, наскільки мені відомо. І міністр Федоров про це сам казав в інтерв'ю про те, що, по суті, вони зараз почали перетрушувати, переглядати все міністерство кадри, як робилися замовлення, як вирішувалися, значить, ті чи інші закупівлі і так далі. Це при тому, що, ну, наприклад, агенція оборони закупівель Арсен Жумаділов і команда, вони чесно роблять свою справу, знаю їх там з самого початку. Ми навіть, по суті, сприяли тому, що був створений ДУТ. Юлія Марушевська цим займалася, Арсен Жумаділов. Зараз от Арсен і його команда на ОЗІ – це ті люди, які слідкують за доброчесністю, за тим, щоб такі великі бюджети переварили. Але, окрім цього, є і, скажімо так, інші спроби і схеми старі, які важко переламати. І ті люди, які в контексті оборонних закупівель і взагалі, в принципі, пріоритизації тієї чи іншої номенклатури для фронту, вони часто сходяться на тому, ми сходимося на тому, що питання великих бюджетів, ну, уявіть собі, там, наступний рік це, якщо не помиляюсь, більше 4 трильйонів. Це суперактуальні питання, плюс ми розуміємо, що зараз заходять кошти від партнерів на озброєння, на дрони і так далі. І одна річ, коли ці кошти можна розподілити десь серед так званих своїх, як це робилося десятки років. А зовсім інше, коли все оцифровано, все стає прозоро, і не закупляється те, що не потрібно, коли урізаються якісь схеми, якісь старі корупційні зв'язки, коли починають знову ж таки прикручувати і намагатися зупинити роботу великих компаній, які реально дають результати для фронту і при цьому мають там найдешевші ціни на дрони. Ну, наприклад, та сама компанія Вирій, дуже відомий кейс, от, звучав крайній тиждень, коли прийшли до компанії, яка загальновідома по співвідношенню ціна-якість, і у них там по допчейну, по напряму бійці закупляють там 50, іноді там плюс відсотків всіх дронів. От. Тобто військовий не буде купляти неробочий дрон і буде завжди намагатися купити найдешевший на якість, тому що в нього є ці електронні бали, які, до речі, теж придумала команда Федорова, які потрібно використати якомога ефективніше. Уявіть собі, що це, по суті, ваша можливість, ну, буквально виживати. От. І, відповідно, але Вирій почали обшуковувати без ухвал суду, без, по суті, ну, якихось зрозумілих станом на сьогодні якихось підстав. Вивчили в них кошти, на які в них були всі документи банківські, залишили людей без зарплат і так далі. Тому це можна все скласти, по суті, ну, чесно кажучи, там все більше складається в одну картину для людей, які працюють в галузі, тому що з одного боку пішов активний наступ на мілтек-компанії, на компанії, які роблять технології. І Вирій – це тільки такий один з найбільш відомих кейсів. Насправді цих кейсів вже більш ніж півдесятка. Просто частина компаній там якось бояться розказувати, і частина просто відкупилась по типу. Але це ж не абсолютно ненормально. Ну, Вирій просто не хотіли там відкуплятись, вирішили захищатись, і вони мають на це повне право. Так як компанія в галузі відома своєю доброчесністю і якісними системами, низькими цінами. Тому, знову ж таки, і те, що команда Федорова почали, по суті, боротися з цією корупційною складовою як всередині команди міністерства, так і з певними кланами, які роками сидять на потоках і продають те, що по завищеним цінам, те, що їм цікаво, Я вважаю, що це дійсно може бути серйозна підстава. А те, що могли запакувати це там, поставити на стіл значить, президенту як якісь політичні амбіції, і те, що там Федоров там, не знаю, створює 10-ту партію, четвер вже йде на вибори, там, значить, об'єднує навколо себе там, значить, не знаю, там Залужного, Буданова, кого там ще, Мадяра і так далі. Ну, таке, такі казки люблять розказувати президенту, люблять, знову ж таки, наскільки мені відомо, я не присутня в цих розмовах, але це така, ну, доволі поширена думка, що президенту є певне оточення таких так званих друзів, які всіх називають інших ворогами, намагаються запараноїти, внести думку, що навколо всі вороги, тільки вони друзі, і що всі плетуть якісь змови, і всі намагаються там, і всі десь за спиною готують якісь виборчі процеси, кампанії і так далі. От, ну, власне, така ситуація. Я на правах людини, яка ніколи не ходила балотуватися на жодні вибори, не маю жодних там, політичних амбіцій і ніяким чином, нічим не зобов'язана власне владі. Тобто в мене немає амбіцій ні до яких посад. Я ніколи не приймала пропозиції там піти на якісь державні високі посади, в мене немає ніяких державних грошей, контрактів і так далі, і тому подібне. Тобто, маючи, от я маю цю привілею говорити те, що я думаю. Я вважаю, що розкіш говорити те, що ти думаєш, це привілея вільних людей. І от з цієї точки зору я можу відверто сказати, що я ну, точно не бачу Федорова ніяких принаймні за там 4 роки спілкування жодних політичних амбіцій. Він завжди був дійсно таким вірним солдатом в команді президента. Я бачу, що ця команда об'єктивно найефективніша зі всіх, які я спостерігаю. Я спілкувалася, по суті, зі всіма міністрами з 2014 року. В силу своєї роботи, в силу того, що ми розвивали військові технології в країні, по суті, ми були першопрохідцями в цьому напрямку і серед тих кількох десятків ентузіастів, котрі розвивали цю тему, такі як наші колеги разом з аеророзвідка, армія СОС, от, там, сестри перемоги і інші, хто білі вовки, хто от, качали ці теми, хто розвивали, тоді в нас було на всю країну кілька десятків людей. От, і відповідно, історія показала, що ми мали рацію. Історія підтвердила, що технології будуть визначати хід війн майбутніх. І, на жаль, наша технологічна війна, вона тільки починається. Тому з цієї точки зору я бачу, що буде просто вистрілом в коліно, причому в обидва, зараз забрати команду Федорова і не дати їм довести нас до переламного моменту, коли, по суті, ситуація для Росії почне в прогресії погіршуватись.
8: Ну, бачите, ну, але дійсно, знаєте, Федорова, якщо дійсно друзі президента команда... Зеленського, люди, які вони йому довіряють, вони йому говорять про те, що Федоров Залужним, Будановим, я не знаю, яким Білецьким об'єднається в політичну партію і так далі, то це дійсно може бути виглядати як загроза. Пані Марія, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Марія Берлінська, ветеранка війни, керівниця Центру підтримки аеророзвідки, була з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Армія РФ завдала 6 ударів керованими авіабомбами по сумській територіальній громаді. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Інформацію про кількість постраждалих ще уточнюють, оскільки дані змінюються протягом дня. Один із снарядів влучив поблизу медичних закладів в районі зі жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, за попередніми даними, припала на об'єкти інфраструктури. В епіцентрі одного із влучань перебували цивільні люди і транспорт. Григоров назвав це черговим свідомим ударом росіян по мирному населенню. Натомість воїни сил безпілотних систем сьогодні вранці уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він уточнив, що цю операцію здійснили воїни сил безпілотних систем 427-ї окремої бригади РАРОХ. Для ураження цілі вони використали лише дрон. Підбитий ворожий вертоліт змогли над територією Білгородської області Росії в районі населеного пункту В'язове. Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера сягає близько 18 мільйонів доларів. Ну і загалом ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
12: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.едбо.гоу.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Муса Ломаєв, громадський діяч, аналітик з питань Чечні. Муса, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
13: Да, добрый день.
6: Знаете, я хочу начать с той темы, которая, мне кажется, одна из самых широко обсуждаемых сейчас в российских соцсетях. Понятно, что большинство этих соцсетей контролируются спецслужбами российскими, контролируются ФСБ. Не случайно всех переводят вот в этот мессенджер Макс. Так вот, все равно просачивается. Самая большая тревога – это даже не бензин. Про бензин я вас тоже спрошу обязательно. Но это мобилизация. Да? И причем прям очень конкретно говорят о том, что, смотрите, мобилизация будет в октябре. Логика там такая, что вот сначала вот эти так называемые выборы, парламентские выборы в России, которые проходят 18-20 сентября, а потом октябрь мобилизация. Ну и там разные россияне, значит, находят свои военные билеты, смотрят, какие у них там военные должности, думают, куда бы ему ехать, как им от этого избежать. Что слышите вы на эту тему? Насколько, ну, действительно, неминуемой выглядит мобилизация в России?

0: у нас будет в порядке. Что слышите вы? Как вы оцениваете то, что происходит в связи с участившимися ударами вооруженных сил Украины и по тылам России, ну и, понятно, по тех территориях, где прифронтовых, их можно назвать так?
1: Ну, в данном случае Российская Федерация, как мы знаем, никогда не считалась с гражданским мнением. Она всегда ставила в приоритет именно военную составляющую, именно уровня политиков, чтобы их обеспечивать всем нужным для того, чтобы Российская Федерация могла исправно функционировать и проводить свою внутреннюю и внешнюю политику. И здесь мы видим то же самое. Мы не видим того эффекта, который должен быть. То есть бензиновый кризис на участках военного соединения. Мы не видим бензинового кризиса в политической сфере. Да, мы видим бензиновый кризис в гражданской сфере. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что я чуть ранее сказал, Российская Федерация со своими гражданами, с их правами особо не считалась никогда и не считала этой проблемы, которая может их затормозить, когда они ведут в данном случае войну с Украиной. И тут мы видим, что в роль вступают так называемые дружественные страны Российской Федерации, это страны СНГ. Мы видим, как вот эту политику 20-летней давности, где многие стратегические объекты Казахстана и прочих стран, дружественные Российской Федерации, мы видим, что на их территории предприятия по нефтедобыче и переработке начинают работать в пользу Российской Федерации, таким образом пытаются покрыть вот этот гражданский сектор кризиса.
0: И тут еще интересно, знаете, что действительно же назначены выборы, действительно они пройдут в сентябре 26 года. Никто никогда не считал выборы в России демократическими. При этом, судя по всему, Кремль всегда использовал выборы для того, чтобы прощупать население, да, прощупать настроение, которое есть среди российских граждан. То есть никто не сомневается в том, что все партии, которые, значит, там победят, это либо сателлиты Единой России, либо сама Единая Россия. Но, тем не менее, выглядит так, что к выборам относятся более-менее серьезно. А что они могут показать? Опять же, мы видим, какой контекст. Война, которая должна была длиться 3 дня, ну, может быть, 3 недели, уже больше 4 лет. Война пришла на территорию России. Почти в каждом регионе, значит, эти российские граждане могут наблюдать, как у них там что-то горит и взрывается. С бензином непорядок. Очевидно, что растет инфляция. Что могут показать выборы, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что могут показать, что Российская Федерация потихоньку будет вводить в управляющий сектор людей, которые прошли так называемую зону СВО, и которые, не колеблясь, будут выполнять более ужасные приказы и волю и Путина, и вообще Российской Федерации. Мы увидим, как военная диктатура в конечном итоге полностью захватит Российскую Федерацию. Я вижу именно вот в этом направлении движение Российской Федерации.
0: Тут еще интересно, вот знаете, среди тех признаков того, что что-то все-таки не так в России, все, что-то не так с путинской вертикалью, не так там все стабильно, как можно судить по публичным заявлениям кремлевских чиновников, это, понятно, вот это интервью, которое дал, значит, российский миллиардер, один из путинских олигархов, Андрей Мельниченко его зовут, у него, кстати, украинская фамилия, его компании, значит, генерируют 1% всего российского ВВП, судя по всему, основной бизнес — это производство удобрений. Одним словом, он появился на обложке очень авторитетного британского издания The Economist. Это, как это, обложечная история, фактически это колонка этого Мельниченко, где он пишет о том, что нужно сохранить суверенитет России. О чем он пишет? Он говорит о том, что, смотрите, как он считает, этот миллиардер российский, что Запад уже определил 4 возможных сценария, что будет с Россией. Первый сценарий, я процитирую, это, значит, униженная Россия, которая живет на периферии Запада. Второй – это закрепление России в орбите Китая. Третий сценарий – фрагментация России, ну, то есть фактически ее распад. Он пишет о том, что, смотрите, такая, значит, фрагментированная Россия быстро станет неуправляемой. Ну, и четвертое – это превращение России в осажденную крепость, где, значит, технологии и общество не могут развиваться из-за того, что там постоянное чрезвычайное положение. Ну, и, в общем, короче говоря, этот Мельниченко пишет, слушайте, дорогой Запад, вам же выгодно, чтобы Россия была прогнозируемой, вам же выгодно, чтобы с Россией можно было о чем-то договариваться, сохраните ей суверенитет. Про российско-украинскую войну он практически ничего не пишет, почти никак не упоминает. Я уверен, что вы эту статью видели, как минимум тезисы. Да. Как вы оценили, а что это такое? Сложно предположить, что вот такие заявления могут делаться совсем без утверждения из Кремля.
1: Я считаю, что в данном случае Кремль через этого человека озвучивает возможный ультиматум Западу. Выберите, какую Россию вы хотите видеть, и такая Россия будет на территории Российской Федерации. Вот. Но в данном случае еще нельзя забывать о том, что когда Россия действительно уступает, когда Россия действительно появляется в плохом свете, тут же у Путина появляется палочка-выручалочка в лице Дональда Трампа. Дональд Трамп все-таки спасает Россию, помогает Путину или заработать деньги, или выкрутиться из ситуации.
0: Как вы считаете, что мы можем увидеть от Трампа в ближайшее время? Опять же, последнее высказывание президента США на тему российско-украинской войны нам, украинцам, приятны. Понятно, это было во время встречи президента Зеленского с Трампом в Анкаре, это было на саммите НАТО. Ну и понятно, там Трамп был в проукраинском, можно сказать, настроении. Он хвалил украинскую армию, украинских военных, говорил, что, значит, украинцы отважные, смелые, умные и так далее. И лицензии он на изготовление ракет «Патриот» может Украине дать. Понятно, пока еще ничего не было. Ну, в общем, и даже Путину он не позвонил. Как вы считаете, а чего стоит ждать от лидера Соединенных Штатов Америки в отношении России?
1: Тут возникает вопрос, почему Трамп поменял свою риторику в отношении Украины? А не потому ли Украина взяла железную волю в кулак и начала точечно бить по действительно больным местам Российской Федерации, невзирая на то, что им это запрещали, невзирая на западную аналитику, невзирая на такое массовое возражение против атак Трампа, то есть украинских атак Трампа, все-таки Украина как бы переломила ситуацию. И сейчас Дональд Трамп должен играть демократа, должен играть лидера Запада, чтобы в конечном итоге западный мир не записал Дональда Трампа как приспешника Путина. Поэтому Дональд Трамп играет очень правильную игру, где в нужный момент, когда Украина снова ослабнет или даст какую-то слабину, тут же начнет давить линию, которая была оговорена с Путиным в Анкоридже. Соответственно, этому Трамп и будет идти до конца. Я не верю, что Трамп поменял свою риторику в силу того, что он пересмотрел свои взгляды. Я вижу, что Украина стала сильнее в военном плане, наладила военную экономику, баллистику и заставляет Российскую Федерацию стенать. И таким образом Запад как бы показывает, на чьей он стороне. Он всегда будет на стороне сильного. И Дональд Трамп в том числе. Поэтому Дональд Трамп занял правильную позицию на стороне Украины.
0: Ну, понятно, тут мы еще возвращаемся, конечно, к вопросу на миллиард или там вопросу на триллион. А что же должно произойти для того, чтобы остановился кремлевский диктатор Путин? Да, чтобы Кремль остановил войну, чтобы они согласились на какое-то замораживание по линии столкновения, например, да, на перемирие, на прекращение огня. Версий очень много. Кто-то говорит, что вот нужно сделать так, чтобы просто у России не было никаких возможностей вообще продвигаться. Да? Даже вот те какие-то сотни метров, которые они завоевывают, оккупируют там, тысячами жертв, чтобы даже этого не было. А какая ваша версия? Вот, как вы считаете, а что должно произойти для того, чтобы Россия перестала воевать и остановила свою агрессию по отношению к Украине?
1: Я целиком и полностью поддерживаю высказывание Владимира Зеленского касательно вот этого вопроса. Путин станет более сговорчивым, когда в сторону Москвы будут лететь не 100, а 1000 ракет. Вот тогда он будет сговорчив, вот тогда он будет уступать, вот тогда он будет требовать сесть за стол переговоров и закончить эту войну. К сожалению, если отбросить все международные институты права, конвенцию, и вот все отбросить, Российская Федерация понимает только закон силы. И пока украинская сторона целиком и полностью не проявит свою силу и несгибаемость, Российская Федерация будет лавировать, играть, обманывать, проявлять коварство, использовать Дональда Трампа, использовать европейских лидеров и прочее. Она будет пытаться переиграть ситуацию до тех пор, пока Украина жестко не поставит условия и жестко не поставит Российскую Федерацию в положение жертвы. К сожалению, другого варианта нет.
0: Муса, спасибо вам большое за этот разговор. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Муса Ломаєв, громадський діяч, аналітик з питань Чечні, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали декілька питань, одне з найгостріших, те, що обговорюється в російських соцмережах. Оці звичайні росіяни, які ж вважають ні на що не впливають, вони дуже переживають, що буквально в жовтні місяці, після парламентських виборів, які в Росії мають пройти, там оголосять велику мобілізацію. Дуже переживають. Ми за них не переживаємо. Добре. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери: телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона «Баракуда», який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів. На відео у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України видно, як дрон «Камікадзе Баракуда» непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару. Після цього в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакує прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття. Наступним етапом стає запуск розвідувальних та FPV-дронів з морського носія безпілотників, і буквально за лічені хвилини вони виявляють замасковані позиції противника, які стають цілями для точних ударів. У військово-морських силах зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти і вражати сили противника. Раніше у Головному управлінні розвідки повідомили, що Україна працює над новою системою для морських безпілотників, яка дозволить не лише знищувати ворожі цілі, а й затримувати підсанкційні судна у Чорному морі і супроводжувати їх до порту для подальшої конфіскації. Тим часом Росія переходить до сірих схем переробки нафтопродуктів на тлі успішних ударів України по НПЗ і тотального дефіциту пального. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Там зазначають, що українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопроробну компанію Nayara Energy. Майже половина її акцій належить державній російській компанії «Роснефть». І, як зазначили УГУР, переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через мережу тіньового флоту проходить саме через це підприємство. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як завжди, намагаємося розібратися в складних явищах і процесах, які супроводжують наше буремне життя. І враховуючи останні події, і політичні, і правові, я сьогодні вирішив покликати Володимира Петраковського. Вітаю!
8: Вітаю!
7: Це викладач права в Київській школі економіці та Києво-Могилянській академії, національний консультант Ради Європи від України. Відповідно, хочеться поговорити з професіоналом, справжнім професіоналом, про те, власне, як побудована наша правоохоронна система, можливо, трохи судово зачепимо, і, власне, поговорити, що з нею не так. Минулого тижня у нас сталися дуже резонансні обшуки в одному з найбільших виробників дронів в Україні, і це вчергове актуалізувало тему Державного бюро розслідувань. буквально ми бачили великий інформаційний сплеск, потім затихання, і мені видається, що це якийсь черговий маркер з одного боку того, як працює ДБР, з іншого боку, як суспільство ставиться до цієї структури. Ось, власне, хочеться почати з цього. Як ми наплодили стільки правоохоронних структур, по-перше, по-друге, чи всі вони потрібні? Ну і далі поговоримо про ефективність.
8: Угу. Прошу. Так, дякую за запитання. Дійсно, ДБР насправді дуже яскравий приклад, не лише, умовно кажучи, там в якійсь конкретній ситуації, да, як в цій ситуації там з Вирієм чи в багатьох інших, а загалом, типу, от як у нас система органів правопорядку, да, тобто я тут теж буду акцентувати на тому, що не правоохоронні органи, органи правопорядку, і це теж якби доволі емблематично, бо правоохоронні органи термін це якби пізньорадянський термін. Mm-hmm. Тобто навіть ранній радянський час говорили про органи правопорядку, а потім через певні ідеологічні і геополітичні якби причини назвалися органи органами правоохоронними, да, що начебто вони охороняють права, насправді ні. Але чому якби в цьому аспекті якби важливим є ДБР, да, по суспільству, от з того, що я бачу, наприклад, в соціальних мережах люди задаються питання, навіщо нам ДБР? Та? От люди взагалі не мають уявлення, навіщо нам ДБР і в чому він покликаний. Ну і, власне, такі ситуації, як з Вирієм, вони якби цьому не сприяють. Та? І ДБР покликаний насправді робити не те, що він робить. Тобто у нас ДБР асоціюється насправді з тими речами, які він не має робити. Тобто те, що відбувалося з Вирієм, це навіть не близько не його підслідність, та і не його завдання. Тобто, які завдання ДБР? ДБР, і чому він, власне, існує, покликаний для того, аби розслідувати випадки насильства, які чинять представники держави. І в першу чергу екстремальне насильство в умовах, так би мовити, обмеженої свободи або відсутності свободи. Що це? Це пенітенціарна система, це там кордон, та, це військо, в першу чергу, і так далі. Замість того у нас ДБР зайнятим питанням економіки. Та? І тобто, якби суспільство не розуміє, чому цей орган існує. Бо на папері він покликаний робити одне, в реальності він покликаний друге. І тут же ж ситуація з Вирієм, же ж вона теж має певне продовження, да, оця ситуація, до ситуації 155-ї бригади і її керівником, і військовослужбовцями. Да? Бо затримання військовослужбовців і цього ж, власне, керівника, да, здійснювали працівники поліції. Хоча це мав, власне, робити ДБР. Тобто ДБР у нас мав би асоціюватися саме з такими випадками розслідування, як там випадки у Скелі, да, як випадок цієї 155-ї бригади і так далі. Тобто оце має бути ДБР.
7: Тобто зловживання, насильство або порушення
8: в першу прав, чергу, да,
7: з боку держави.
8: Да, тобто коли агенти держави чинять насильство. Тобто ДБР має займатися ось цим. І замість цього, аби займатися своїми якби завданнями, ті, які прописані в законі, і та ідея, яка якби закладена в законі, бо цю ідею, зокрема, наприклад, сильно підтримувала і Рада Європи. Чому? Бо в Україні є проблема катувань. Катувань в органах правопорядку, да, там, переважно в поліції, але не лише катувань в системі пенітенціарній, тобто там, це слідчі ізолятори, це місця відбування покарання, ну і війську так само, так? У нас є це проблема. І поліція не може розслідувати якби сама себе, бо переважні випадки насильства, або військо не може розслідувати саме себе. Та? І для цього потрібен типу окремий незалежний орган. І цим органом має бути ДБР. Ну, тобто ідея була його створення саме така. Однак у нас якби пішло не так, і ця насправді, чому пішло не так, це має своє коріння теж якби в 2014 році. Бо історія яка? Що в 14-му році, після Революції Гідності, замість того, аби створити орган, наприклад, ДБР, який в тому числі мав би дати відповідь, да, на насильство з боку держави над учасниками мирних протестів, да, тобто злочини Майдану, ми не створили ДБР, ми створили НАБУ, да, тобто орган, який покликаний розслідувати корупцію. І інвестували туди всі ресурси. Політичні, економічні, тобто донорські, в першу чергу, зрозуміло, там туди пішов капітал інтелектуальний, бо люди там з органів правопорядку, з прокуратури, багато моїх колег пішли в НАБУ і так далі, тому подібне. Тобто ми інвестували туди. Про ДБР ми забули, і відповідно з цим так само, якби ми забули про ті ж самі майданівські справи. Да? Тобто той випадок, який в принципі Україну якби вивів з якогось такого, да, якби напівліторгічного сну і політичного, і економічного, і так далі, якогось там ціннісного, насправді залишився забутим, в тому числі і ДБР, от в цьому випадку є таким якраз показовим прикладом. Тобто, замість того, аби суспільство інвестувати ресурси в створення розбудову ДБР і органу, який покликаний якби реагувати на отакі випадки екстремального насильства з боку держави, та? Чи агентів держави. Там. Це не обов'язково, що держава стоїть, да, умовно кажучи, як замовник там, чи системний. Ми от інвестували. І тому якби ДБР пішов шляхом тим, чим у нас традиційно якби йдуть органи, ті, що називаються правоохоронними, насправді органи правопорядку. Тобто займатися тим, що державі зараз потрібно. Да? Ну, державі в особі, в першу чергу, там, керівників держави.
7: А хто зараз формує костяк команди ДБР? Хто зараз туди, хто ти переважно пішов згодом?
8: Насправді це не має значення. Ну, тобто, хто прийшов, до того були якісь люди, після цього будуть і так далі. Тобто, ідея залишається в тому, що якщо суспільство не покладає на певний орган запит, орган буде керуватися інтересами держави, ті інтереси, які є станом на даний конкретний момент. І в Україні традиційно ці інтереси полягають в тому, що у нас дуже слабкий бюджет з одного боку, а з іншого є політичні опоненти. З іншого, так? І тобто орган з одного боку такий як ДБР, але насправді це теж не стосується ДБР, суспільство зараз багато інвестує в БЕБ, да, Бюро економічної безпеки, теж покладає на нього надії, так? Як колись НАБУ. Тобто знову якби суспільство, мовно кажучи, інвестує за великим рахунком не туди. І інтереси держави, за великим рахунком, ну, в такому, я не кажу конкретно якоїсь влади, конкретного чиновника і так далі. Якщо ви простежите, умовно кажу, якщо простежите всю історію української держави і органи правопорядку, що вони займаються, як вони себе, умовно кажучи, бачать, як помічники держави і в чому, да? Тобто йдеться про те, що це навіть з 90-х часів, це йдеться про наповнення бюджету. Тобто вони намагаються, і якщо подивитися навіть просто там більшість кейсів, які ДБР комунікує від себе, як те, що от дивіться, ми зробили, здобули, да? То там буде завжди там якісь вагони, які ось вони арештували, якесь пальне, яке вони арештували, передали там війську і так далі, і тому подібне. І потім, оскільки вони, от, умовно кажучи, починають от захищати от, би, інтереси держави в цьому контексті, да? Вони теж можуть дуже легко перейти в оцей фокус інтереси держави в контексті, наприклад, якогось конкретного виробника, да? Або інтереси, що це, можливо, якийсь конкретний бізнес, щось там спонсорує опозицію, або медіа, або ще щось, і тому подібне. Тобто, умовно кажучи, от вони заходять на оцей трек в якийсь такий напівлегітимний спосіб, да, що ми будемо допомагати державі зміцнювати бюджет, бо війна треба, якби цей, а потім вони дуже швидко, оп, і отак от переходять на конкретну компанію.
7: Це, як, знаєте, історія з тим самим СБУ, певними його департаментами, які притягували економіку собі через певні статті підслідності. Таке інше. В моїй логіці, якщо ми кажемо про ту ж історію з обшуками виробника, то якщо ми виходимо з підслідності ДБР, вони мали прийти не до виробника, а до конкретних чиновників, які призвели до такої сумної ситуації. Тобто вони не перевірили, там, не знаю, собі вартість, що завгодно ще. Це по-перше. По-друге, мені видавалося, що щось подібне, воно, скоріше, якщо вже кудись відноситься, то до БЕП, скоріше, можливо, я не правий, можливо, до НАБУ. Як, в принципі, між цими новими і всіма старими органами промалювати чітку підслідність і чіткі коло обов'язків? Чи це взагалі можливо, щоб не було таких історій, коли вони якимось чином пришиваються до певних справ, потім починають їх розслідувати, потім суспільство бачить величезний скандал. Взагалі є можливість їх чітко розділити? Чи це спеціально така нечіткість?
8: Це не спеціально. Тут питання в тому, що якщо беремо, наприклад, європейські країни, да, у них, ну, це не кожна європейська країна, але більшість, у них все розслідує поліція. І всередині поліції відбувається спеціалізація. Такий зоопарк органів, який у нас ми маємо, це радше от українська історія, ну, більшою мірою там, да, в деяких країнах теж є кілька органів досудового розслідування. Але от такий, власне, зоопарк величезний, це от ми в цьому, звісно, чемпіони, як то кажуть. Так. Але тут важливо розуміти в цьому контексті, що не ДБР не вирішує, що воно буде розслідувати. Не НАБУ вирішує, що вони будуть розслідувати. Зрозуміло, є законодавець, ця підслідність, про яку ви сказали, да? Але в кожному конкретному випадку, що буде розслідувати орган, вирішує прокурор. Бо так каже Конституція. Конституція каже, що організацію і процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює прокуратура. Тобто, якщо прокурор дозволив розслідувати ДБР, і ДБР прийшов до когось з обшуком, то насправді всю відповідальність в цьому конкретному випадку несе, власне, прокурор. Тобто, те, що законодавець може визначити будь-яку підслідність і так далі, але Конституція залишиться Конституція. Тобто, коли ви бачите, що, чи коли суспільство бачить, що до когось приходить з обшуком ДБР, що когось затримує ДБР, це все робиться тільки тому, що це дозволив прокурор. Прокурор дозволив обшук, навіть якщо це невідкладний обшук, він про це знає, і він знає, що він далі буде йти з клопотанням до суду, да, вже після обшуку і так далі. Що відбулося затримання, і відповідно, що людина буде не одразу звільнення за спід варти, а буде там відповідні процесуальні слідчі дії відбуватися, так само це все дозволив прокурор. Тобто тут в цьому контексті теж суспільство має нарешті, скажімо так, зрозуміти, хто відповідальний в цій історії. І насправді відповідальність ДБР в цій історії, от вона навіть набагато менша, ніж суспільство, якби це. І я постійно, якби, ну, це я робив ще там до великої війни на Фейсбуці, я вже це втомився, як в таких ситуаціях постійно писав, що це все відбувається тільки тому, що це дозволив прокурор. Тому у нас якби тут питання більше в контексті розмежування цієї підслідності, це не до законодавця, до законодавця сказав, дивіться, ти орган на тому спеціалізуєшся, ти на цьому спеціалізуєшся. А в кожному конкретному випадку це вже запитання до прокурора.
7: Якщо ми перейдемо, власне, до цієї прокурорської теми і до теми того, як це влаштовано. У нас є спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка спеціально існує для НАБУ,
8: так,
7: фактично виписувати їм ці дозволи. А якщо ми дивимося на прокуратуру загалом, в чому корінні проблеми зараз, наскільки це залежить від посади, від персоналі генерального прокурора, і в чому, в принципі, головна проблема, на вашу думку?
8: Ну, дивіться, проблема прокуратури ідентифікована дуже давно, да, і це теж стосується якби і органів правопорядку, але в першу чергу прокуратура. Ми ще доволі в системі кримінальної, ну, якщо говоримо про систему кримінальної юстиції, але не тільки, але в першу чергу, да, вона доволі радянська. Що означає радянська прокуратура чи пострадянська, да? Це прокуратура, де є дуже жорстка вертикаль управління. Тобто є, по суті, генеральний прокурор і всі решта. Європейська модель прокуратури, до якої ми йдемо, да, і відповідно ми зобов'язалися це в рамках Ради Європи ще 30 років тому, коли вступили в міжнародну організацію, да, і перед Європейським Союзом, да, ми зобов'язалися прокуратуру європеїзувати. Да. Що це означає? Це означає, що прокурори мають бути автономними. І автономними до рівня майже як судді. Да. Тобто, що якщо прокурор в кожній конкретній справі сам вирішує, він буде приймати те чи інше рішення, чи не буде. Якщо він знає про тимчасовий, про невідкладний обшук, чи він буде цей обшук погоджувати, чи не буде, чи одразу він скаже, чуваки, навіть не заходьте. Бо те, що ви пропонуєте, це якась повний провал. Та? І щоб забезпечити якби, оцей перехід, та? Нам потрібно деконцентрувати повноваження генерального прокурора з одного боку, а з іншого боку забезпечити в тому числі оцей мерократичний елемент добору генерального прокурора. Там, бо зараз багато теж в Фейсбуці і не тільки в медіа, зокрема, там якби спекулюють на рахунок конкурсу генерального прокурора. Там. Від нас ні Рада Європи, ні ЄС не вимагає такого конкурсу, тільки тому, що ніде в Європі якби такого конкурсу нема. Але що важливо розуміти, є конкурсний елемент. Що це означає? Що перед тим, як президент матиме нас у себе на столі список людей, кого він буде вносити в Раду, так? Він, цей список цих людей має пройти оцей меритократичний добір. Так? І це, ну, хтось його називає конкурсом, насправді це конкурсом не є, бо конкурс, як правило, означає те, що конкурсна комісія каже, хто є переможцем. Та? В цьому випадку йдеться про те, що конкурсна комісія каже, дивіться, оці люди, вони не просто якісь політичні там...
7: Відповідні критеріям.
8: Так, да, вони відповідають критеріям, тому будь-кого з них президент обирає, так каже Конституція, і все. Тобто, да. Але важливо розуміти, що яка б хороша людина, скільки б етапів конкурсу вона не прийшла і так далі, якщо вона приходить в прокуратуру і вона має усю повну владу над прокурорами, рано чи пізно і оце, якби, оця рушниця вона вистрілить. І тому ідея оцих якби, європейської прокуратури полягає не тільки в тому, щоб забезпечити оцю зовнішню незалежність, тобто незалежність генерального прокурора від політичних акторів, да, і неможливості оцих якби, політичних замовлень і тому подібне, але й внутрішня незалежність. Це оце незалежність, коли кожен прокурор сам собі вирішує, що він буде розслідувати, що не буде розслідувати, які рішення він приймає, що він, якщо бачить, що це не підслідність ДБР, він одразу змінює підслідність на НАБУ, наприклад, або на БЕБ, або на ще щось і так далі. І щоб забезпечити цю, якби, оцю автономію прокурорську всередині, да, у нас мають існувати якби, надійні самоврядні органи. І що цікаво, що от, якщо дивитися да, от, на людей, які наші антикорупційні якби, друзі, да, реформатори, які говорять постійно про конкурс на посаду генерального прокурор, вони взагалі не говорять про розбудову самоврядних органів і, власне, оце, якби, чинник незалежності і, якби, компетентних рішень, да? Тобто вони навіть не те, що не говорять про це, вони, якщо брати, там, починаючи з 19-го року, да, вони активно виступають проти самоврядних органів, бо вони вірять тільки в те, що якийсь там супердобір генерального прокурора зможе вирішити всі проблеми в прокуратурі, і що якщо обрати хорошого якби, керівника, якби все буде все дуже добре. Але я нагадаю, що в нас таким керівником, який дуже подобався не лише, наприклад, антикорупційним активістам, але й нашим західним партнерам, був в 19-му році, це Руслан Рябошапка, який запам'ятався в принципі нічим.
7: Запам'ятався справа Антоненка,
8: до речі. Зокрема, так.
7: Да, тобто, да. Зрештою, виявилося, що якщо в тебе дуже диктаторська система, ти так. можеш скільки завгодно обирати гарного диктатора, так. але все одно практики, зрештою, приведуть його в якусь пастку. Просто в випадку з Рябошапкою це була тупа пастка, а так, то система поступово розбещує, ти починаєш просто все одно слугувати системі. І питання не в тому, що всі прокурори погані, або щось таке, мені видається, якщо ви мене поправите, а в тому, що в нас фактично не існує механізму, за яким хтось може контролювати їх діяльність з одного боку, з іншого боку, що вони можуть протестувати проти незаконних рішень вищого керівництва. Тобто у нас з одного боку існує ситуація, коли тихо сидячі прокурори десь у змові з суддями і слідчими зливають справи, про які люди мають справді сидіти в тюрмі. Я прям знаю багато таких банківських справ, наприклад, чи там 9-го року, 10-го, і вони поступово зараз якраз закриваються, тому що виходить строк давності по них. А з іншого боку, в нас гіперконтроль, і фактично генпрокурор може в ручному режимі вирішувати все, що завгодно, а при цьому найбільш нахабні прокурори, які довго сидять, вони просто пересиджують кожного генпрокурора. Саме через те, що немає жодного контролю за межами цього дуже-дуже вузького вищого ядра.
8: Ну, тут система ініціатив, да? Чому я кажу, якби самоврядні органи, чим важливі, що суспільство теж має би розуміти, що таке самоврядні органи. Це органи, які відповідають за добір прокурорів, за просування їх по службі і за звільнення прокурорів, якщо вони щось погане робили. За системи централізовано це все вирішує генеральний прокурор, да? Або керівник прокуратури, там, наприклад, області. Якщо ти прокурор, і ти знаєш, що вся твоя кар'єра залежить від одного керівника, ну, можливо, ще його начальника, так. Ну, то зрозуміло, ти будеш подобатися цьому, якби, цій людині. Неважливо, там, прізвище Рябошапка чи не Рябошапка, да, там, чи Кравченко. Але якщо є самоврядні органи, і ти розумієш, що це колективний орган, який колективно приймає рішення, і в який входять не лише прокурори, там, бо половина, зараз навіть більша половина самоврядних органів, наприклад, як КДКП, складається з непрокурорів. Та? І ти розумієш, що це процедура, що твоє кар'єрне просування і так далі залежить від процедури, а не від конкретного чувака, да, там, чи дівчини. Відповідно, це зовсім інша якби, система ініціатив і роботи. І так само, наприклад, якщо ти знаєш, що тобі потрібно просто подобатися людині, ну навіщо тобі розвиватися? Ти просто подобаєшся, тобто, як, наприклад, ми бачимо зараз, наприклад, це в Сполучених Штатах, да? Міцні інституції, сиві традиції, політична зрілість, та стратегічна культура і так далі. Тому приходить один чувак, і система отак от ламається, і всі тепер, всі роблять тільки, що хочеться, якби, президенту.
7: Щоб йому подобатися, так.
8: Щоб йому подобатися. Це решта не має значення. Чи навіть в першу чергу те, що ти професіонал, скоріше для тебе грає не на користь, да, в цій ситуації і так далі. Тому якби за це. А от за кейс Антоненка, дякую, що згадали, що я навіть студентам якби показую цей кейс, бо він дуже цікавий в тому сенсі, що там же ж була ціла прес-конференція велика, і там же ж виступав і голова поліції, і голова слідчого підрозділу поліції, да, і генеральний прокурор, і президент Зеленський тоді виступав.
7: І Аваков наш.
8: Так, так, зрозуміло, якби міністр, так. Але що цікаво, що президент був набагато обережніший, ще тоді, зараз він ще більш обережніший, коли він коментує кримінальні провадження, затримання і так далі, він вже не один раз це робив, та? Що він набагато більш обережніше коментував ту справу, аніж генеральний прокурор Рябошапка, який кар'єрний державний службовець, юрист і так далі, і тому подібне.
7: А це взагалі, я тоді якраз був у відпустці, я слухав у відпустці цю прекрасну історію, я такий, що? Тобто, я був дуже здивований, що ну, поліція, окей, у нас не репутація так собі, у прокуратури теж, але Рябошапка приходив як реформатор, і я чого-чого від нього чекав прям показового дотримання законності, презумпції невинуватості, тобто, а бачу абсолютно протилежне. І якраз це дуже добре доказує ваш тейк про те, що людина здавалася професійний прокурор, професійний юрист, але в стилі дуже подобатися керівництву і швидше прозвітувати про успіх, я ж розумію, що воно все так влаштовано. І це не тому, що люди погані, а тому, що вони в системі такі працюють.
8: Ну, і тут, я думаю, що тут, якби, він орієнтувався не за систему, у нас теж в суспільстві є ця велика проблема, і яку, на жаль, медіа переважно підігрівають, зокрема, і реформатори наші, та от ця гонка за тим, хто перший назве людину злочин. Цим, да? Що людина затримана, а там ще взяли під варту, то все, якби на цю людину вішують клеймо злочинця, і відповідно, і це якби просто масштабується, це якби оце клеймо щоденно там чи щотижневому масштабі, да, там в соціальних мережах, на радіоефірах, на в подкастах і так далі, і тому подібне. І це в тому числі, якщо ти не називаєш людину якусь злочинцем, а кажеш просто підозрюваний за затриманий, у людей одразу такі очі, типу, так все ж бандит.
7: Чого він не в тюрмі?
8: Чому він не в тюрмі, так. Да. Або навіть все, запобіжний захід, обирають не тримання під вартою, все, злили справу, суддя продажний, щось там уже домовилися і так далі, і тому подібне. Тобто у людей, і це, ще я ж кажу, це велика заслуга і громадянського суспільства, і в тому числі медіа, які підігрівають це.
7: Лапка і заслуга, це дійсно велика проблема.
8: Так, це велика проблема в тому, що реально, ну, типу, одна справа, коли дійсно, якби, є вирок, і він має тягти за собою якісь наслідки, хоча ми бачимо, наприклад, справу Ле Пен, да, у Франції, людина засуджена за розкрадання коштів ЄС, топ-кандидат на президентську посаду за рік. Ну, зрозуміло, за рік може багато не змінитися, але це ніяким чином не заважає та теж міцним інституціям, своїм традиціям, політичній зрілості, якби цю людину підтримувати і так далі. У нас людина тільки затримана, тільки провели обшук і так далі. І, зокрема ж, в цьому контексті, ж, да, повертаючись, наприклад, до тієї ж справи ДБР, теж дуже багато писали правильних речей, що у нас органи правопорядку, і це не тільки ДБР, та, які всі люблять хейтити, але так само і НАБУ, та, які теж приходили до виробників, та, і зброї, і іншого обладнання.
7: Справу Арчера ганебно ми досі
8: спілкуємо. Так, і що це означає? Що якщо ви проводите слідчі дії за такою медійною помпою, ви руйнуєте репутацію компанії. В капіталістичному суспільстві, да, там, де реально ринок, де є ринок капіталу в першу чергу, да, бо ми ж теж ринкова економіка так доволі умовно, бо у нас немає ринку капіталу, ну, тобто він за великим рахунком формується. Да. Тобто в тебе не буде нормального розвитку, нормального ринку капіталу, якщо в будь-який момент через оцей суспільний запит і суспільний хейт до будь-кого, до кого прийшли з обшуком, чи за кого затримали, да, чи цей, в тебе просто будь-який орган розуміє він це, не розуміє, думає, що він хороший, чи його суспільство називає хорошим. Він приходить до виробника, неважливо чого, так?
7: І створює проблеми.
8: І він створює проблему і так далі. Ну, та ж сама історія, якби, із FirePoint, да, як вже ж, цей засновник говорить. у нас були контракти, у нас вже було домовлено, що ми щось там оголошуємо про якийсь завод, нас зупиняють, у нас якби додаткова перевірка. Та? І таких же ж історій насправді дуже багато. Ну, тобто, для західного світу, якщо компанія є некомплаєнтною або є підозра до того, що вона якби не слідує закону, та, в тих чи інших питаннях, ну, це якби може бути від якоїсь заморозки для додаткової перевірки до повністю відмови якби інвестицій і тому подібне.
7: І продовжимо після маленької паузи про це говорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Володимир Петриковський, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Ми продовжуємо говорити про українську правоохоронну систему, про українські, можливо, ще й суди поговоримо, але давайте продовжимо. Власне, ми наводили приклади останніх обшуків бізнесу, причому, що мені видається, знову-таки, можливо, я не правий, але коли ми кажемо про те, що робить ДБР відношенню до Вирія, те, що робив НАБУ по відношенню до Арчера, чи те, що намагаються, там, витягли в публічну площину деякі наші активісти. Я... Активісти чудові люди, громадянське суспільство прекрасне, але деяких активістів треба брати в лапки. По відношенню до фаерпойнту, мені весь час видається це ще дуже специфічним поглядом на бізнес. Тобто у нас фактично НАБУ має розглядати правопорушення в сфері корупції державних службовців, ДБР – порушення прав людини і злочин держави державних службовців, БЕП – Усіх, тільки БЕП має, в принципі, щось до бізнесу з чимось приходити, по ідеї. Але чому при цьому НАБУ блокував роботу Арчеру, наші шановні антикори намагаються заблокувати роботу Фаєрпойнту, на щастя, не вдалося, а ДБР роботу вирію. Як так відбувається? Чому так відбувається?
8: Тут, да, є у нас якби ставлення до бізнесу в суспільстві, але з іншого боку, я теж не, з боку суспільства не дуже, і навіть частково бізнесу, не дуже добре розуміння того, як працює система правопорядку і кримінального правосуддя. Да? Про що йдеться? Що зрозуміло, що коли ми бачимо органи правопорядку, неважливо, це там НАБУ, ДБР або БЕП, на обшуках бізнесу, це ну, людей якби насторожує. Да? Але тут треба розуміти, що важливо розуміти, на якому етапі НАБУ, ДБР чи БЕП приходить до бізнесу. Да? Тобто, якщо НАБУ, наприклад, провело слідчі дії, наприклад, да, якщо це був державний контракт, отримало інформацію від держави, отримало інформацію від свідків, ще якусь інформацію, да, отримало, воно її проаналізувало і розуміє, що шляхи отримання доказів завершилися, і в тебе є можливість лише здобути інші докази, прийти з обшуком до бізнесу або там керівника бізнесу, це одна історія. Інша історія, ну, тобто це нормальна історія, да? Тобто кримінальне провадження все одно рано чи пізно має дійти до точки, де буде інша частина якби доказів знаходитися в бізнесу, і інакше ти її не отримаєш. Однак у нас чомусь органи правопорядку першим чином біжуть до бізнесу. Да? І тобто, відповідно, не тоді, коли у них вже є доказова база, зрозуміла там і так далі, і їм чогось просто бракує, і тоді просто цього іншого, що бракує, інакше, як у бізнесу не знайти, в приміщеннях бізнесу, на виробництві бізнесу і так далі, і тому подібне. І ти розумієш, що ти проводиш оцей обшук останній, ти дочищаєш матеріали, і після цього обшуку буде обвинувальний акт. Або підозр, і одразу обвинувальний акт. І тоді люди розуміють, окей, це була остання ланка. І що тут, мабуть, є злочин, бо інвестовано багато зусиль, обшук, там, до формування матеріалів, обвинувальний акт. І тоді вже якби відкритий суд, да, і люди можуть побачити, що відбувається. У нас же це відбувається, що окей, тільки зареєстрували кримінальне провадження, і одразу побігли якби до бізнесу. От це проблема. Тобто, умовно кажучи...
7: Виглядає замовненько.
8: Ну, виглядає непереконливо, як мінімум. Да, тобто, ви ж теж, я ж кажу, що з того, що я починав, у нас просто органи правопорядку, да, вони хочуть бути корисними. Тобто корисними для когось конкретно, да, там, для президента, там, керівника уряду, міністра і так далі, та, наприклад, якщо йдеться про поліцію, яка під міністерством, та. Або для держави загалом. І для держави загалом вони так само бачать оцю, якби, те, що вони мають а, забезпечувати бюджет наповненням, да, у вигляді там, конфіскації, арештів і так далі, і тому подібне. Або шляхом запобігання додаткових витрат, наприклад. Тобто, це система, це просто, ну, типу, от спосіб думання.
7: Логіка, да? Така, логіка.
8: Це така логіка, да, у них. І відповідно, ну, вони оце роблять, у них це, якби, типу, цілком якби органічно для них.
7: І, тобто, з одного боку, умовно, уявимо собі стереотипного представника, який ухвалює якесь рішення щодо обшуку, там, неважливо, в якому органі. Фактично, він своєю логікою, навіть якщо вислужується перед кимось вищим, він все одно каже, я ж ну, користь державі роблю.
8: Так. Тобто, і він реально, він чи вона реально це вірить. І це не тільки ДБР, НАБУ так само, ви подивіться оці угоди, да? Там, чи перша оця угода, оце якби природний гріх, справа Злочевського, да? Ну, да, він суперкорупціонер, да, в нього там мільйони і мільярди. Да. Ну, але ж ми ж домоглися швидкого, типу, наповнення бюджету там 500 чи скільки мільйонів.
7: Ми все одно його не посадили, а так хоч якісь гроші.
8: А так хоч якісь гроші. І тут питання, якби, почекайте, так ви ж створювалися для того, щоб ви змогли забезпечити невідворотність покарання, будь-хто це не був, якими б ресурсами він не володів і де б ці ресурси не були. А тут ви кажете, ну, нам треба швиденько наповнити бюджет, бо треба якісь дрони купити.
7: Питання таке, відповідно. Я знаю, що у РГК НАБУ свого часу була ідея, і знаю, що вона була реалізована, в тому числі навчати детективів НАБУ основам економіці. Щоб вони трохи краще розуміли взагалі, що вони розслідують. Мені здається, що, в принципі, всім треба. Взагалі, це можливо, чи це все-таки спосіб мислення, це не зміниться?
8: Я думаю, що це спосіб мислення, і не тільки НАБУ, і ДБР, ну, так само, як суспільство оцінює ці органи. Ну, ага. От уявіть, що вони, як ФБР, візьмемо нашу українську справу, да, ФБР і цей, і перший, один з перших прем'єр-міністрів, я забув, який
7: Лазаренко,
8: які там 20 років заморозили ці гроші, і оці 20 років, чи скільки воно, якби 25, вони намагаються ці гроші досі, якби, стягнути, вони ще не стягнуть. От уявіть, суспільство

0: Одразу після Майдану оголошувалися вироки у справі про заворушення у Вільнюсі 91-го року, коли радянський спецназ атакував мирних протестантів і вбивав їх. І тоді були вироки, які безпосередньо стосувалися винних. І це ми кажемо про Литву, про країну, яка пройшла дуже круту трансформацію, але справу розслідували в підсумку чверть століття, щоб дійти до відповідних висновків. І там, коли ми розуміємо, що умовно для справ Майдану, це умовно 2039 рік. Ну, як нескладно порахувати. Багато по справі Лазаренка вже 30 років вона розслідується. Власне, тут, на мою думку, головне питання, справді, яке має всіх хвилювати, це те, як забезпечити саме невідворотність. Тому що мені видається, якраз такі історії про угоди зі слідством, вони скоріше розмивають. Краще б ми не отримали ті гроші від Злочевського, але він би був засуджений, навіть заочно, але був би засуджений.
1: І постійно оглядався би, неважливо, куди він там прилітає, чи куди він інвестує, чи ці гроші не будуть заморожені і так далі. І тут, я думаю, ще одна якби теж якби така фундаментальна проблема і для суспільства, бо, ну, я ж кажу, держава, у нас демократична держава в тому сенсі, що і влада, і політична влада, і інституції, вони реагують на запит суспільства. Якщо буде інший запит суспільства, я думаю, трансформація так само, якби органів правопорядку і їхніх, якби, ці і теж якби відбудеться. І в чому якби проблема у нас якби з органами правопорядку і суспільною думкою, що суспільство думає, що от кримінальна юстиція – це, знаєте, як такий швейцарський ніж. Тобто вирішить тобі будь-яку проблему. Відкриє будь-яку банку, розріже будь-яку там потрібну штуку і так далі, і тому подібне. Коли насправді якби система кримінальної юстиції – це доволі дорогий, складний, неповороткий інструмент. Це по-перше, а по-друге, він дуже погано справляється з випадками, які не стосуються насильства. Да? Тобто, якщо йдеться про корупцію, про економічні злочини і ще щось, кримінальна юстиція дуже погано під це підходить. Вона дуже погана, це в усьому світі так. Да? Ви можете бачити там розслідування ФБР чи якихось європейських країн, так і так далі. Але знову, це просто якби капля в морі, насправді, того, що відбувається на ринках, на глобальних ринках, на глобальній корупції і так далі, і тому подібне. Да? Бо система кримінальної юстиції, вона під це не заточена. Тобто, якщо ми говоримо про оцінку системи кримінальної юстиції, насправді, нам треба говорити, наскільки безпечно нам фізично жити в цій країні, бути затриманим, бути у війську, та? Потрапити в підрозділ скеля, наприклад, там, чи бути мобілізований в підрозділ скеля. Якщо це небезпечно, та? Якщо небезпечно гуляти по вулицях вночі, якщо небезпечно бути затриманим, бо тебе там покатують, зґвалтують і так далі, або в скелю, що тебе там замордують до смерті, в чому? Оце проблема. От це проблема, то, що ми можемо сказати, що у нас є отак червоні сигнали того, що у нас система якби кримінальної юстиції якби пішла не туди. Якщо у нас кожен день НАБУ там, чи БЕП, чи хто там оголошують про багато угод, мільйонних, мільярдних там, з Злочевськими чи так далі, це не значить, що у нас система кримінального правосуддя працює насправді якби добре.
0: Ну, при цьому, що це не вирішує проблему, тому що якщо ти можеш умовно, як Злочевський, порушити всі можливі закони, бути, мабуть, одним з найкорумпованіших міністрів в історії України, а потім укласти угоду, віддати 2% від чесно заробленого, то питання, наскільки це працює на відстрах від порушень. Тому що, якщо ми кажемо про насильство, там 10 років у тюрмі, це 10 років у тюрмі. Ти не можеш укласти угоду зі слідством, що ти когось вбив. Ну, як мінімум, там може бути пом'якшуюча історія, але або, якщо ми кажемо про якесь ордерне насилля, економіка, вона стільки специфічно влаштована, і навіть...
1: Особливо пострадянська економіка, так як у нас, де немає капіталу, де капітал рухається в якийсь незрозумілий спосіб і так далі. Де ліфти теж якби соціальні не сформовані. Да, тобто це не виправдання корупції. Я просто до того веду, що не кримінальній системі кримінальної юстиції цю проблему вирішувати. Ну, тобто є купа інших якби соціальних, державних, політичних інструментів, які мають вирішувати якби ці проблеми.
0: А давай про це трохи поговоримо. Власне, інструменти вирішення проблеми корупції. Ну, давай так, зниження корупції. Розуміло, що корупція – це іманентна властивість будь-якої держави.
1: Поки буде існувати
0: системи,
1: людина.
0: Поки є людина, буде корупція. Якщо ми кажемо про способи боротьби, це що?
1: Тут треба говорити, що корупція ж вона ж теж різна. Ну, тобто, в першу чергу, от якщо взяти там будь-який посібник, типу базовий про корупцію, в першу чергу стоїть питання, а що ми розуміємо під корупцією? Тобто, коли ми говоримо

0: про корупцію, що ми маємо на увазі? Хабарі лікарям? Ну, це вирішується в тому числі тими реформами, да, які починала якби ще пані Супрун, да, Уляна. Тобто там гроші йдуть за пацієнтом, а не клінікою, да, який потім якими розпоряджається потім голова там лікарні і так далі, тому подібне. Ну, тобто є отакі от просто ринкові механізми, да. Якщо ми говоримо, наприклад, про корупцію, наприклад, в органах правопорядку, да, то так само тут якби можуть питання бути і зарплат, да, і механізмів контролю різних, і розуміння соціальних ліфтів і так далі, і тому подібне. От ми, наприклад, говорили про прокуратуру, да. Тобто, якщо в тебе всі ключові кадрові рішення ухвалює генеральний прокурор, да, відповідно, ти як прокурор розумієш, що вся твоя кар'єра залежить від однієї людини. І неважливо, ти там взяв гроші, не взяв, продав справу, продав. Якщо ти цій людині подобаєшся, в тому числі, можливо, ти подобаєшся через те, що ти якби частину цих грошей приносиш, да, якби передаєш нагору, відповідно, якби корупція в цьому випадку якби цвіте і пахне. Та. Якщо у нас є якби механізм добору, просування по кадрів, які не залежать від думки однієї людини, не залежить, наприклад, від передачі якби неправомірної вигоди, да, якби вгору по цьому подрабині, то відповідно якби ці якби чинники теж зникають. Так само і бізнес, да? От чому важливо ще якби от оця історія якби з вирієм і, ну, і іншими виробниками, да? То що у нас через те, що там більша частина, да, 60 чи 70% бюджету формується за рахунок наших донорів, та європейських в першу чергу, та чи зараз лише. Відповідно, ці гроші дуже жорстко контролюються. Да? Тобто, і вони контролюються з європейського боку, вони контролюються з українського боку, і, відповідно, виробник, який потім в підсумку продає ці дрони, він так само контролюється. І до нього так само з обшуком може приїхати не тільки ДБР, до нього може і Європейська прокуратура приїхати з обшуком. Чи ОЛАФ, да, як Офіс протидії шахрайству Європейської комісії. Ну, тобто, це не жарт, тобто, це все якби прописано в українських угодах. Це я до чого веду? Що бізнес починає теж розуміти, що означає бути комплаєнтним, і які вигоди це все несе. Да? Бо теж, якщо говорити там про вирій, або, наприклад, той же Firepoint, да, як цей засновник і керівник казав, да, він каже, що я хочу бути комплаєнтним, да, тому що я бачу, що моя компанія, це там десятки мільярдів доларів, а може й сотні. Навіщо мені зараз, я не знаю, там перекурити на якомусь контракті, мене за це схоплять, да?
1: Да.
0: Коли я бачу перспективу 100 мільярдів.
1: Тим більше, що, знову таки, історія про те, що дуже часто люди, які займаються в нас боротьбою за прозорість, не дуже розуміють основний бізнес сам по собі. У нас і є суспільна думка дуже сильно, все-таки Україна за всією соціологією все-таки дуже ліва країна. У нас всі кажуть, що комунізм і соціалізм дуже погано, але при цьому дуже патерністське мислення і ставлення до бізнесу, як до аферистів, хапух і мошенників, шахраїв, як бариги, давайте будемо говорити більш відверто. Все-таки бариги більш чітке ідентифікація бізнесу в Україні, українського пересічного громадянина. І при цьому реально я бачу, як створюються спільні підприємства з західними корпораціями, створюються той же Firepoint, створював історію з данським урядом. Тобто там немає проблем з комплаєнсом, там немає проблем з контролем. Але при цьому існує ця не дуже чітке розуміння, дуже часто, що ринок зброї сам по собі – це не ринок торгівлі мінеральною водою. Так. Він сам по собі непрозорий в силу природних причин, він сам по собі відсутній з точки зору формування ціни. Тобто, умовно, от ринок дронів – це, може, перший ринок в сегменті зброї, де можна більш-менш відкрито конкурувати, тому що снаряди зазвичай не мають ринкової ціни, купують, зі скільки продають, танки те ж саме, і там більше політики. Ну, ми зараз бачимо, як Україна дронами торгує. Тільки з тими країнами, які готові щось дати нам взамін.
0: Так.
1: І, власне, в принципі, у цих компаній немає жодної мотивації бути непрозорими, але при цьому вони продовжують бути частину інтересу наших правоохоронців і наших деяких не дуже добросовісних борців за грошові знаки.
0: Ну так, але тут важливо розуміти, да, що от оцей досвід виробників дронів та і бізнесменів, вони ж накопичать капітал. І вони так само цей капітал будуть реінвестувати і не тільки в оборонні компанії. Да? Тобто, очевидно, якби і відповідно вони з собою будуть приносити оцю культуру чи розуміння цієї комплаєнтності і вигоди, які вона несе, оця комплаєнтність, да? І на інші бізнеси. І відповідно, якби ми так само отримаємо і вже отримали якби доступ до фондів ЄС, та як країна-кандидат, якщо станемо членами, ще більше отримаємо. І це ж теж якби буде питання не тільки ж про оборонні компанії, це там інфраструктурні об'єкти. Да? Це може бути там якісь культурні якби речі, ну там фестивалі і тому подібне, якби речі, да? Якби які будуть фінансуватися кінофільми, там якась реклама і так далі. І відповідно, якби оцей доступ до таких от фондів, да, він так само якби вимагає цієї комплаєнтності. І відповідно це буде так само знижувати ризик корупції, да, тобто накопи не лише якби незаконного накопичення капіталу, але й реінвестиції капіталу, якісь вмутні, да, історії, відповідно. Відповідно, якби які тягнуть за собою так само, якби ризики корупції, бо так само, якби в чому проблема, наприклад, тих же саме грошей від наркотиків, да, в то, що їх багато, і вони можуть реінвестуватися, наприклад, те саме як і в політиків і в інші якісь речі, якби ну тобто в корупції в першу чергу, але не лише. Да, тобто, от капітал, проблема лише ж не законне накопичення капіталу, да, але й якби подальша його трансформація, там реінвестиції і так далі. Тобто мені здається, що цей якби важливий аспект, який нам, ну, якби, от ця можливість з оцими грошима, да, тобто не хочеться бути залежним, в тому числі, від європейських партнерів, але от воно, якби, змінює цю культуру бізнесу, в тому числі, да, переводить, якби, на отакі рамки. Але от в контексті от нерозуміння, там, от ми говорили, там, ДБР, там, чи НАБУ, але в нас, наприклад, ще є справа в НАБУ, яка стосувалася колишнього міністра Пивоварського.
1: О, да? Господи, це найбільша ганьба НАБУ, в принципі.
0: У нас є історія Коболєва, да, ну, знаєте, дисклеймер, і я дружу з Світланою Панетіді, це дружина, я трошки знаю Андрія, щоб, да, але, ну, типу, з точки зору розуміння того, як працює економіка,
1: я навіть це розділив би це. Окей, я можу уявити собі, що в більшовицькому запалі виписана премія, хоча виписана вона була наглядовою радою, так, що це про справу Коболєва. Це одна історія. Але справа Пивоварського, на мою думку, це якась взагалі логічна опорія, навіть не правова. Тобто людина проводить колегіальне рішення, яке ухвалює Кабінет Міністрів, про зниження тарифів на портову інфраструктуру. Тобто,
0: щоб залучити інвестиції.
1: Це приводить до залучення прямих інвестицій, до збільшення доходів держави від цього портового збору, тому що він став більш збалансованим. Але його судять за перший епізод, що він начебто ввів в оману Кабінет Міністрів, ну, це був Кабінет Міністрів Яценюка, ось що, але вести в оману Арсена Петровича доволі важко. Ну, він дуже розумний.
0: Що стосується грошей.
1: І людину судять за те, що вона зробила краще. Тобто вона прибрала монополію якихось мутних типів, які сиділи в портах, завела іноземні українські інвестиції, збільшила доходи держави і за це її судять. Причому вона, тобто Пивоварський, жодної премії не отримав. Причому ще я вважаю, що справа проти Коболєва це просто маячня, тому що кількість відсудженого до кількості отриманого неспівставна там в сотні разів, але при цьому справа Пивоварського взагалі позбавлена навіть побутової логіки.
0: Ну так, да, і тут ж теж от ми говорили за бізнес, і тут важливо ж розуміти, да, що бізнес це теж якби оце корпоративне управління, да? І от кейс Коболєва ще ж важливий не лише от якоїсь такої цієї економічної, да, складової, але цієї корпоративної складової. Тобто ідея, яка ж була, да, що ми корпоратизуємо державні підприємства, там, ну, найбільш стратегічні, да, влаштовуємо цю наглядову раду, заводимо туди міжнародників, та, які начебто розуміють, як ухвалюються корпоративні рішення,
1: да,
0: як в тому числі борд, да, і додає ініціативи правлінню, в тому числі через виплати великих премій і так далі, і тому подібне. І тут виходить у нас так, що орган правопорядку разом з прокуратурою каже, ні, знаєте, ми краще розбираємося в корпоративному управлінні, аніж ви. шановний борд, да, там Нафтогаз України. І відповідно ми вам будемо пояснювати, яким чином тут в цій державі буде в тому числі відбуватися реформа корпоративного управління і кому як, які премії виписувати.
1: Мені здається, що ця справа вона доклалася приблизно на тому ж балансі до зриву цієї реформи в підсумку, як і умовно те, що багатьом не сподобалось, як керується Нафтогаз при Коболєві. Непогано він керується, він добре керується. Але там той же Ігор Валерійович Коломойський дуже розстроївся, тому що не міг впливати держава, державні актори. Тобто це ж історія про те, що зрештою ми зараз після історії з Міндічем знову повертаємося до того, що корпоративізація неминуча, якщо ми хочемо, що ніякі кримінальні справи, ніякий антикорупційний активізм, ніякі не працюють так, як корпоративізація. Тобто прозорий борд, прозора наглядова рада, прозоре управління, і ти отримаєш результат. Все інше не працює.
0: Ну так, і тут ж теж важливо розуміти, що от ця корпоративізація, да, вона ж теж має загалом якби ширший контекст іти, да, тобто от роздержавлення не лише в контексті, що держава там приватизує підприємства і так далі, але що держава так само знімає от ці речі на зразок цього ж якби тепер відомого, ну, як відомого якомусь там більш молодому поколінню, да, якби цього шлагбаума, да. Тобто да. Це ж теж, ну, типу, держава каже, от у мене є така фішка. І це ж ця фішка потім якби є джерелом корупції так само, да. І відповідно ж борд теж якби не може якби цю історію якби на своєму рівні вирішити, да, бо є закон, який якби це каже. Тобто держава якби має іти. Ну і в підсумку знову я ж кажу, в цьому контексті чому ці справи важливі, чому ми якби про них згадуємо, тому що знову, система кримінальної юстиції, вона дуже погано справляється з такими складними економічними історіями. Да. І вона, якщо це як реально цей слон, да, якби в цій порцеляновій лавці. Ну, тобто, якщо туди його запустити, навіть це відібрані міжнародниками детективи і так далі. Якщо в них оця є, в руках оця бита, да, вони нею щось та зачеплять, і потім оце щось, воно потім буде дуже мати дуже серйозні наслідки, наприклад, для реформи державного управління, там, чи для рішень уряду в контексті як, там, залучення інвестицій, там, в порти чи де-інде.
1: Ну, ми думаємо, що будемо багато про це говорити. Дякую за цю розмову, Володимир Петраковський.
0: Так, дякую за запрошення.
1: Юрій Богданов, Радіо НВ. Нам ще багато цікавого читати. Говорити, робити, щоб побудувати на справу державу, і будемо говорити про це з професіоналами. Дякую і до скорих зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як «Епіцентр» перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту. Після Азовського моря під приціл потрапили кораблі РФ вже в Чорному морі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту РФ. Як зазначив Бровді, попередній етап в Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного. 116 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне. 20-0 за сьогодні, пише Бровді. За його словами, за добу українські сили уразили 17 нафтових танкерів, 2 танкери, газовози і буксир. Офіційний звіт командувач сил безпілотних систем пообіцяв надати згодом. Крім зустрічі глави «Нафтогазу» Сергія Корецького з депутатами від «Слуги народу», зранку відбулась ще одна закрита нарада щодо формування нового уряду. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела серед політиків. Згідно з цією інформацією, у нараді брали участь сам Корецький, екс-прем'єрка Юлія Свириденко, а також керівництво парламенту і «Слуги народу». А саме спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голова фракції «Слуга народу» Давид Рахамія і його заступник Андрій Мотовиловець. Також були проведені консультації з головою Офіса президента Кирилом Будановим, і сьогодні ж Сергій Корецький зустрівся з депутатами фракції «Слуга народу» як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Під час розмови він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його структури. Як повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, зустріч відбулась без участі президента Володимира Зеленського. Водночас сьогодні вже за участі глави держави вирішили все ж таки остаточно сформувати пакет кандидатур до нового складу Кабміну. Корецький вважається основним претендентом на посаду очільника уряду, хоча офіційного подання його кандидатури поки не було. Очікується, що Верховна Рада розгляне питання призначення нового прем'єр-міністра у четвер, 16 липня. На державному оборонному маркетплейсі Brave One Market запустили спеціальний кабінет закупівельника. Тепер українські військові підрозділи можуть офіційно і безпечно замовляти необхідні товари за власні кошти. Про це повідомляє Міністерство оборони. Раніше на платформі Brave One Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за електронні бали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилось домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували. У кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари, як за гроші, так і за електронні бали. Зазначається, що весь процес є офіційним, прозорим і безпечним. Новий механізм вже активно використовується силами оборони. Станом на тепер через кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень. У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів. Раніше стало відомо, що Brave One запустив нові гранти на суму до 8 мільйонів гривень на один проект. У фокусі грантів – лазерна протиповітряна оборона, евакуаційний транспорт і робототехніка. І насамкінець про нафту. Ціни на неї сьогодні знову зросли після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторно запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні. Як повідомляє агенція Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів до 85 доларів 72 центів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи до 79 доларів 98 доларів центів за барель. Причиною стали атаки, які посилили перебої з постачанням через Ормузьку протоку, через яку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану транспортувалось приблизно п'ята частина світових постачань нафти і скрапленого природного газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі, військовослужбовець і журналіст в студії. А сьогодні тут взагалі не буває випадкових чи нецікавих людей. Ну а сьогодні прям як в лотерею виграв. Чесно, виграв лотерею. І сьогодні поруч зі мною в цій студії Рима Зюбіна. Я не знаю, актриса, легенда, ну, людина, без якої складно собі уявити і український кінематограф, і українське телебачення. Пані Риме, я дуже радий, що ви прийшли. Я дуже радий вас бачити тут.
7: Дякую за запрошення, за таке представлення. Я страшне ніяковію перед цими всіма регаліями. І цими...
6: А я тому просто і обмежився тим, чим обмежився. Не став регалі перерахов. Але одну регалю я маю згадати.
7: Так.
6: Тому що пані Риме, крім всього іншого, а все інше можна почитати в Вікіпедії, наприклад.
7: Абсолютно, так.
6: Пані Рима, крім всього іншого, ще і людина, скажімо так, муза, і одна з тих людей, яка допомагала, і я так розумію, буде допомагати, існувати історії під назвою «Театр ветеранів».
7: Так, і це частинка мого серця, і я не можу себе там називати музою, я знаю, що дуже багато людей вкладається в цю історію, і коли мене в Європі десь запитують, от, чи змінилося мистецтво, чи змінився театр за ці роки, мається на увазі, з 14-го року, з 22-го року, я завжди кажу, що у нас, напевне, є те, чого немає в найтеатральніших країнах. У нас є театр ветеранів. Я, звісно, могла би тут процитувати Мстислава Чернова, який, отримуючи Оскара, сказав, що за фільм «20 днів у Маріуполі», сказав, що краще б я не тримав цей Оскар в руках, бо ціна за цей Оскар – це війна страшна, і театр ветеранів, можливо, би і ніколи не утворився би, якби не ця наша страшна війна. Але завжди театр був рефлексією, завжди театр, і той театр, який я люблю, який я проповідую, в якому я намагаюся бути з самих перших своїх кроків в театрі. Театр для мене – це нерозважальний об'єкт, театр для мене – це те, що не буде замінене штучним інтелектом, на щастя. От коли я думаю зараз про те, от так, художників можуть витіснити, музикантів витіснити – розумні люди будуть завжди користуватися все ж таки і замовляти у справжніх митців, робити їм рекламну картинку для своєї фірми і компанії, але багато людей буде до штучного інтелекту. От штучний інтелект театру не грозить в сенсі того, що за акторів ніхто ходити не буде. А якщо це актори-ветерани, і творці, наші ветерани, і це люди, які розповідають свої власні історії, не вигадані, не серіалами написані за гроші, аби тільки people хавав. Тому я підтримую цей театр, тому я дійсно беру участь завжди в читаннях. Так, ну це вже монолог почався. Тому я стажу.
6: Нічого страшного, я з задоволенням слухаю. Мені так простіше, якщо чесно, але я розумію. А треба нагадати, що 17 липня стартує третій вже фестиваль перших п'єс театру ветеранів, і це все це відбувається в першу чергу завдяки силам ТРО.
7: Так.
6: Силам ТРО, які нам допомогли і частково навіть вигадали цю історію, тому що без СЛТРО нічого цього не було. Пані Рима бере участь в цьому фестивалі, тому слідкуйте, будь ласка, за соцмережами, читайте і приходьте обов'язково подивитися вживу на всіх нас. І це дійсно це важлива історія, тому що це закінчення чергового навчального курсу театру ветеранів. Люди, які або ветерани чи ветеранки, або найближчі родичі ветеранів і ветеранок приходять вчитися писати власні тексти, щоб потім ці їхні дуже складні, часто дуже болючі історії віддавали професійним акторам, професійним режисерам. І всі ці болючі справжні історії втілюються вже на сцені, втілюються, і щоб люди могли прийшли подивитися і відчути ці історії, подивитися на власні
7: так,
6: очі.
7: Так, і я би хотіла сказати, що дійсно в Києві це у нас буде кілька локацій. Є сторінка театру ветеранів, є сторінка театру драматургів, тому що з театру драматургів, з ідеї Максима Курочкіна і виник театр ветеранів, і тут і Ахтем Сейтиблаєв, тут всі мої куми, свати, і все зрозуміло. Я би ще хотіла зауважити, що люди, які зараз можуть так подумати, ну, знову буде про війну, ні, не тільки про війну, тому що ветеран – це не та людина, яка прилетіла з космосу. Це та людина, яка жила в цьому соціумі до 22-го року. Можливо, з 22-го року ця людина добровільно пішла в військо, долучилася до сил оборони. Повернувшись, вона пише про те, що їй болить. А це і проблеми з дітьми, і з батьками, і тема повернення, і тема суспільства, і перше кохання, і останнє кохання, і все. І Аліна Сарнацька, як випускниця, я би сказала, я хотіла б сказати, що це яскравий приклад того, як з такої ідеї з театру ветеранів у нас виросла справжня зірка, зіркова авторка, і п'єси, якої ставляться не лише читаються на наших читаннях, а ставляться в наших театрах, в українських театрах.
6: І не тільки в українських.
7: Український театр насправді дуже різний. І є театри, де досі немає нічого про війну, де театри є, в яких, як я кажу, дурними голосами кричать, бігають з наклеєними бородами. І насправді глядач ходить і радіє, і каже, що такий має бути театр, що не треба мені нічого там сумного розповідати, у мене і так новини є, у мене там за вікном сирена.
6: А театр – це щоб відпочивати?
7: Відпочивати, так. Ну, я завжди кажу, що так, відпочивати, у нас є гідропарк, там 24/7 можна відпочивати. Приходьте, слухайте, включайтеся в це все. У нас же безкоштовні всі ці покази.
6: Так.
7: Тому приходьте і дивіться, слухайте. Читання дуже часто, я на різних читаннях була, дуже часто переростають в те, що актори, які мало задіяні в театрі, вони так спрагло кидаються до цих ідей, що ти вже бачиш майже поставлену виставу. Там вже і реквізит є, там вже і справжні вареники на сцені, і образи. То я навіть пам'ятаю, що на одній читці одна людина з залу встала і сказала: я перепрошую, я прийшов на читку. Можна мені просто почитати текст, і я, як режисер, хочу зрозуміти, чи підійде цей текст мені для мого театру. От, ну, всі дуже спрагло беруться, тому що тут ще відповідальність. Актори і режисери, які не на фронті і які долучаються до цих читань, вони відчувають подвійну відповідальність. Не лише перед глядачем, а перед авторами, які є справжніми ветеранами, а не загримованими артистами. І про цих людей треба говорити, цих людей треба підтримувати. Тому я кажу, це така подвійна відповідальність.
6: Ви згадали про от так звану шароварщину, про от ці історії, пов'язані з тим, що а давайте ми зараз будемо робити вигляд, що нічого не існує, будемо, я не зараз на кого не хочу образити, але там будемо продовжувати грати Мольєра. А це в кращому випадку, тому що в гіршому випадку це буде там весілля в Малинівці чи щось таке, що досі продовжується в Україні. Скажіть, будь ласка, а воно взагалі, ну, я не до того, що нам треба там цензуру якось впроваджувати чи повертати, чи там комусь там вказувати пальцем, що можна чи не можна, а чому воно взагалі досі існує? Чому вся ця історія досі існує, незважаючи на 12 років війни, незважаючи на очевидний геноцид, незважаючи на те, що, напевно, треба щось більш складне, щось більш важливе людям розповідати?
7: Це таке вічне питання. Я думаю, що за 40 хвилин ми цього не вирішимо. Це смаки наші, це відповідальність. І це гроші, які тобі дає держава. І якби це була історія, ну тут не можна навіть сказати, якби це була історія такого театру продюсерського, коли тобі треба здобувати ці гроші кожного місяця, знаходити їх для того, щоб всім виплатити зарплату, оренду зали. Можливо, це було би. Хоча я дивлюсь на деякі антрепризи, які якраз продюсерські, і це жах якийсь, який люди возять. Я в 22-му році, на початку Великої війни, думала, що першим, що зникне, ну, бо буває очищення, всі війни закінчуються, всі імперії падають, і потім якісь результати цього всього відбуваються. От першим, що буде як очищення, як оце, як море от ті всі хвилі винесло, і цю піну викинуло, і потім стало таким чистим, гарним. Першим, що станеться з українським театром, це перестануть грати оці дурнуваті антрепризи на двох стільчиках. Бо спочатку до 22-го чи там до 14-го дуже масово це возила Росія. Якась одна мордяка з серіалу знаменита їде, на це піднімається ціна квитків там в мільйон разів. І я пам'ятаю з актрисою, я в Сєвєродонецьку працювала в 18-му році, і от актриса одна мені, Олечка Яковенко, каже: «Боже, я прийшла, колись у нас в Луганськ привезли виставу московську». І я дивлюсь на нашій же сцені, вчора ми грали прем'єру, таку прекрасну, чудову, якісну виставу, естетську виставу, і в нас було півзалу. А тут бітком, і вони кричать на все, радіють. Актриса руку підняла, вони аплодують. Вони дві руки, вони ще більше аплодують. А видно, що вона текст вивчила просто в поїзді, тому що першу сцену вона ще знала, а потім вона говорила так. Знаєте, коли актор текст забуває, то він каже: «Куме, це я вам щось хотів сказати, а ну нагадайте, що ви, що ви ж по моїх очах бачите». І от вона грала всю виставу так: ну, подивись мені в очі, ну, хіба що російською. Я ж хочу тобі щось сказати, от що я тобі хочу сказати. І видно, що команда вся, яка років 5 уже грає цю халтуру, а її в поїзді їй розказали, куди ти йдеш, щоб лбами не стукнутися. І так вона грає, і Оля каже, і ми стоїмо, і там десь з яруса дивимося, думаємо, як це несправедливо. У мене був такий випадок. Ми грали виставу, це був Чехов, дядя Ваня, і я прийшла в театр, і переді мною жінка сиділа, це був театр Санкт-Петербургу, і вона сиділа, а потім повертається до мене в кінці вистави з квітами і каже: «Пані Рима, я з цими квітами прийшла от подарувати їх цій актрисі, яка тут головну роль грає. Я її дуже люблю по серіалам, по кіно, але я хочу подарувати вам. А я кажу, а тоді приходьте до нас завтра на нашу цю ж виставу». І потім вона мені залишила записочку, що я навіть не очікувала, що в Києві може бути от така от вистава. Mm-hmm. Це наша менша вартість, це наші смаки або наші несмаки, наша безвідповідальність. Ну, от коли ми приїжджаємо в Європу, ми всюди бачимо в музеях маленьких дітей. Діточок, яким по 3-4 рочки, вони сидять, їм щось розповідають про ці картини. Я усвідомлюю, що вони не йдуть з глибинними знаннями про цю картину.
6: Але вони звикають до...
7: Але вони звикають до того, що до ми йдемо в музей. Запитати багатьох дорослих людей, коли вони ходили в театр, і що вони очікують від театру. Їх стадом заганяли на культпоходи, А я брала участь в таких виставах, коли там, ну, такі зірвавшися просто з ципур, ці підлітки, і у них там конкурс, хто розумніший за артиста. Там у них голосніше, ніж на сцені. Це завжди в театрах називалась цільова вистава. І я завжди казала, що більше 10 їх разом не можна саджати. Це смаки, це, знаєте, це як... Актор – це тобі не обслуга, це не обслужуючий персонал. Ну, це, як ще кажу, що це така вічна тема. Насправді, це болісна тема, тому що іноді от в якихось театрах хочуть взяти інший репертуар, а люди не йдуть, бо вони звикли до такого театру. От вони звикли, що тут буде отак. Ну, про ту шароварщину, про яку ми говорили.
6: А я хочу, щоб ви нам розповіли історію про те, як ви врятували театр ветеранів після того, як хтось за передвері. Тому що ця історія, вона вже стала легендою, але її дуже мало хто чув за межами цього такого вузького кола театру ветеранів. Я хочу, щоб саме ви її розповіли від першого обличчя. Щоб
7: це був, напевне, перший набір театру ветеранів, і це прекрасні ті люди, з якими я досі дружу, і це Геннадій Удовенко, який мене дуже насмішив. Я прийшла провести майстер-клас. І Гена якраз, я кажу, розкажіть мені, будь ласка, хто ви, як ви сюди потрапили? І Гена тоді дуже смішно каже, та я взагалі нормальна людина, я просто собі будівельник, я з Донбасу, я ніколи не писав це, не знаю, писати, читати, то все. Але тут мені командир якось нещодавно телефонує, я кажу, я не можу говорити, чекай, я в театрі драматургів, а це в приміщенні театру драматургів. І той мені каже, старий, тікай, це якась секта, ти що, якийсь театр драматургів. Ну, от так от багато з хлопців і дівчат потрапляють, не знаючи, що це буде. І там починається якби навчання. І Максим Курочкін мені зателефонував і каже, прийдеш на майстер-клас. Я не вірю в силу майстер-класів, що за 45 хвилин або за одну годину ти можеш змінити життя, ти можеш там розказати все про професію і навчити людину бути актором. Чи... Я не вірю, я дуже скептично ставлюсь до цих курсів, які там по 3 місяці, і ви будете акторами, будете зніматись. Ну, я, тобто, сижу роками без зйомок, та, а вони будуть зніматись. Ну, ні, ну, неправда ж. І... Але у мене був колись один майстер-клас, коли одна дівчина сказала мені, за годину я дізналась більше, ніж за рік навчання в Карпенка-Карого.
6: Я цілком це вірю.
7: Поки так. Ми 2 години ми говорили, потім вийшли на вулицю, говорили, і я їх підвезла до метро на своїй машині, і поки я доїхала додому, вони вже створили групу в Фейсбуці, в месенджері «Студентки, студенти». Тоді ще не було цих фемінітивів. Це студенти Рими Зюбіної. І досі існує ця група. Досі, якщо мене щось цікаве, я кидаю туди дівчатам. Ну і отже. Але все ж таки, згадуючи якісь хороші такі зразки про майстер-класи, я пішла для того, щоб розказати щось про професію. Я не можу навчити людину писати п'єси. Для цього є драматурги. Але я, як актриса, можу розказати, де буває цікавий матеріал, де не цікавий, де він зручний, де ми голову ламаємо, бо там ребусами все написано, де текст такий, що його хочеться грати. І от я приходжу. Це підвальчик, цей прекрасний театр драматургів на Подолі. Я заходжу, і це такий вечір, це літо було, а темно стає коли? Там десь в 10 вечора. Я зайшла, і я не зрозуміла, що світла немає. Я зайшла, всі сидять, це таке підвальне, а там вікон трішечки це світло є. І я не знаю, чи я це закрила. Ну, хтось з нас закрив двері, а вони закриваються автоматично. Все, вони закрилися, і за якийсь момент хтось каже, а можна перекурчик? Я ж так включилася оце, як зараз, і щось розказую. Я кажу, та звісно, хлопці, ну звісно, будь ласка, перекурчик. Ну, відкривати двері не відкриваються. І ми розуміємо, що все,
6: електронний
7: світло
6: замок,
7: немає, так. Електронний замок нас закрило. Хто має близько, нікого немає, і взагалі, хто нас відкриє? У нас є якісь ключі, якими можна там спробувати. Але це театр ветеранів, там хлопці були, яким трошки фізично проблематично там лізти на кудись на це.
6: Так, вже можна згадати, що у Єни немає ноги, що він втратив, да, під захищаючи Україну. Так,
7: так, так. І про це ще й п'єсу написав, і звісно, що це ж ми про це говорили, як писати, чи можна це писати, чи треба, чи не треба. Ну і я розумію, що я одна можу підлізти туди на підвіконня. А ну, таке високе воно, бо це ж підвал, залізти туди і там кричати. Але кому кричати? Це не виходить на якусь вулицю, де ходять люди. Цей будинок знаходиться всередині дворику і на Подолі життя воно по-різному, воно може бути бурхливим, а потім така тиша. Я туди вилізла на це підвіконня, а там грати. Щоб ніхто ж не заліз до нас, бо ще ж п'єси покрадуть наші.
6: Але щоб ще ніхто й не виліз.
7: Щоб я не думала про це. От. І дивлюсь, стоїть якась пані і курить. Вона по телефону розмовляє. І моя рука, ну, на рівні її ноги. Я думаю, як так людині привернути увагу свою? Я їй щось скажу, вона не чує, бо вона по телефону розмовляє. І взагалі, я як миша якась звідкись, ну, з висоти дійсно цього пробігання мишей. І якийсь момент вона договорила, я розумію, що вона вже докурює. Вона зараз кине свою, ну, свій цей допалок чи не допалок і піде. І ми так і залишимося закриті. Ну, ми стали жартувати, що до ранку ми тут всі просидимо, все добре. І от вона вже на такому розслабоні, я так розумію, в цей момент моя рука торкається її ніжки. Я її єдине, за що я можу схопити її, це привернути увагу. Я її так по нозі кажу, вибачте, будь ласка. В цей момент я почула такий звук. Напевне, людина, коли вперше почула повітряну тривогу, вона так кричала, тому що вона не зрозуміла, звідки ця рука. Що з її ногою? Чого я її торкаюсь? Звідки цей голос? Я кажу, вибачте, я не знала, кого треба відкачувати. Чи нас, які тут закрилися, чи її. Я їй пояснила, що в нас ми закрилися. І, будь ласка, відкрийте, якщо можете, з того боку двері. Так що тут просто така от історія була. Але я пам'ятаю, що коли ми відкрили, і хтось заходить, здається, це навіть Максим Курочкін іде, всі дуже уважно слухають, що я кажу, але... інше коло уваги там на тих сходинках, і ми розуміємо, що зараз людина зайде і може так стрімко взяти, і от ті двері душ, і так само закрити. І в один момент, в секунду просто іде топ-топ-топ-топ-топ, і всі одночасно «Двері не закривати!» Так що була така історія.
6: Ну, це само по собі вже прям тягне на сценарій. Цього можна, що найменше короткометражку зробити?
7: Можна. Ну, я взагалі кажу, що моє життя цікавіше, ніж кіно, і у мене кожного дня можна якісь короткометражки писати, дивлячись на те, що у мене там відбувається. Ну, от зараз навіть я йду сюди, так, до вас, Юрій, на ефір. І думаю, зараз я знайду телефон, щоб знайти номер телефона. Дивлюсь, Павло Вишебаба виходить. О, ну і ми давно не бачились, тому, звісно, кажу, о, уже у нас почалися і фотосесії, і розповіді про поезію, і остання книжка його прекрасна, чудова.
6: Ледь не зірвав нам цей запис Павло Вишебаба.
7: Так.
6: Тому що затримав, а студія ж не гумова, тут же черга стоїть. Тобто треба і про Вишебабу теж написати якусь окрему п'єсу чи сцену.
7: Тільки хороше.
6: Це зрозуміло. То я вже, до речі, я йому про це казав, і вам про це казав. Тут не буває випадкових людей, тут не буває поганих людей, тому це буде хороша книга, ці хороші сценарії. Пані Рима, у нас коли... Коротко має бути зараз перерва реклами і новини. Повернемося
7: добре,
6: і
7: добре.
6: Продовжимо про театральну історію.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
3: Реклама на радіо НВ.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
6: Ми вже про це казали, але мені здається важливим про це ще раз нагадати і це от підкреслити. А що люди, які приходять до театру ветеранів, вони реально мають шанс отримати нову професію. Вони реально мають шанс отримати, навчитися писати. Не обов'язково це відбудеться одразу, але щонайменше якийсь поштовх, якісь там базові знання, як працює текст і що з ним треба робити, вони 100% отримують, а далі вже там up to you, як так. Ти цим знанням будеш так. Далі в своєму житті там як його використовувати, куди ти далі з цим знанням, з цими навичками підеш. Я знаю, що пані Рима, ви допомагаєте щонайменше кільком цих людей з цим далі, з цими знаннями якось кудись йти. Розкажіть про це трохи.
12: Ну, для мене взагалі от команда, яка створила театр драматургів і послідовно потім театр ветеранів, це команда, яка для мене теж розширила мої горизонти театральні. Бо Наталка Ворожбит після 14-го року створила такий проєкт «Схід-Захід». Коли приїжджали діти зі Сходу, це була Авдіївка, Мар'їнка, Попасна, Захід – це був ЧОП, Нововолинськ, Клесів. І це діти, які в копродукції писали п'єси, яких вибирали наші драматурги не таким принципом, що прийшли в школу і їм сказали, оце у нас відмінниця, гарно пише твори. Ні, давалися дві теми. Написати твір на тему «Світ майбутнього» і «Щоб я ніколи не сказав своїм батькам». І вони за цими іноді такими каракулями написані, відно, що двічник, але у нього цікаве мислення, неординарне, харизматичне. Не по схемі я пишу твір, як мене вчителька навчила. Вступ, розвиток, кульмінація, розкриття героя, антигероя. Ні, він пише щось своє. І його ніде вдома не сприймають як якогось письменника, тому що вдома взагалі це не професія. А тут він відкривається. І я знаю цих дітей. І я бачила цей приклад. І це працює. Це працює на дітях, це працює на дорослих, це працює на регіонах, де дитина взагалі позбавлена перспектив, мрії. Я в шахті був, і ти будеш в шахті, і все, і більше ти нікуди звідси не вийдеш. І це працює на людях, у яких є величезний момент зневіри і відторгнення суспільства і відторгнення суспільством. Якби от таке. І коли твоя попередня професія вже не є моментом заробітку, більш того, вона вже тобі, ти вже не хочеш цього робити. Драматургія – це не ті спеціальності, за якими заробляєш гроші, але ну не все ж міряється грошима. Ну, у мене вдома ніколи в житті мої батьки не говорили, що треба знайти професію, щоб вона тобі гроші приносила. Завжди казали, тобі це має подобатись, ти маєш в цьому купатися. Це твоє, це не все життя. Ну, бо раніше ти прийшов з одної записі в трудову книжку, і будьте любезні, вперед до ногами пенсії, тільки так. Тобі виносять з дермантиновою папкою на голові з цієї ж роботи. І звісно, що коли я бачу, що десь відбуваються якісь конкурси, десь відбуваються якісь ці далі заявки, треба писати, то я всіх штовхаю, кого я знаю. З проєкту «Клас Акт» у нас була вистава. За 3 роки було взято 5 лише робіт, хоча кожного року було по 10 робіт. І у нас була вистава, яка так і називалась «Клас Акт», «Схід-Захід». «Схід-Захід» вона називалася, вона йшла в театрі «Актор», різних театрів «Актори», ну, от ми з Олесі Жураківською там грали, ми приходили, ну, раз на місяць вона регулярно у нас йшла, ця п'єса. Я теж переконана, що за 3 роками читань можна вже знайти роботи, які можна об'єднати в одну, тому що дуже часто це такий короткий метр. І ці одноактівки можна об'єднати в одну роботу і вже можна зробити як репертуарну виставу будь-якого театру. А я маю честь вже вдруге долучитися до журівства. Я є в журі Чиндей Фесту. Це наш закарпатський славетний письменник Іван Чиндей, який колись написав сценарій для «Тіні забутих предків», і можливо, хтось його знає як людину, яка писала оповідання, а хтось його знає саме як сценариста. Більшість, напевно, все ж таки по «Тінях». І його родина в його пам'ять проводить вже кілька років фестиваль. І конкурсні роботи цього літературного фестивалю – це маленькі оповідання, есеїстика і чиндеєзнавство. А от минулого року Маріка Чиндей, дочка, і Іван Трещак, її чоловік, який є організаторами, вони не беруть жодної копійки від держави, ніяких грантів, вони повністю створюють за свій кошт цей фестиваль. Запропонували, що якщо сам Іван Чиндей був дотичний до кіно, то чого б нам не зробити не тільки оповідання, есе, а ще нам і зробити і сценарій короткометражних сценаріїв. Тут ми можемо дискутувати, бо минулого року у нас навіть в журі хтось каже, це не кіносценарій. Ну, люди не вміють писати кіносценарії, бо кіносценарій пишеться так, камера від'їжджає, там, крупний план.
6: Специфічна історія, довольно.
12: Але якщо це є основою і є в історії світового кіно такі приклади, якщо це оповідання є основою для сценарію, то воно може бути кіносценарієм. І я цього року уже користуючись тим, що я вже знала і правила, і все, і знала наших хлопців з театру ветеранів, я тако почала всіх штовхати і казати, так, будь ласка, розмістіть у себе про цей конкурс. Розмістіть умови, розмістіть, коли дедлайни у нас. І особисто я почала писати Геннадію Довенко і Юрію Веткіну. Юрій, надихнувшись от ідеєю театру ветеранів в Києві, він створив театр ветеранів в Чернігові. І перший тур ми читаємо всі роботи, які у нас підписані псевдонімами, анонімно. ну, позивними, так би мовити.
6: Тобто
12: так?
6: Члени журі не знають.
12: Ми не знаємо.
6: Авторство тексту.
12: Це Жадан чи це Пупкін, так? Воно ми,
6: ну, це
12: так.
6: Справедливо, це справедливо.
12: Справедливо. І в другому турі, коли ми обговорюємо і ми бали, всі оприлюднюємо свої бали, ми говоримо, ну, приміром, може бути рівна кількість балів, і нам треба якось ґрунтувати. Чому? І когось вище все ж таки на першу позицію, хтось гран-при отримує. То от фестиваль у нас буде з 22 липня в Ужгороді. Я їду, і після першого туру, коли я дізналася, що не зговорюючись, не домовляючись, з 20 робіт 7 пройшло в другий тур, з цих 7 дві роботи – це наші учасники, наші драматурги, театру драматургів, це театру наші ветеранів. Хлопці. Так, театру ветеранів, це Геннадій і це Юрій, як вже якраз їх роботи, от я дуже-дуже-дуже радію. Я вже навіть знаю, хто переможець, я не буду говорити, але фестиваль запрошує всіх лауреатів завжди, тих, хто вийшов в такий вже в другий тур. І шорт-ліст. Тому це буде сюрприз. Так, я знаю, що Юрій В'яткін збирається їхати. Вмовляли ми його, бо, ну, звісно, що трошки фізично це було проблематично, да, але організатори запросили з дружиною разом, і він приїде з дружиною, і я думаю, що ця програма йому дуже сподобається. І ми будемо дуже раді, що в нас будуть наші драматурги театру ветеранів будуть на Чіндей фесті. Тому, бачите, я завжди за те, що ми не є конкурентами одне одному в мистецтві. Якщо людина вперше приходить в театр і побачила погану виставу, вона ніколи не прийде вдруге. Якщо вона вперше відкрила в своєму житті книжку і вона прочитала погану книжку, вона ніколи вдруге не відкриє

0: Є такий фестиваль, є такий фестиваль, є такий. Подавайся туди, сюди, туди. Чим більше людей, бо бульбашки в нас теж різні, буде знати про наших хлопців і дівчат, які є ветеранами і які стали писати, тим більше це піде і в професійні театри, і піде в аматорські театри, і піде в театри, які існують. От я знаю, в Стрию я їздила на прем'єру, просто мені так написала Галина Драгомирецька, режисерка, яка з нуля почала займатися режисурою, що я в будинку воїна в Стрию створила виставу. Приїдьте до нас, будь ласка, на прем'єру. Я дивлюсь, у мене якраз вечір є, і я у Львові. От я поїхала просто без всяких гонорарів, без всяких індивідуальних запрошень, райдерів. Я в електричку сіла і поїхала, за 100 гривень доїхала зі Львова. І такі театри, вони потребують свого репертуару. Бо, приміром, Стрию в цьому театрі будинку воїна – це або військові, які уже зараз в тилу і які пройшли полон. Це дружини військових, це дружини тих військових, у яких чоловіки загинули, пропали безвісті, проходять реабілітацію. Таким людям вони не будуть, умовно кажучи, грати оці вистави, які я називаю про Луїзу і Маркізу. Так?
1: Я розумію.
0: Такий бред трохи. Та?
1: А це цим... як зовсім різні світи взагалі.
0: Так, так. І цим людям отакий матеріал, отака драматургія, яка народжується в театрі ветеранів, вона їм близька, важлива. І для них це розуміння, що вони не поодинокі. Що ти в Стрию розумієш людину, яка написала цю п'єсу в Чернігові, так само, як ця людина з Чернігова розуміє цю людину зі Стрия.
1: В мене тоді буде таке питання. Скажіть, будь ласка, а взагалі, а може, знаєте, дуже часто є таке «не на часі». Дуже часто ми чуємо «не на часі», «це не на часі», «це не на часі». А ось ці складні вистави, читання, сценарії – які про війну, про біль, про втрату, вони на часі чи не на часі? І взагалі так вийшло, що ми зараз дуже складні, дуже важкі часи переживаємо, але ми не єдині в світі, хто ці важкі часи переживав. Може, є якийсь іноземний досвід, досвід якихось інших країн і народів, які можуть нам підтвердити, що це на часі. А може навпаки, підтвердити, що не на часі?
0: Дуже хороше запитання. Стільки роботи, скільки в мене зараз є, в мене не було до 22-го року. В 22-му році я відновила свою виставу, яка на двох акторів у нас, бо всі з Києва роз'їжджалися, і коли треба було, щоб тільки вистави на двох, на трьох жили, то в квітні ми почали грати виставу «Це все вона», але це проблеми мами і сина, підлітка. І влітку мені зателефонував директор Херсонського театру і сказав: «Рима, поки Херсон в окупації, ми тут, хто є, от хто поз'їжджався, ми хочемо зробити виставу документальну про Херсон, як підтримку Херсону». І це дуже цікавий приклад. Я прийшла, все ж так боялася, Боже, прийде зірка, Господи. Я прийшла, як мені потім актори кажуть, ти прийшла через 2 хвилини, оце, все, ми зрозуміли, що нормальна людина. І ми читаємо п'єсу, і вона перший раз якось, начебто нічого. Потім ми її стали розбирати на другий раз, вона, ні, щось воно не те. Якесь все склеєно, зліплено якимись шматками. І я кажу, послухайте, ви в кожній перерві розповідаєте свої справжні історії. Про те, як ви жили в окупації, як ви виходили на ці мітинги, як за одну фотокартку, яку там наша Женечка Кирсанова, яка витерла все, і на блокпосту, 30 блокпостів треба було пройти, щоб виїхати, і вони місяць їздили туди-сюди, і не могли виїхати з Херсона. І от одну фотокартку знаходять, де вона стоїть з листочками А4, Херсон – це Україна, і як у них був допит 3,5 години, і їх з чоловіком хотіли розстріляти, а дитина з чужими людьми в машині сидить. Ви, кажу, розказуєте такі справжні, правдиві і болісні історії. Давайте це розкажемо людям. Не оту п'єску, яку не зрозуміло, хто написав і з чого, і що за вигадані ці байки. Наш режисер тоді, Євгеній Різниченко, сів з диктофоном, 9 годин монологів записав, 9. Всі ці учасники вистави розповідали свої історії, окрім мене. Я одна розповідала чужу історію. Це була історія.

0: заступниці директора театру Юлії Бончак, до якої в березні ввірвалися ФСБшники, бо знали, що її син у війську. І там монолог такий на 10 сторінок. Оце мій перший, якби перша прем'єра взагалі в 22-му році. Потім я поїхала в Одесу, ми там теж робили про розстрільне відродження шістдесятників, і весь час у мене зараз все дуже-дуже-дуже невипадкове. Але в мене був досвід у молодому театрі, колись в 2003 році до нас приїхав іракський режисер Джавад Ель-Есаді, і він розповідав про те, що тоді я не розуміла, він казав, так, от ви розказуєте, у вас були болісні сторінки історії, Голодомор, репресії, Друга світова, але те, що у нас зараз відбувається, ви навіть собі не уявляєте, як це важко. Він жив тоді в Голландії, він виїхав, і він написав п'єсу тоді про трьох жінок, які живуть в підвалі в Німеччині, вони чекають вид на проживання, кому з них дадуть. Вони три різні абсолютно за характером, вони змушені жити разом. Одна дуже така віруюча, одна актриса, одна їх вічно ці конфлікти перемирює. І в фіналі моя героїня, вона помирає, але в той же день їй приходить дозвіл на проживання в Німеччині. І там є такі тексти, коли каже одна, що ці собаки їх німецькі, вони живуть краще, ніж ми тут в цьому підвалі. І я стала це порівнювати, коли наші біженці вимушені поїхали, як вони жили в тих спортзалах, в тих школах, в тих якихось німецьких, не в готелях, не в суперготелях. В мене був монолог, коли я кажу, що бо чого хворіє моя героїня? У неї рак, бо солдат озброєний дулом автомата стукнув мене, і від цього там почалась пухлина в грудях, і це і груди, і серце, і та, і отакий символ. І Джавад, він сам написав цю п'єсу, і він її автор, і він режисер. І п'єса так, у нас вистава так і називалась «Жінки і війна». І ці тексти, потім почався Майдан, і я під час Майдану дуже багато цих текстів згадувала. І воно було дуже-дуже-дуже мені близьким. Я завжди розуміла, що так, в світі відбувається паралельно дуже багато воєн. І дуже багато людей не знає, що в Лівані громадянська війна була 19 років, що в Судані 24 роки війна. Ну, не знають люди, це все ось воно. І так само для мене найтаким теж близьким таким досвідом і болісною такою історією є Сараєво. Я дуже часто розповідаю, нещодавно була в
1: столиця Боснії і Герцеговини.
0: Так, і облога Сараєва. І нещодавно була на одному, знову ж таки, майстер-клас чи зустріч з підлітками, які в дипломатичній малій академії. І на наступний день мені їх керівник сказав, що діти тепер вирішили після зустрічі з вами писати наукову роботу саме про Сараєво.
1: А що вам таке розповіли?
0: Сараєво почалося знайомство у мого сина спочатку, бо він їздив туди в 22-му, 23-му на такий, це не фестиваль, а це фестиваль військової журналістики. Він mm-hmm. тоді був військовим журналістом, зараз він просто у війську. І от він тоді приїхав і каже, мам, боже мій, це всюди російський слід, все, що робилося. Сама війна в Югославії, сама підтримка Сербії, це все Росія, це все є відео, де Едічка Лімонов приїжджає на позиції до Мілошевича
1: і розстрілює,
0: просто так жартома сідає там і трішечки постріляти. Сараєво, мій же ж син Даниїл, він мені дав контакти людей, з якими познайомилися. І дуже знаковим для мене було знайомство з Лейлою, вона художниця театральна. І вона мені дуже багато розповіла про роботу театрів під час облоги Сараєва. Облога Сараєва відбувалася 4 роки. За місяць, через місяць після початку цієї облоги у них згоріла Національна бібліотека. Це страшна трагедія. А через півроку зникло світло. І зникло світло, з ним зникло телебачення, з ним зникло радіо, не було мобільних телефонів, інформаційний вакуум повний. Вона мені каже, ми думали, що Сербія вже захопила всю Європу. Ми думали, що вже нічого в Європі нема. Ми тільки у іноземних журналістів якось вижували якусь інформацію. Будувався цей тунель з аеропорта, коли передавалася зброя. І при тому всьому, що не було світла, що досвід твій за 4 роки, це тільки, що ти навпомацьки можеш піднятися на 9-й поверх, і як в книзі «Сараєво для початківців» пише автор, ну і мій досвід, на відміну від тих, хто виїхав, вивчив мови, десь працює в інших країнах, що я можу в туалеті попасти без світла та в унітаз, коли справляю нужду. Ми з Лейлою сиділи в ресторані, і вона замовляє страву, а потім запитує, а там рис є? І офіціант каже, так, є. Вона каже, ні, тоді я не буду. Пройшло 25 років, людина досі не може їсти рис. Вона каже, просто цей рис американці скидали нам як гуманітарку, і ми цей рис їли мокрим, сухим, яким тільки можна. Це єдине, що ми їли. У нас яйце коштувало $5. Молоко було тільки сухим, яйце тільки сухим. Сараєво досі є оці квіти пам'яті криваві, це там, де були вбивства людей, і воно червоним і отак обведено, як квітка на вулицях. І при тому всьому за 4 роки було створено 56 вистав. Працювали різні театри, це були камерні сцени, але це були без квитків, без грошей, без фінансування, без грандів. Це все з підбору костюми, це все або вигадані п'єси, або от останньою п'єсою, яка була під час облоги створена, це був «Гамлет». І я собі думаю, яких сенсів набув цей «Гамлет». Я бачила альбом, ми заходили з Лейлою в театр, вони випустили такий неймовірно прекрасний, важливий альбом про театр під час облоги, і там відкривається сторінка, і так двічі ти ще можеш відкрити, бо це як афіша, яка була, були афіші. І я запитую, а квиток, як ви існували? Ну, за 20 хвилин, якщо ти прийшов, ти ще міг потрапити в театр, за 10 уже місць не було. Квитком слугувала цигарка. Але за 4 роки вже не було цигарок ніяких, ні про які Мальборо ми не говоримо. Це вирвана з книжки вирваний листочок. Цей листочок складається теж щось, як імітація цього табака, будь-яке листя, висушене, подріблене. І от таким чином, тобто це був вхідний квиток. Театр існував, театр жив. І чому театр, ну дійсно, ми можемо тоді порівняти, що так, не було телевізора, не було соцмереж тоді не було. Але чомусь люди йшли в театр, чомусь люди... Коли ми говоримо про розважальне або нерозважальне, треба згадувати просту історію театру, тому що в давній Греції трагедія вважалася високим жанром, а комедія вважалася низьким жанром. І, може, наші люди, які дуже люблять комедії, і тільки комедії в своєму житті дивляться, не знають цього. Але давня Греція все ж таки дала такий поштовх світові, що якісь речі треба пам'ятати звідти.
1: Нам вже час закінчувати, але так, перед тим, як закінчимо, давайте нагадаємо, що 17 липня стартує третій фестиваль перших п'єс, тому ми запрошуємо всіх дивитися, шукайте в інтернеті інформацію на сторінках Театру ветеранів. Приходьте обов'язково, в тому числі для того, щоб віддячити пані Римі за те, що вона
0: сьогодні... Так, ну мені, ні, давайте ми прийдемо всі, це буде у нас 17, 18, 19, і потім у нас буде...
1: Ще і наступні вихідні.
0: Наступні вихідні, так, блок 3 дні і 3 дні. Будь ласка, приходьте, підтримуйте, навіть ваша присутність, ми не просимо тут донати, але ваша присутність, це дуже-дуже важливо, бо... Дуже багато хлопців і дівчат, які в театрі ветеранів взялися за цю справу, вони долають свої страхи. І тому в залі обов'язково мають бути ті люди, які будуть підтримувати, які люблять безумовно, і які будуть дарувати це натхнення, щоб люди далі і далі створювали свої роботи і відкривалися Бо це і момент арт-терапії так само і для них, і для нас, які будуть сидіти в залі.
1: Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: На цьому все. До побачення.
0: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. «Останній ковбой» – «Шевроле Корвет» 1980-го. У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Шевроле Корвет зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У корвет із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент вирішив зустрітися з міністром оборони Михайлом Федоровим перед засіданням фракції «Слуга народу». Він назвав пріоритетом діалог між армією і Міністерством оборони, а також вирішення проблем ТЦК і закриття неба. Глава держави заявив, що велика сила України – єдність, і додав, що у нього з Міністерством оборони і Збройними силами України має бути один погляд. Президент наголосив на необхідності вирішити усі ці питання. Нагадаю, напередодні нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що одним із кандидатів на посаду міністра оборони замість Федорова розглядають нинішнього очільника МВС Ігоря Клименка. Щоправда, офіційної інформації про можливу відставку Федорова поки не було. У ніч на 15 липня Росія запустила по Україні дві ракети і 122 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Нагадаю, близько 7 ранку ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Сьогодні ж вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкоджені житлові будинки. Крім того, російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети. За словами Флеша, дані про запуски чи підготовку до них надходять від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію. Але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску і система фіксації фактів запуску, зазначив Флеш. Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються і сигнал тривоги може запізнитися, пояснив Флеш. Часто трапляється і протилежна ситуація. Тривогу оголошують, а запуску так і не відбувається. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може і не бути, розповів радник. І нові тарифи на проїзд почали сьогодні діяти у Києві. Згідно із розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях та тролейбусах становить тепер 30 гривень. Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна із них. До 25 гривень за поїздку при купівлі 50 одиниць. Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень. Також запроваджуються безлімітні квитки. 24 години коштує 375 гривень, 48 годин 563 гривні, 72 години 750 гривень. А з 1 серпня запрацює пересадковий квиток за 60 гривень, який дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Водночас поїздки, придбані за старим тарифом, по 8 гривень діятимуть до 14 вересня. Після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці. Влада пояснює необхідність підняття цін подорожченням енергоносіїв і величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень. За підрахунками КМДА, економічно обґрунтований тариф на поточний рік має становити 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро і 44 гривні 14 копійок у наземному транспорті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, я встиг на ефір, дуже радію цьому. Я Дмитро Тузов. Почнімо, слава Україні! Європа так розвертається і змінюється не так швидко, як би нам хотілося, в питаннях оборони, звісно, я маю на увазі. Але навіть створення балістичної коаліції, мені здається, що це дуже позитивний сигнал. Нарешті європейці зрозуміли, що якось непристойно жити, не маючи власного антибалістичного захисту, це по-перше. А по-друге, наступальної балістичної ракети, щоб вгатити потенційному агресору так, щоб бажання якихось випробовувати. А що там зробить НАТО, якщо на нього нападуть? Ну, просто не було. І наш шанс в тому, щоб Європу, як об'єднання країн, як глобальну силу, почали боятись. Просто, щоб почали боятись, а відтак і поважати країни-вампіри, які організовують війни. Такі країни, як Російська Федерація, до прикладу. Ганна Гопко з нами на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
6: Вітаю вас і всіх, хто зараз дивиться, слухає Радіо НВ.
5: Пані Ганно, я знаю, що у вас була зустріч з ключовою людиною на континенті, з однією з ключових, скажімо так, постатей політичних. Це Андріус Кубілюс, до речі, друг України, литовський політик, який нині є європейським комісаром з питань оборони і космосу. Шановні, щоб ви всі розуміли, це от як міністр, скажімо так, в об'єднаному уряді Європи, якщо так дуже просто пояснити. Це дуже висока посада, яка впливає на політику. По суті, це політична посада. Тому, пані Ганно, у мене до вас питання наступне. З цієї розмови з Андріусом Кубілюсом, що ви зрозуміли, як Європа готується до війни? І тут я скажу одразу, ще додам кілька слів, щоб не лякати дуже чутливу публіку і аудиторію. Мовляв, Дмитро, що ти, про яку війну? Навіщо ти нагнітаєш? Шановні, щоби не було війни, до неї треба готуватися. Оце правило, хочеш миру, готуйся до війни, воно є абсолютно правильне. Країни-вампіри, такі як Російська Федерація, вона нападає на тих, хто, як вважають в Москві, не готовий до цієї війни. Тому насправді я питаю про мир. Пані Ганно, поділіться, будь ласка, інформацією щодо цієї зустрічі.
6: Ну, насправді, в рамках форуму Україна-ЄС оборонних індустрій, як зміцнити співпрацю, був візит Андріуса Кубілюса, як єврокомісара з питань безпеки, оборони і космосу, і закрита зустріч з представниками якраз аналітичних центрів, які займаються питаннями морської безпеки, як пан Андрій Клименко, енергетики Михайло Гончар, були представники наших зброярських асоціацій, виробники дронів. І це була дуже предметна дискусія, тому що яка мала кілька аспектів. Це зацікавлення Європейського Союзу в тій екосистемі, яку ми збудували. І дуже добре сказав Андріус Кубілюс, що це не просто завдання для Європейського Союзу зробити копі-пейст, скопіювати і собі вставити, а це треба робити разом з Україною. Тому що ми якраз і порушували питання, що не можна від України брати наші технологічні напрацювання, ось чи купувати їх, чи перетягувати наших інженерів, от не розглядаючи Україну як майбутнього члена європейської спільноти з доступом до бюджетів. Тому що зараз, на жаль, попри ті механізми, які є, були в Європейському Союзі, все одно нам хочеться, щоб наші компанії мали більше доступу до бюджетів Європейського Союзу. І тут говорили і про нещодавнє рішення Кабміну щодо експорту, і так само говорили про те, що європейці розглядають пан-європейські проекти, особливо що стосується східного флангу НАТО, це їхнє пряме зацікавлення, питання енергетики, тобто в нас є інтерес більшої допомоги, підтримки, координації для підготовки до зими, а в їхніх компаній це ті рішення, які ми вже застосували в захисті об'єктів критичної інфраструктури. І це ті речі, де Україна досягла вже таких висот, де немає ні в ЄС, ні в США. І Андрюс дуже гарно сказав про українську армію, цитуючи, до речі, Рубіо, що це найкраща армія на континенті, а то й взагалі більше. І тут якраз і є завдання, тому що були питання про зміни уряду, коли, каже, я їхав в Україну і побачив якраз це анонсування президентом зміни уряду. І для нас важливо так само, тому що ми налагодили потужну співпрацю з Міністерством оборони. Відбуваються новітні проекти, це і дронова коаліція, і те, що вже на початку ефіру згадали. І, звісно, всі ці постійні кадрові ротації, зміни з різних причин, які вони відбуваються, вони не додають нашим партнерам, тому що їм кожен раз треба починати, скажімо, з новими міністрами налагоджувати, як то кажуть,
5: пані Ганно, пані Ганно, у мене до вас прохання. Знаєте, мене часто хейтять за те, що я перебуваю. От, ну, але модератор має виконувати свої функції. Я розумію, що це дуже важлива тема, наші урядові зміни. Ми конкретно з вами про це поговоримо. І про майбутнє міністра оборони Михайла Федорова, тому що це дуже важливо. Ви зараз скажіть, будь ласка, а ось ця ситуація, та і створення антибалістичної коаліції, це не просто для протокольного фото, як ви вважаєте? От те, з чого я почав, що мені здається, європейці нарешті дозріли, що це непристойно жити в цьому світі без власних балістичних ракет. І сподіваючись на те, що американці нас захистять. І випробовувати свою долю, захистять чи не захистять. 500 мільйонів людей, розвинена економіка, купа грошей. Наскільки серйозна Європа налаштована разом з Україною створити антибалістичний щит і власні балістичні спроможності, балістичні ракети, маю на увазі?
6: Ну, вони роблять серйозні висновки із тих дронових атак Російської Федерації на країни НАТО. От, і вони розуміють, що вони не є такими untouchable, недоторканими. От, і в них немає цього досвіду, і вони вже побачили по війні США і Ізраїля проти Ірану, що навіть маючи дороговартісні системи, але не розуміючи, як побудована новітня ППО і як українці це роблять, от цей досвід їм потрібен. Плюс на фоні всіх не просто заяв, а вже такої системної політики адміністрації Трампа, шантажу, то ми виходимо з Європи, платіть більше. Добре, ми готові платити 5% ВВП на оборонку, закуповувати американську зброю, але і це не є гарантією, що Сполучені Штати Америки будуть з Європою надалі, особливо після гренландської кризи. І так само, скажімо, багато хто, не тільки Саудівська Аравія, от країни Затоки побачили, наскільки, скажімо, новітні потрібні, як би скажімо, механізми ППО протиракетної оборони. Тому вони будуть інвестувати більше. Це їхній екзистенційний інтерес. І тут Україна виглядає як дуже крутий контриб'ютор, яка має власні напрацювання. І тому я сподіваюся, що ті і кошти, і ті комітмент, зобов'язання, які були озвучені, будуть набирати обертів, і це можливість якраз для України пошвидше інтегруватися і вирішити і свої питання, і європейської цивілізації загалом.
5: От тепер, власне, про наші урядові зміни. І так, почнемо з міністра оборони, тому що це в контексті. А мені здається, що в країні розгортається якась драма, відверто кажучи. Можлива відставка Михайла Федорова, якому дали пропрацювати трошки більше, ніж півроку. Я не помиляюсь. І мені здається, що це не чесно. Це моя особиста думка, тому що на людину навантажили те, що роками не вирішувалось в країні, і стіну дронів роби, і виробництво налагоджуй, і питання мобілізації вирішуй, і все таке інше. І мені здається, що термін, відведений для того, щоб вирішити такі застарілі хвороби, скажімо так, мені здається, недостатньо. Ви не вбачаєте, що справді певна драма у нас розгортається, в принципі, з міністрами оборони, яких, вибачте, як рукавички міняють, і в даному разі навколо Михайла Федорова?
6: Дмитре, сьогодні велике державне свято, День української державності. І Україна з тяглістю понад тисячолітньої історії, і мені завжди дуже цікаві ваші інтерв'ю з головною редакторкою газети «День» Ларисою Івшиною. І ось прорекламую її книгу «Корона» або «Спадщина королівства Руського». Тобто, коли сьогодні...
5: Здалеку ви зайшли, треба сказати. Відповідаючи на це питання.
6: Дивіться, я дуже здалеку. Чому? Тому що нам бракує в управлінні державою державницького мислення. Тому що постійні кадрові зміни, ротації, коли причиною є, знаєте, мені це нагадує дежавю, як коли ще Кучма звільняв Марчука за те, що він будував власний свій імідж. І коли ми чуємо там різні припущення, що раніше там Залужного звільнили, бо кандидат-конкурент на майбутніх виборах президента. Малюка відправили відставку, хоча була суперкрута операція «Павутина». І найпотужніші наші генерали військові публічно почали просити залишити Малюка головою СБУ. Цього не відбулося. Зараз я бачу, як різні лідери думок і пишуть, наскільки важливо, що Федорову вдалося зробити певний розворот на полі бою. Україна має зараз стратегічну ініціативу, тобто ми змогли там хід війни якось вплинути і ці постійні удари. І навіть вчора на зустрічі з Кубілюсом, коли Андрій Клименко каже, що європейці, давайте ми вас навчимо, як ми зробили в Чорному морі, так зробимо в Балтиці. Тому що не може експорт російської нафти в Балтиці зростати. Уявіть собі на хвилинку, 4 мільярди доларів місяць, заробляє Російська Федерація, продаючи 10 мільйонів тонн нафти в Балтійському морі. І, тобто, щоб повз їхніх берегів оця сума більше не пропливала, ми можемо поділитися і продовжувати наші санкції і так далі. І це так само питання Міністерства оборони. Всі ці напрацювання, які вже є, зараз важливим є закон про створення командування сил кібербезпеки. Хтось говорить про командування там космічних сил і так далі. У нас не можуть міністри мінятися під настрій чи під якісь, я не хочу казати, гадалки, ворожки. Я думаю, сподіваюся, що з відставкою Єрмака це пішло, кануло в лету. Але під якісь електоральні настрої. Тому в День української державності, коли ви ставите таке питання, мені хочеться, щоб всі ці зміни, якщо не мотив наблизити перемогу, то просто вони, як би, скажімо, не заважали робити ті прогресивні речі, коли б'ємо по Москві, по Петербургу, Кримська операція «Ізоляція». Коли наші партнери, особливо Сполучені Штати Америки, які не вірили і казали, що Україна цю війну не виграє, тому єдиний шлях сідати за стіл перемовин, а зараз ми створили вікно можливостей, що навіть російські олігархи, гаманці Кремля проплачують великі статті як «В економіст», що не дай Боже Росія розвалиться, це буде біда для всього світу. Це ж теж результат роботи міністра оборони, його команди. Ну і коли йде його заступник, який займається євроатлантичною інтеграцією. Ну, слухайте, я знаю із співпраці з міжнародними партнерами, довіра, оця певна хімія яку ти вибудовуєш місяцями чи роками, а потім ти напрацьовуєш для країни якісь конкретні вже проекти, ініціативи, фінансування, потім тобі кажуть, все, ти знаєш, сьогодні твій останній день, завтра пиши заяву, чи сьогодні пиши заяву. Ну, воно нелогічно з точки зору державницького мислення. Якщо підсумувати, і ця практика, боюсь конкурентів там, чи я не розумію, навіщо всі хвалять слуги там прем'єр-міністерку, і всі питають, а навіщо ви ж тоді її звільняєте? Ну, де ж логіка?
5: Ну, так, я розумію, що в політиці може бути будь-що. Ну, якщо відправлять у відставку Михайла Федорова, звісно, до нього потім будуть звертатись. Ти там домовився з Ілоном Маском, щоб він ворогам відключав Старлінки, а нам включав. Ну, і, очевидно, Федоров буде це робити. Я розумію, але змінювати міністра оборони на підйомі, от перерахувавши все, що ви сказали, в тому числі перерізані російські артерії на окупованих територіях, палаючи НПЗ, я розумію, що це сили оборони України, але міністерство визначає концепцію, наскільки я розумію, тому що це політичний орган, що робити, так? І забезпечує тими засобами, які мають різати всю цю російську логістику, палити їхні танкери, нафтопереробні заводи і все таке інше. Я би, знаєте, я би ще зрозумів би, якби відправляли у відставку такого собі міністра ні риба, ні м'яса, який не зрозуміло, як і чим займався. От ви можете згадати Андрія Тарана на посаді міністра оборони? Це так просто до прикладу. Чим людина займалася, як вона готувала країну до вторгнення? Просто до прикладу. А, окей, що говорять наші європейські партнери про наші урядові пертурбації? Це їх хвилює?
6: Ну, слухайте, наші партнери бачили з 2019 року, а то й взагалі за 35 років з часу відновленої державності після розпаду Радянського Союзу, різне. От, але вони бачили в 19-му році турборежим, офіс простих рішень. Вони бачили футболки наших народних обранців «Маю право на помилку». От, але тут питання до нас. Ми хочемо виграти війну. І це історичне вікно можливості зараз не просто укріпити нашу державність, а всі такі зміни, вони теж ставлять під ризик. Ну, ми втрачаємо не просто можливості через недостатню кількість там дронів, через всі ці зміни, поки на фронті гинуть так само люди. І коли військові пишуть, слухайте, ну ви вже трохи втомили цими постійними кадровими там змінами і так далі. І це суперечить навіть логіці дій президента, коли він спочатку хвалить і каже, це один з кращих, і я його ставлю, і немає доказів, що ця людина там корупційних схем, або давайте хай НАБУ чи ще щось оголосить, що ця людина там не виконує чи не відповідає компетентності. Чи якщо є якась змова, я не знаю, якихось виробників компаній, бо комусь заважають заробляти гроші, чи є якийсь конфлікт, я не знаю, іншого, то для цього треба... Ну, вирішувати в інший спосіб, а не постійними ротаціями, тому що ну, це реально шкодить державним інтересам, якщо спростити всі ці наші обговорення. Тому президент взагалі не спілкується, була лише одна зустріч з експертною спільнотою. Тобто він вирішив, що формат «я викликаю всіх потенційних кандидатів в президенти, чи я не знаю, на зустрічі тет-а-тет в ОПУ, це найкращий, мені не потрібен ширший діалог, або і в мене тут монополія на владу, і мені не потрібен там ні прем'єр, ні парламент, я сам все вирішую». Ну це, якщо завдання виграти війну, і ми близькі до цього, тому що ми аналізуємо стан російської економіки, суспільні їхні наративи всередині, різні регіони, яка там ситуація. Тобто, уявіть, в нас є реально історична можливість помститися за всі століття геноцидних практик проти України. І зараз, коли комусь, скажімо, важливіше втримати владу чи переобратися, ніж досягти цього, скажімо, омріяного плану деімперіалізації РФ, то, очевидно, ну, виникає тривога, чому відбувається постійно, і не тільки... Тут питання не тільки в цьому міністрі оборони чи в іншому, то взагалі питання в цілій системі, навіщо тих людей, які показують, що вони щось можуть, але мають якийсь електоральний, скажімо, потенціал бути конкурентом, прибирати. Ну, ці практики були за часи Кучми. Тобто, що ми, кучмізм досі керує країною, це вже який буде внук Кучми, просто на шостий президент. Ну, це не та політична культура, яка дозволить нашій державі виграти війну і історично в пам'ять про тих, які загинули не лише зараз, а в минулих століттях російського геноциду і через Голодомор і так далі, виграти і перемогти.
5: Взагалі, знаєте, мене дивують от ці формулювання про електоральні настрої. Які електоральні настрої? Під час війни спочатку суспільство налаштувало, що під час війни не може бути жодних виборів, чим, до речі, скористались не лише політики, а різні клерки в різних організаціях кажуть: так війна, які вибори? У нас ректорів університетів практично припинили обирати. Це така, ну, лазівка. Та питання, а чому? Якісь громадські організації, Академія наук, наскільки я знаю, чи припинила, чи довгий час не обирала своїх керівників, ну тому що кажуть: так війна ж. Так, послухайте, налаштували все суспільство, а насправді в політичному класі, як виявляється, існують електоральні настрої. Ну, прекрасно. Скажіть, будь ласка, да, ми йдемо далі, у нас же не так багато часу. А чому, ви говорите з нашими європейськими партнерами, чому російські танкери ходять Балтикою? От поясніть мені, будь ласка, це підсанкційні судна. А що і цією справою має займатися Україна, і Роберт Мадяр Бровді має їх спиняти? Цікаво просто, що нам кажуть наші партнери з Північно-Атлантичного альянсу.
6: Ну, насправді, коли ти їм кажеш, друзі, у нас є рішення, як зменшити морський експорт російської нафти без ескалації, ось, у них в очах все одно з'являється страх. Навіть після того, як Україна в їхніх очах перетнула всі червоні лінії своїми ударами по Москві, Санкт-Петербургу, там НПЗ і так далі, досі, ви знаєте, мені здається, що в європейців атрофувалося оце відчуття, я не знаю, чи вікінгів, чи воїнів. Хоча 170 років тому, коли була якраз Кримська війна, яку Російська імперія програла, тоді коаліція проти Російської імперії, тоді це були якраз брити, французи, Османська імперія, вони наважилися тоді, це ж була навіть не історія про протистояння в Чорному морі, в Криму, а вони наважилися заходити в Балтику і готові були тоді бомбардувати вже Санкт-Петербург. І цар Микола І, розуміючи, що вони програють і налаштування, і настрої такі на перемогу. От тоді імперія програла. Зараз, коли Україна вже демонструє неймовірні переваги на полі бою, своїми діпстрайками і так далі, вони досі не можуть цього наважитися. Коли їм ти прямо в очі кажеш: друзі, ми дякуємо за 90 мільярдів євро підтримки, але ваш дозвіл Росії далі торгувати нафтою – це стільки ж само. Тобто Росія заробляє на торгівлі нафтою, нафтопродуктами і так далі більше, ніж ви допомагаєте Україні. Тобто ви продовжуєте залишатися спонсорами війни проти України, яка є війною в Європі. Ну це ж цинічно і це абсолютно нераціонально. Тобто вам дешевше було б закінчити цю війну поразкою Росії, і тоді вже далі будете торгувати з незалежними країнами, республіками, Татарстаном, Башкортостаном, чим продовжувати цю війну і наражатися вже на велику євроконтинентальну війну.
5: Ну, тим більше, що вже і французи, і британці показали, як правильно це робити. Спиняти російські підсанкційні танкери. А це не призведе до великої війни. Спинили, заарештували і продали з молотка на аукціоні, що називається. А у нас кілька... Ні, у нас вже практично нічого немає, але знаєте, наступну тему, яку ми б з вами мали вирішувати, і ми будемо це вирішувати... А мені здається, у нас проблема наступна. Якщо всі стандарти Європейського Союзу накласти на українську економіку і промисловість, ну, от, наприклад, екологічні стандарти, до прикладу, так? Вони ж виписувалися під той світ, в якому не було війни, правда? Коли не прилітали ракети, нічого не горіло і все таке інше. То ми з вами нашу зброю будемо довго очікувати. Тому я від вас прошу дуже коротку відповідь. Чи працює Україна в цьому напрямку? Щоб насправді наша економіка, наша промисловість, наша оборонка мала зараз особливий статус. Статус воєнного часу.
6: Слухайте, ну працює, але нам треба і всередині країни провести нарешті чесну розмову. Тому що йде внутрішньовидова боротьба, яка шкодить якомусь спільному загальнодержавному інтересу.
5: Загальновидова боротьба, в принципі, інколи це може бути конкуренцією, працювати в плюс, але головне, щоб тут були відповідні межі і була відповідна консолідація. Дякую. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Послухаємо новини і продовжимо в тому ж темпі, шановні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварії чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Армія РФ завдала 6 ударів керованими авіабомбами по Сумській територіальній громаді. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють, оскільки дані змінюються протягом дня. Один із снарядів влучив поблизу медичних закладів у районі із жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, за попередніми даними, припала на об'єкти інфраструктури. В епіцентрі одного із влучань перебували цивільні люди і транспорт. Григоров назвав це черговим свідомим ударом росіян по мирному населенню. Натомість воїни сил безпілотних систем сьогодні вранці уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він уточнив, що цю операцію здійснили воїни сил безпілотних систем 427-ї окремої бригади РАРОХ. Для ураження цілі вони використали лише дрон. Підбити ворожий вертоліт змогли над територією Білгородської області Росії в районі населеного пункту В'язове. Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера – сягає близько 18 мільйонів доларів. Ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань. Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, що значно ускладнює її перехоплення. Виконати таку операцію над територією противника ще важче, адже оператори мають діяти в умовах активної протидії і за обмежений час виявити, супроводити і уразити ціль. Як видно на оприлюдненому відео, оператори 427-ї окремої бригади РАРОХ у успішно впорались із цим завданням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, у нас зміни. Ви ж все це знаєте. Всієї картини ми не знаємо, нам про це не повідомляють, хто, куди і навіщо буде призначений чи перепризначений, хоча різних версій дуже багато. Я про уряд, звісно, кажу. Можливо, загальну картину ми побачимо у четвер, тобто це завтра має бути, коли Верховна Рада голосуватиме за призначення нового прем'єра. А яким має бути уряд, щоб Україна приймала оперативні рішення для захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу, нафтогазу, енергетики, напередодні сезонного загострення, яке, я вважаю, точно почнеться за кілька місяців вже, у вигляді обстрілів української інфраструктури? У когось є сумніви щодо цього? Ну, якщо у вас є сумніви, ви мені напишіть прямо в чат. На зв'язку з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
14: Вітаю, пане Дмитре.
5: У мене є припущення, що урядові зміни зумовлені в тому числі і потребою прискорити підготовку до цього загострення сезонного у наших ворогів, у московитів. І якби намагатись по максимуму зробити все для захисту української інфраструктури. Я так дипломатично зараз висловлююсь, але що ви думаєте щодо цього припущення?
14: Ну, мабуть, ви маєте рацію, це одне із завдань, яке буде покладено на цей уряд, тому що дійсно рашисти на сьогодні накопичують ракети, дрони для нової осінньо-зимової кампанії, а для атак по критичній енергетичній інфраструктурі України. Насамперед, це підстанції з видачі потужності компанії «Укренерго», з атомних блоків, а також по тепловій генерації, яка для великих міст і великих містах. Я думаю, що тут треба приготуватися насамперед Києву, тому що, дивлячись на останні атаки, в Кремлі зрозуміли, що вони, якщо будуть розпорушувати сили і ці удари по всій Україні, це, можливо, їм результат не дасть, якщо вони сконцентруються, наприклад, там по Києву, по Харкову, наприклад, то тоді, на їх погляд, це може принести певний результат.
5: Що ви думаєте, який має бути уряд в персоналі, скажімо так, і почнемо з ймовірного прем'єра? Цілком ймовірно, що завтра в Україні буде новий прем'єр-міністр, і цілком ймовірно, що ним стане Корецький Сергій Федорович, нині голова правління НАК «Нафтогаз України». На вашу думку, наскільки відповідає ця постать рівню викликів, які зараз стоять перед переформатованим урядом і особисто перед прем'єр-міністром, який прийме все це господарство всередині липня, розуміючи, що московити почнуть виконувати свою програму вже в жовтні місяці, відверто кажучи?
14: Ну, я думаю, що за нинішньої структури влади у нас політичної системи особливого значення немає, хто там буде прем'єр-міністром, хто буде яким міністром, тому що треба ж зрозуміти, що фактично нинішня система управління, вона працює таким чином, що реальна влада і реальні уряди, повноваження сконцентровані у президента, в офісі президента, а уряд – це просто департамент, прем'єр-міністр, начальник цього департаменту, а міністр – це начальники відділів. Це не є політичними якимось фігурами, самостійно суб'єктними, тому я думаю, що чогось очікувати від поки зберігається така система управління, на якісь покращення там чи погіршення не доводиться. Тобто, хоча я особисто нічого не знаю поганого про пана Сергія Карецького, він себе показав достатньо непоганим менеджером в «Нафтогазі» порівняно з попередніми. І стабілізував ситуацію, і в тому числі з заповненням підземних сховищ газу. Також непогано себе показав, коли працював в «Укрнафті», покращив фінансовий стан цієї компанії, хоча, знов-таки, і великих яких досягнень немає стосовно підвищення і видобутку газу і нафти.
5: А тоді суттєвих змін загалом не відбудеться, концептуальних, я маю на увазі. Президент, як керував прем'єр-міністром і урядом, і пані Свириденко, та ж сама матриця буде перенесена на переформатований уряд і прем'єра?
14: Ну, це залежить від президента. Якщо він захоче, щоб уряд став у нас суб'єктним,

0: приймати швидко, але треба їх приймати ефективно. Щоб сказати, ми бачимо, що коли влада максимально сконцентрована в якомусь одному центрі, ну я б не сказав, що більшість рішень у нас за ці 7 років приймається максимально ефективними. Тобто, чесно кажучи, не побачив такого. Можливо, хтось і побачив.
1: А що тоді залежить від прем'єра, від міністра енергетики, до прикладу? Хоча, вибачте, будь ласка, я зараз про це подумав. Історія з корупційним скандалом в Енергоатомі свідчить, що все ж таки від міністра може багато чого залежати.
0: Ну, думаю, щоб якщо йому не дозволяли це робити, то він і не робив. Він же ж людина була теж залежна, тобто, розумієте, тобто, і ну, у нас, на жаль, системна проблема в чому управління полягає. Тобто, ми працюємо, знаєте, колись один із героїв казав, що знамениту таку фразу, яку партію б ми не будували, а все рівно виходить КПРС. Да? Тобто і в нас таке, що б ми не будували, а виходить ЦК КПУ. Тобто, фактично, у нас як керувалось КПУ? То, значить, все приймали рішення, значить, ЦК партії, але ні за що не відповідав. Теж приблизно саме і в нас тут така система створена, на мій погляд, що вона не зовсім так, м'яко кажучи, ефективно, тому тут потрібно не переставляти, на мій погляд, фігури, які нічого не значать в цій системі координат, чи дуже мало значать, а просто створювати таку сучасну, модернову систему управління.
1: В умовах війни це можливо, як ви вважаєте?
0: Думаю, да, тобто, думаю, це можливо зробити. Ми ж знаємо, що, наприклад, в умовах війни, коли, значить, Ізраїль постійно знаходиться в умовах війни, але там чітко є відповідальні, там міністр є політичними фігурами, і прем'єр-міністр вагома політична фігура. Ну, те ж саме ж ми бачили і під час Другої світової війни, коли Черчилль був прем'єр-міністром, це самостійна політична фігура була, і в нього міністри були достатньо впливові, потужні. Те ж саме, можна сказати, і за уряд Рузвельта. Тобто, в такі все можливо, і на мій погляд, що система, коли прем'єр-міністр і уряд є політично, так сказати, політичними фігурами самостійними, це набагато ефективніше, ніж коли вони є просто технічними людьми, які, в принципі, прийшли і йшли, так сказати, і все.
1: А яка взагалі мотивація у людей йти на державну службу в міністерства, у професіоналів, я маю на увазі, у ту професіоналів високого рівня, іти, можливо, залишаючи там бізнес-структури, заходити в уряд, розуміючи, що ти будеш просто технічним виконавцем, далі лаяти тебе будуть протягом всього наступного життя? А зарплати не такі великі, якщо відверто, ну, якщо не красти, якщо корупційними схемами не займатися, не такі вже й космічні. От, хоча достойні. А ДБР все одно рано чи пізно прийде, чи НАБУ, САП. Ну, тому що система настільки недосконала, що керівникам все одно доводиться йти на певні порушення регламентів, щоб система функціонувала. А яка мотивація у професіоналів іти в уряд працювати?
0: Ну, я думаю, ніякої. Я, наприклад, би не пішов, хоча й ніхто не зве, да? І ви, думаю, не пішли б. Але, мабуть, які є люди, які знаходяться мотивацію, якщо які бачать. Ну, є люди, які, значить, вони є фанатами посад, значить, якихось символів влади. Деякі думають також, що є і патріоти, теж це якась кількість, це теж можна сказати, які думають, що вони щось можуть допомогти, що можуть на щось вплинути. Тобто, тому різні люди, різні мотивації, але, на жаль, професіонали, вони не біжуть працювати в нинішню систему. Кабінету міністрів.
1: Сподіваємось на патріотизм.

0: патріотів, і, до речі, будемо їм допомагати інформаційно, підтримувати це в наших спільних інтересах. А скажіть, от сподіваючись на патріотів, справді, що вони за цей короткий проміжок часу можуть зробити для того, щоб українська інфраструктура витримала впродовж наступного зимового сезону, який цілком ймовірно буде дуже непростим для України?
1: Ну, якщо брати енергетику, то, мабуть, якщо тут вже ж одна задача стоїть виконати задачі плана стійкості, да, тобто підготувати енергетичні об'єкти до осінньо-зимового періоду, то а що це означає? Щоб підземних сховищах газу було достатньо кількості газу, там близько 15 мільярдів кубічних метрів нам потрібно, щоб нормально так пройти з буферним газом включно. Потрібно також реконструювати і відновити великі ТЕЦ і захистити їх, тому що просто їх реконструювати без захисту, так що це небезпечно, є ризики балістики. Крім того, в зонах великих ТЕЦ потрібно збудувати необхідну хоча б мінімальну кількість розподільної генерації, цієї газової генерації, насамперед когенерації, газопоршнівих там установок і, значить, мобільних котелень, таке інше. Energy Storage теж може тут допомогти, посилити захист, значить, підстанції операторів системи передачі, операторів системи розподілу. Ну, от такі от основні, так сказать, задачі, вони всім відомі. Проблема в тому, як їх виконати, да, в цей обмежений проміжок часу і з обмежених фінансових можливостей. Тому що ми бачимо, що в Києві, які більше всього обстрілюють, чомусь найбільше проблеми з фінансуванням, коли не вистачає грошей і часу, і ніяк не можуть скоординувати дії урядовці наші, центральні органи влади, з КМДА. І зараз, знаєте, що пан Кличко, він постійно скаржиться на це і вже пропонує проводити РНДО з цього питання. Але от така от якась розкоординованість, значить, вона і створює найбільші проблеми. Тому я вважаю, що Київ це буде основним об'єктом нападу Росії, як це вже відбувається, ми бачимо в останні там 3 місяці, так і взимку він, скоріше за все, буде основним об'єктом атак і балістики, і іншими засобами на об'єкти енергетики.
0: Ви знаєте, я коли слухав те, що ви перераховували, що треба зробити, я думав, так це програма на роки чи на оці кілька місяців, які залишились до зимового сезону?
1: Ну, з одного боку, це на роки, якщо дивитись стратегічно, але якийсь мінімум треба зробити до зими. Да? Тобто ми ж можемо зробити, там, наприклад, там в Києві там 200 мегаватт заявлено, 200 мегаватт розподільної генерації газової. Це реальна задача. Да? Якщо дивитись на роки, то це треба не 200 мегаватт будувати там, до гігаватта. Там. Да, тобто але 200 мегаватт – це задача посильна. Те ж саме стосується і захисту об'єктів. Не все захистити на 100% там, трьохрівневим рівнем від балістичних ракет, а хоча б двохрівневим рівнем фізичного захисту від шахедів, від уламків великих ракет. Тобто йти степ-бай-степ. Щось можна зробити до цієї зими, але, безумовно, всього неможливо зробити.
0: А те, що ви сказали, що навіть Києву не вистачає грошей, а як це сталося? Я, знаєте, я сьогодні говорив з керівником воєнної адміністрації Миколаївської області, з Віталієм Кімом, і він сказав таку фразу, що в Києві сконцентрована половина всіх грошей України. Це, до речі, от вітання і київській владі, і бек-офісу Дениса Комарницького, який кудись втік з країни і десь перебуває за кордоном. Ну, такий привіт, так би мовити. А і судячи з дорожніх будівництв в Києві, в столиці, ну, не скажу, що столиці грошей не вистачає на те, щоб зараз підготувати системи життєзабезпечення, щоб мінімізувати ті втрати, які ворог намагатиметься нанести столиці.
1: Ну, на жаль, тут є частка, доля правди, і тому що, в принципі, у нас місцевий київський бюджет — це така тема закрита. Як він формується, як він розподіляється? Я щось не чув якихось публічних дебатів цього питання, обговорень, запрошення громадськості, щоб, значить, мало хто із киян знає, який цей бюджет, який його обсяг, на які витрати йдуть гроші, де можна скоротити, де можна збільшити. Це все робиться якось за завісою якоюсь, і, в принципі, кияни нічого про це не знають. Хоча, в принципі, це ж їхня влада, вони її вибирали, тому влада має звітувати і постійно пояснювати людям, а чому гроші йдуть сюди, наприклад, на дорогу, на чергове, так сказати, переукладення асфальту, а чому вони не йдуть, наприклад, на захист енергетичної інфраструктури чи будівництва когенерації. Тобто такого діалогу немає з киянами. Тобто, на жаль, Київська міська адміністрація, Київрада, вона — це річ в собі. Вони там працюють і самі все краще знають, ніж кияни.
0: Але знаєте, що дивно, що в цій ситуації це не лише київська влада і кияни її обрали, це ще й гроші киян, от що цікаво. Це ж не те, щоб там мер міста Віталій Володимирович Кличко із власної кишені діставав гроші. Та ні, це ж наші гроші, це ж бюджет громади, це ж бюджет міста Києва. От наскільки я це розумію. А тоді наступне питання. В підготовці до зимового сезону, що відбувається із диверсифікацією, так би мовити, побудовою котелень в кожному районі? Пам'ятаєте, нам розповідали, що треба зробити, щоб москалі не знищили нашу інфраструктуру. В кожному районі мають працювати автономні котельні, локальні електростанції, когенерація і все таке інше. Як ви оцінюєте рівень підготовки до зимового сезону на сьогодні? В цьому питанні.
1: Ну, якщо брати Київ, то тут план стійкості від спочатку передбачав там близько 60 мільярдів гривень, потім ця цифра чомусь знизилась до 51 мільярда гривень, і Київ може забезпечити, наскільки я знаю з останніх подій, тільки 23 мільярди гривень, причому частина цих грошей, наче, кредитні. І тут я думаю, що потрібно все ж таки дійсно, щоб підключалася держава до цього питання. Вона частково підключається. Там, здається, близько 3 чи 4 мільярдів гривень була перерахована з державного бюджету на підготовку до зими міста Києва, але це зовсім недостатньо. І треба розуміти, що в Києві все ж таки це столиця, і тут сконцентровані всі центри прийняття рішень, по суті. Тут є великі компанії, такі як НАК «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укрзалізниця» і таке інше. Вони мають достатньо грошей, мабуть, теж повинні підключатися до фінансування критичної інфраструктури. Ну, я так думаю. Не тільки бюджет Києва має це робити, тому що я ж кажу, що 80% ми ж бачимо в останні 3 місяці всіх ударів балістикою, дронів і так далі припадає по Києву. Да? Тому задача захисту Києва — це загальнонаціональна задача.
0: Ну що ж, шановні, тут треба побажати успіху переформатованому уряду. Я думаю, що персональний склад цього уряду ми з вами маємо шанс побачити вже завтра. Але замало просто щось побажати. Там, знаєте, вітер у вітрила. Ні. Тут кожен має допомагати владі на всіх рівнях. Коли відбувається зміцнення нашої стійкості, коли наші гроші використовуються раціонально, коли зміцнюється оборона країни, коли зміцнюється наша енергетика. І тут кожен має цьому сприяти. Я сподіваюся, що в переформатованому уряді будуть професіонали, які візьмуть на себе цю відповідальність, можливо, навіть невдячну, відверто кажучи, а можливо, нація подякує трошки пізніше. Але щоб робити правильні рішення, щоб захистити країну, в тому числі під час наступного зимового сезону. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, з нами був на зв'язку. Дякую. Новини слухаємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Бренд Siebert представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Brauerei – серце німецької громади. У Німеччині броварня або Brauerei – не просто виробництво, а справжнє серце містечка, наряду із ратушею чи церквою. Часто такі підприємства мають багатовікову історію, а їхні стіни пам'ятають ще середньовічних ремісників. Вони стають осередками «Lokalstolz» – особливої місцевої гордості, що згуртовує жителів навколо спільної спадщини. Така броварня слугує живим зв'язком між поколіннями. Тут зберігають спадкові рецепти та плекають атмосферу єдності. У цьому просторі власник особисто знає своїх гостей, а кожна пляшка стає персональним зобов'язанням майстра перед громадою. Саме на такій відданості рідному краю тримається стійкість німецьких традицій. Культура німецького броварства демонструє, як мале стає величним завдяки вірності корінню. Коли родинна справа вплітається в історію краю, вона перетворюється на дещо значно більше за комерцію. Це мистецтво створювати речі, які не лише мають досконалий смак, а й зберігають тепло людського спілкування та затишок рідного дому.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд Siebert. Siebert – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера+.»
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту. Після Азовського моря під приціл потрапили кораблі РФ вже у Чорному. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту РФ. Як зазначив Бровді, попередній етап в Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного. 116 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне 20-0 за сьогодні, пише Бровді. За його словами, за добу українські сили уразили 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози і буксир. Офіційний звіт командувач сил безпілотних систем пообіцяв надати згодом. Окрім зустрічі глави «Нафтогазу» Сергія Корецького з депутатами від «Слуги народу», зранку відбулася ще одна закрита нарада щодо формування нового уряду. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела серед політиків. Згідно з цією інформацією, у нараді брали участь сам Корецький, екс-прем'єрка Юлія Свириденко, а також керівництво парламенту і «Слуги народу», а саме спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Андрій Мотовиловець. Також були проведені консультації з головою Офісу президента Кирилом Будановим. І сьогодні ж Сергій Корецький зустрівся з депутатами фракції «Слуга народу» як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Під час розмови він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його структури. Як повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, зустріч відбулась без участі президента Володимира Зеленського. Водночас сьогодні вже за участі глави держави вирішили все ж таки остаточно сформувати пакет кандидатур до нового складу Кабміну. Корецький вважається основним претендентом на посаду очільника уряду, хоча офіційного подання його кандидатури поки не було. Очікується, що Верховна Рада розгляне питання призначення нового прем'єр-міністра у четвер, 16 липня. На державному оборонному маркетплейсі Brave One Market запустили спеціальний кабінет закупівельника. Тепер українські військові підрозділи можуть офіційно та безпечно замовляти необхідні товари за власні кошти. Про це повідомляє Міністерство оборони. Раніше на платформі Brave One Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за електронні бали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилось домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували. У кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари, як за гроші, так і за електронні бали. Зазначається, що весь процес є офіційним, прозорим та безпечним. Новий механізм вже активно використовується силами оборони. Станом на тепер через кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень. У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів. Ну і на сам кінець про нафту. Ціни на неї сьогодні знову зросли після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторно запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні. Як повідомляє агенція Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів до $85.72 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи до $79.98 за барель. Причиною стали атаки, які посилили перебої з постачанням через Ормузьку протоку, через яку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану транспортувалася приблизно п'ята частина світових постачань нафти і скрапленого природного газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, ми продовжуємо з вами говорити про якість управління країною. Мені здається, це дуже логічно. Парламентська фракція партії «Слуга народу» під час свого засідання поспілкувалася з кандидатом на посаду прем'єр-міністра, чинним керівником групи «Нафтогаз» Сергієм Корецьким щодо його бачення роботи Кабінету міністрів та структури уряду. Про це голова фракції Давид Арахамія повідомив у телеграмі. Я цитую зараз «Укрінформ». На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
4: Добрий вечір. Я вас вітаю.
3: Вітаю. Скажіть, зустріч з іншими фракціями відбулась у майбутнього прем'єр-міністра?
4: Так, відбулась. Ми свою зустріч закінчили тільки що, буквально там хвилин 30 до того, як ми з вами розмовляємо. І достатньо конструктивна зустріч була. Насправді, мабуть, це перший прем'єр-міністр, мені здається, який зустрівся перед призначенням з фракціями, не вже після, а перед. Тому треба дати йому кредит за це.
3: Знаєте, ми вчора про це в ефірі говорили, що це було би правильною політичною культурою, якби кандидат в прем'єри зустрічався з фракціями. Можливо, і нас почули.
4: Я впевнена, що почули, тому сьогодні відбулися фракції не тільки, власне, зустрічі з фракціями, зі всіма і групами. І достатньо конструктивно, недовго, але питання членів нашої фракції були адресовані, і, власне, побажання, питання щодо законопроєктів і щодо співпраці по напрямках, по комітетах були озвучені. Ну, в мене залишилось достатньо позитивна. Такі, знаєте, як відчуття від проведеної зустрічі. Власне, готова відповісти на питання.
3: Так це чудово, пані Юлія, це чудово. Ви на підйомі, і добре, що у вас є певний пакет інформації. І знаєте, я відверто вам скажу, ну депутати ж не просто так вмикаються в ефір, а у нас тут є свій шкурний інтерес, що називається, щоб ви повідомили певну інсайдерську інформацію. Розкажіть для початку про майбутню конфігурацію уряду. Що вам відомо, якими будуть зміни?
4: Найбільшою інтригою залишається Міністерство оборони. Я думаю, що саме по ньому будуть найбільші баталії і сьогодні дискусії ввечері. Щодо всіх інших кандидатів, я так розумію, вони плюс-мінус розсілися. Власне, сформований вже остаточний список, який сьогодні ввечері, я так розумію, буде зустріч Зеленського з фракцією, і там вже будуть остаточно узгоджувати кандидатів. І завтра будуть виносити і голосувати. Поки що пакетно, але в залежності від того, яку конфігурацію затвердять, можливо, буде ситуація, що на пакетно не буде вистачати голосів, тоді треба буде голосувати по кожному міністру окремо, і це набагато складніша і довша процедура. Одним словом, свої посади збережуть міністр охорони здоров'я Ляшко, вічний міністр, прем'єр-міністр пан Шмигаль, він залишиться міністром енергетики і першим віце-прем'єром. І також залишиться на своїй посаді пані Бережна, вона теж є віце-прем'єркою з гуманітарної політики і фактично міністеркою культури. Ці три посади залишаються. Йдуть всі інші міністри, скоріш всього, будуть змінені. Що стосується там міністерства, наприклад, ветеранів, там розглядається кандидатура пана Кіма, той, що очолює зараз Миколаївську ОДА. Він, скоріш всього, буде, пані Калмикова буде замінена, поточний міністр буде замінена на нього. Я так розумію, що це вже прийняте рішення зі сторони «Слуг народу».
3: А знаєте, пан Кім сьогодні як партизан мовчав, я з ним розмовляв і навіть поставив йому питання, чи пов'язаний його візит в Київ із переформатуванням уряду. Ну, вміє людина, знаєте, як партизан зберігати...
4: Шифруватися.
3: Зберігати військову таємницю. Да, віддаю. Пане Віталію, ви мене, можливо, зараз чуєте, віддаю вам належне, відверто кажучи.
4: Це ви його неправильно допитували.
3: Ну, вибачте, слухайте. Ми ж європейці.
4: Ми європейці, так. Що ще з такого цікавого? Міністерство політики, екології, економіки і все, що стосується навколо цього, включаючи аграрне, буде розділене на два міністерства. одне буде аграрне, а інше економіка і екологія, що, звичайно, теж дивно, тому що економіка ніколи не дружить з екологією. І навпаки, екологія з економікою, і насправді треба розділити також ці два міністерства на окремі. Чому? Тому що в тому і полягає баланс між різними, скажімо, думками і напрямками, коли економіка аргументовано розмовляє з екологією, а не тоді, коли це два в одному і на одному міністрі в одній голові. Тому я сподіваюся, що, можливо, це теж буде розділено, але поки що рішення прийнято розділити на дві частини, а не на три. І буде пан Тарас Висоцький, той, що зараз заступник, який займається аграркою, скоріш всього, міністром. Він давно працює в цій сфері і вже давно є заступником міністра аграрним. Я думаю, що це, мабуть, логічно, оскільки він має найбільший досвід в цій сфері і в державному управлінні. Що стосується економіки, то мова зараз про те, чи збереже свою посаду пан Соболєв, чи він буде іти, і на його місце буде призначений пан, здається, Кравченко, який зараз є партнером McKinsey в Україні. Але чи дав він свою остаточну згоду, наразі невідомо, і чи готовий він перейти в державний сектор працювати. Ось, що стосується, що у нас ще залишилося?
3: Міністерство освіти, здається, про Оксана Лісового ви нічого не сказали.
4: Я не сказала, але він точно залишає свою посаду. Ще до того, як був фактично звільнений весь уряд, деякі депутати «Слуг народу» збирали підписи за його відставку. Тобто у «Слуг народу» є чомусь великі претензії до пана Лісового, і вони активно просували ідеї його заміни, навіть без заміни уряду. Тому він буде, скоріш всього, він точно іде, і кандидат на його посаду, там розглядається декілька кандидатур, але ми сьогодні ввечері, думаю, дізнаємося, хто це буде остаточно. І, власне, залишилась тільки міністр, який профільний до мого комітету, це відновлення транспорт інфраструктура. Кулєба точно іде. І, скоріш всього, це міністерство буде розділене на два. Власне, це було рішення нашого комітету поділити давно. Ми ще в 24-му році просили його розділити, оскільки воно абсолютно неефективно в роботі, коли з одної сторони в тебе є громади і місцеві інтереси, а з іншої сторони у тебе є відновлення інфраструктури і транспорт. Ну, тобто таке трохи монстряче міністерство, і воно насправді конфлікт інтересів закладений має всередині також. Тому воно буде розділене на два. Одне буде відновлення транспорту, інфраструктура, а інше – це регіональний розвиток, місцеве самоврядування. І його очолить місцеве самоврядування, регіональний розвиток пан Безгін, який зараз є депутатом від «Слуги народу» і є членом профільного комітету. Тому я думаю, що з цією кандидатурою плюс-мінус теж уже визначили, що стосується відновлення транспорту, інфраструктури. Кандидатом є пан Калашнік, який зараз очолює київську ВЦА. І, власне, так достатньо неочікувана кандидатура на таке важливе велике міністерство, оскільки ми розуміємо, що відновлення в Україні і побудова відновлення інфраструктури і транспорту – це величезні кошти, їх можна буде, скоріш всього, отримати виключно від міжнародних партнерів і інвестицій. І я не знаю, чи має пан Калашнік такий досвід, щоб донорська спільнота довіряла настільки, щоб ці кошти все ж таки були в Україну надані і були прозоро і некорупційно розподілені, власне, для відновлення України.
3: Ви знаєте, я після того, що зараз почув, а по суті справи ви зараз поінформували гарячі новини, тому що буквально щойно відбулася зустріч з майбутнім прем'єр-міністром України, ймовірно, майбутнім прем'єр-міністром. До речі, ваша фракція буде за прем'єра голосувати, за Сергія Корецького?
4: Ну, ми завтра зранку будемо ще остаточно обговорювати, але у нас є люди, які би хотіли підтримати пана Корецького. Він не найгірший кандидат, мабуть, на прем'єр-міністра. Наприклад, у мене є єдиний сумнів щодо нього – це повна відсутність досвіду державного управління. І це,
3: можливо,
4: і
3: це є певна перевага. Можливо,
4: це є певна перевага, так, з одної сторони. З іншої сторони, треба швидко включатися в роботу і треба розуміти, як ця вся оцей організм, як той deep state працює. І ну, я сподіваюсь, можливо, в нього будуть там якісні заступники, там і він може буде покладатися на міністрів, але йому буде непросто на перших етапах. Перші місяці зрозуміти, як ця державна машина, монстр цей працює.
3: І як цей Deep State не працює, і як примусити його, щоб він працював. Зрозуміло. А ви особисто голосуватимете?
4: Я, мабуть, ні. Я чесно думаю, що, по-перше, це буде пакетне голосування, тобто це не буде просто прем'єр-міністр окремо і там окремо кожний міністр. Це буде пакетне голосування, і в мене є сумніви щодо деяких кандидатів міністри, тому я утримаюсь від того, щоб дати свою підтримку. Ну, я реально маю сумніви, що вони зможуть ефективно працювати.
3: Зрозуміло, тоді в розвиток того, що ви зараз сказали. А що вам відомо, можливо, Сергій Корецький дав якось зрозуміти, а склад уряду він формував в співпраці з Офісом Президента, чи він отримав список від президента Зеленського?
4: Я думаю, що деякі кандидати були запропоновані ним, деякі кандидати, безумовно, є, ну, давайте скажемо чесно, що без погодження Офісу Президента жоден кандидат там не утримається. Тому так, я думаю, що це точно погодження кандидатів буде остаточно справом вето Офісу Президента. Можливо, він якихось міністрів пропонував, але оскільки він просто ніколи не працював в цій сфері в державному управлінні, то я не думаю, що в нього є просто кандидати, які би він міг рекомендувати от прямо зараз на міністрів. І ми знаємо, що власне, не сильно хочуть приватний сектор іти переходити в роботу в державний сектор, тому що це зразу пепство, зразу радикально менша заробітна платня і радикально більша увага всіх правоохоронних органів.
3: Якось вдалося нам зробити роботу в державному секторі непрестижною, на жаль.
4: Непривабливою і непрестижною. І це катастрофа.
3: І це катастрофа, да, і з цим треба так справді щось робити, якщо ми хочемо по-справжньому ефективних менеджерів завести в систему управління державою. Скажіть, от я тепер, після того, що я зараз від вас почув, я тепер вже не ризикну називати цей уряд оновленим, переформатованим. По суті, йдеться про новий уряд України. Ми з вами окремо поговоримо щодо міністра оборони Михайла Федорова. А скажіть, будь ласка, що відносно керівників сектору національної безпеки і оборони України, починаючи з керівника Служби безпеки України? Що чути?
4: Не виноситься. Я думаю, що він не буде виноситися на цій сесії, оскільки на кандидата пана Поклада, я так розумію, той, що пропонується фракцією «Слуги народу», я так розумію, голосів на даний момент немає. Тому я думаю, що питання СБУ навряд чи буде розглядатися. Якщо буде прийнято рішення, що пан Клименко, який очолює зараз МВС, буде міністром оборони, тоді питання буде заміни міністра МВС. Але це знову-таки буде залежати від того, хто буде міністром оборони. Там воно тягне за собою певні зміни в інших відомствах. І, власне, ну, на даний момент більше інші силові відомства навряд чи будуть розглядатися. Я думаю, що і ні РНБО, ніхто інший зараз мова не йде про зміну кандидатів і зміну керівників цих органів.
3: Як і про Генерального прокурора України мова не йде.
4: І як і про Генерального, взагалі про нього ніхто не згадує.
3: Зрозуміло. А тоді так чи інакше все одно, бачите, це окреме і особливе питання щодо міністра оборони Михайла Федорова. А що стало причиною, на вашу думку, що досі призначення Михайла Федорова висить в повітрі під знаком запитання? Не буду приховувати, злі язики просторікують про, скажімо так, різне бачення реформи Сил оборони України і процесу мобілізації з головнокомандувачем Сирським. Що вам відомо?
4: Давайте, я ж не хочу казати, що власне це був закладений конфлікт. Та міністр оборони він тому передбачений законодавством як цивільна особа і як людина, яка має баланс, повинна балансувати військовий блок. Зрозуміло, що не може бути ситуації, при якій міністр оборони завжди погоджується з головкомом. Тому що інакше вся ідея балансу цивільного контролю над військовим, вона втрачається. Насправді, я думаю, що так, є, я би не сказала конфлікт, але є різне бачення між Міністерством оборони і старим генералітетом, я би так сказала, тому що пан Сирський саме його уособлює, він уособлює от ту частину генералітету, який дістався нам з Радянського Союзу. Чи добре, чи це погано, я не знаю. Так, я не військова людина, але він очевидно оточив себе не молодими камбригами, які, як так сказати, фактично зробили себе та протягом останніх 12 або 4 років. Навколо нього знаходиться той контингент, який давно був у війську і має певні, скажімо так, розуміння війни в достатньо такій класичній формі, я би так сказала. Тому цей конфлікт був очевидний. Федоров людина не військова, але він уособлює собою той новий тип війни, технологічної війни, війни технології, які зараз іде. Та ми не виграємо війну наземними м'ясними штурмами, тому що Росія очевидно має величезний потенціал далі мобілізації. Є можливий шанс, що вона буде все ж таки оголошувати повну мобілізацію з кінця осені, і ми не зможемо протистояти цій орді м'яса, яке може мобілізувати Росія. Тому єдина наша можливість – це технологічна війна, асиметрична війна, якою ми можемо перемогти Росію. І мені здається, Федоров і є уособлення цієї технологічної нової війни, якою ми будемо воювати багато ще десятиліть в майбутньому. Не тільки ми, я не про нашу війну, я про те, що війна змінилася. Природа, суть і тип війни змінився. Тому, відповідно, нові керівники, нові військові, воєнноначальники, вони повинні також змінитися і бути саме такого типажу, який є Федоров. Який розуміється в технологіях, який має серйозні зв'язки там з тим же Маском, там Старлінками, розуміння технічного і технологічного прогресу, який можна використати як асиметричну відповідь війні. Але це моя думка людини цивільної, і мені здається, що заміна Федорова зараз точно не на часі, оскільки він не міг нічого показати за 3-6 місяців, хоча до нього є багато питань з приводу реформи ТЦК і тої реформи, яка була сказано А і не сказано Б.
3: Шановні, Юлія Сірко з нами зараз на зв'язку, народна депутатка. Пані Юлія, а на вашу думку, від чого залежить питання призначення міністра оборони? Чи не від того, мають, я так розумію, відбутися якісь розмови, можливо, президента з Михайлом Федоровим? Чи прийме умови, які висувають Михайло Федорову? Чи якісь інші ймовірні причини, що насправді завтра має бути призначення прем'єра, а відтак і презентація нового складу уряду, а на цей момент рішення не прийнято?
4: Насправді і міністр оборони, і міністр МЗС зовнішньої політики – це квота президента, він їх висуває, і Верховна Рада їх затверджує. Тому вони в будь-якому випадку будуть йти окремим голосуванням. Вони не будуть йти в пакеті загальному кабінету міністрів. І окремі голосування, окрема процедура затвердження цих двох міністрів. Якщо так, я розумію, з міністром з МЗС там питань немає, і власне Зеленський визначився з паном Сибігою, який залишається на своїй посаді, то з Федоровим йдуть серйозні дискусії. І я думаю, що два запобіжника, вірніше, два таких аргументи або дискусії будуть. Перше, хто новий кандидат, та, якщо Федоров не залишається, то хто той новий кандидат? І чи будуть на того нового кандидату голоси? Тому що для нас, якщо кабінет міністрів, який би він там можливо не сильно професійний або там не сильно досвідчений, ми переживемо, оскільки там можна з різної сторони, в тому числі із парламентського контролю, якось їх там дотовкти до правильних ідей, то міністр оборони – це міністр, який або забезпечить нам перемогу, або забезпечить нам поразку. Тому просто вибирати комфортних людей на місце міністра оборони, який би був комфортний там головком, маючи верховного головкома, я думаю, це дуже неправильний підхід. Тому треба дивитися, чи може людина протистояти і вести асиметричну війну і забезпечувати ресурси для цієї асиметричної війни проти росіян, враховуючи, що у нас складна осінь, складна, і нам треба розуміти, що ця асиметрична, що ми зробимо ривок наступні 3-4 місяці для того, щоб цю асиметричну війну перевернути стіл на користь України. Ми так потрошки його перевертаємо, але є чим ще займатися. Тому насправді зараз зняти міністра, який там налагодив якісь, скажімо, взяв людей, налагодив процеси, запустив контракти і так далі, і його просто зняти посеред процесу, це дуже небезпечно, і ми можемо значно відкотитися назад в наших успіхах.
3: Пані Юлія, там це ми почули з вами, у нас хвилинка лишається. Але що цікаво, ви ж самі сказали, що питання призначення міністра оборони, воно пов'язане з іншими ланцюжками. А хто тоді буде керівником Міністерства внутрішніх справ, якщо Ігор Клименко піде на посаду міністра оборони? Слухайте, ще два важливі питання. Я прошу дуже коротко відповісти. По-перше, чи буде звіт урядовців, починаючи з прем'єрки Свириденко, і чи потрібен він? Ну і, можливо, кілька слів ви скажете, це окреме питання, я розумію, воно не стосується формування уряду, але що у нас буде з представництвом, з послом чи з амбасадоркою в Сполучених Штатах Америки тепер?
4: Ми вимагаємо звіт і вимагали. На жаль, уряд пішов. Пані Свириденко зробила свій звіт 10-хвилинний. Він був такий достатньо загальний. Хочеться побачити всі ці звіти в письмовій офіційній формі, надісланій фракціями. На жаль, я думаю, що цього не буде зроблено, оскільки міністри вже звільнені і нічого примусити їх робити цей звіт неможливо. І це проблема «Слуг народу» в тому, що вони дозволяють іти міністрам без звітів і без передачі справ наступним майбутнім міністрам. І друге – це з пані посолкою є теж, я бачу, серйозна проблема, оскільки, я так розумію, пані Ольга Стефанішина, вона не планує залишатися, вона хоче покинути цю посаду. І заміни як такої на даний момент немає. Це дуже важливий напрямок на даний момент, поки ситуація в Америці дозволяє нам, США дозволяє нам вести подальші переговори, в тому числі отримання ліцензій, запуск виробництва проти балістичних ракет, партнерства по в різних інших галузях,
3: пані Юлія,
4: в тому числі дронової.
3: Маємо виходити з ефіру. Напрямок так, стратегічно надзвичайно важливий.
4: Але кандидата нема.
3: Нема кандидата, хоча риторика змінилась на користь України, і все це треба закріплювати, в тому числі і за допомогою ефективної роботи представника України, роботи посольства і нашого посла або пані амбасадорки. Юлія Сірко з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую, до речі, за інформацію, яку оперативно ви нам надали. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наразі Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі. Про це під час урочистостей з нагоди Дня української державності у Києві заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави нагадав, що коли він озвучував план виробництва мільйон дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви. А тепер Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і буде 20 мільйонів, каже Зеленський. Він зазначив, що Україна зробить це разом із партнерами. Заступник міністра оборони Мстислав Банік під час виступу на весняній сесії парламентської асамблеї НАТО у червні заявив про значний потенціал української оборонної промисловості і закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм. Він зазначив, що українська оборонна промисловість здатна в перспективі виробляти до 20 мільйонів безпілотників щорічно, а також випускати тисячі ракет різного призначення, як для глибоких ударів, так і для систем протиповітряної оборони. Лише одна українська компанія «Генерал Черешня» виробляє понад 100 тисяч дронів на місяць. Ну а Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час візиту до Сполучених Штатів він підтвердив, що Польща очікує на подібну російську провокацію і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони. За словами Сікорського, російський диктатор Владимир Путін може вдатися до подібних дій, оскільки він у відчаї і програє. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
14: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, що я вам скажу? У нас тут, звісно, свої розборки і інтриги, це зрозуміло. Ми ніколи не були простою Україною. Але у ворогів буквально горить і земля під ногами, і небо горить. Я думаю, що Путін, я, до речі, таким переляканим російського диктатора ще не бачив. Я думаю, що Путін, який з тремтячими руками нещодавно переконував свою цю паству та свою цю тусовку путіноїдну на якомусь з таких путіноїдних форумів, що СВО йде по плану, а це виглядало трагікомічно, відверто кажучи. Я навіть не думав, що диктатор може так психологічно втратити, навіть от візуально, коли його слухаєш, дивишся. А, до речі, це правильно, треба дивитись на міміку, жести, реакції, слова диктатора. Я знаю, я вам про це неодноразово казав, що у британців працювала ціла служба, яка вивчала, в якому стані Гітлер. Психологічному стані, що він несе, що він говорить. Ось. І якщо ви думаєте, що це дещо перебільшено, що ворогів зараз палає і під ногами, і над головою, то зовсім ні. І найкраще, щоб в цьому пересвідчитись, це відправити або поїхати, в тому числі і на лінію фронту, щоб це побачити на власні очі. І от наш журналіст Сергій Окунєв буквально повернувся з того місця, де видно, що відбувається з ворогами. Сергій Окунєв з нами зараз в студії. Сергію, вітаю.
16: Вітаю. Чесно кажучи, я в якийсь момент подумав, що ти скажеш, і сьогодні ми будемо досліджувати диктатора. Сергій, вітаю. Но все ж таки будемо говорити.
3: Ні, тебе пронесло. Я тебе точно диктатором не вважаю. Але я тебе прошу про наступне. От буквально підніми так праву руку до гори і скажи, що ти не видаш жодної військової таємниці і буквально жодної інформації, яка хоч якимось чином може зашкодити силам оборони України. Я поясню, чому. Дуже чутлива аудиторія Радіо НВ, дуже патріотична, до речі, дякую вам за це. І всі наші розмови про те, що відбувається, про наші технічні засоби, вони часто супроводжуються надмірними хвилюваннями. Навіщо ви про це розповідаєте? Ворог вас почує і все таке інше. Тому отак, праву руку до гори.
16: Була Біблія у нас в студії, я би ще поклав іншу руку на Біблію, або на Конституцію.
3: Ми це зробимо.
16: Я тільки хочу попередити, що всі наші матеріали, які стосуються таких чутливих тем, ми їх узгоджуємо і з підрозділами, і є окремі служби, які займаються там, скажімо так, інформаційною безпекою. Тому у нас з цим ніколи проблем не було, і сподіваюся, що в подальшому теж не буде. І після сьогоднішнього ефіру, зокрема.
3: Навіть мене так попустило психологічно, знаєш. Тепер про те, що ти бачив, як нищиться ворожа логістика. І
16: завдяки чому?
3: І завдяки чому, так.
16: Насправді, вже певний час я, скажімо так, полював особисто як журналіст за таким американським безпілотником Hornet, по-різному можна називати. Вперше про його застосування, принаймні публічно, так голосно почали говорити десь взимку 26-го року, тобто орієнтовно півроку тому, і за півроку, Дмитро, відбулась, ну, прям дійсно якась справжня революція з точки зору застосування конкретно цього дрону, і загалом, скажімо так, революція на середніх відстанях фронту. Дрон американської компанії стартапа, тобто компанія, яка не має якихось величезних заводів, яка не має, можливо, якоїсь дуже довгої історії дуже великих контрактів там з Пентагоном чи якимось іншим державною структурою. Це компанія Еріка Шмідта, колишнього CEO Google, тобто людина взагалі з бізнеса. І людина приїхала в Україну і вирішила, що потрібно зробити таку технологічну революцію. І зробила дрон Hornet, який вже захоплює, так би мовити, наш фронт. Якщо...
3: Так, і я, наскільки мені відомо, Hornet активно використовують для перерізання сухопутного коридору на тимчасово окупованій.

0: І порівняння наступне. Є енна кількість уражених російських цілей, яка була протягом тижня, наприклад, півроку тому. Зараз ця кількість здійснюється щодня. Щодня. Тобто, якщо там, я зараз вигадую повністю з голови цифри, якщо півроку тому за тиждень...
1: То ти в відсотках просто можеш говорити.
0: Ні, ну я кажу, вигадана цифра, просто для простоти підрахунку. Якщо раніше, півроку тому, ми за тиждень знищували 10 ворожих машин, один розрахунок, то зараз ці 10 ми знищуємо щодня. Тобто можна порахувати, яке відбувається зростання. І насправді це ще є зростання там більше, да, тому що різні розрахунки, різні напрямки і тощо. Чому Hornet настільки значно збільшив цю ефективність? Кілька причин. Причина перша – ціна. Тобто засіб дуже дешевий. Тобто коли ми кажемо про такі зміни і про те, що з'явився новий якийсь комплекс, то люди одразу думають, мабуть, це якийсь неймовірний, ну, на кшталт там Байрактара чи якихось американських супертехнологічних дронів. Все рівно навпаки. Якщо ти побачиш його візуально, це буквально такий пінопластовий конструктор, який виглядає, скоріше, як, ну, я не знаю, якийсь іграшковий, от на Аліекспресі можна замовити, такий іграшковий літачок, але його ціна, його кількість, а кількість шалена. Тобто, як я кажу, захоплює фронт, і зараз десятки підрозділів вже використовують дуже активно ці хорнети. І штучний інтелект всередину
1: вбудований. В цьому маленькому літачку працює штучний інтелект.
0: Штучний інтелект. І це повністю змінює, взагалі, принцип, ну, ведення війни, скажімо так. Тобто, якщо раніше, ну, вибачте, коли ваш літачок коштує 50 тисяч доларів, раніше, деякі моделі, 50 тисяч доларів, то, давай скажемо відверто, ти не будеш запускати його по буханці, по легковому там, авто, да, там, ну, це смішно навіть казати. Там треба було чітко визначати дуже важливі позиції, це були поодинокі удари, колись я маю на увазі, іншими засобами. Інші засоби могли працювати 2 виліти на тиждень, 3 виліти на тиждень, 5 вилітів на тиждень, 10 – це якийсь шалений тиждень відбувається. Зараз хорнети повністю змінили правила гри, вони взагалі не чекають ніякої попередньої інформації, вони вилітають просто в режим вільного полювання, знаходяться вже в повітрі і пилюють буквально за всім, що рухається. І навіть якщо удар з якоїсь причини відбувся невдалий, не влучили, щось сталося, через хвилину там вже буде інший літачок, який так само завдасть удару. І саме тому, чому настільки в десятки разів збільшилась ефективність, в тому числі завдяки от такому новому принципу і засобу, який дозволяє цей принцип впроваджувати.
1: До речі, що цікаво, Україна посилила далекобійні удари, угу. Так? І от ти назвав суму в 50 тисяч доларів, а Денис Штілерман мені говорив, що FP1 коштує 50 тисяч доларів. Це не військова таємниця, але ці 50 тисяч доларів летять на відстань майже в 3 тисячі кілометрів і б'ють по, наприклад, Омському нафтопереробному заводу. Так?
0: Так.
1: Тобто за вартістю легкового автомобіля, в принципі, можна спалити цілий НПЗ, який коштує сотні мільйонів доларів.
0: В той час, як раніше, колись, наприклад, ці ж самі ракети Storm Shadow або Scalp, і їх Таурус, да, там німецький варіант таких ракет, крилатих ракет, коштує, якщо я не помиляюсь, від 2 до 4 мільйонів доларів за одну ракету, яка, вибачте, так само збивається, так само може не досягнути з тих чи інших причин цілі. І ми знаємо, які масштаби виробництва цих ракет. В той час, як наші дрони, ми вже, знаєш, там зранку прокидаємось, а всього 100 дронів полетіло на Росію, там знищили лише МПЗ, ну це якийсь невдалий день. Наш сучасний, скажімо так, сучасний порядок денний такий.
1: Ну, якщо мед, так відомо, як його треба,
0: так, так,
1: як його треба їсти. Та? Українці на цьому розуміються, це правда. А те, що ти говориш, це говорить про серйозне збільшення інтенсивності того, що називають middle strike. А що відбувається там на землі? От, зокрема, на цій дорозі сухопутній в тимчасово окупований Крим. Що там горить і які пріоритетні цілі?
0: Дивись, я особисто працював на Донеччині, не на той ділянці, де сухопутний коридор на Крим. Ми працювали умовно на Покровському напрямку. Насправді, сам засіб, це абсолютно не є таємницею, сам засіб дозволяє залітати навіть в місто Донецьк. І водночас, за рахунок того, що є дуже хороша дальність, на яку може працювати Hornet, є можливість не розрахунки.

0: Да, тобто наших військовослужбовців не наражати на небезпеку, не тримати їх в кілзоні, не тримати їх поблизу фронту, де є велика кількість дронів, кабів і тощо. Є можливість працювати на певній відтяжці. Хай ми втратимо 10, 15, 20 умовних кілометрів по відстані, але таким чином набагато...
1: Життя людей дорожче.
0: Абсолютно точно. І якраз про що я кажу, що я працював з спецпризначенцями «Омега» в квітні 26-го року вони зайняли перше місце серед усіх сил оборони, включаючи сили безпілотних систем, СБУ, там, я не знаю, інші якісь підрозділи, вони зайняли серед усіх в квітні 26-го року.
1: За якою класифікацією?
0: По ударам Middle Strike від 50 кілометрів.
1: Це Міністерство оборони проводить?
0: Я думаю, що це Дельта, це система оперативної обізнаності, і при тому це дуже легко, тому що просто кожен удар, він фіксується, розумієш? Є прям відео удару, тобто сфальсифікувати цю статистику, ну, її майже неможливо. І я знаю, що вже в травні вони на третьому місці, так само спецпризначенці «Омега», на третьому місці по кількості уражень загалом ударними засобами типу «Крило». А це якраз «Хорнет», це якраз там, наприклад, «Дарци» і інші українські вже аналоги, які також активно використовуються.
1: Повний фарш погодиться. Не просто удар, а й повна фіксація, відеофіксація.
0: Абсолютно. Просто до моменту влучання от буквально в кабіну там транспортного засобу або там в якусь укріплену ціль. Іноді це теж
1: відбувається. А скажіть, наші навчились обходити реп-поля російські?
0: Дуже хороші показники в цьому є. Дивись, знов таки, не будемо брехати, не будемо розказувати, що все.
1: Ні, брехати не треба, це ж війна.
0: У нас з'явився один дрон, і тепер ми завтра, значить, знов будемо пити каву в Криму, там, штурмувати Кремль, тощо. Ми це вже проходили, на жаль, да, там, в 22-23 році. Певні такі заяви були. Це дуже ефективний засіб. До речі, про ефективність я тобі скажу. Росіяни же ж, коли вже просто фактор «Хорнету» неможливо було не помічати, і вже палає і їх траса, про що ти кажеш, палають околиці Донецька, їх логістика зруйнована, вони почали визнавати, що дійсно певні проблеми є, я маю на увазі на рівні пропаганди. І вони по телебаченню їхньому продемонстрували унікальний засіб, я зараз не буду там вдаватися в деталі, хто кому цікаво знайде, унікальний засіб, який створений для того, щоб знищувати «Хорнети». І це аналогів нет, звичайно, ефективність 100% і тощо. Наступного дня, після того, як вони показали цей пропагандистський ролик по телебаченню, спецпризначенці «Омега» знищили цей засіб за допомогою дрона «Хорнет».
1: Тобто, ну, слухай, ну, дрон «Хорнет», я так розумію, він же не фіксується радіолокаційними станціями.
0: Фіксується, насправді, будь-який дрон. Фіксується будь-який дрон. Інше питання, наскільки складно його зафіксувати, і дуже важливо це застосування. Тобто в вмілих руках навіть складний виріб, у якого є багато нюансів, буде показувати результат. І так само супер виріб, якщо дати його розрахунку, ну, який не навчений, да, або у якого немає там прагнення до удосконалення, то ефективності не буде. Омеговці постійно змінюють тактику, постійно є, наприклад, перехоплення ворожі. Зранку ворог дає інформацію своїм військам. Здається, траса така-та біля населеного пункту такі-та безпечна. Наші хлопці такі, угу. Ну, подивимось, що, який у нас буде показник ввечері. Починаємо роботу. І ввечері ми бачимо там абсолютно рекордні цифри. Тому все це працює в комплексі. Розвідка, пошук цілі,
1: Радіоперехоплення.
0: Радіоперехоплення, розвідка, да, тобто пошук цілі, пошук їх логістичних якихось маршрутів. Тому що теж, якщо ти будеш тиждень по одній той самій трасі літати, то там наприкінці тижня просто ніхто не буде їздити. Будуть їздити іншими трасами. Треба шукати ці шляхи, знищувати, і, як показують цифри, це відбувається дуже вдало.
1: Дуже вдало. Слухай, а ти бачив роботу наших екіпажів, от як вони працюють?
0: Так, так, я був буквально на бойовій позиції, у нас сьогодні от вийшов буквально 5 хвилин тому у нас на сайті текст на цю тему, репортаж мій, можна побачити.
1: Можеш описати атмосферу, от що відбувається? Що відбувається, коли влучання, та які емоції?
0: Ти знаєш, атмосфера, я тобі скажу, така,
1: чи як... абсолютно робоча така ділова?
0: Атмосфера робоча, Чому? Тому що от дійсно є таке відчуття, знаєш, як десь, я не знаю, на сільськогосподарському полі, колись там 200 років тому, коли люди просто брали отак от плуг собі на плечі, і от від світанку і до вечора, значить, його тягнули. Тобто така відбувається шалена карусель, якщо можна так сказати. Один борт зібраний, запущений, він ще летить, ще шукає ціль, вже збирається інший борт. Вже ми отримуємо інформацію, є ураження, вже піднімається наступний борт, він знов летить, знов шукає ворога, тобто у ворога просто, ну, я б не хотів, чесно кажучи, з того боку опинитися, коли ти розумієш, що навіть якщо тобі цього разу пощастило, через 10 хвилин буде ще один борт, через 10 хвилин ще один і тощо. І тому, ну, атмосфера така шалена.
1: А ворожі радіоперехоплення, коли по них влучають, ти чув?
0: Я ні, тому що все ж таки це окреме відомство цим займаються, і вони вже передають це не розрахунки, розрахунки, ну, їм вже передають інформацію, яка важлива саме їм, да, яка може там впливати на їх роботу. Є окремі підрозділи, які займаються радіотехнічною розвідкою. Колись, можливо, з ними теж попрацюємо, щось цікаве розкажемо, але цього разу цього не було.
1: А щодо ворожого підрозділу «Рубікон», та його вважають таким найбільш просунутим серед ворожих підрозділів. А як він себе зараз показує на фронті?
0: Вони також, окрім того, що вони завдають ударів, вони також намагаються розвивати власну систему протидії, да, перехоплення наших дронів. Вони також використовують дрони-перехоплювачі. Всі спікери, з якими я спілкувався з різних підрозділів, кажуть про те, що все ж таки поки ми набагато випереджаємо їх в цьому питанні, саме мається на увазі стратегічно. Тобто стратегічно наші війська на порядок краще використовують дрони-перехоплювачі, але на рівні Рубікона вони також намагаються нам протидіяти, а ми намагаємось полювати за ними і доволі вдало.
1: Скажи, що було чути про те, що робить мадяр зараз Роберт Бровді, по суті справи випалюючи російський танкерний флот, не підпускаючи його з запасами пального до тимчасово окупованого Криму?
0: Ти знаєш, давай залишимо це питання, скажімо так, зробимо кому над цим питанням, і на наступну нашу зустріч, можливо, я тобі щось розкажу, або може навіть покажу.
1: Слухай, ну справжній медійник, чий проанонсував нашу наступну зустріч. Шановні, у ворога справді земля горить під ногами і небо горить над головою, а так і має бути. Я взагалі вважаю, що це найбільша історична помилка Росії. Просто суїцидальна напасти на Україну. І мені здається, що дехто на Росії, в тому числі і в середовищі цього, ну, керівництва, вони починають зараз це розуміти. Принаймні, про переляканого Путіна, на мою думку, це дуже суб'єктивно, але я вивчав, дивився це відео. Я вам сказав на початку цього сегменту нашого ефіру. Сергію Окуніву я дякую.
0: Сергію,
1: дякую. Шановні, для вас працював Дмитро Тузов в студії Радіо НВ. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. «Останній ковбой» – «Шевроле Корвет» 1980-го. У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Шевроле Корвет зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот. Позаду Бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У корвет. Із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливо. Судливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумо просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент вирішив зустрітися з міністром оборони Михайлом Федоровим перед засіданням фракції «Слуга народу». Він назвав пріоритетом діалог між армією і Міністерством оборони, а також вирішення проблем ТЦК і закриття неба. Глава держави заявив, що велика сила України – єдність, і додав, що у нього з Міністерством оборони і Збройними силами України має бути один погляд. Президент наголосив на необхідності вирішити усі ці питання. Нагадаю, напередодні нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що одним із кандидатів на посаду міністра оборони замість Федорова розглядають нинішнього очільника МВС Ігоря Клименка. Щоправда, офіційної інформації про можливу відставку Федорова поки не було. У ніч на 15 липня Росія запустила по Україні дві ракети і 122 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет і 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Нагадаю, близько 7 ранку ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Сьогодні ж вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкоджені житлові будинки. Крім того, російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети. За словами Флеша, дані про запуски чи підготовку до них надходять від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію. Але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску і система фіксації фактів запуску, зазначив Флеш. Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються і сигнал тривоги може запізнитися, пояснив Флеш. Часто трапляється і протилежна ситуація. Тривогу оголошують, а запуску так і не відбувається. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може і не бути, розповів радник. І нові тарифи на проїзд почали сьогодні діяти у Києві. Згідно із розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях та тролейбусах становить тепер 30 гривень. Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна із них. До 25 гривень за поїздку при купівлі 50 одиниць. Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень. Також запроваджуються безлімітні квитки. 24 години коштує 375 гривень, 48 годин 563 гривні, 72 години 750 гривень. А з 1 серпня запрацює пересадковий квиток за 60 гривень, який дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Водночас поїздки, придбані за старим тарифом, по 8 гривень діятимуть до 14 вересня. Після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці. Влада пояснює необхідність підняття цін подорожчанням енергоносіїв і величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень. За підрахунками КМДА, економічно обґрунтований тариф на поточний рік має становити 64 гривні 60 копійок за поїздку в метро і 44 гривні 14 копійок у наземному транспорті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, будемо говорити про новий уряд, чи новий старий уряд, кому як зручно, який, мабуть, що Верховна Рада буде призначати вже завтра. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю, доброго дня.
5: Доброго ранку, вітаю вас.
2: Володимире, а як ви пояснюєте бажання президента оновити уряд, який буквально 3 днів не допрацював до свого однорічного ювілею? До речі, було багато жартів, кажуть, ну дав би вже допрацювати рік, і щоб хоча б ювілей був, але не дав. Як ви пояснюєте бажання президента?
5: Ну, різні версії є на цю тему, з цього приводу. Думаю, що все ж таки йдеться не про бажання оновити саме уряд, а про ідею змінити прем'єр-міністра. Схоже, до цієї ідеї Зеленський схилявся, але планував це робити пізніше. От, можливо, він хотів, щоб ювілей відбувся, щоб уряд пропрацював рік, а потім вже або в серпні, або в вересні вже змінити прем'єр-міністра. Уряд просто йде автоматичну відставку в разі відставки прем'єр-міністра. Це норма Конституції. Ви тут трошки пожартували, що новий старий уряд. Скоріше за все, в складі уряду більшість міністрів залишиться на своїх посадах. Можуть бути певні рокировки, можливо. Або, як подейкують, ну якщо зараз це вирішать, ще не факт, можуть роз'єднати там деякі великі міністерства, от є чутки про роз'єднання Міністерства інфраструктури. А так, ну, думаю, що більше половини міністрів, судячи за останню інформацію, скоріше за все, залишаться на своїх посадах. В цьому сенсі, да, великих змін не відбудеться, але дві ключові зміни, які можуть бути, і навколо яких, вірніше, навколо одної особливих дискусій немає, всі це сприймають, ну так скажемо, толерантно, без негативу, достатньо спокійно, а хтось і позитивно. Я маю на увазі зміну прем'єр-міністра. А от ключова інтрига, головна проблема, і деякі джерела кажуть, що це головна причина змін в уряді, це можлива заміна міністра оборони. І тут дві інтриги. Якщо міняють Федорова на цій посаді, хто буде новим міністром оборони, і як на це відреагує парламент, тобто, чи будуть голоси за нового міністра оборони. До речі, також є інтрига, у всякому разі деякі парламентські джерела про це кажуть, якщо президент буде подавати кандидатуру Федорова, мовляв, деякі слуги можуть не проголосувати за цю кандидатуру. І є теж питання, а чи набере він достатню кількість голосів, щоб залишитись на посаді міністра оборони. Ну і якщо Федорова звільняють з посади міністра оборони, де він буде? Залишиться він в президентській команді? Залишиться він в уряді, можливо, на іншій посаді? Чи піде взагалі? Це теж певна інтрига. Так що от навколо Федорова зараз, я б сказав, не просто головна інтрига, а певна драма. У всякому разі це так сприймають. А чому саме зараз? Версії різні. От я вчора спілкувався з депутатами з різних фракцій. По-різному оцінюють це. Всі, знаєте, в полоні невизначеності. От саме по Федорову. По Корецькому, ну, вже сьогодні процедури починаються. Він якраз от зараз він має зустрічатися, чи вже зустрічався з представниками фракції «Слуга народу» і буде зустрічатися з іншими фракціями. Це, до речі, дуже добре. От це нормальна парламентська процедура. Кандидат в прем'єри має пройти всі фракції. І, до речі, офіційного подання ще немає.
6: Володимире, ну інша справа, що, розумієте, дійсно він має пройти всі фракції, просто ж він вже зустрічається з депутатами тоді, коли фактично президент визначився з тим, хто буде прем'єр, Сергій Корецький, і вже потім цей прем'єр зустрічається, дивіться, з депутатами.
5: Це так, але офіційного подання ще немає. От якщо б, знаєте, було офіційне подання, а після цього він пішов зустрічатися, ну тоді б, як це було і раніше, почали б критикувати про порушення Конституції. То я просто нагадаю, не всі, можливо, це знають. За нормою Конституції у нас кандидатуру прем'єра подає парламентська більшість. Ну, так. Коаліції зараз немає, хтось каже монокоаліція, але в ролі парламентської більшості виступає найбільша фракція, фракція «Слуга народу», яка формально має парламентську більшість, 228 депутатських мандатів, мінімум 226 потрібно для парламентської більшості. Реально в їх складі менше, ну, тих, хто лояльний президенту, хто дотримується спільної позиції фракції. Але, тим не менш, формально саме вони мають висунути цю кандидатуру. Раніше на це особливо уваги не звертали, це ж президентська партія, і у нас де-факто фактично працює президентська система, підкреслюю, не де-юре, а де-факто. І тому всі звикли, ну да, все вирішує президент. І вчора всі чекали. От хтось згадував класика, ну правда, недружні для нас країни. От приїде барін нас розсудить. Ну, президент повернувся. Сьогодні, я думаю, буду вирішувати всі складні кадрові питання. Але по прем'єру якраз от проблем немає. От головна інтрига буде по Федору. Да. І чому саме зараз? Я схиляюся до версії, що можливим тригером стала ситуація, коли наш посол в США повідомила президента ще до саміту НАТО в Анкарі, що з особистих причин вона має піти з тієї посади. І відповідно виникло питання, хто буде послом США. І це питання стало дуже актуальним, коли Зеленський зустрівся з Трампом і стало помітно, що Трамп, ну, зараз має більш позитивне ставлення до України, що зараз виникає можливість вийти на цілу низку важливих для нас угод. Це і дронова угода про воєнні безпілотники, це ліцензійна угода про виробництво в Україні або для України ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», ну і активізація співпраці по ресурсній угоді, по рідкоземельних металах. Явно Трамп в Анкарі проявив до цієї теми велику увагу. Ну і відразу, я думаю, що Зеленський згадав, а хто ж займався ресурсною угодою, хто активно співпрацював з американцями, хто може все це активно просувати в США. І у нього виникла ідея, а чому б, ну це моє припущення, я ж кажу, у мене немає інсайдів, я думаю, що така логіка була. І Зеленський вирішив прискорити хід подій. Він вирішив, що зараз треба провести таку рокировку і відправити Свириденко послом США, щоб вона от всі ці питання вирішила. Тим більше у неї склалися добрі ділові стосунки з міністром фінансів США Бесантом. Тобто логіка, в принципі, в такому рішенні була. Але
6: ми, Володимире, ми не знаємо, чи під... Ми не знаємо,
5: Да,
6: чи піде
5: вот.
6: Свириденко
5: Я ж
6: послом
5: про це і
6: США.
5: кажу. Різні джерела кажуть, підтверджують, що вона спочатку, коли була зустріч з президентами в неділю, і коли Зеленський повідомив про цю ідею, що вона йде з уряду і от має поїхати в США, вона, можливо, за інерцію. Вона ж звикла виконувати все, що скаже президент. І ну, сказала так. А потім, коли вже президент поїхав на саміт коаліції охочих, передумала. Ми не знаємо чому, що там сталося. Можливо, знаєте, от емоція незадоволення, роздратування, образи на несправедливе, на її думку, рішення. Можливо, це спрацювало. Можливо, почали переконувати, що треба поторгуватися за іншу посаду, більш високу. Теж чутки з'явилися, що там може стати керівником офісу президента. Хоча я скептично сприймаю цей сценарій. Ну, теоретично він можливий. Вона працювала свого часу заступником Єрмака ще до уряду, короткий період. Вона знає, як працює офіс президента. І насправді, скажу відверто, немає різниці, хто очолює офіс президента? Як прізвище? Тому що очолює його Зеленський. До речі, теж деякі депутати жартують, що насправді немає великої різниці, да, як прізвище прем'єр-міністра, тому що ну, це реально уряд Зеленського. Але все ж таки, я думаю, що це має значення, стилістика буде інша, я думаю, що трошки інший буде функціонал прем'єр-міністра. Подивимось, у Корейського гарна репутація, він такий, якщо буде затверджений, він буде прем'єр-міністром-технократом. А от що буде з Свириденко і особливо з Федоровим, от це питання поки що відкриті. І тому я думаю, що у нас от цей тиждень точно буде тижнем урядових змін і певних політичних змін, а наскільки серйозних, оце залежить в першу чергу від політичної долі Михайла Федорова.
6: Ну, ось ви самі фактично визначили такі два вектори перезавантаження уряду, або там дві причини. Що, по-перше, можливо, Володимиру Зеленському він дозрів до того, що він вважав, що йому треба замінити прем'єра, і це потягнуло за собою, якби та всю відставку уряду, і потім більшість перепризначить. Або ж дійсно це ще один вектор, ще одна можлива версія, причина, що Володимир Зеленський захотів позбутися Михайла Федорова з різних причин. Тут називалися різні причини, і тому вирішили цю всю історію запакувати під перестановку в уряді, під перезавантаження уряду. Давайте на цих двох причинах уже детальніше зупинимося, потенційних причинах. До речі, поки ми з вами говорили, я от бачу, що Сергій Корецький зустрічається уже почалися зустрічі з фракцією. Зустріч монобільшості з кандидатом на посаду прем'єра Сергієм Корецьким, пишуть народні депутати. Чому саме на ньому міг зупинитися Володимир? Володимир Зеленський. І от ви кажете, що він має репутацію технократа. Ну, тобто, якщо він справжній технократ, то можемо прогнозувати, що він недовго затримається в цьому кріслі, якщо, наприклад, президент, не знаю, прийде до нього по чергову президентську тисячу, або ще якісь забаганки, за що критикували Юлію Свириденко, що вона виконувала всі ці забаганки, то якщо Корецький справді технократ, він буде казати ні. А якщо він буде казати ні, значить він довго не протримається.
5: Давайте тут не про президентську тисячу. Що таке технократ? Давайте визначимо.
6: Ну, давайте.
5: Технократ.
6: Давайте.
5: Ні, тут це не про популізм. Технократ – це керівник державний, в даному випадку прем'єр-міністр, який не пов'язаний з конкретними політичними силами. Він виконує технічну функцію. Ну, не зовсім правильно казати технічний прем'єр-міністр, але це прем'єр-міністр, який не пов'язаний з конкретними партіями, політичними групуваннями. Він є консенсусною фігурою, яка, як правило, прем'єри-технократи виникають тоді, коли є парламентські кризи або є, скажімо так, проблеми з створенням коаліції, коаліційного уряду, точніше. От тоді знаходить нейтральну фігуру, яку сприймають всі політичні сили, і ця людина працює як не політичний прем'єр-міністр. От в цьому суть визначення, що таке технократ. От та тема, яку ви згадали, чи буде, наприклад, Корецький реалізовувати популістські ідеї, які можуть виникати у президента, От це питання, відповідь на яке ми отримуємо лише коли Корецький стане прем'єр-міністром. Я думаю, що він не буде таким, знаєте, пасивним виконавцем всього, що йому будуть казати. Схоже, що він людина, яка має власну точку зору. Він не конфліктний. Оце одна з причин, по якій його вибрав президент, і яка може сприяти його затвердженню в парламенті. Він, ну це головне, чому вибрав його Зеленський. Це не тому, що там буде він чи не буде виконувати всі ці забаганки про різні популістські ідеї. Головне, у нього репутація антикризового менеджера. Він витягнув компанію «Укрнафта», коли був призначений в 22-му році. Після Коломойського треба було, ну, подолати чисельні фінансові проблеми, він це зробив. Ну і потім став керівником компанії «Нафтогаз України», і разом з цією компанією пройшли надскладну минулу зиму. Хоча було багато ударів, багато руйнувань, але, в принципі, він, ну, скажімо так, зробив все, щоб компанія працювала і далі. Зокрема, це стосується постачання газу, закупівель газу і так далі. І, мабуть, саме це вплинуло на президента. Один з пріоритетів от тих змін, вірніше, тих, того, що заявив президент, він сказав, що нова стратегія буде. Я не думаю, що це саме стратегія, скоріше визначення нових ключових пріоритетів на нинішній період війни. І один з пріоритетів – це підготовка зими, до складної зими. І так, щоб ми її пройшли, щоб ми вистояли в цю зиму. Йому потрібен антикризовий менеджер, який буде ефективно цими питаннями займатися. Так що оце головна причина, чому Корецький. Друга важлива причина – саме те, що він технократ. Він не пов'язаний з будь-якими політичними групуваннями, політично нейтральний. Це, я думаю, дуже подобається Зеленському. Він не пов'язаний з олігархічними групуваннями. І от сукупність цих причин, да, от не конфліктний, нема токсичності, там якихось скандалів, пов'язаних з ним. Саме це от в цілому і обумовило вибір президента на користь Корецького. Взагалі, не секрет, у Зеленського час від часу з'являються такі фаворити, улюбленці. Свого часу, от і Михайло Федоров був таким, ну, багато людей пройшли через це. От, а зараз це Корецький. До речі, от серед кандидатів, які теж розглядалися, правда, я думаю, на інші посади, був і мер Харкова Терехов. От і теж ще один з нинішніх улюбленців Зеленського. І, до речі, теж це пов'язано з пріоритетами нинішнього періоду, оскільки прифронтові регіони під ударом, і саме забезпечення життєдіяльності прифронтових регіонів буде одним з головних пріоритетів нового уряду.
6: Ну, ви знаєте, не про Терехова зараз розмова, але політичні оглядачі, наші колеги, журналісти, які стежать за цією темою, вони ще висловлюють таку думку, що просто в Терехова хороший рейтинг, і просто ця зустріч була Терехова і Зеленського, як подавалося, що це співбесіда на прем'єрство, що це насправді була зустріч заради того, щоб зробити спільну фотографію, і, так би мовити, і Зеленський від цього
7: ні.
6: отримає, і Терехову приємно. Ну, якби він
5: ні,
6: знаєте.
5: Ні, я абсолютно. Оце називається експертний популізм. Коли от починають висувати такі версії, це експертний популізм.
6: А ви хочете сказати, що серйозно Зеленський розглядав Терехова? Чекайте, Володимире, ви хочете сказати, що Зеленський серйозно розглядав Терехова на роль прем'єра, і це була співбесіда?
5: Ні. Я можу сказати, на яку роль він розглядав Терехова. На роль віце-прем'єра з питань інфраструктури і прифронтових регіонів. От на яку роль. Інша річ, що не завжди погоджуються. Я розумію логіку Терехова, чому він не погодився. Корецький, до речі, минулого року відмовився, в грудні минулого року, відмовився від посади міністра енергетики.
6: Теж, і це дуже дивно, що минулого року... І це дуже дивно, бо минулого року він відмовився від міністра енергетики, а цього року він уже згоден на посаду прем'єра. Чи це
5: я поясню чому? Тоді від міністра енергетики відмовились майже всі. Відмовився спочатку і Шмигаль, але не було інших кандидатур, а треба було швидко вирішувати проблему з міністром енергетики. Січень місяць минулого року, цього року, нагадаю, дуже важка ситуація, морози, руйнування наших енергетичних об'єктів, важка ситуація ситуація в Києві, ну, треба було призначити, ну, і тоді вже не було іншого виходу Шмигаля, він змушений був погодитись. А в грудні відмовились всі, кому пропонували. Чому по прем'єру не відмовився? Ну, знаєте, такий шанс, можливо, буває раз в житті. І як там казали у Франції свого часу, що поганий той солдат, який не мріє стати маршалом. От в даному випадку, я думаю, що Корецький, судячи з того, що я от чув, в тому числі і від деяких там депутатів, колег, хто спілкувався з Корецьким останні місяці, і всі кажуть, ми йому казали, що ти будеш одним з кандидатів. Це ще було до нинішньої історії, що ти будеш в перспективі одним з кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Він казав, ні. Я думаю, що він чудово розумів, що він в цьому топ-листі, в списку потенційних кандидатів. Але, ну, проявляв скромність, відсутність амбіцій, що знов-таки спрацювало на його користь. Відсутність політичних амбіцій – це теж один з чинників, чому обумовив вибір Зеленського на користь Корецького. Да, Зеленський ставить фото про зустрічі, але це не заради того, щоб просто там підняти рейтинг Терехова. Ні, увага до Терехова була, внаслідок цього безумовно додатково. Рейтинги у нього вже і так є. Йому потрібен союзник. Це таке розширення, скажімо так, аудиторії різних середовищ, соціальних, політичних середовищ, на які може претендувати Зеленський, на вплив на які. От він нещодавно зустрічався, наприклад, з Ляшком. Це ж не заради фотографії, да, а от заради того, щоб це обговорювали. Ось в чому сенс. А потім от те, що було в неділю, зустрічі з людей, з якими він зустрічався, все це було пов'язано дійсно з урядом, але це була демонстрація кастингу. От як було в грудні, коли президент теж зустрічався, теж тоді було 4 кандидатури. Зустрічався президент з усіма, були фото, і всі розуміли, а от це потенційні кандидати. Рішення він потім ухвалив, але він продемонстрував кастинг, що він вибирає. В даному випадку, схоже, саме така ситуація. Хоча, скоріше за все, для себе президент вже визначився, але продемонстрував певний плюралізм свого вибору. Ну і той факт, що про це написав Арахамія відразу, це от якраз свідчило про те, що треба було продемонструвати, що президент вибирає між декількома кандидатами, а насправді, скоріше за все, вибір вже був зроблений.
6: Давайте ми тоді теж продемонструємо, що ми повірили, що це був вибір. Давайте, в нас ще є трохи часу. Я, звісно, не можу торкнутися дійсно головної інтриги цього так званого перезавантаження уряду. Це чи залишиться Михайло Федоров. І багато хто каже, що, мовляв, президент задумав змінити Федорова, тому що той почав демонструвати політичні амбіції. Є люди, які свято в цю ідею вірять, а є люди, які переконують, що це зовсім не так, і взагалі не зрозуміло, чому Зеленський схопився за Федорова. Тут людина півроку лише працює, ну, тобто, тільки запустив якісь реформи в Міноборони одразу на вихід. Як ви розумієте цю логіку, і, власне, а що не так у Федорові з точки зору Зеленського? Чому взагалі виникла ця історія?
5: Ну, відразу скажу, що я поділяю думку, що неправильно міняти міністра оборони кожні півроку. В умовах війни це неправильно. Друга причина, чому неправильно, тому що Федоров розпочав масштабні реформи. Він почав наводити лад в цьому міністерстві, розпочав масштабні реформи, пов'язані з технологізацією війни, зміною на ринку озброєнь, ну і багато чого іншого. Пропозиції щодо реформування армії. Да, у нього виникли протиріччя серйозні. З Сирським дуже сильні протиріччя. От я думаю, це головна причина, чому почалася кампанія проти Федорова. Конфлікти інтересів, загострені протиріччя на ринку зброї, де Федоров почав наводити лад. Чому виникла ідея звільнення Федорова? Думаю, що тут точно це не пов'язане з тим, що у Федорова якісь там надзвичайні амбіції. От я не вірю в версію, немає жодних підтверджень, що він там хоче стати президентом. От коли говорять там про Залужного Буданова, з різних причин я припускаю, що да, і там є бажання, прагнення претендувати на посаду президента, інша річ, коли саме. В випадку з Федоровим – ні. Він член команди президента. От на що він міг претендувати і претендує? На посаду прем'єра. Але не зараз. кажуть, що він відмовився від пропозиції стати прем'єр-міністром саме зараз. Він хоче завершити реформу Міноборони, але він занадто самостійний. Оце точно. Він демонструє, що він самостійно хоче ухвалювати рішення, і кадрові, і змістовні рішення, а оце вже не подобається. Кажуть, що і самому Зеленському. Також, от де є проблема, в тому, що у Зеленського виникають ревнощі, коли він бачить, що з'являється нова зірка. А от на Заході, в Україні менше, до речі, в елітах його сприймають. Я б не сказав, що рейтинги Федорова такі великі. Я вас здивую, нинішні рейтинги Федорова менше, ніж були рейтинги Резнікова до відставки. От такий парадокс. Да, так що тут справа не в рейтингах. А от те, що Федорова сприймають на Заході і в елітах як нову зірку, дуже перспективного політика, оце, можливо, не подобається. Але головна причина, на мій погляд, це загострення протиріч на ринку зброї. І склалася така, я б сказав, велика, широка антифедоровська коаліція різних людей в команді президента, які радять йому звільнити Федорова. І це буде, якщо під на це президент, я думаю, що це буде його велика помилка, і це, скажімо так, може нівелювати багато правильного, що було зроблено за останні півроки.
6: Ну, тому що я нагадаю, що президент дійсно вітали, коли це його останнє перезавантаження, призначення Федорова. Це трошки заглушило і Міндічгейт, і це була така певна демонстрація з боку президента на реформи в Міноборони. По ТЦК він згадував в контексті Федорова, що він теж бажає змін. І, звісно, якщо зараз президент все-таки вирішить змінити міністра оборони, то багато хто може розцінити як такий відкат назад в цих всіх президентських обіцянках. Володимир, дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог. Ми обговорювали перезавантаження уряду, якщо можна так сказати, яке має відбутися завтра з того, що депутати оберуть нового прем'єр-міністра. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Армія РФ завдала 6 ударів керованими авіабомбами по сумській територіальній громаді. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють, оскільки дані змінюються протягом дня. Один із снарядів влучив поблизу медичних закладів у районі із жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, за попередніми даними, припала на об'єкти інфраструктури. В епіцентрі одного із влучань перебували цивільні люди і транспорт. Григоров назвав це черговим свідомим ударом росіян по мирному населенню. Натомість воїни сил безпілотних систем сьогодні вранці уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Бровді. Він уточнив, що цю операцію здійснили воїни сил безпілотних систем 427-ї окремої бригади «Рарох». Для ураження цілі вони використали лише дрон. Підбити ворожий вертоліт змогли над територією Білгородської області Росії в районі населеного пункту В'язове. Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера сягає займає близько 18 мільйонів доларів. Ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань. Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, що значно ускладнює її перехоплення. Виконати таку операцію над територією противника ще важче, адже оператори мають діяти в умовах активної протидії і за обмежений час виявити, супроводити і уразити ціль. Як видно на оприлюдненому відео, оператори 427-ї окремої бригади «Рарох» успішно впорались із цим завданням. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
10: Вітаю вас, Власта, доброго здоров'я. Ну, на жаль, вас не бачу, але чую.
2: Та й зараз побачите. Я хочу з вами в першу чергу обговорити долю законопроекту про санкції з боку Сполучених Штатів щодо Росії, які передбачали законопроект, який передбачав мито для найбільших покупців російської нафти і газу. Нагадаю нашій аудиторії, що ідейним натхненником, ініціатором цих санкцій був американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, нині вже покійний, буквально кілька днів тому він помер, і його законопроект передбачав запровадження мит у розмірі аж 500% на імпорт російської нафти і газу. Нині йдеться, наскільки я розумію, в новій версії законопроекту про 100% мита на найбільших покупців російської нафти і газу. Чи бачите ви якісь ознаки, що все-таки Трамп зважиться, не знаю, ухвалити цей законопроект, підписати і виконувати, що головне? Тому що поки що ми не бачили якоїсь готовності з боку Трампа, хоча мені здається, що ми з вами лише цей законопроект рік, мабуть, обговорюємо.
10: Ну, бачите, власне, цей законопроект прожив своє, так мовити, велике життя. Його довго писали, довго редагували, змінювали, бо починався він з того, що практично всі країни світу попадуть під санкції, які, бодай, якось там співпрацюють з Росією в енергетичній сфері. Остаточний варіант, наскільки мені відомо, значно вужчий, тобто це кілька країн, але ключових, які купують російську нафту і газ. Тому він весь час еволюціонував. Ну от, нарешті, начебто, зараз вже правки домовилися не вносити, хоча який є його остаточний текст, ну, мені щонайменше поки що невідомо. Не знаю, чи відомо комусь, ну, хіба що законодавцям американським, але поки що його я не знайшов, так би мовити, в вільному доступі, ну, треба, може, ще буде подивитися. Але ключовий елемент полягає в тому, що справді, ну, щонайменше Індія та Китай реально попадуть під ті санкції, і при тому болюче. Ну, пам'ятаєте, спочатку ж говорили навіть про 500-відсоткові ставки мита на це все і так далі, і так далі. Ну, насправді в цьому смислу жодного немає. Достатньо ввести і 40, і 50, і, ну, зараз кажуть про 100. От, і цього буде достатньо для того, щоб фактично смисл в таких операціях був, власне, нульовим. Чи наважиться на це Трамп, я кажу спеціально слово «наважиться», тому що, ну, це, ну, до певної міри така собі, ну, вже пряма війна з тими країнами, які попадуть під цей перелік. Ну, ще можна говорити про Індію, це вже не вперше буде, коли США виставляли Індії неприйнятні мита і тому подібне. Ну, власне, те ж саме вже було з Китаєм. Китай, правда, швидко відповів, і на тому історія завершилася. Чи підпише Трамп? Ну, знаєте, ми з вами не можемо спрогнозувати те, що відбувається в голові Трампа, і думаю, що ніхто не може цього зробити. Але з тих заяв, які він робив до цього моменту, ну, начебто він схиляється до того, що він цей законопроект підпише. І от тут ви абсолютно праві, питання не тільки в тому, що він підпише, а в тому, яким чином це все буде виконуватися і як це буде контролюватися. І от тут, як завжди, так би мовити, складніше питання, тому що формально закон може бути прийнятим, але реально він не буде виконуватися. Ну, подивимося, але навіть сам рух в цьому напрямку є вже з політичної точки зору дуже важливим сигналом, і мені здається, що це те, що нам явно не завадить.
6: Ну, ви сказали, що ви ще не бачили там оновленої версії законопроекту, я так розумію, її ніхто не бачив, але є певні витоки в медіа. І ось, наприклад, Wall Street Journal писало про те, що, ну, вони писали про те, що та з 500% мита до 100% вже в оновленій версії, і пропонується оці 100% мита дозволити. Президент США може вводити мита до 100% проти, як йшлося в документі, в публікації, проти 5 найбільших покупців російської нафти і газу. Передусім сюди потрапляють Китай і Індія, але якщо говорити про тих, хто купує російську нафту, то це крім Китаю, Індії, є Словаччина, Угорщина, Азербайджан. Якщо говорити про природній газ, то це, до речі, там зазначалися і Франція, Японія, і Бельгія. І це вже, про що ви, я так розумію, говорили. Тут уже, ну, мається на увазі, чи готовий буде Трамп сваритися навіть з цими країнами. В цьому теж певна інтрига.
10: Ну, от, власне, в цьому про що, власне, і мова. Бачите, ну, європейці наступного року таки відмовляться від отримання будь-яких енергоносіїв від Росії. Ну, але ще до цього є певний період часу, і от питання в тому, чи протягом цього періоду, ну, США будуть вживати відносно цих країн якихось заходів. Ну, зараз, бачите, вже на жаль, для Трампа Орбана нема, і тут він може собі дозволити якісь речі, ну, так би мовити, ну, для того, щоб якось показати, що, ну, нема Орбана, то нема у мене і стримуючих елементів для того, щоб чогось не робити. По Словаччині, ну, навряд чи, тому що, ну, все ж таки, там теж є людина, яка Трампу подобається. Отже, можуть бути варіанти. Ну, а відносно інших європейських країн, ну, то тут, я думаю, що стримуючих елементів не буде, тому що, ну, зважаючи на любов в лапках Трампа до Європи, чому ні? Так що

0: Трампі, чи буде він виконувати цей указ, цей закон, бо дійсно це може вдарити по Росії. Тепер ще один момент, який я не знаю, вдарить по Росії, не вдарить. Давайте обговоримо. Ну от ми бачимо, що Сполучені Штати Америки і Іран відновили обмін ударами. Мені здається, що минулої ночі там 7 годин поспіль вони обмінювалися ударами. І також з того, що я розумію і читаю та в новинах, що внаслідок цих атак взаємних Сполучені Штати відновили морську блокаду кораблів, які прямували до іранських портів або виходили з іранських портів. Це знову ж таки про нафту в тому числі. Як це позначиться на Росії? От повторне блокування Ормузької протоки.
1: Ну, власне, бачите, якби йшлося про те, що Росія має безперешкодний доступ до світового нафтового ринку, то можна було б думати про те, що ну, це якось знову почне допомагати Росії заробляти гроші. Але тут є два моменти. Вони залежать вже не від Росії, а, я кажу, умовно від майора Мадяра, нашого Мадяра. Який може дозволити, а може й не дозволити, який може за ніч знищити там 11 танкерів, а може і 12, а може і 30. Тобто тут залежить вже від волі України. І це нова для Росії ситуація. Ну і внутрішня, там є така специфічна в Росії формула відшкодування нафтовим компаніям. Різниці в ціні внутрішньоросійській і світовій. Тобто, чим вище світова ціна, за якою нафтові компанії ну, можуть продати цю нафту на світовому ринку, тим більше федеральний бюджет має виплачувати цим компаніям компенсацію в різниці між цією високою світовою ціною і доволі низькою, хоча вже про це можна навіть уже і не говорити. Загальноросійською, а грошей же ж в федеральному бюджеті немає. Тобто надії на те, що якесь підвищення світових цін, в тому числі на Urals, щось додасть російській економіці, ну вони доволі примарні. Я думаю, що в Москві це прекрасно розуміють і вже на це, скоріш за все, не розраховують.
0: Тепер ще один момент, який теж безпосередньо може торкнутися Росії, але поки що не торкнувся. Це черговий пакет європейських санкцій. Наскільки я розумію, на цьому тижні країни ЄС мали погодити вже 21-й пакет санкцій проти Росії. Там, до речі, теж йшлося про те, що здається, перегляд цін на російську нафту, але не погодили і те, що писали в пресі, що посли не зійшлися на пункті, який передбачав лідери держав, точніше, не зійшлися на пункті, який передбачав заборону в держави ЄС громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Ну, я так розумію, йдеться передусім про військових. І що проти цього пункту виступила Франція та Італія. Як ви це бачите зі свого боку? І, в принципі, що такого важливого на кону в цьому 21-му пакеті санкцій?
1: Ви знаєте, власне, я вам скажу чесно, що я думаю, після 21-го пакету буде 22-й, а після 22-го буде 23-й. Але ви знаєте, ну, при всій повазі до всього того, що роблять наші європейські партнери, ну, ці санкції безумовно працюють, але не настільки, як нам би цього хотілося. І найкращі санкції це те, що роблять сили оборони України. І ви знаєте, в цьому контексті, я думаю, що найкращою санкцією, ну, судячи по реакції з Москви, ви знаєте, коли в Москві мовчать відносно того, що там роблять деякі західні країни, це означає, що їм це байдуже. Ну, от так якось вже це традиційно в московській практиці. А от коли вони говорять про те, що ай-яй-яй, як же це так, що це робиться, оце означає, що для них це пече. І от я думаю, що найкращою санкцією європейських країн проти Росії буде створення реально діючої антибалістичної коаліції, бо це означає і долучення, що тут ключовий момент, до цієї коаліції України. І що ще важливо, плани, які вже розроблені в європейських столицях, про те, що вже готові контингенти європейських, тобто натівських військ.

0: для того, щоб зайти на територію України і забезпечити її безпеку. Оце ті санкції, які реально сьогодні вибішують всіх в Москві. Якщо ви послухаєте всіх тих, хто пише на цю тему, ну там їх небагато, там є призначені люди. От, ну той самий Песков ще більш-менш про це сказав ну, в нормальних тонах. Але є там такий один сенатор, який називається Карасін Григорій Борисович. Ну, це мій давній в лапках друг, бо ми з ним були співголовами українсько-російської комісії з питань Чорноморського флоту і його виведення з території України. І от скажу вам, що його навіть свої називали за головними літерами прізвища, ім'я і по батькові КГБ, Карасін Григорій Борисович. Ну і справді КГБшник, друг Путіна, тепер той його призначив якимсь там сенатором. Ну, поза тим. Але у цього істерика. Він пише, як же ж так? Нас даже не пригласили приймати участие в будущих гарантіях безпеки України. І йде там розлоги коментарі на цю тему і так далі, і так далі. Оце, власне, мені здається, зараз найголовніша гарантія і найголовніший удар по Росії, бо її викидають за межі всього, що відбувається. Там, правда, ті кажуть, ну, якщо така позиція, тоді Європа не буде, безумовно, брати участь в ніяких переговорах. Слухайте, хто буде питати Росію про те, хто буде брати участь в переговорах? Це буде вирішувати Україна і Європа, але ніяк не Москва. Тому, повертаючись до вашого питання про оці нові 21-ші санкції, я сказав би, що принципового значення в загальному контексті вони вже не матимуть. Ну, домовляться про заборону в'їзду в ЄС тим, хто брав участь в війні, чи не домовляться на цьому етапі. Ну, знаєте, я думаю, що принципового значення це немає. Нам потрібно дивитися трошечки стратегічніше і далі.
1: А отже, ви фактично протиставили цю санкційну політику Євросоюзу антибалістичній коаліції. Я бачила жарт про те, визначте, яка коаліція – охочих, рішучих, відважних чи антибалістична. Просто відбувається якесь шалене жонглювання термінами, і ти просто втрачаєш якусь нитку логіки дій, що відбувається. Ви маєте на увазі, що от цю зустріч, яка відбулася на цьому тижні в Парижі, її називали зустріч коаліції чи то охочих, чи то рішучих, але по факту, якби Україна і ще 9 держав, серед яких ключові європейські держави, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, заснували так звану антибалістичну коаліцію, яка, я так розумію, прийшла на зміну коаліції охочих чи рішучих, і всі вони домовилися про інтеграцію європейсько-української оборонно-промислової бази. І ви кажете, що, якщо я вас правильно зрозуміла, що от ця антибалістична коаліція, оце запрацює краще, ніж будь-який пакет санкцій.
0: Ну, власне, я маю на увазі, що антибалістична коаліція – це лише частина всього того, що називається цією коаліцією рішучих. Бо там вже є багато коаліцій. Коаліції по засобах ППО, коаліція по літаках, коаліція по артилерійських снарядах там і так далі. Тобто це насправді, знаєте, мені здається, прообраз нового європейського НАТО, яке складеться з саме тих країн, які готові реально щось робити. І які вже довели, що вони це можуть робити. От, власне, в цьому плані ця антибалістична коаліція, мені здається, надзвичайно важливим кроком вперед, тому що це те, що потрібно всім, без винятку, європейським країнам. Ну, розумієте, нам можна допомагати там по артилерійським снарядам. Задайте ініціативу Чехії, президента, який виступив ініціатором, який нам дуже суттєво допоміг. Але це була допомога нам. Тобто ми були реципієнтом цієї допомоги. А сьогодні Україна, заснувавши, фактично ми були ініціатором цієї ініціативи, заснувавши антибалістичну коаліцію, об'єднуємо європейські країни, причому ви абсолютно правильно зазначили, ключові європейські країни, навколо ідеї того, що цікаво всім. ми стаємо цікавим партнером і потрібним партнером для ключових європейських учасників от цього, так би мовити, європейського безпекового простору. Так, поки що 10. Я думаю, що їх буде значно більше по мірі того, як ця коаліція набиратиме силу і почне реально працювати. Бо якщо вже найближчим часом почнуться реальні випробування, і європейські політики побачать, що ця система працює. А я би, до речі, радив нашим шановним глядачам і слухачам подивитися останнє велике інтерв'ю з вашого власне колеги Дмитра Тузова з Денисом Штілерманом на цю тему. То мені здається, що до оцієї фрази Штілермана, що наші перші випробування відбудуться прямо по Москві, я думаю, нам недовго доведеться чекати. А відтак це буде ще одним доказом того, що Україна вже не є прохачем, а є справді контрибутором безпеки, про що недавно лідери НАТО чорним по білому записали в своєму рішенні в Анкарі. Тому саме це, мені здається, буде найкращими санкціями проти Росії. Чим більше буде знищено російських НПЗ, чим більше буде знищено російських газогонів, ще, як кажуть, все попереду, чим більше буде знищено російських військових об'єктів, тим швидше, власне, оці найголовніші санкції спрацюють. Бо можна розписувати все, що завгодно, писати про нафтові стелі, про інші правильні речі, але коли цієї нафти просто фізично не буде в Росії, коли вона не зможе її експортувати, коли вона з експортера нафти перетвориться в імпортера нафтопродуктів, більшої ганьби я собі просто, чесно кажучи, не міг уявити ніколи. От, то тим швидше, власне, це і стане доказом того, що наші українські і європейські санкції є найбільш дієвими.
1: Я лише додам все-таки, що попри все це, я не знаю, чи це санкції погано працюють, чи це Росія заручилася надійними союзниками, чи так гарно налагодили роботу контрабанди всяких комплектуючих, але попри це Росія продовжує виробляти достатню кількість балістичних ракет, щоб вражати українські міста і села, так, і цивільні об'єкти, зокрема, раз на тиждень, періодично, так, добре. І попри це, поки що, попри таке хороше зібрання, як коаліція охочих, рішучих, антибалістичної коаліції, Україна все ще лишається вразливою, тому що немає чим збивати цю балістику. Ми будемо сподіватися, що такі коаліції охочих і рішучих якось пришвидшать вирішення цього важливого питання. Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 7-9 роки був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч. тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за чотирма критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього три кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту. Після Азовського моря під приціл потрапили кораблі РФ вже у Чорному. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту РФ. Як зазначив Бровді, попередній етап в Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного. 116 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Перший раунд морського бою завершено. Тепер море море Чорне, 20.00 за сьогодні, пише Бровді. За його словами, за добу українські сили уразили 17 нафтових танкерів, 2 танкери, газовози і буксир. Офіційний звіт командувач сил безпілотних систем пообіцяв надати згодом. Окрім зустрічі глави «Нафтогазу» Сергія Корецького з депутатами від «Слуги народу», зранку відбулася ще одна закрита нарада щодо формування нового уряду. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела серед політиків. Згідно з цією інформацією, у нараді брали участь сам Корецький, екс-прем'єрка Юлія Свереденко, а також керівництво парламенту і «Слуги народу», а саме спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Андрій Мотовиловець. Також були проведені консультації з головою Офісу президента Кирилом Будановим, і сьогодні ж Сергій Корецький зустрівся з депутатами фракції «Слуга народу» як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Під час розмови він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його структури. Як повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, зустріч відбулась без участі президента Володимира Зеленського. Водночас сьогодні вже за участі глави держави вирішили все ж таки остаточно сформувати пакет кандидатур до нового складу Кабміну. Корецький вважається основним претендентом на посаду очільника уряду, хоча офіційного подання його кандидатури поки не було. Очікується, що Верховна Рада розгляне питання призначення нового прем'єр-міністра у четвер, 16 липня. На державному оборонному маркетплейсі Brave One Market запустили спеціальний кабінет закупівельника. Тепер українські військові підрозділи можуть офіційно та безпечно замовляти необхідні товари за власні кошти. Про це повідомляє Міністерство оборони. Раніше на платформі Brave One Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за електронні бали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилось домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували. У кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари, як за гроші, так і за електронні бали. Зазначається, що весь процес є офіційним, прозорим та безпечним. Новий механізм вже активно використовується силами оборони. Станом на тепер через кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень. У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів. Ну і на сам кінець про нафту. Ціни на неї сьогодні знову зросли після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторно запровадив морську блокаду всіх іранських портів, а Тегеран завдав ударів по американській інфраструктурі в регіоні. Як повідомляє агенція Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів до $85.72 за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи до $79.98 за барель. Причиною стали атаки, які посилили перебої з постачанням через Ормузьку протоку, через яку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану транспортувалася приблизно п'ята частина світових постачань нафти і скрапленого природного газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду і прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ви маєте змогу ставити запитання, тому що ми працюємо без паузи на рекламу, на новини впродовж найближчої години в режимі стріму. А ваші запитання є невід'ємною частиною, невід'ємною складовою нашої дискусії, яка відбуватиметься з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ, нагадую. Ви можете ставити ці запитання на YouTube-сторінці нашої спільноти Радіо НВ. Там же підтримувати і збори, які ми проводимо спільно з фондом «Повернись живим». Звісно, що зараз, пане Михайло, ми будемо обговорювати тему номер один. Ті удари, які відбуваються просто в фантастичному якомусь, в фантастичній динаміці по російських човнах, різних човнах, суховантажах, паромах і, звісно, пріоритетно танкерах. Мадяр Броді, командувач сил безпілотних систем, Роберт Мадяр Броді, повідомив про те, що зараз, буквально минулої ночі, стартував другий етап від СБС ураження російських човнів, етап, який включає в себе вже початок відпрацювання по Чорному морю, до цього було Азовське море, і з цього ми будемо стартувати. Нагадую ще раз, нас в ефірі Михайло Самус. Пане Михайло, добрий день.
8: Добрий день.
7: Ну, дивіться, я з того, що розумію, з того, що бачу, справді в нас, по-перше, йде фантастичний рівень ураження човнів. Ми їх не топимо, ми їх вражаємо, якісь елементи управління, тобто, я так розумію, що ці всі російські танкера стають знерухомленими в акваторії спочатку Азовського моря, а тепер Чорного моря. В той же час, до речі, спілкуючись із самими військовими військово-морських сил, вони кажуть, що уражати російські танкери і будь-які інші кораблі в акваторії Азовського моря значно легше, тому що там фактично це не глибоке море, і там є дуже такі чітко виділені маршрути, по яких можна ходити, і ні крок вліво, ні крок вправо. Тобто це фактично як по коліях таких собі росіяни ходили, тому ми їх могли уражати такими пачками, як ми це бачили на відео від Мадяра. Зараз Чорне море, ми виходимо в Чорне море, воно більш повноводне, більш глибоке, трошки складніше буде, але все рівно постає питання, як росіяни, що вони з цим збираються робити, що приблизно ми побачили, зокрема, цієї ночі, коли росіяни повдарили по Одеському порту, по абсолютно цивільних суднах. Ось це абсолютний тероризм, а не те, що говорив Сергій Лавров, очільник МЗС Росії напередодні. Він казав, що це, мовляв, ми, українці терористи, виявляється, бачите. Бо ми, завдаючи ударів по нафтових танкерах, і самі не гам, і нікому не дам, як він так, грубо кажучи, висловився. Він сказав, що українці гірше, ніж пірати. Тому що пірати, вони захоплюють і забирають собі, а вони ні собі, ні людям. Ну, така дуже дивне формулювання від російського голови МЗС. Я до чого веду? Ми переходимо на новий етап, що він нам передбачає в Чорному морі, а далі ми будемо розкручувати цей клубок морського питання і значення цих поражень, які здійснюють сили безпілотної системи.
8: Ну, відразу відрефлексую на Лаврова. Насправді все ж почалося в лютому 2014 року, коли піратами, окупантами, агресорами були росіяни, які взяли і захопили, да ще й потім оголосили анексію суверенної території України. При цьому, звісно, це робилося в найагресивніший спосіб, вбиваючи людей, абсолютно ігноруючи міжнародне право, ігноруючи право України на свою територію, на свою суверенність. Ну, це ми все абсолютно знаємо. А зараз починають наздоганяти вже результати того, що наробили росіяни в останні більше ніж 10 років. І в тому числі я хотів би нагадати ще одна рефлексія на те, що українські сили, військово-морські сили знищили прикордонний корабель, який, пам'ятаєте, давив українські катера і буксир, які переходили абсолютно законно з Одеси в Азовське море. І тоді в міжнародних водах росіяни напали дійсно як пірати, але це була все-таки, більше класифікується як акт воєнної агресії, тому що це були військові кораблі з одного боку, військові кораблі з іншого боку. Так от, цей корабель, який якраз давив, і є відоме відео, коли там кричить командир, що давай, давай, дави, якраз цей корабель було знищено українськими силами. І зараз ми виходимо на новий рівень, дійсно, повертання боргів, скажімо так, росіянам. Вони можуть зараз говорити що завгодно, але їхнє домінування в Чорному морі завершилося. Те, що в Азовському морі українські сили, сили безпілотних систем, наприклад, повністю знищили ті морські цілі, які вони планували, це означає, що Росія жодним чином не може цьому протидіяти, тобто немає контролю ні над морським простором, ні над повітряним простором Азовського моря. Зараз Чорне море. Дійсно, Чорне море, воно більше, це акваторія відрізняється від акваторії Азовського моря. Але повертаючись до того, які ж задачі зараз реалізують сили оборони України. Насамперед, якщо ми говоримо про Крим, то це формування умов, проведення такої собі shaping operation, тобто формуючої операції, для все ж таки здійснення задачі з блокування або, можливо, і повної блокади Криму. Тому знищення, наприклад, флоту, танкерного флоту та інших засобів морських в Азовському морі якраз було покликано тим, щоб припинити морську комунікацію Криму з окупованими територіями України та з територією Росії, яка прилягає і є на Азовському узбережжі. Тепер те саме буде відбуватися з Чорним морем. Тобто завдання, наскільки я можу розуміти, це припинення морської комунікації між Кримом та іншими портами Росії, які знаходяться на Чорноморському узбережжі Російської Федерації. Ця задача, я думаю, вона також абсолютно по силам, тому що навіть якщо це море там більш повноводне чи має більше просторові розміри, насамперед мова йде про кілька портів, з яких будуть, наприклад, виходити ті ж самі засоби, які перевозять паливо, наприклад, або інші ресурси для постачання військовому угрупованню та, наприклад, для забезпечення функціонування окупаційної адміністрації Криму до певних портів на території Криму, вже в самому окупованому півострові. І цих портів не так багато, тому це все можна контролювати, в тому числі і проактивно, тобто не чекаючи, поки ці засоби будуть доходити до кримських портів, а можна їх знищувати і на переході морем, а можна і знищувати в російських портах. Тому я думаю, що тут операція так само буде просуватися досить успішно.
7: Ну, тут, бачите, цікаве питання, це якесь феноменальне, насправді, враження кількостей тих човнів, які відбулися за останні 9 днів, зараз вже 10 днів, так, 136 човнів в різних акваторіях, це перекритий Вологодонський канал, це перекрите Азовське море, зараз виходимо у Чорне море, повне відрізання, як ви кажете, Криму, і однозначно, що воно би було, я постійно наголошую на цьому, воно би було б не припустимим, або воно би було б, ну, нездійсненним, радше, так, правильніше сказати, воно було б нездійсненним, якби з початку цього року не відбувалися справді такі системні операції сил оборони, спочатку знищення окремими нашими підрозділами, спецпідрозділами, типу ССО, ГУР, СБУ, ті ж сили безпілотних систем окремі, тільки для початку підрозділи СБС працювали по об'єктах ППО противника. Потім виникали дірки. В ці дірки залітало більше дронів, більше уражалося об'єктів ППО противника, радіолокаційні станції, пускові установки, уражалися статичні військові частини на південному та західному узбережжі Криму, які забезпечували сканування неба і прикриття його, уражалися аеродроми. Тобто це все створювало більше можливостей для наших дронів летіти, і вони далі полетіли. Вони спочатку полетіли по логістиці, знищуючи безпосередньо на шляху, на головних сухопутних артеріях, уражаючи вантажівки. Потім полетіли по мостах. Зараз ми вже бачимо абсолютно комплексні операції, коли нещодавно буквально по Армянську повітряні сили спільно з спецпідрозділом Lazarus Group розбомблюють підземні хаби з пунктами управління і складами, коли 123-я бригада ТРО, маючи на своєму балансі морські дрони і наземні роботизовні комплекси, здійснює висадки таких НРК на Кінбурнській косі. Зараз ми бачимо комплексну операцію, наприклад, підрозділу КОД 9-2, 475-й штурмовий полк, який за 3 дні і 3 ночі 117 російських стволів на півдні України знищив. Ну і, звісно ж, сили безпілотних систем, які 136 човнів за 10 днів. І тут же, до речі, в тому ж контексті і Азов згадаємо нещодавню їхню операцію на Донеччині, коли комплексно від розвідки до знищення було зруйновано підземне сховище нафтове росіян на Донеччині в Новоамвросіївському. Я веду до того, знаєте, пане Михайло, що зараз, напевно, ми спостерігаємо той етап війни, в тому числі відштовхуючись від моря, коли чи не вперше повністю, ледь не від А до Я, відбуваються безпілотні операції. Тобто те, про що ми б ще півроку тому говорили і мріяли, зараз воно, його паростки перші проявляються як от в реалізації на полі бою.
8: Так, абсолютно. І це насправді дійсно новий технологічний етап. Але я хотів би просто з точки зору військової, скажімо так, теорії військового мистецтва, сказати, що тут, в принципі, нічого такого нового немає, окрім саме безпілотних систем. Тобто, якщо говорити про саме повітряні концепції, повітряні доктрини західні, то там якраз і говориться про повне домінування air superiority, тобто повне панування в повітрі, здійснення підготовчих shaping operations з точки зору якраз досягнення тих оперативних цілей, які досягаються повітряними засобами. Ми це робимо зараз в основному безпілотними системами, хоча повітряні сили і традиційними літаками добряче допомагають і сухопутним військам, і військово-морським силам, і іншим силам, в тому числі силам безпілотних систем, як би це не звучало парадоксально. Але ми виконуємо ті доктринальні закони, які, в принципі, прописані кілька десятків років тому. Тобто ми формуємо повне панування в повітрі, якраз за рахунок, от ви описували етапи, це ж є та сама повітряно-наземна операція, яка ще в 70-х роках була розроблена в Сполучених Штатах, потім в країнах НАТО, і вона заключалася якраз в тому, полягала, зараз це називається multi-domain, багатодоменна операція, але в принципі вона саме в тому і полягає, що спочатку ми вирубаємо, вичищаємо повітряні сили противника, тобто зачищаємо небо, потім працюємо повітряним компонентом. І вже після того, як всі завдання повітряний компонент виконав, починають працювати наземні сили та інші компоненти, які зараз так само, от у нас вже була проведена перша морська десантна операція чи акція з використанням виключно роботизованих систем. Я впевнений, що в цьому якраз і є майбутнє, тому що взагалі морська десантна праця – це дуже складна, дуже небезпечна акція військова, і ми знаємо, які ризики для особового складу завжди висадитися на захищене узбережжя противника. Тому роботизовані операції, вони дійсно є майбутнім. Я думаю, що не тільки для Сил оборони України це буде скоро використовуватися багатьма країнами, але Україна в цьому чемпіони-лідер. І це дійсно комплексна операція. Взагалі, я хотів би звернути увагу на те, що Сили оборони України зараз все більше і більше працюють саме на оперативному рівні, не лише на тактичному. Тобто одна справа, коли ми говоримо, от є кілзон, ми там вбиваємо російських штурмовиків, і це супер. Але коли ми говоримо про такого рівня операції, то тут ми вже говоримо про системний підхід, ми розглядаємо театр як систему, і на цьому театрі ми не просто вбиваємо солдат чи знищуємо техніку, ми функціонально деградуємо, знищуємо, руйнуємо противника. Тобто противник, у якого знищено ППО, якого немає повітряних засобів, тобто авіація, наприклад, проганяється з Криму, а потім повітряними силами знищуються вже командні пункти, склади з боєприпасами, логістика якраз морська, тобто Крим, який Росія перетворила фактично в острів, ми зараз обрубаємо з точки зору спочатку наземна логістика нищилась і зараз нищиться, продовжує так званий наземний коридор зачищатися морська логістика, і далі, звісно, залишиться лише міст, про який той самий командувач Сил безпілотних систем також розказав свій замисел, який має сенс, в принципі. Тому ми спостерігаємо саме за операціями, не просто набором тактичних дій, а саме за операціями. До речі, хотів би в свою чергу порівняти з росіянами, з ворогом. Так от вони після 22-го року, коли вони проводили операції, тому що спеціальна воєнна операція, вона потім розбивалася на кілька операцій нижчого рівня, але вони були провалені. І приблизно з 24-го року вони спустилися з рівня операцій на тактичні дії. Вони фактично, якщо ми подивимося, що вони в ці роки вже, 24-й, 25-й, 26-й рік, здійснюють, це така низка або ряд тактичних або оперативно-тактичних дій, які не завжди пов'язуються в єдиний замисел. Ну, хіба що цей замисел може бути в путінський «я хочу весь Донбас». А насправді це все такі тактичні дії, які пов'язані якраз з інфільтрацією в українські оборонні порядки і якось захопити ще кілометр, якось захопити ще 100 метрів. Українські сили оборони зараз діють по-іншому. Ми дійсно вже вийшли на рівень операцій, і це не просто радує, а це означає, що Сили оборони України розвиваються і не лише в технологічному плані, але і в доктринальному розвиваються дуже органічно, скажімо так, впитуючи в себе технологічний прогрес і беручи те, що є кращого в оперативному мистецтві наших партнерів, це все застосовується на полі бою.
7: Михайле, ми зараз ще поговоримо, ну тому що безперечно, по тому всьому позитиву, який є, в очікуванні десь до півроку, я особисто, спостерігаючи певні тенденції, бачу дуже багато потенційних проблем, які нас можуть виникнути. Ми цей сценарій з вами теж проговоримо. Але закриваючи кейс першої частини нашої ефірної години про човни, про роботу по Азовському і Чорному морях, про таку навіть подекуди стратегічні цілі, які ними виконуються, від економіки до блокування Криму і до того, навіть що Азовське море як так припинило бути внутрішнім, повністю безпечним для росіян морем, поставлю таке одне запитання, яке буде включати дві підтеми. Перше, чого ми можемо на підсумку на виході цієї операції досягнути? Ну, а друге, мадяр називає цю операцію «молочка». МЛЧК за приголосними літерами у цьому слові «молочка». Що означає МЛЧК? Це абревіатура. «Москва ляже через Крим». Чи справді це і є голкою Кощея, так би мовити?
8: Ну, пам'ятаєте, можливо, що є таке поняття центр гравітації, центр тяжіння в військовій теорії, і навіть пару років тому ми з вами говорили про те, що Крим – це є центром гравітації цієї війни для Путіна. Для Путіна особисто. Він з Криму почав. Він наважився на окупацію, анексію Криму, коли побачив, що його імперська стратегія працює. Тобто західне співтовариство і взагалі світове співтовариство, воно допускає те, що Путін має право на здійснення своєї імперської політики, імперської стратегії, і він вирішив відновити Радянський Союз 2.0. Пам'ятаєте, в листопаді 21-го року він відверто висунув ультиматум Сполученим Штатам та НАТО, що НАТО має відсунутися на кордони 97-го року, тобто фактично виключити з свого складу країни Варшавського договору колишнього. І це була кульмінація путінських забаганок і демонстрація його фактично неоімперіалістичних поглядів, які він реалізовував насамперед в Україні, тому що для нього Україна дійсно є тим центром гравітації його імперської політики. А от центром гравітації війни проти України є Крим. Ну, в чому його важливість? Це не тільки військова база, це не тільки контроль за Чорним морем, Азовським морем, великою мірою проєкція сили в Середземне море і в ширший регіон аж до Близького Сходу і Африки. Це все ж таки і такий наріжний камінь його імперської політики. Тобто він не уявляє собі імперію без України і, звісно, без Криму, тому що в Криму, як він вважає, є вихід в теплі моря, тобто це запорука виходу в теплі моря, про які мріяли всі російські імператори, починаючи від Петра І, і він, Путін, вважає себе найуспішнішим, чи вважав, можливо, вже після того, як почитав концепцію Мадяра, то він, мабуть, вже себе не вважає найуспішнішим російським імператором, який все ж таки вийшов в теплі моря. Пам'ятаєте, там Тартус в Сирії, Африка, африканський корпус, Вагнер до цього і так далі. Тобто це все елементи однієї стратегії. І от далі починається цікаве. Тобто, якщо ми зараз спрогнозуємо, що все ж таки буде організована блокада Криму, для Путіна буде стратегічна дилема. Що робити далі? Або призупиняти, скажімо так, призупиняти активні дії на Донбасі і переводити значну частину сил для того, щоб все ж таки розблокувати наземний коридор і повернути контроль над Кримом, тобто розблокувати фактично цю блокаду, яку організували Сили оборони України, що буде дуже важко, тому що, знову ж таки, ми технологічно переважаємо противника саме в операціях, не просто в технологіях чи в зразках зброї. Ми це поставили на системне використання в операціях, і навіть якщо уявити, що наземний коридор буде насичений системами ППО, знову ж таки, де їх взяти? Система ППО – це не FPV-дрон, який виробляється дуже швидко. Система ППО – це складна система, вона вимагає компонентів, електроніки з великої кількості суміжників великої кількості країн. Росія все ж таки під санкціями, це не так просто і дешево. Тому, якщо ми навіть уявимо, що наземний коридор буде якось намагатися Росія контролювати, вести туди війська, це не буде так легко. Тобто Україна, нарощуючи удари дронами, знову ж таки буде просто більше знищувати їх в цьому коридорі. І тому для Путіна оця стратегічна дилема може перетворитися дійсно на дилему, яка не може бути розв'язана так просто. Тобто взяти частину сил з Донбасу, кинути на Крим, розблокувати і далі повернутися до своєї ідеї на Донбасі. Тому тут знову ж таки виникає інше запитання, як далі Путін буде ескалювати ситуацію. Чи він буде йти на ядерне загострення? Це, знову ж таки, завжди про це говорять. От Путін зараз, якщо в Крим піти, заблокувати його і почати дійсно деокупацію навіть роботизованими морськими десантами. Неважливо як. Путін може дійсно піти на ядерну ескалацію або ескалацію так звану горизонтальну, тобто почати атакувати Україну з нових територій, наприклад, знову повернутися до Білорусі. Знову ж таки, ці сценарії ми вже проговорювали. Білорусь для Росії, звісно, це унікальна стратегічна можливість не тільки розтягнути фронт, а отримати абсолютно зручні території для ударів ракетних, дронових по західних районах, західних регіонах України, де, звісно, є і логістичні шляхи, і виробничі спроможності, до яких Росія може дотягуватися лише там крилатими ракетами. А тут буде можливість і «Іскандери» поставити, і С-400 по всьому кордону Білорусі, звідти здійснювати удар. Тобто це надзвичайно зручний стратегічний простір для Росії. Єдина проблема – це Лукашенко, який розуміє, що це буде останньою хвилиною, мабуть, його перебування при владі, якщо він допустить нову російську агресію з Білорусі. Але такий варіант можливий. Лукашенка в кінці кінців можна фізично прибрати, поставити маріонетку і реалізувати цей задум. Єдине, знову ж таки, для Росії питання, де взяти людей, де взяти солдат, де взяти техніку, системи ППО, бо Україна ж теж буде бити по тим військам, які будуть розгорнуті в Білорусі, а систем ППО дефіцит. І ще один варіант, який знову ж таки обговорюється, горизонтальна ескалація, це атака на або гібридна атака, гібридна операція проти країн Балтії та, можливо, Польщі, для того, щоб знову ж таки створити умови для розколу в НАТО, розколу в Європейському Союзі і призведення до того, що Європа припинить допомагати Україні, таким чином можна буде перевернути дошку і якимось чином примусити Україну припинити війну або припинити хоча б блокаду Криму. Тобто з блокади Криму може розпочатися така череда, ряд, низка стратегічних дилем для Путіна, з яких не так легко вийти або знайти якесь рішення. Тому дійсно блокада Криму може почати запустити процес руйнації путінської імперії, путінського режиму у всякому разі. Про імперію як таку, це вже, мабуть, трошки такий довший період часу, але те, що путінський режим може почати тріщати саме через блокаду Криму, це про це говорять різні розрахунки, різні моделювання ситуації.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. мережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Нагадую, що ми спілкуємося, друзі, з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Чекаю на ваші запитання. З радістю їх буду ретранслювати до чату нашої трансляції, нашого ефіру, нашого обговорення. Ставте їх у чаті з трансляцією, яку можете дивитися наживо на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Ми ж продовжимо нашу роботу, обговорили морську тематику, хоча по ній мене це ще є одне таке питання. Ми, звісно, розуміємо, що окрім блокування Криму, окрім стратегічного досягнення, окрім, точніше, однієї стратегічної мети блокування Криму і позбавлення його як воєнного плацдарму, є друга стратегічна мета таких подібних уражень, які проводяться до безпілотних систем, це економіка. Тобто зменшення експортних можливостей росіян передавати нафту, продавати і перевозити її, і точно так само зерно. Не потрібно применшувати тут зерна. Можливо, я не виключаю навіть і добриво, теж може бути в цій же складові, тобто зерно, добриво та паливо. Відповідно, пане Михайле, ну, Чорне море, не сказати, що це неважливе, але це водночас один із трьох, скажімо так, точок, одна із трьох точок притягання такого експортного потенціалу Російської Федерації. Тобто ще є Балтика і ще є Тихоокеанська частина Росії, до якої нам, ну, поки що не дотягнутися. Якщо в Чорному і Азовському морях ми уявляємо, розуміємо і реалізовуємо певну стратегію, то до Балтики нам туди, ну, от у мене питання про поговорити в якійсь мірі і гуманітарно обговорити це питання. Якщо ми бачимо, що для нас це проблемне питання в сенсі російських танкерів тіньового так званого флоту, що їх наші партнери, якщо і затримують, то дуже швидко, через деякий час, під камери теж відпускають, вони сплачують якийсь штраф, та й усе. Немає такого, що була якась така чітка, дуже ціленаправлена робота по протидії російському Балтійському флоту. Заарештовують, супроводжують, ну не більше. Ми вдалися зараз до, умовно кажучи, в лапках прямих санкцій, ураження цих танкерів, щоб вони фізично не змогли ходити в морі. Чи є у нас такі перспективи? Я не кажу про Тихий океан, я от саме про Балтику. Чи є в нас навіть юридичні підстави та можливості такі удари завдавати, щоб застосовувати так звані прямі санкції, так само і в Балтійському морі? Тому що тут же ж вже зразу включається питання морського права, гуманітарних речей і тому подібне.
8: Ну, звісно, тут треба буде зважати на позиції наших партнерів, які намагаються дійсно затримувати, намагаються впроваджувати санкції в більш-менш правовому полі. Хоча наразі рамки міжнародного права дуже розсуваються, і в цьому, звісно, були перші росіяни. Вони самі пішли на це для того, щоб зруйнувати ці положення, цю екосистему, яка існувала міжнародного морського права, перш за все в Чорному морі. В Балтійському морі росіяни намагаються апелювати до цих правил. Поки що українські дрони вже атакували порти, атакували НПЗ на Балтійському морі. Я думаю, що це треба продовжувати, тим більше у нас створене тепер спеціальне командування в Збройних силах, яке, я думаю, буде цим займатися більш координовано і більш цілеспрямовано, якраз як написано, що такі операції, це узгоджено за задумом, часом та простором дії певних сил, і ці сили будуть діяти якраз в тому числі і в цьому регіоні. Але якщо ми говоримо саме про знищення танкерів, які перевозять російську нафту, в, скажімо так, світовому океані, адже Балтійське море – це одне, ми можемо говорити і про Середземне море, можемо говорити і про інші акваторії. Питання саме в тому, що, скажімо так, значна частина, наприклад, перевезень морських російської нафти здійснюється тією ж Грецією. Це країна Європейського Союзу. Про це Україна постійно говорить і нашим партнерам, звісно, і грецькій стороні, що вам треба припиняти цим займатися. Але судновласникам це дуже вигідно, вони отримують величезні гроші, заробляють надзвичайно привабливі прибутки, які в тих умовах, що це начебто санкційна санкційна діяльність, про така підсанкційна діяльність, але насправді за це ніхто так собі реально й не карає. Отут питання, що буде, якщо якісь невідомі дрони почнуть бити по танкерам під прапором країни Європейського Союзу. Тут просто мені здається, що тут важливо все-таки провести дипломатичну роботу, говорячи про те, що вже дійшли до певної межі, і тут є дані, що можуть бути певні силові акції проти таких танкерів, і це на, скажімо так, на рішення грецької сторони, чи заборонити своїм судновласникам все ж таки брати участь в цьому кровавому бізнесі, чи починати все-таки, чи ризикувати і не давати можливість Україні все ж таки уникнути тих засобів чи тих заходів, про які ви говорите.
7: Перейдімо тепер до інших питань. На, звісно, що є на порядку денному, пане Михайле, потенційна відставка міністра оборони України Федорова. Ну, тобто він зараз вже, якби фактично після вчорашнього звільнення Юлії Сверденко, Михайло Федоров вже відправлений, по суті, у відставку, але ще його можуть перепризначити, а можуть і не перепризначити. Безперечно, ми ще зараз про це поговоримо, але все ще воєнний контекст з вами хочу обговорити. Дивіться, станом на зараз, от ви маєте абсолютно рацію, коли кажете, що ми впливаємо не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні доволі якісно і потужно на росіян. Але подивімося, ну, приблизно такою перспективою півроку, що може статися за цей час. Росія не оговтається від цих ударів. Росія навряд чи знайде якісь, якщо ми не зупинимося в технічному прогресі, що, до речі, теж може залежати від посади і кандидатури того ж таки міністра оборони, тому що Федорову є чому позавдячувати в тій роботі, яка зараз ведеться на оперативній глибині в тому числі. Так от, якщо ми продовжуємо нарощувати цей темп і зберігати подібний темп уражень, росіяни не мають чим відповісти в захисті своїх об'єктів, але цілком вірогідно, що вони можуть наростити свої ураження по на мідострайкову глибину і задавати нам на оперативну глибину теж пошкоджень. Чим вони зараз так прообразно займаються від тих самих автозаправок на прифронтових територій до того, що, наприклад, я зараз отримую все частіше повідомлення від жителів Сум про те, що в них очікується інфраструктурна катастрофа в частині майбутнього опалення, коли буде опалювальний сезон, і багатьох-багатьох інших комунальних служб. І це стосується Сум. Є проблеми у нас в Харкові з обстрілами територій, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Днями вже фактично, скоро тиждень буде, як щоденно Одесу криють вогнем росіяни. Тобто це буде для нас теж проблема. Буде надважка зима, в тому числі саме тому, можливо, зараз відбувається ротація на посаді прем'єр-міністра, тому що вже всі зрозуміли, що буде важка зима, в якій російська балістика буде прилітати. Ми маємо зараз гарні новини від передачі Петріотів, можливих ліцензій на Петріот, від передачі Семпті до нас, нового покоління, до можливих ліцензій на ракети до Семпті, але ми не встигнемо підготуватися, напевно, що так оборонно до зими настільки, щоб повністю відбивати всі удари противника. Тобто, вірогідно, що їхня балістика буде приходити. І зима буде складною. Путін, не виключено, що після виборів у вересні піде на загальну мобілізацію, в той час, коли у нас із мобілізацією об'єктивно складно. І ми це так само бачимо. Тому в перспективі там до півроку, ну і ще додатково до цього всього, Путін збирається ескалювати, це цілком очевидно, він не збирається зупинятися. Війна, ніяких виборів, ніякого перемир'я, мені принаймні воно не видається можливим. І от, якщо брати таку перспективу піврічну, коли росіяни, отримавши ресурс, наприклад, по тій же мобілізації, можуть піти, які подальші сценарії? Як ми це все маємо вирулити? От ваші думки з цього приводу. Чи я правильно взагалі читаю, на вашу думку, те, що може відбуватися? Можливо, щось недобачаю, можливо, щось драматизую. Але давайте поговоримо трішки вже сьогодні про перспективу. Не тільки про те, як сьогодні все добре.
8: Так, абсолютно. Росіяни будуть намагатися те, що ви описали, здійснювати. Це стосується прикордонних та прифронтових міст, великих, перш за все. Ви їх перерахували фактично всі. Я би ще додав, мабуть, Чернігів, тобто Чернігів, Суми, далі Харків, зрозуміло, Донбас, Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Це ті міста, де росіяни будуть намагатися максимально здійснювати, скажімо так, ізоляцію життєвого простору за рахунок масованих ударів дронами, тими ж самими шахедами, де дістають каби. Каби – це величезна проблема. От ми говорили про те, як ми переважаємо росіян в технологіях. Є, наприклад, ті технології росіян дуже начебто прості, де вони нас переважають, причому переважають суттєво, і у нас якраз наступні півроку з тими ж кабами ми не зможемо фактично якось ефективно боротися. Тобто є думки, є очікування про те, що на початку наступного року можуть надійти нам перші гріпени, це винищувачі багатоцільові шведські гріпени з ракетами, далекобійними ракетами повітря-повітря «Метеор», які можуть теоретично відганяти ті ж самі Су-34 від рубежів запуску кабів. Вони будуть вимушені відійти далі і не будуть добивати і до поля бою, до лінії фронту і до наших міст. Але, знову ж таки, це буде десь мінімум через півроку, скажімо так. І оці півроку вони складаються так, що

реактивні шахеди. Тобто це засоби дорожчі, ніж звичайний шахед. Це засоби, яких буде менше поки що у росіян, але через те, що дрони-перехоплювачі, які призначені для звичайних шахедів, не можуть ефективно збивати реактивні цілі, вони будуть мати певне вікно можливостей. І це, знову ж таки, на це треба зважати, щоб швидко шукати протидію для цих засобів. Ну, найпростіше сказати, що це треба збивати або авіацією, або, знову ж таки, ракетами, але ракети є дорогими, їх постійний дефіцит, і тому, знову ж таки, тут, мабуть, знову комплексний підхід має бути, але, тим не менш, у росіян певне вікно можливостей зараз відкривається. Тому, дійсно, вони будуть намагатися максимально здійснювати тиск на наші міста, куди вони добувають. Балістика залишається тим самим, тією самою технологічною перевагою Росії, яку вони мінімум також півроку будуть зберігати, поки ми будемо отримувати перші самті, поки буде нарощуватися виробництво ПАК-3 ракет для патріотів. Про передачу ліцензій можна говорити, але це все-таки, щоб не виникало ілюзій, це питання не тижнів і не місяців, а, скоріш за все, не менше року плюс. Це за найкращих можливостей наших і західних виробництв, які будуть поставляти компоненти. Ну, і таким чином, дійсно, створюється ситуація, коли півроку в нас будуть дуже складними. І якраз наші асиметричні операції і в Криму, і блокада нашого окупованого анексованого півострова, і успіхи на фронті, успіхи в знищенні стратегічного компоненту нафтопереробки, які можуть створювати напруження в елітах, напруження в соціумі російському, яке, можливо, не стане руйнівним для путінського режиму, але будуть створювати все-таки певні незручності з точки зору навіть проведення мобілізації. Тому що легко сказати, провести мобілізацію в умовах, коли всі і так на взводі через те, що немає бензину, а тут іще починають заганяти у військо на кидати на українські дрони, адже війна з українського боку все ж таки буде ставати більше і більш технологічною. У нас немає іншого виходу. І чим більше у росіян буде солдат, тим більше у них буде смертей. Це звичайний закон фізики, коли ми говоримо про високотехнологічну війну. Неможливо просто м'ясом перекрити технології противника. Це те саме, що кидатися з дубиною чи палицею на кулемет. Зараз та сама перевага України і Росії, тобто якщо говорити, що вони будуть більше гнати солдат на штурми, у нас буде в тій самій пропорції, може більше, вироблятися дронів. Тому, якщо ми говоримо про наші найбільші проблеми, це дійсно це ППО, це комплексний захист регіонів, міст. Тобто, якщо говорити зараз про підготовку до зими, то має бути не тільки ми говоримо про генерацію чи там створення нових потужностей для генерації електрики, тепла, створення якихось цивільних компонентів, як нам пройти цю зиму. Але ми маємо обов'язково говорити про те, як ми ці інфраструктурні елементи, цілі міста будемо захищати від тих загроз, про які я тільки що казав. Тобто, як ми будемо закривати найбільш важливі об'єкти, як ми будемо закривати ті райони, де проживає населення, і так далі. Тобто, це має бути комплексним підходом. І я сподіваюся, що от якщо вже така ідея змінити уряд, і я сподіваюся, що з Міністерством оборони все ж таки буде прийнято правильне рішення. Я думаю, що міністра Федорова треба залишати, тому що, ну, занадто мало часу, навіть якщо говорити про часовий фактор. Якщо зараз змінити міністра оборони, ну, дуже мало часу залишається до зими. Тобто готуватися до зими треба вже зараз, тобто починати активні заходи. Якщо буде новий міністр, ну, звісно, чудо може бути, я не знаю, хто це може бути, але які персональні якості потрібні, щоб отак відразу з нуля почати готуватися до зими з точки зору Міністерства оборони, тобто створювати ті елементи захисту, в тому числі і території України, і критичної інфраструктури, і населення, і так далі. Але я сподіваюся, що все-таки будуть ухвалені правильні рішення, які і дадуть оцей імпульс комплексного розуміння, що не просто говорити про енергетику, не просто говорити про

0: окремі елементи, а говорити про це системно і з розумінням того, що лише система може стати на перешкоді тим терористичним задумам Росії.
1: Ну тоді, розширюючи ще тему Михайла Федорова, пане Михайле, з вами я бачу такі заяви. Ну, наприклад, тут Олександр Єрмак, це відомий в цивільному житті репер, спочатку повномасштабного вторгнення, боєць Збройних сил України. Нині, як ми знаємо, успішно в підрозділі Немезіс очолює Даркнот, інший підрозділ, бригаді Немезіс, підрозділ Даркнот, який працює успішно зенітними дронами по російських шахедах. Це, до речі, робота так званого малого ППО, яка якраз масштабувалася і створилася на якісному рівні при Михайлові Федорову. От він написав такий дуже критичний пост, як тільки з'явилися чутки про те, що Федорова може прибрати. Мовляв, ну якщо Федорова прибирають, то можна закінчувати. Чи поділяєте ви такий драматизм? Ото в цьому зараз обговоренні майбутні кандидатури міністра оборони?
0: Ні, я думаю, такий драматизм сам Федоров би не підтримав, навіть якщо б сказали, що вас звільняють чи все закінчуємо. Ну, звісно, ні. Тобто я не думаю, що це настільки трагічно, але все ж таки, знову ж таки, я повторюся, що звісно, що в роботі і міністра, і Міністерства оборони можна знайти проблеми. Ці проблеми полягають в тому, що ну насамперед міністр Федоров занадто мало часу все ж таки працює. Тобто він зміг зайти в систему, він зміг почати змінювати систему, але очевидно, що часу замало. Очевидно, що, наприклад, питання оборонної промисловості, які все ж таки знову, на мою точку зору, Міністерство оборони має взяти на себе, цей процес триває з того моменту, коли Міністерство стратегічної промисловості було ліквідовано. Насправді, питання, хто має нести відповідальність за ОПК, за оборонну промисловість, воно точиться всі роки незалежності України. Дуже довгий час, переважно, не переважно, фактично 100% українського ОПК це були державні підприємства, і тоді питань не виникало. Це має бути держава, яка, до речі, довгий час взагалі створила таку систему виключно корупційну, коли фактично не було жодного центрального органу виконавчої влади, який би прямо відповідав за функціонування ОПК. Були такі квазі-структури, в основному контролювався експорт, тому що це були гроші. Все інше було нецікаво, бо там був занепад, і в основному це були там жодних прибутків не було, тому нікому це цікаво не було. Зараз абсолютно ситуація змінилася. Тобто оборонно-промисловий комплекс України, якщо можна це називати комплексом, це можна називати все ж таки defense industry, така оборонна промисловість без комплексу. Це в основному тисячу, скажімо так, а може і більше приватних підприємств, які працюють в умовах війни, але й в умовах законів ринку, законів, які все ж таки більше відповідають вільним європейським та іншим західним країнам. І для уряду важливо створювати більше не систему контролю, як це в нас прийнято говорити, а все ж таки систему координації і створення екосистеми. Знову ж таки, це добре слово, саме екосистеми для того, щоб будь-яка компанія, яка займається будь-яким видом діяльності в сфері оборонної промисловості, оборонних технологій, скажімо так, або послуг оборонного призначення, воно могло би виконувати свої задачі, реалізовувати свої класні передові ідеї в найкращих, найкомфортніших умовах. Оце завдання уряду. Наразі, після того, як Міністерство стратегічних галузей промисловості було ліквідовано, відповідні департаменти були переведені в Міністерство оборони, і я думаю, що Міністерство оборони має взяти на себе відповідальність за створення такої екосистеми, комфортної екосистеми,
1: думаю,
0: де
1: те, що довести початок до кінця, так?
0: Так, тобто це має бути, скажімо так, це має бути чітко артикульовано, що це відповідальність Міністерства оборони. Наразі є таке відчуття, що тут вакуум певний. Є «Укроборонпром», який начебто не в підпорядкуванні Міністерства оборони. Запитання, чому, чи є, хто, що таке «Укроборонпром» в такому сенсі. Це державний концерн, кому він підпорядковується, як він діє. Потім у нас відбуваються такі трагедії, як нещодавно з вибухами на складах «Укроборонпрому». Тут відчувається вакуум стратегії, вакуум політики, полісі, можна сказати англійською мовою. І це дійсно проблема, яку Міністерство оборони треба вирішувати. Інше питання, знову ж таки, ви назвали абсолютно вірно, це і це питання, це проблема мобілізації, яку можна перетворити в позитивний процес, зараз є абсолютно негативним, контрпродуктивним процесом, який послабляє можливості України, стійкість України протидії агресору. Наразі, знову ж таки, тут питання відповідальності. Зараз цим питанням займається, тобто безпосередньо ТЦК і процесом набору людей для війська займаються фактично сухопутні війська, командування сухопутних військ. Хоча мобілізація сама по собі, відповідно до законів України, це державне питання, на чолі якого стоїть президент, потім уряд, відповідно міністерства, хоча в законодавстві не написано, які конкретно міністерства, але очевидно, що всі міністерства в своїх галузях працюють. І от питання, чи має за це питання повністю взяти на себе відповідальність Міністерство оборони, очевидно, що моя думка так. Тобто міністр оборони також має взяти на себе повну відповідальність, перебрати на себе цей функціонал і забезпечити не лише реформування системи набору, а і повну, скажімо так, переформування процесу мобілізації на державному рівні. Це стосується, звісно, не тільки особового складу, це стосується і взагалі мобілізації країни, як це прописано в законодавстві. Тому що часто забувають, що мобілізація – це не лише персонал, це не лише особовий склад для Сил оборони України, це набагато ширше і комплексніше питання. От я вважаю, що цим питанням якраз має займатися Міністерство оборони, створювати політику і її реалізовувати відповідно з іншими центральними органами виконавчої влади, регіонального управління і так далі. І от оці питання, можливо, ці питання викликали запитання у президента як Верховного головнокомандувача, що ці питання за півроку, наприклад, не сунулися. Ці питання, я маю на увазі оборонної промисловості, Укроборонпрому, мобілізації і так далі. У всякому разі, можливо, це не є очевидним для президента, можливо, для частини парламентарів і так далі. Тому я вважаю, що зараз міняти міністра оборони буде негативним аспектом. Хоча, звісно, можуть аргументувати, що зараз ми призначимо суперменеджера, який всім все розбереться, всім розбереться. В принципі, всі ці проблеми вони дуже дуже контрастно проявлені. Розбиратися з ними немає чого. Їх треба вирішувати. І отут питання, знову ж таки, відповідальності і формування якраз тих політик, які будуть визначати реалізацію і нейтралізацію цих проблем. Оце мені здається найголовніше.
1: Пане Михайло, дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Самусь, це був директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам до побачення, друзі, до завтра. Почуємося. На цьому ставлю крапку в сьогоднішній своїй роботі в межах ефіру на хвилях НВ. Хіба запрошу вас до того, аби ви донатили на збір, який команда нашого радіо проводить, завдячуючи вам, шановна аудиторія, разом із фондом «Повернись живим». Збираємо 1 мільйон гривень на дрони, які здатні збивати російські розвідувальні БПЛА у небі. Це елемент сучасної технологічної війни. Я думаю, його додатково пояснювати всім не потрібно. Потрібно просто донатити. Просто донатити. Під кожним нашим відео в Ютубі є посилання на монобанку цього збору. Тому запрошую і вас прямо цю мить долучитися. Бувайте здорові, залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
3: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі! Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як завжди, намагаємося розібратися в складних явищах і процесах, які супроводжують наше буремне життя. І враховуючи останні події, і політичні, і правові, я сьогодні вирішив покликати Володимира Петраковського. Вітаю!
6: Вітаю!
5: Це викладач права в Київській школі економіці та Києво-Могилянській академії, національний консультант Ради Європи від України. Відповідно, хочеться поговорити з професіоналом, справжнім професіоналом, про те, власне, як побудована наша правоохоронна система, можливо, трохи судово зачепимо, і, власне, поговорити, що з нею не так. Минулого тижня у нас сталися дуже резонансні обшуки в одному з найбільших виробників дронів в Україні, і це вчергове актуалізувало тему Державне бюро розслідувань. Буквально ми бачили великий інформаційний сплеск, потім затихання, і мені видається, що це якийсь черговий маркер з одного боку того, як працює ДБР, з іншого боку, як суспільство ставиться до цієї структури. Ось, власне, хочеться почати з цього. Як ми наплодили стільки правоохоронних структур, по-перше, по-друге, чи всі вони потрібні, ну і далі поговоримо про ефективність.
6: Прошу. Так, дякую за запитання. Дійсно, ДБР насправді дуже яскравий приклад, не лише, умовно кажучи, там в якійсь конкретній ситуації, да, як в цій ситуації там з Вирієм чи в багатьох інших, а загалом, типу, от як у нас система органів правопорядку, да, тобто я тут теж буду акцентувати на тому, що не правоохоронні органи, органи правопорядку, і це теж якби доволі емблематично, бо правоохоронні органи термін це якби пізньорадянський термін, тобто навіть ранній радянський час говорили про органи правопорядку, а потім через певні ідеологічні і геополітичні якби причини назвалися органи органами правоохоронними, да, що начебто вони охороняють права, насправді ні. Але чому якби в цьому аспекті якби важливим є ДБР, да, по суспільству, от з того, що я бачу, наприклад, в соціальних мережах люди задаються питання, навіщо нам ДБР? Да? От люди взагалі не мають уявлення, навіщо нам ДБР і в чому він покликаний. Ну і власне такі ситуації, як з вирієм, вони якби цьому не сприяють. Да? І ДБР покликаний насправді робити не те, що він робить. Тобто у нас ДБР асоціюється насправді з тими речами, які він не має робити. Тобто те, що відбувалося з вирієм, це навіть не близько не його підслідність, та і не його завдання. Тобто, які завдання ДБР? ДБР, і чому він, власне, існує, покликаний для того, аби розслідувати випадки насильства, які чинять представники держави. І в першу чергу екстремальне насильство в умовах, так би мовити, обмеженої свободи або відсутності свободи. Що це? Це пенітенціарна система, це там кордон, та, це військо, в першу чергу, і так далі. Замість того у нас ДБР зайнятим питанням економіки. Та? І тобто, якби суспільство не розуміє, чому цей орган існує. Бо на папері він покликаний робити одне, в реальності він покликаний друге. І тут же ж ситуація з вирієм, же ж вона теж має певне продовження, да, оця ситуація до ситуації 155-ї бригади і її керівником, і військовослужбовцями. Да? Бо затримання військовослужбовців і цього ж, власне, керівника, да, здійснювали працівники поліції. Хоча це мав, власне, робити ДБР. Тобто ДБР у нас мав би асоціюватися саме з такими випадками розслідування, як там випадки у Скелі, да, як випадок цієї 155-ї бригади і так далі. Тобто оце має бути ДБР.
5: Тобто зловживання, насильство або порушення
6: в першу чергу, да,
5: з боку держави.
6: Да, тобто коли агенти держави чинять насильство. Тобто ДБР має займатися ось цим. І замість цього, аби займатися своїми якби завданнями, ті, які прописані в законі, і та ідея, яка якби закладена в законі, бо цю ідею, зокрема, наприклад, сильно підтримувала і Рада Європи. Чому? Бо в Україні є проблема катувань. Катувань в органах правопорядку, да, там, переважно в поліції, але не лише катувань в системі пенітенціарній, тобто там це слідчі ізолятори, це місця відбування покарання, ну і війську так само, так? У нас є це проблема. І поліція не може розслідувати якби сама себе, бо переважні випадки насильства, або військо не може розслідувати саме себе. Та? І для цього потрібен типу окремий незалежний орган. І цим органом має бути ДБР. Ну, тобто ідея була його створення саме така. Однак у нас якби пішло не так, і це насправді, чому пішло не так, це має своє коріння теж якби в 2014 році. Бо історія яка? Що в 2014 році, після Революції Гідності, замість того, аби створити орган, наприклад, ДБР, який в тому числі мав би дати відповідь, да, на насильство з боку держави над учасниками мирних протестів, да, тобто злочини Майдану, ми не створили ДБР, ми створили НАБУ, да, тобто орган, який покликаний розслідувати корупцію, і інвестували туди всі ресурси. Політичні, економічні, тобто донорські, в першу чергу, зрозуміло, там туди пішов капітал інтелектуальний, бо люди там з органів правопорядку, з прокуратури, багато моїх колег пішли в НАБУ і так далі, тому подібне. Тобто ми інвестували туди. Про ДБР ми забули, і відповідно з цим так само, якби ми забули про ті ж самі майданівські справи. Да? Тобто той випадок, який в принципі Україну якби вивів з якогось такого, да, якби напівлітургічного сну і політичного, і економічного і так далі, якогось там ціннісного, насправді залишився забутим, в тому числі і ДБР от в цьому випадку є таким якраз показовим прикладом. Тобто замість того, аби суспільство інвестувати ресурси в створення розбудову ДБР і органу, який покликаний якби реагувати на отакі випадки екстремального насильства з боку держави, та? Чи агентів держави. Там. Це не обов'язково, що держава стоїть, да, умовно кажучи, як замовник там, чи системний. Ми от інвестували. І тому якби ДБР пішов шляхом тим, чим у нас традиційно якби йдуть органи, ті, що називаються правоохоронними, насправді органи правопорядку. Тобто займатися тим, що державі зараз потрібно. Да? Ну, державі в особі, в першу чергу, там, керівників держави.
5: А хто зараз формує костяк команди ДБР? Хто зараз туди, хто ти переважно пішов згодом?
6: Насправді це не має значення. Ну, тобто, хто прийшов, до того були якісь люди, після цього будуть і так далі. Тобто, ідея залишається в тому, що якщо суспільство не покладає на певний орган запит, орган буде керуватися інтересами держави, ті інтереси, які є станом на даний конкретний момент. І в Україні традиційно ці інтереси полягають в тому, що у нас дуже слабкий бюджет з одного боку, а з іншого є політичні опоненти. З іншого, так? І тобто орган з одного боку такий як ДБР, але насправді це теж не стосується ДБР, суспільство зараз багато інвестує в БЕБ, да, Бюро економічної безпеки, теж покладає на нього надії, так? Як колись НАБУ. Тобто знову якби суспільство, мовно кажучи, інвестує за великим рахунком не туди. І інтереси держави за великим рахунком, ну, в такому, я не кажу конкретно якоїсь влади, конкретного чиновника і так далі. Якщо ви простежите, умовно кажу, якщо простежите всю історію української держави і органи правопорядку, що вони займаються, як вони себе, умовно кажучи, бачать, як помічники держави і в чому, да? Тобто йдеться про те, що це навіть з 90-х часів, це йдеться про наповнення бюджету. Тобто вони намагаються, і якщо подивитися навіть просто там більшість кейсів, які ДБР комунікує від себе, як те, що от дивіться, ми зробили, здобули, да? То там будуть завжди там якісь вагони, які ось вони арештували, якесь пальне, яке вони арештували, передали там війську і так далі, і тому подібне. І потім, оскільки вони, от, умовно кажучи, починають от захищати от, би, інтереси держави в цьому контексті, да? Вони теж можуть дуже легко перейти в цей фокус інтереси держави в контексті, наприклад, якогось конкретного виробника. Да? Або інтереси, що цей, можливо, якийсь конкретний бізнес щось там спонсорує опозицію, або медіа, або ще щось і тому подібне. Тобто, умовно кажучи, от вони заходять на оцей трек в якийсь такий напівлегітимний спосіб, да, що ми будемо допомагати державі зміцнювати бюджет, бо війна треба якби цей, а потім вони дуже швидко, оп, і отак от переходять на конкретну компанію.
5: Це, як, знаєте, історія з тим саме СБУ, певним його департаментом, який притягував економіку собі через певні статті підслідності. Таке інше. В моїй логіці, якщо ми кажемо про ту ж історію з обшуками виробника, то якщо ми виходимо з підслідності ДБР, вони мали прийти не до виробника, а до конкретних чиновників, які призвели до такої сумної ситуації. Тобто вони не перевірили, там, не знаю, собі вартість, що завгодно ще. Це по-перше. По-друге, мені видавалося, що щось подібне, воно, скоріше, якщо вже кудись відноситься, то до БЕП, скоріше, можливо, я не правий, можливо, до НАБУ. Як, в принципі, між цими новими і всіма старими органами промалювати чітку підслідність і чіткі коло обов'язків, чи це взагалі можливо, щоб не було таких історій, коли вони якимось чином пришиваються до певних справ, потім починають їх розслідувати, потім суспільство бачить величезний скандал, взагалі є можливість їх чітко розділити? Чи це спеціально така нечіткість?
6: Це не спеціально. Тут питання в тому, що якщо беремо, наприклад, європейські країни, да, у них, ну, це не кожна європейська країна, але більшість, у них все розслідує поліція. І всередині поліції відбувається спеціалізація. Такий зоопарк органів, який у нас ми маємо, це радше от українська історія, ну, більшою мірою там, да, в деяких країнах теж є кілька органів досудового розслідування. Але от такий, власне, зоопарк величезний, це от ми в цьому, звісно, чемпіони, як то кажуть. Так? Але тут важливо розуміти в цьому контексті, що не ДБР не вирішує, що воно буде розслідувати. Не НАБУ вирішує, що вони будуть розслідувати. Зрозуміло, є законодавець, і це підслідність, про яку ви сказали, да? Але в кожному конкретному випадку, що буде розслідувати орган, вирішує прокурор. Бо так каже Конституція. Конституція каже, що організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура. Тобто, якщо прокурор дозволив розслідувати ДБР, і ДБР прийшов до когось з обшуком, то насправді всю відповідальність в цьому конкретному випадку несе, власне, прокурор. Тобто те, що законодавець може визначити будь-яку підслідність і так далі, але Конституція залишиться Конституцією. Тобто коли ви бачите, що, чи коли суспільство бачить, що до когось приходить з обшуком ДБР, що когось затримує ДБР, це все робиться тільки тому, що це дозволив прокурор. Прокурор дозволив обшук, Навіть якщо це невідкладний обшук, він про це знає, і він знає, що він далі буде йти з клопотанням до суду, да, вже після обшуку і так далі. Що відбулося затримання, і відповідно, що людина буде не одразу звільнення за спід варти, а буде там відповідні процесуальні зі слідці дії відбуватися, так само це все дозволив прокурор. Тобто тут в цьому контексті теж суспільство має нарешті, скажімо так, зрозуміти, хто відповідальний в цій історії. І насправді відповідальність ДБР в цій історії, от вона навіть набагато менша, ніж суспільство, якби це. І я постійно, якби, ну, це я робив ще там до великої війни на Фейсбуці, я вже це втомився. Я в таких ситуаціях постійно писав, що це все відбувається тільки тому, що це дозволив прокурор. Тому у нас, якби, тут питання більше в контексті розмежування цієї підслідності, це не до законодавця. До законодавця сказав, дивіться, ти орган на тому спеціалізуєшся, ти на цьому спеціалізуєшся. А в кожному конкретному випадку це вже запитання до прокурора.
5: Якщо ми перейдемо, власне, до цієї прокурорської теми і до теми того, як це влаштовано. У нас є спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка спеціально існує для НАБУ,
6: так,
5: фактично виписувати їм ці дозволи. А якщо ми дивимося на прокуратуру загалом, в чому корінні проблеми зараз, наскільки це залежить від посади, від персоналії генерального прокурора, і в чому, в принципі, головна проблема, на вашу думку?
6: Ну, дивіться, проблема прокуратури ідентифікована дуже давно, да, і це теж стосується, якби, і органів правопорядку, але в першу чергу прокуратура. Ми ще доволі в системі кримінальної, ну, якщо говоримо про систему кримінальної юстиції, але не тільки, але в першу чергу, да, вона доволі радянська. Що означає радянська прокуратура, чи пострадянська, да? Це прокуратура, де є дуже жорстка вертикаль управління, тобто є, по суті, генеральний прокурор і всі решта. Європейська модель прокуратури, до якої ми йдемо, да, і відповідно ми зобов'язалися це в рамках Ради Європи ще 30 років тому, коли вступили в міжнародну організацію, да, і перед Європейським Союзом, да, ми зобов'язалися прокуратуру європеїзувати. Да. Що це означає? Це означає, що прокурори мають бути автономними. І автономними до рівня майже як судді. Да. Тобто, що якщо прокурор в кожній конкретній справі сам вирішує, він буде приймати те чи інше рішення, чи не буде. Якщо він знає про тимчасовий, про невідкладний обшук, чи він буде цей обшук погоджувати, чи не буде, чи одразу він скаже, чуваки, навіть не заходьте. Бо те, що ви пропонуєте, це якась повний провал. Та? І щоб забезпечити, якби, оцей перехід, та? Нам потрібно деконцентрувати повноваження генерального прокурора з одного боку, а з іншого боку забезпечити в тому числі оцей мерократичний елемент добору генерального прокурора. Там, бо зараз багато теж в Фейсбуці і не тільки в медіа, зокрема, там якби спекулюють на рахунок конкурсу генерального прокурора. Там. Від нас ні Ради Європи, ні ЄС не вимагає такого конкурсу, тільки тому, що ніде в Європі якби такого конкурсу нема. Але що важливо розуміти, є конкурсний елемент. Що це означає? Що перед тим, як президент матиме у себе на столі список людей, кого він буде вносити в Раду, та? Він, цей список цих людей має пройти оцей меритократичний добір. Та? І це, ну, хтось його називає конкурсом, насправді це конкурсом не є, бо конкурс, як правило, означає те, що конкурсна комісія каже, хто є переможцем. Та? В цьому випадку йдеться про те, що конкурсна комісія каже, дивіться, оці люди, вони не просто якісь політичні там...
5: Відповідні критеріям.
6: Так, да, вони відповідають критеріям, тому будь-кого з них президент обирає, так каже Конституція, і все. Тобто, да. Але важливо розуміти, що яка б хороша людина... Скільки б етапів конкурсу вона не прийшла і так далі, якщо вона приходить в прокуратуру і вона має усю повну владу над прокурорами, рано чи пізно і оце, якби, оця рушниця вона вистрілить. І тому ідея оцих якби, європейської прокуратури полягає не тільки в тому, щоб забезпечити оцю зовнішню незалежність, тобто незалежність генерального прокурора від політичних акторів, да, і неможливості оцих якби, політичних замовлень і тому подібне, але й внутрішня незалежність. Це оце незалежність, коли кожен прокурор сам собі вирішує, що він буде розслідувати, що не буде розслідувати, які рішення він приймає, що він, якщо бачить, що це не підслідність ДБР, він одразу змінює підслідність на НАБУ, наприклад, або на БЕБ, або на ще щось і так далі. І щоб забезпечити цю, якби, цю автономію прокурорську всередині, да, у нас мають існувати якби, надійні самоврядні органи, І що цікаво, що от якщо дивитися, да, от на людей, які наші антикорупційні, якби друзі, да, реформатори, які говорять постійно про конкурс на посаду генерального прокурора, вони взагалі не говорять про розбудову самоврядних органів і, власне, оце якби чинник незалежності і якби компетентних рішень. Да? Тобто вони навіть не те, що не говорять про це, вони, якщо брати там починаючи з 19-го року, да, вони активно виступають проти самоврядних органів. Бо вони вірять тільки в те, що якийсь там супердобір генерального прокурора зможе вирішити всі проблеми в прокуратурі, і що якщо обрати хорошого якби керівника, якби все буде все дуже добре. Але я нагадаю, що в нас таким керівником, який дуже подобався не лише, наприклад, антикорупційним активістам, але й нашим західним партнерам, був в 19-му році, це Руслан Рябошапка, який запам'ятався, в принципі, нічим.
5: Запам'ятався справа Антоненка.
6: Зокрема, так. Да,
5: то, да. Зрештою, виявилося, що якщо в тебе дуже диктаторська система, ти так можеш скільки завгодно обирати гарного диктатора, так, але все одно практики, зрештою, приведуть його в якусь пастку. Просто в випадку з Рябошапкою це була тупа пастка, а так то система поступово розбещує, ти починаєш просто все одно слугувати системі. І питання не в тому, що всі прокурори погані, або щось таке, мені видається, якщо ви мене поправите, а в тому, що в нас фактично не існує механізму, за яким хтось може контролювати їх діяльність з одного боку, з іншого боку, що вони можуть протестувати проти незаконних рішень вищого керівництва. Тобто у нас з одного боку існує ситуація, коли тихо сидячі прокурори десь у змові з суддями і слідчими зливають справи, по які люди мають справді сидіти в тюрмі. Я прям знаю багато таких банківських справ, наприклад, чи там 9-го року, 10-го, і вони поступово зараз якраз закриваються, тому що виходить строк давності по них. А з іншого боку, в нас гіперконтроль, і фактично генпрокурор може в ручному режимі вирішувати все, що завгодно, а при цьому найбільш нахабні прокурори, які довго сидять, вони просто пересиджують кожного генпрокурора. Саме через те, що немає жодного контролю за межами цього дуже-дуже вузького вищого ядра.
6: Ну, тут система ініціатив, да? Чому я кажу, якби самоврядні органи, чим важливі, що суспільство теж має якби розуміти, що таке самоврядні органи. Це органи, які відповідають за добір прокурорів, за просування їх по службі і за звільнення прокурорів, якщо вони щось погане робили. За системи централізовані це все вирішує генеральний прокурор, да? Або керівник прокуратури, там, наприклад, області. Якщо ти прокурор, і ти знаєш, що вся твоя кар'єра залежить від одного керівника, ну, можливо, ще його начальника, так. Ну, то зрозуміло, ти будеш подобатися цьому, якби, цій людині. Неважливо, там, прізвище Рябошапка чи не Рябошапка, да, там, чи Кравченко. Але якщо є самоврядні органи, і ти розумієш, що це колективний орган, який колективно приймає рішення, в який входять не лише прокурори, там, бо половина, зараз навіть більша половина самоврядних органів, наприклад, як КДКП, складається з непрокурорів. Та? І ти розумієш, що це процедура, що твоє кар'єрне просування і так далі залежить від процедури, а не від конкретного чувака, да, там, чи дівчини. Відповідно, це зовсім інша якби система ініціатив і роботи. І так само, наприклад, якщо ти знаєш, що тобі потрібно просто подобатися людині, ну навіщо тобі розвиватися? Ти просто подобаєшся, тобто, як, наприклад, ми бачимо зараз, наприклад, це в Сполучених Штатах, да? Міцні інституції, сильні традиції, політична зрілість, та стратегічна культура і так далі. Тому приходить один чувак, і система отак от ламається, і всі тепер всі роблять тільки, що хочеться, якби президенту.
5: Щоб йому подобатися, так. Да.
6: Щоб йому подобатися. Все решта не має значення. Чи навіть в першу чергу те, що ти професіонал, скоріше для тебе грає не на користь, да, в цій ситуації і так далі. Тому якби за це. А от за кейс Антоненка, дякую, що згадали, що я навіть студентам якби показую цей кейс, бо він дуже цікавий в тому сенсі, що там же ж була ціла прес-конференція велика, і там же ж виступав і голова поліції, і голова слідчого підрозділу поліції, да, і генеральний прокурор, і президент Зеленський тоді виступав.
5: І Аваков.
6: Так, так, зрозуміло, так, міністр, так. Але що цікаво, що президент був набагато обережніший ще тоді, зараз він ще більш обережніший, коли він коментує кримінальні провадження, затримання і так далі, він вже не один раз це робив, та? Що він набагато більш обережніше коментував ту справу, аніж генеральний прокурор Рябошапка, який кар'єрний державний службовець, юрист і так далі, і тому подібне.
5: Це взагалі, я тоді якраз був у відпустці, я слухав у відпустці цю прекрасну історію, і я такий, що? Тобто, і я був дуже здивований, що ну, поліція, окей, у нас не репутація так собі, у прокуратури теж, але Рябошапка приходив як реформатор, і я чого-чого від нього чекав прям показового дотримання законності, презумпції невинуватості, тобто, а бачу абсолютно протилежне. І якраз це дуже добре доказує ваш тейк про те, що людина здавалася професійний прокурор, професійний юрист, але в стилі дуже подобатися керівництву і швидше прозвітувати про успіх, я ж розумію, що воно все так влаштовано. І це не тому, що люди погані, а тому, що вони в системі такі працюють.
6: Ну, і тут, я думаю, що тут якби він орієнтувався не за систему, у нас теж в суспільстві є ця велика проблема, і яку, на жаль, медіа переважно підігрівають, зокрема, і реформатори наші, та от ця гонка за тим, хто перший назве людину злочинцем. Да? Що людина затримана, а там ще взяли під варту, то все, якби на цю людину вішують клеймо злочинця, і відповідно, і це якби просто масштабується, це якби оце клеймо щоденно там, чи щотижневому масштабі, да, там, в соціальних мережах, на радіоефірах, в подкастах і так далі, і тому подібне. І це в тому числі, якщо ти не називаєш людину якусь злочинцем, а кажеш просто підозрюваний за затриманий, у людей одразу отакі очі. Типу, так все ж бандит.
5: Чого він не в тюрмі?
6: Чому він не в тюрмі, так. Да. Або навіть все, запобіжний захід, обирають не тримання під вартою, все, злили справу, суддя продажний, щось там уже домовилися і так далі, і тому подібне. Тобто у людей, і це, ще ж кажу, це велика заслуга і громадянського суспільства, і в тому числі медіа, які підігрівають це.
5: Лапка
6: і
5: заслуга, це дійсно велика проблема. Так,
6: да, це велика проблема в тому, що реально, ну, типу, одна справа, коли дійсно, якби, є вирок, і він має тягти за собою якісь наслідки, хоча ми бачимо, наприклад, справу Ле Пен, да, у Франції, людина засуджена за розкрадання коштів ЄС, топ-кандидат на президентську посаду за рік. Ну, зрозуміло, за рік може багато змінитися, але це ніяким чином не заважає та теж міцним інституціям, своїм традиціям, політичній зрілості, якби цю людину підтримувати і так далі. У нас людина тільки затримана, тільки провели обшук і так далі. І, зокрема ж, в цьому контексті, ж, да, повертаючись, наприклад, до тієї ж справи ДБР, теж дуже багато писали правильних речей, що у нас органи правопорядку, і це не тільки ДБР, та, які всі люблять хейтити, але так само і НАБУ, та, які теж приходили до виробників, та, і зброї, і іншого обладнання.
5: Справу Арчера ганебно ми досі
6: знаємо. Так, і що це означає? Що якщо ви проводите слідчі дії за такою медійною помпою, ви руйнуєте репутацію компанії. В капіталістичному суспільстві, да, там, де реально ринок, де є ринок капіталу в першу чергу, да, бо ми ж теж ринкова економіка так доволі умовно, бо у нас немає ринку капіталу, ну, тобто він за великим рахунком формується. Да. Тобто в тебе не буде нормального розвитку, нормального ринку капіталу, якщо в будь-який момент через оцей суспільний запит і суспільний хейт до будь-кого, до кого прийшли з обшуком, чи за кого затримали, да, чи цей, в тебе просто будь-який орган розуміє він це, не розуміє, думає, що він хороший, чи його суспільство називає хорошим. Він приходить до виробника, неважливо чого, так?
5: І створює проблеми.
6: І він створює проблему і так далі. Ну, та ж сама історія, якби, із Firepoint, да, як же ж цей засновник говорить. У нас були контракти, у нас вже було домовлено, що ми щось там оголошуємо про якийсь завод, нас зупиняють, у нас якби додаткова перевірка. Та? І таких же ж історій насправді дуже багато. Ну, тобто, для західного світу, якщо компанія є некомплаєнтною, або є підозра до того, що вона якби не слідує закону, та, в тих чи інших питаннях, ну, це якби може бути від якоїсь заморозки для додаткової перевірки до повністю відмови якби інвестицій і тому подібне.
5: І продовжимо після маленької паузи про це говорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій, що до Росії повторимо базу. Перше, росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге, голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє, перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенефіціари війни. Четверте, армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте, потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Володимир Петриковський, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Ми продовжуємо говорити про українську правоохоронну систему, про українські... Можливо, ще й суди поговоримо, але давайте продовжимо. Власне, ми наводили приклади останніх обшуків бізнесу. Причому ж, мені видається, знову таки, можливо, я не правий, але коли ми кажемо про те, що робить ДБР відношенню до Вирія, те, що робив НАБУ по відношенню до Арчера, чи те, що намагаються там, витягли в публічну площину деякі наші активісти, я... Активісти чудові люди, громадянське суспільство прекрасне, але деяких активістів треба брати в лапки. По відношенню до Firepoint, мені весь час видається це ще дуже специфічним поглядом на бізнес. Тобто у нас фактично НАБУ має розглядати правопорушення в сфері корупції державних службовців, ДБР – порушення прав людини і злочин держави державних службовців, БЕП – Всіх, тільки БЕП має, в принципі, щось до бізнесу з чимось приходити, по ідеї. Але чому при цьому НАБУ блокував роботу Арчеру. Наші шановні антикори намагаються заблокувати роботу Фаєрпойнту, на щастя, не вдалося. А ДБР роботу вирію. Як так відбувається? Чому так відбувається?
6: Тут, да, є у нас якби ставлення до бізнесу в суспільстві, але з іншого боку, я теж не, з боку суспільства не дуже, і навіть частково бізнесу, не дуже добре розуміння того, як працює система правопорядку і кримінального правосуддя. Да? Про що йдеться? Що зрозуміло, що коли ми бачимо органи правопорядку, неважливо, це там НАБУ, ДБР або БЕП на обшуках бізнесу, це, ну, людей якби насторожує. Да? Але тут треба розуміти, що важливо розуміти, на якому етапі НАБУ, ДБР чи БЕП приходить до бізнесу. Да? Тобто, якщо НАБУ, наприклад, провело слідчі дії, наприклад, да, якщо це був державний контракт, отримало інформацію від держави, отримало інформацію від свідків, ще якусь інформацію, да, отримало, воно її проаналізувало і розуміє, що шляхи отримання доказів завершилися, і в тебе є можливість лише здобути інші докази, прийти з обшуком до бізнесу або там керівникам бізнесу, це одна історія. Інша історія, ну, тобто, це нормальна історія, да? Тобто, кримінальне провадження все одно рано чи пізно має дійти до точки, де буде інша частина, якби, доказів знаходитися в бізнесу, і інакше ти її не отримаєш. Однак у нас чомусь органи правопорядку першим чином біжуть до бізнесу. Да? І, тобто, відповідно, не тоді, коли у них вже є доказова база, зрозуміла, там, і так далі, і їм чогось просто бракує, і тоді просто цього іншого, що бракує, інакше, як у бізнесу не знайти, в приміщеннях бізнесу, на виробництві бізнесу, і так далі, і тому подібне. І ти розумієш, що ти проводиш оцей обшук останній, ти дочищаєш матеріали, і після цього обшуку буде обвинувальний акт. Або підозр, і одразу обвинувальний акт. І тоді люди розуміють, окей, це була остання ланка. І що тут, мабуть, є злочин, бо інвестовано багато зусиль, обшук, там, до формування матеріалів, обвинувальний акт. І тоді вже, якби, відкритий суд, да, і люди можуть побачити, що відбувається. У нас же це відбувається, що, окей, тільки зареєстрували кримінальне провадження, і одразу побігли, якби, до бізнесу. От це проблема. Тобто, умовно кажучи...
5: Виглядає замовненько.
6: Ну, виглядає непереконливо, як мінімум. Да, тобто, я ж кажу, що з того, що я починав, у нас просто органи правопорядку, да, вони хочуть бути корисними. Тобто, корисними для когось конкретно, да, там, для президента, там, керівника уряду, міністра і так далі, та, наприклад, якщо йдеться про поліцію, яка під міністерством, та. Або для держави загалом. І для держави загалом вони так само бачать оцю, якби, те, що вони мають, а, забезпечувати бюджет наповненням, да, у вигляді, там, конфіскації, арештів і так далі, і тому подібне. Або шляхом запобігання додаткових витрат, наприклад. Тобто, ця система, це просто, ну, типу, от спосіб думання.
5: Логіка, да? Така, логіка.
6: Це така логіка, да, у них. І, відповідно, ну, вони оце роблять, у них це, якби, типу, цілком, якби, органічно для них.
5: І, тобто, з одного боку, умовно, уявимо собі стереотипного представника, який ухвалює якесь рішення щодо обшуку, і там, неважливо, в якому органі. Фактично, він своєю логікою, навіть якщо вислужується перед кимось вищим, він все одно каже, я ж користь державі роблю.
6: Так. Тобто, і він реально, він чи вона реально це вірить. І це не тільки ДБР, НАБУ так само, ви подивіться оці угоди, да? Там, чи перша оця угода, оце якби першородний гріх справа Злочевського, да? Ну, да, він суперкорупціонер, да, в нього там мільйони і мільярди, да, ну, але ж ми ж домоглися швидкого, типу, наповнення бюджету, там, 500 чи скільки мільйонів.
5: Ми все одно його не посадили, а так хоч якісь гроші.
6: А так хоч якісь гроші, і тут питання, якби, почекайте, так ви ж створювалися для того, щоб ви змогли забезпечити невідворотність покарання, будь-хто це не був, якими б ресурсами він не володів, і де б ці ресурси не були.
5: А тут ви кажете, ну, нам треба швиденько наповнити бюджет, бо треба якийсь дрони купити. Питання таке, відповідно. Я знаю, що у РГК НАБУ свого часу була ідея, і знаю, чи вона була реалізована, в тому числі навчати детективів НАБУ основам економіці, щоб вони трохи краще розуміли взагалі, що вони розслідують. Мені здається, що в принципі всім треба. Взагалі, це можливо, чи це все-таки спосіб мислення, це не зміниться?
6: Я думаю, що це спосіб мислення і не тільки НАБУ і ДБР, ну так само, як суспільство оцінює ці органи. Ну, от уявіть, що вони, як ФБР, візьмемо нашу українську справу, да, ФБР і цей. І перший, один з перших прем'єр-міністрів, я забув, який
5: Лазаренко.
6: Які там 20 років заморозили ці гроші, і оці 20 років, чи скільки воно, якби 25, вони намагаються ці гроші досі якби стягнути, вони ще не стягнуть. От уявіть, суспільство поставило б хорошу оцінку НАБУ. Не поставило, бо суспільству треба результати, якби тут і зараз. І вони теж якби себе втягнули в цю пастку, зокрема через якби взаємодії з громадськістю, да, що вони намагаються це показувати результат тут і зараз, типу, да. Замість того, аби невідворотність покарання. Але до чого якби веду, да, фундаментальна проблема українського суспільства, але це не суто українська проблема, і вона значною мірою ще й має оце радянське, цю радянську якби природу. Те, що ми думаємо, що правосуддя – це швидко.
5: А це, знаєте...
6: Правосуддя – це дуже не швидко і дуже дорого.
5: Тут ще одна історія така була. Року так 2014-15, якраз одразу після Майдану, оголошувалися вироки у справі про заворушення у Вільнюсі 91-го так. року, коли радянський спецназ атакував мирних протестантів і вбивав їх. І тоді були вироки, які безпосередньо стосувалися винних. І це, ми кажемо, про Литву, про країну, яка пройшла дуже круту трансформацію, але справу розслідували в підсумку в чверть століття, щоб дійти до відповідних висновків. І там, коли ми розуміємо, що умовно для справ Майдану, це умовно 2039 рік. Ну, як не складно порахувати. Багато по справі Лазаренка вже 30 років вона розслідується. Власне, тут, на мою думку, головне питання, справді, яке має всіх хвилювати, це те, як забезпечити саме невідворотність. Тому що мені видається, якраз такі історії про угоди зі слідством, вони скоріше розмивають. Краще б ми не отримали ті гроші від Злочевського, але він би був засуджений, навіть заочно, але був би засуджений.
6: І постійно оглядався б, неважливо, куди він там прилітає, чи куди він інвестує, чи ці гроші не будуть заморожені і так далі. І тут, я думаю, ще одна якби, теж якби, така фундаментальна проблема і для суспільства, бо, ну, я ж кажу, держава, у нас демократична держава в тому сенсі, що і влада, і політична влада, і інституції, вони реагують на запит суспільства. Якщо буде інший запит суспільства, я думаю, трансформація так само, якби, органів правопорядку і їхніх, якби, ці і теж якби відбудеться. І в чому якби проблема у нас якби з органами правопорядку і з суспільною думкою, що суспільство думає, що от кримінальна юстиція це, знаєте, як такий швейцарський ніж. Тобто вирішить тобі будь-яку проблему. Відкриє будь-яку банку, розріже будь-яку там потрібну штуку і так далі і тому подібне. Коли насправді якби система кримінальної юстиції це доволі дорогий складний, неповороткий інструмент. Це по-перше, а по-друге, він дуже погано справляється з випадками, які не стосуються насильства. Да? Тобто, якщо йдеться про корупцію, про економічні злочини і ще щось, кримінальна юстиція дуже погано під це підходить. Вона дуже погана, це в усьому світі так. Да? Ви можете бачити там розслідування ФБР чи якихось європейських країн, так і так далі. Але знову, це просто якби капля в морі, насправді, того, що відбувається на ринках, на глобальних ринках, на глобальній корупції і так далі, і тому подібне. Да? Бо система кримінальної юстиції, вона під це не заточена. Тобто, якщо ми говоримо про оцінку системи кримінальної юстиції, насправді, нам треба говорити, наскільки безпечно нам фізично жити в цій країні, бути затриманим, бути у війську, та? Потрапити в підрозділ скеля, наприклад, там, чи бути мобілізований в підрозділ скеля. Якщо це небезпечно, та? Якщо небезпечно гуляти по вулицях вночі, якщо небезпечно бути затриманим, бо тебе там покатують, зґвалтують і так далі, або в скелю, що тебе там замордують до смерті, в чому? Оце проблема. От це проблема, то що ми можемо сказати, що у нас є отак червоні сигнали того, що у нас система якби кримінальної юстиції якби пішла не туди. Якщо у нас кожен день НАБУ там чи БЕП, чи хто там оголошують про багато угод, мільйонних, мільярдних там з злочевськими чи та далі, це не значить, що у нас система кримінального правосуддя працює насправді якби добре.
5: Ну, при цьому, що це не вирішує проблему, тому що якщо ти можеш умовно, як Злочевський, порушити всі можливі закони, бути, мабуть, одним з найкорумпованіших міністрів в історії України, а потім укласти угоду, віддати 2% від чесно заробленого, так, то питання, наскільки це працює на відстрах від порушень. Тому що, якщо ми кажемо про насильство, там, 10 років у тюрмі, це 10 років у тюрмі. Ти не можеш укласти угоду зі слідством, що ти когось вбив. Ну, як мінімум, там, може бути пом'якшуюча історія, але або, якщо ми кажемо про якесь ударне насилля, економіка, вона стільки специфічно влаштована, і навіть...
6: Особливо пострадянська, да, економіка, так як у нас, де немає капіталу, де капітал рухається в якийсь незрозумілий спосіб, да, і так далі. Де ліфти теж, якби, соціальні не сформовані. Да, тобто це не виправдання корупції. Я просто до того веду, що не кримінальній системі кримінальної юстиції цю проблему вирішувати. Ну, тобто є купа інших якби соціальних, державних, політичних інструментів, які мають вирішувати якби ці проблеми.
5: А давай про це трохи поговоримо. Власне, інструменти вирішення проблеми корупції. Ну, давай так, зниження корупції. Розуміло, що корупція – це іманентна властивість будь-якої держави.
6: Поки буде існувати системи, людина.
5: Поки є людина, буде корупція. Якщо ми кажемо про способи боротьби, це що?
6: Тут треба говорити, що корупція ж вона ж теж різна. Ну, тобто, в першу чергу, от, якщо взяти там будь-який посібник типу базовий про корупцію, в першу чергу стоїть питання, а що ми розуміємо під корупцією? Тобто, коли ми говоримо про корупцію, що ми маємо на увазі? Хабарі лікарям? Ну, це вирішується в тому числі тими реформами, де, які починала якби ще

0: чи не взяв, продав, справу продав. Якщо ти цій людині подобаєшся, в тому числі, можливо, ти подобаєшся через те, що ти якби частину цих грошей приносиш, да, якби передаєш нагору, відповідно, якби корупція в цьому випадку якби цвіте і пахне. Да. Якщо у нас є якби механізм добору, просування по кадрів, які не залежать від думки однієї людини, не залежить, наприклад, від передачі якби неправомірної вигоди, да, якби вгору по цьому по драбині, то відповідно якби ці якби чинники теж зникають. Так само і бізнес, да? От чому важливо ще якби от ця історія якби з вирієм і, ну, і іншими виробниками, да, то що у нас через те, що там більша частина, да, 60 чи 70% бюджету формується за рахунок наших донорів, та європейських в першу чергу, та, чи зараз лише. Відповідно, ці гроші дуже жорстко контролюються. Да? Тобто, і вони контролюються з європейського боку, вони контролюються з українського боку, і, відповідно, виробник, який потім в підсумку продає ці дрони, він так само контролюється. І до нього так само з обшуком може приїхати не тільки ДБР, до нього може і Європейська прокуратура приїхати з обшуком. Чи ОЛАФ, да, як Офіс протидії шахрайству Європейської комісії. Ну, тобто, це не жарт, тобто це все якби прописано в українських угодах. Це я до чого веду? Що бізнес починає теж розуміти, що означає бути комплаєнтним, і які вигоди це все несе. Да? Бо теж, якщо говорити там про вирій, або, наприклад, той же Firepoint, да, як цей засновник і керівник казав, да, він каже, що я хочу бути комплаєнтним, да, тому що я бачу, що моя компанія, це там десятки мільярдів доларів, а може й сотні. Навіщо мені зараз, я не знаю, там прикурити на якомусь контракті, мене за це схоплять, да?
1: Да.
0: Коли я бачу перспективу 100 мільярдів.
1: Тим більше, що, знову таки, історія про те, що дуже часто люди, які займаються в нас боротьбою за прозорість, не дуже розуміють основний бізнес сам по собі. У нас і є суспільна думка дуже сильно, все-таки Україна за всі соціологію все-таки дуже ліва країна. У нас всі кажуть, що комунізм і соціалізм дуже погано, але при цьому дуже патерністське мислення і ставлення до бізнесу, як до аферистів, хапух і мошенників, шахраїв, як бариги, давайте будемо говорити більш відверто. Все-таки бариги більш чітке ідентифікація бізнесу в Україні, українського пересічного громадянина. І при цьому реально я бачу, як створюються спільні підприємства з західними корпораціями, створюються той же Firepoint, створює офісторію з данським урядом. Тобто там немає проблем з комплаєнсом, там немає проблем з контролем. Але при цьому існує ця не дуже чітке розуміння, дуже часто, що ринок зброї сам по собі – це не ринок торгівлі мінеральною водою. Так. Він сам по собі непрозорий в силу природних причин, він сам по собі відсутній з точки зору формування ціни. Тобто, умовно, от ринок дронів – це, може, перший ринок в сегменті зброї, де можна більш-менш відкрито конкурувати, тому що снаряди зазвичай не мають ринкової ціни, купують, які продають, танки теж саме, і там більше політики. Ну, ми зараз бачимо, як Україна дронами торгує. Тільки з тими країнами, які готові щось дати нам взамін.
0: Так.
1: І, власне, в принципі, у цих компаній немає жодної мотивації бути непрозорими, але при цьому вони продовжують бути частиною інтересу наших правоохоронців і наших деяких не дуже добросовісних борців за грошові знаки.
0: Ну так, але тут важливо розуміти, да, що от оцей досвід виробників дронів та і бізнесменів, вони ж накопичать капітал. І вони так само цей капітал будуть реінвестувати і не тільки в оборонні компанії. Да? Тобто, очевидно, якби і відповідно вони з собою будуть приносити оцю культуру чи розуміння цієї комплаєнтності і вигоди, які вона несе, оця комплаєнтність, да? І на інші бізнеси. І відповідно, якби ми так само отримаємо і вже отримали якби доступ до фондів ЄС, та як країна-кандидат, якщо станемо членами, ще більше отримаємо. І це ж теж якби буде питання не тільки ж про оборонні компанії, це там інфраструктурні об'єкти, да? Це може бути там якісь культурні якби речі, ну там фестивалі і тому подібне, якби речі, да? Якби які будуть фінансуватися кінофільми, там якась реклама і так далі. І відповідно, якби оцей доступ до таких от фондів, да, він так само якби вимагає цієї комплаєнтності. І відповідно це буде так само знижувати ризик корупції, да, тобто не лише якби незаконного накопичення капіталу, але й реінвестиції капіталу, якісь в мутні, да, історії, відповідно, відповідно, якби, які тягнуть за

0: собою так само, якби ризики корупції, бо так само, якби в чому проблема, наприклад, тих же саме грошей від наркотиків, да, то що їх багато, і вони можуть реінвестуватися, наприклад, те саме і в політиків, і в інші якісь речі, якби, ну тобто в корупції в першу чергу, але не лише. Да, тобто, от капітал, проблема лише ж не закони накопичення капіталу, да, але і якби подальша його трансформація, там реінвестиції і так далі. Тобто мені здається, що це якби важливий аспект, який нам, ну, якби, от ця можливість з оцими грошима, да, тобто не хочеться бути залежним, в тому числі від європейських партнерів, але от воно якби змінює цю культуру бізнесу, в тому числі, да, переводить якби на отакі рамки. Але от в контексті от нерозуміння, там, от ми говорили там ДБР там чи НАБУ, але в нас, наприклад, ще є справа в НАБУ, яка стосувалася колишнього міністра Пивоварського.
1: О,
0: да?
1: Господи, це найбільша ганьба НАБУ, в принципі.
0: У нас є історія Коболєва. Да? Ну, дисклеймер, я дружу з Світланою Панетіді, це дружина, я трошки знаю Андрія, щоб, да, але, ну, типу, з точки зору розуміння того, як працює економіка,
1: я навіть, це розділив би це. Окей, я можу уявити собі, що в більшовицькому запалі виписана премія, хоча виписана вона була наглядовою радою, так, це про справу Коболєва. Це одна історія. Але справа Пивоварського, на мою думку, це якась взагалі логічна опорія, навіть не правова. Тобто людина проводить колегіальне рішення, яке ухвалює Кабінет міністрів, про зниження тарифів на портову інфраструктуру. Тобто,
0: щоб залучити інвестиції.
1: Це приводить до залучення прямих інвестицій, до збільшення доходів держави від цього портового збору, тому що він став більш збалансованим але його судять за перший епізод, що він начебто ввів в оману Кабінет міністрів, ну, це був, нагадаю, Кабінет міністрів Яценюка, ось що, але вести в оману Арсенія Петровича доволі важко. Ну, він дуже розумний.
0: Що стосується грошей.
1: І людину судять за те, що вона зробила краще. Тобто вона прибрала монополію якихось мутних типів, які сиділи в портах, завела іноземні українські інвестиції, збільшила доходи держави і за це її судять. Причому вона, тобто Пивоварський, жодної премії не отримав. Причому, що я вважаю, що справа проти Коболєва – це просто маячня, тому що кількість відсудженого до кількості отриманого неспівставно там в сотні разів, але при цьому справа Пивоварського взагалі позбавлена навіть побутової логіки.
0: Ну да, і тут ж теж от ми говорили за бізнес, і тут важливо ж розуміти, да, що бізнес це теж якби оце корпоративне управління, да? І от кейс Коболєва ще ж важливий не лише от якоїсь такої цієї економічної, да, складової, але цієї корпоративної складової. Тобто ідея, яка ж була, да, що ми корпоратизуємо державні підприємства, там, ну, найбільш стратегічні, да? Влаштовуємо цю наглядову раду, заводимо туди міжнародників, та, які начебто розуміють, як ухвалюються корпоративні рішення,
1: да,
0: як в тому числі борд, да, додає ініціативи правлінню, в тому числі через виплати великих премій і так далі, і тому подібне. І тут виходить у нас так, що орган правопорядку разом з прокуратурою каже, ні, знаєте, ми краще розбираємося в корпоративному управлінні, аніж ви, шановний борд, да, там на «Нафтогаз України». І, відповідно, ми вам будемо пояснювати, яким чином тут в цій державі буде, в тому числі, відбуватися реформа корпоративного управління. І кому, як, які премії виписувати.
1: Мені видається, що ця справа, вона доклалася приблизно в тому ж балансі до зриву цієї реформи в підсумку, як і умовно те, що багатьом не сподобалось, як керується «Нафтогаз» при Коболєві. Непогано він керується, він добре керується. Але там той же Ігор Валерійович Коломойський дуже розстроївся, тому що не міг впливати держава, державні актори. Тобто це ж історія про те, що зрештою ми зараз після історії з Міндічем знову повертаємося до того, що корпоративізація неминуча, якщо ми хочемо, що ніякі кримінальні справи, ніяка антикорупційна активізм, ніякі не працюють так, як корпоративізація. Тобто прозорий борд, прозора наглядова рада, прозоре управління, і ти отримаєш результат. Все інше не працює.
0: Ну так, і тут ж теж важливо розуміти, що от ця корпоративізація, да, вона ж теж має загалом якби ширший контекст іти, да, тобто от роздержавлення не лише в контексті, що держава там приватизує підприємства і так далі, але що й держава так само знімає от ці речі на зразок цього ж якби тепер відомого, ну, як відомого якомусь там більш молодому поколінню, да, якби цього шлагбаума, да. Тобто, да, це ж теж, ну, типу, держава каже, от у мене є така фішка. І ця фішка потім якби, є джерелом корупції так само. Да? І відповідно ж борд теж якби, не може якби, цю історію якби, на своєму рівні вирішити, да? Бо є закон, який якби, це каже. Тобто держава якби, має йти. Ну і в підсумку, знову я ж кажу, в цьому контексті чому ці справи важливі, чому ми якби, про них згадуємо? Тому що знову, система кримінальної юстиції, вона дуже погано справляється з такими складними економічними історіями. Да. І вона, якщо це як реально цей слон, да, якби в цій порцеляновій лавці. Ну, тобто, якщо туди його запустити, навіть це відібрані міжнародниками детективи і так далі. Якщо в них оця є в руках оця бита, да, вони нею щось та зачеплять, і потім оце щось, воно потім буде дуже мати дуже серйозні наслідки, наприклад, для реформи державного управління, там, чи для рішень уряду в контексті як, там, залучення інвестицій, там, в порти чи де-інде.
1: Ну, ми думаємо, що буду багато про це говорити. Дякую за цю розмову, Володимир Петраковський.
0: Та, дякую за запрошення.
1: Юрій Богданов, Радіо НВ. Нам ще багато цікавого говорити, робити, щоб побудувати на справу державу, і будемо говорити про це з професіоналами. Дякую і до скорої зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення – приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Військовослужбовець і журналіст в студії. А сьогодні, тут взагалі не буває випадкових чи нецікавих людей, ну а сьогодні прям як в лотерею виграв, чесно виграв лотерею. І сьогодні поруч зі мною в цій студії Рима Зюбіна. Я не знаю, актриса, легенда, ну, людина, без якої складно собі уявити і український кінематограф, і українське телебачення. Пані Рима, я дуже радий, що ви прийшли, я дуже радий вас бачити тут.
7: Дякую за запрошення, за таке представлення, я страшне ніяковію перед цими всіма регаліями. І цими...
6: А я тому просто і обмежився тим, чим обмежився, не став регалі прораховувати, але одну регалю я маю згадати.
7: Так.
6: Тому що пані Рима, крім всього іншого, а все інше можна почитати в Вікіпедії, наприклад.
7: Абсолютно, так.
6: Пані Рима, крім всього іншого, ще і людина, скажімо так, муза, і одна з тих людей, яка допомагала, і я так розумію, буде допомагати, існувати історію під назвою «Театр ветеранів».
7: Так, і це частинка мого серця, і я не можу себе там назвати музою, я знаю, що дуже багато людей вкладається в цю історію, і коли мене в Європі десь запитують, от, чи змінилося мистецтво, чи змінився театр за ці роки, мається на увазі, з 14-го року, з 22-го року, я завжди кажу, що у нас, напевне, є те, чого немає в найтеатральніших країнах. У нас є театр ветеранів. Я, звісно, могла би тут процитувати Мстислава Чернова, який, отримуючи Оскара, сказав, що за фільм «20 днів у Маріуполі», сказав, що краще б я не тримав цей Оскар в руках, бо ціна за цей Оскар – це війна страшна, і театр ветеранів, можливо, би і ніколи не утворився би, якби не ця наша страшна війна. Але завжди театр був рефлексією, завжди театр, і той театр, який я люблю, який я проповідую, в якому я намагаюся бути з самих перших своїх кроків в театрі. Театр для мене – це нерозважальний об'єкт, театр для мене – це те, що не буде замінено штучним інтелектом, на щастя. От коли я думаю зараз про те, от так, художників можуть витіснити, музикантів витіснити – розумні люди будуть завжди користуватися все ж таки і замовляти у справжніх митців, робити їм рекламну картинку для своєї фірми і компанії, але багато людей буде до штучного інтелекту. От штучний інтелект театру не грозить в сенсі того, що за акторів ніхто ходити не буде. А якщо це актори-ветерани і творці, наші ветерани, і це люди, які розповідають свої власні історії, не вигадані, не серіалами написані за гроші, аби тільки people хавав. Тому я підтримую цей театр, тому я дійсно беру участь завжди в читаннях. Так, ну це вже монолог почався. Тому я стажу.
6: Нічого страшного, я з задоволенням слухаю. Мені так простіше, якщо чесно, але я розумію. А треба нагадати, що 17 липня стартує третій вже фестиваль перших п'єс театру ветеранів, і це все це відбувається в першу чергу завдяки силам ТРО.
7: Так.
6: Силам ТРО, які нам допомогли і частково навіть вигадали цю історію, тому що без ТРО нічого б цього не було. Пані Рима бере участь в цьому фестивалі, тому слідкуйте, будь ласка, за соцмережами, читайте і приходьте обов'язково подивитися вживу на всіх нас. І це дійсно це важлива історія, тому що це закінчення чергового навчального курсу театру ветеранів. Люди, які або ветерани чи ветеранки, або найближчі родичі ветеранів і ветеранок приходять вчитися писати власні тексти, щоб потім ці їхні дуже складні, часто дуже болючі історії віддавали професійним акторам, професійним режисерам. І всі ці болючі справжні історії втілюються вже на сцені, втілюються, і щоб люди могли прийшли подивитися і відчути ці історії, подивитися на власні
7: так,
6: очі.
7: Так, і я би хотіла сказати, що дійсно в Києві це у нас буде кілька локацій. Є сторінка театру ветеранів, є сторінка театру драматургів, тому що з театру драматургів, з ідеї Максима Курочкіна і виник театр ветеранів, і тут і Ахтем Сейтиблаєв, тут всі мої куми, свати, і все зрозуміло. Я би ще хотіла зауважити, що люди, які зараз можуть так подумати, ну, знову буде про війну, ні, не тільки про війну, тому що ветеран – це не та людина, яка прилетіла з космосу. Це та людина, яка жила в цьому соціумі до 22-го року. Можливо, з 22-го року ця людина добровільно пішла в військо, долучилася до сил оборони. Повернувшись, вона пише про те, що їй болить. А це і проблеми з дітьми, і з батьками, і тема повернення, і тема суспільства, і перше кохання, і останнє кохання, і все. І Аліна Сарнацька, як випускниця, я би сказала, я хотіла би сказати, що це яскравий приклад того, як з такої ідеї з театру ветеранів у нас виросла справжня зірка, зіркова авторка, і п'єси, якої ставляться не лише читаються на наших читаннях, а ставляться в наших театрах, в українських театрах.
6: І не тільки в українських.
7: Український театр насправді дуже різний. Є театри, де досі немає нічого про війну, де театри є, в яких, як я кажу, дурними голосами кричать, бігають з наклеєними бородами. І насправді глядач ходить і радіє, і каже, що такий має бути театр, що не треба мені нічого там сумного розповідати, у мене і так новини є, у мене там за вікном сирена.
6: А театр – це щоб відпочивати.
7: Відпочивати, так. Ну, я завжди кажу, що так, відпочивати, у нас є гідропарк, там 24/7, можна відпочивати. Приходьте, слухайте, включайтеся в це все. У нас же безкоштовні всі ці покази.
6: Так.
7: Тому приходьте і дивіться, слухайте. Читання дуже часто, я на різних читаннях була, дуже часто переростають в те, що актори, які мало задіяні в театрі, вони так спрагло кидаються до цих ідей, що ти вже бачиш майже поставлену виставу. Там вже і реквізит є, там вже і справжні вареники на сцені, і образи. То я навіть пам'ятаю, що на одній читці одна людина з залу встала і сказала: я перепрошую, я прийшов на читку. Можна мені просто почитати текст, і я, як режисер, хочу зрозуміти, чи підійде цей текст мені для мого театру. От, ну, всі дуже спрагло беруться, тому що тут ще відповідальність. Актори і режисери, які не на фронті, і які долучаються до цих читань, вони відчувають подвійну відповідальність. Не лише перед глядачем, а перед авторами, які є справжніми ветеранами, а не загримованими артистами. І про цих людей треба говорити, цих людей треба підтримувати. Тому я кажу, це така подвійна відповідальність.
6: Ви згадали про от так звану шароварщину, про от ці історії, пов'язані з тим, що а давайте ми зараз будемо робити вигляд, що нічого не існує, будемо, я не зараз нікого не хочу образити, але там будемо продовжувати грати Мольєра, а це в кращому випадку, тому що в гіршому випадку це буде там весілля в Малинівці чи щось таке, що досі продовжується в Україні. А, скажіть, будь ласка, а воно взагалі, ну, я не до того, що нам треба там цензуру якось впроваджувати чи повертати, чи там комусь там вказувати пальцем, що можна чи не можна. А чому воно взагалі досі існує? Чому от вся ця історія досі існує, незважаючи на 12 років війни, незважаючи на очевидний геноцид, незважаючи на те, що напевно треба щось більш складне, щось більш важливе людям розповідати?
7: Це таке вічне питання, я думаю, що за 40 хвилин ми цього не вирішимо. Це смаки наші, це відповідальність, і це гроші, які тобі дає держава. І якби це була історія, ну тут не можна навіть сказати, якби це була історія такого театру продюсерського, коли тобі треба здобувати ці гроші кожного місяця, знаходити їх для того, щоб всім виплатити зарплату, оренду зали. Можливо, це було би. Хоча я дивлюсь на деякі антрепризи, які якраз продюсерські, і це жах якийсь, який люди возять. Я в 22-му році, на початку Великої війни, думала, що першим, що зникне, ну, бо буває очищення, всі війни закінчуються, всі імперії падають, і потім якісь результати цього всього відбуваються. От першим, що буде як очищення, як оце, як море от ті всі хвилі винесло, і цю піну викинуло, і потім стало таким чистим, гарним. Першим, що станеться з українським театром, це перестануть грати оці дурнуваті антрепризи на двох стільчиках. Бо спочатку до 22-го чи там до 14-го дуже масово це возила Росія. Якась одна мордяка з серіалу знаменита їде, на це піднімається ціна квитків там в мільйон разів. І я пам'ятаю з актрисою, я в Сєвєродонецьку працювала в 18-му році, і актриса одна мені, Олічка Яковінка, каже: «Боже, я прийшла, колись у нас в Луганськ привезли виставу московську». І я дивлюсь на нашій же сцені, вчора ми грали прем'єру, таку прекрасну, чудову, якісну виставу, естетську виставу, і в нас було півзалу. А тут бітком, і вони кричать на все, радіють, актриса руку підняла, вони аплодують, вони дві руки, вони ще більше аплодують. А видно, що вона текст вивчила просто в поїзді, тому що першу сцену вона ще знала, а потім вона говорила так, знаєте, коли актор текст забуває, то він каже: «Куме, це я вам щось хотів сказати, а ну нагадайте, що ви, що ви ж по моїх очах бачите». І от вона грала всю виставу так: ну, подивись мені в очі, ну, хіба що російською, я ж хочу тобі щось сказати, от що я тобі хочу сказати. І видно, що команда вся, яка років 5 уже грає цю халтуру, а її в поїзді їй розказали, куди ти йдеш, щоб лбами не стукнутися. І так вона грає. І Оля каже, і ми стоїмо, і там десь з яруса дивимося, думаємо, як це несправедливо. У мене був такий випадок. Ми грали виставу, це був Чехов, дядя Ваня, і я прийшла в театр, і переді мною жінка сиділа, це був театр Санкт-Петербургу, і вона сиділа, а потім повертається до мене в кінці вистави з квітами і каже: «Пані Рима, я з цими квітами прийшла от подарувати їх цій актрисі, яка тут головну роль грає. Я її дуже люблю по серіалам, по кіно, але я хочу подарувати вам. А я кажу, а тоді приходьте до нас завтра на нашу цю ж виставу». І потім вона мені залишила записочку, що я навіть не очікувала, що в Києві може бути от така от вистава. Це наша менша вартість, це наші смаки або наші несмаки, наша безвідповідальність. Ну, от коли ми приїжджаємо в Європу, ми всюди бачимо в музеях маленьких дітей. Діточок, яким по 3-4 рочки, вони сидять, їм щось розповідають про ці картини. Я усвідомлюю, що вони не йдуть з глибинними знаннями про цю картину.
6: Але вони звикають до...
7: Але вони звикають до того, що до ми йдемо в музей. Запитати багатьох дорослих людей, коли вони ходили в театр, і що вони очікують від театру. Їх стадом заганяли на культпоходи, А я брала участь в таких виставах, коли там, ну, такі зірвавшися просто з ципур ці підлітки, і у них там конкурс, хто розумніший за артиста. Там у них голосніше, ніж на сцені. Це завжди в театрах називалась цільова вистава. І я завжди казала, що більше 10 їх разом не можна саджати. Це смаки, це, знаєте, це як... Актор – це тобі не обслуга, це не обслужуючий персонал. Ну, це, як ще кажу, що це така вічна тема. Насправді, це болісна тема, тому що іноді от в якихось театрах хочуть взяти інший репертуар, а люди не йдуть, бо вони звикли до такого театру. От вони звикли, що тут буде отак. Ну, про ту шароварщину, про яку ми говорили.
6: А я хочу, щоб ви нам розповіли історію про те, як ви врятували театр ветеранів після того, як хтось запер двері. Тому що ця історія, вона вже стала легендою, але її дуже мало хто чув за межами цього такого вузького колу театру ветеранів. Я хочу, щоб саме ви її розповіли від першого обличчя. Щоб
7: це був, напевне, перший набір театру ветеранів, і це прекрасні ті люди, з якими я досі дружу, і це Геннадій Удовенко, який мене дуже насмішив. Я прийшла провести майстер-клас. І Гена якраз, я кажу, розкажіть мені, будь ласка, хто ви, як ви сюди потрапили? І Гена тоді дуже смішно каже, та я взагалі нормальна людина, я просто собі будівельник, я з Донбасу, я ніколи не писав, це, не знаю, писати, читати, то все. Але тут мені командир якось нещодавно телефонує, я кажу, я не можу говорити, чекай, я в театрі драматургів, а це в приміщенні театру драматургів. І ти мені каже, старий, тікай, це якась секта, ти що, якийсь театр драматургів. Ну, от так от багато з хлопців і дівчат потрапляють, не знаючи, що це буде. І там починається якби навчання. І Максим Курочкін мені зателефонував і каже, прийдеш на майстер-клас. Я не вірю в силу майстер-класів, що за 45 хвилин або за одну годину ти можеш змінити життя, ти можеш там розказати все про професію і навчити людину бути актором. Чи... Я не вірю, я дуже скептично ставлюсь до цих курсів, які там по 3 місяці, і ви будете акторами, будете зніматись. Ну, я, тобто, сижу роками без зйомок, та, а вони будуть зніматись. Ну, ні, ну, неправда ж. І... Але у мене був колись один майстер-клас, коли одна дівчина сказала мені, за годину я дізналась більше, ніж за рік навчання в Карпенка-Карого.
6: Я цілком це вірю.
7: Поки так. Ми 2 години ми говорили, потім вийшли на вулицю, говорили, і я їх підвезла до метро на своїй машині, і поки я доїхала додому, вони вже створили групу в Фейсбуці, в месенджері «Студентки, студенти». Тоді ще не було цих фемінітивів. Це студенти Рими Зюбіної. І досі існує ця група. Досі, якщо мене щось цікаве, я кидаю туди дівчатами. Ну і отже. Але все ж таки, згадуючи якісь хороші такі зразки про майстер-класи, я пішла для того, щоб розказати щось про професію. Я не можу навчити людину писати п'єси. Для цього є драматурги. Але я, як актриса, можу розказати, де буває цікавий матеріал, де не цікавий, де він зручний, де ми голову ламаємо, бо там ребусами все написано, де текст такий, що його хочеться грати. І от я приходжу. Це підвальчик, цей прекрасний театр драматургів на Подолі. Я заходжу, і це такий вечір, це літо було, а темно стає коли там, десь в 10-й вечора. Я зайшла, і я не зрозуміла, що світла немає. Я зайшла, всі сидять, це таке підвальний, а там вікон трішечки це світло є. І я не знаю, чи я це закрила. Ну, хтось з нас закрив двері, а вони закриваються автоматично. Все, вони закрилися, і за якийсь момент хтось каже, а можна перекурчик? Я ж так включилася в це, як зараз, і щось розказую. Я кажу, та звісно, хлопці, ну, звісно, будь ласка, перекурчик. Ну, відкривати двері не відкриваються. І ми розуміємо, що все,
6: електронний
7: світла
6: замок,
7: немає, так. Електронний замок нас закрило. Хто має, ну, близько, нікого немає, і взагалі, хто нас відкриє? У нас є якісь ключі, якими можна там спробувати. Але це театр ветеранів, там хлопці були, яким трошки фізично проблематично там лізти на кудись на це.
6: Так, вже можна згадати, що у Гени немає ноги, що він втратив, да, захищаючи Україну. Так,
7: так, так. І про це ще й п'єсу написав, і звісно, що це ж ми про це говорили, як писати, чи можна це писати, чи треба, чи не треба. Ну і я розумію, що я одна можу підлізти туди на підвіконня. А ну таке високе воно, бо це ж підвал, залізти туди і там кричати. Але кому кричати? Це не виходить на якусь вулицю, де ходять люди. Цей будинок знаходиться всередині дворику і на Подолі життя воно по-різному, воно може бути бурхливим, а потім така тиша. Я туди вилізла на це підвіконня, а там грати. Щоб ніхто ж не заліз до нас, бо ще ж п'єси покрадуть наші.
6: Але щоб нічого ніхто й не виліз.
7: Щоб я не думала про це. От. І дивлюсь, стоїть якась пані і курить. Вона по телефону розмовляє. І моя рука, ну, на рівні її ноги. Я думаю, як так людині привернути увагу свою? Я їй щось скажу, вона не чує, бо вона по телефону розмовляє. І взагалі я як миша якась звідкись, ну, з висоти дійсно цього пробігання мишей. І якийсь момент вона договорила, я розумію, що вона вже докурює. Вона зараз кине свою, ну, свій цей допалок чи не допалок і піде. І ми так і залишимося закриті. Ну, ми стали жартувати, що до ранку ми тут всі просидимо, все добре. І от вона вже на такому розслабоні, я так розумію, і в цей момент моя рука торкається її ніжки. Я її, єдине, за що я можу схопити її, це привернути увагу. Я її так по нозі кажу, вибачте, будь ласка. В цей момент я почула такий звук. Напевне, людина, коли вперше почула повітряну тривогу, вона так кричала, тому що вона не зрозуміла, звідки ця рука. Що з її ногою? Чого я її торкаю? Звідки цей голос? Я кажу, вибачте, так вибачте. Я не знала, кого треба відкачувати. Чи нас, які тут закрилися, чи її. Я їй пояснила, що в нас ми закрилися. І, будь ласка, відкрийте, якщо можете, з того боку двері. Так що тут просто така от історія була. Але я пам'ятаю, що коли ми відкрили, і хтось заходить, здається, це навіть Максим Курочкін іде, всі дуже уважно слухають, що я кажу, але... інше коло уваги там на тих сходинках, і ми розуміємо, що зараз людина зайде і може так стрімко взяти і от ті двері душ і так само закрить. І в один момент, в секунду просто іде топ-топ-топ-топ-топ, і всі одночасно «Двері не закривати!» Так що була така історія.
6: Ну, це само по собі вже прям тягне на сценарій. З цього можна щонайменше короткометражку зробити?
7: Можна. Ну, я взагалі кажу, що моє життя цікавіше, ніж кіно, і в мене кожного дня можна якісь короткометражки писати, дивлячись на те, що в мене там відбувається. Ну, он зараз навіть. Я йду сюди так. До вас, Юрій, на ефір. І думаю, зараз я знайду телефон, щоб знайти номер телефону. Дивлюсь, Павло Вишебаба виходить. О, ну і ми давно не бачились, то ми, звісно, кажу, о, уже у нас почалися і фотосесії, і розповіді про поезію, і остання книжка його прекрасна, чудова.
6: Ледь не зірвав нам цей запис Павло Вишебаба.
7: Так.
6: Тому що затримав, а студія ж не гумова, тут же черга стоїть. Так. Тобто треба і про Вишебабу теж написати якусь окрему п'єсу чи сценарій.
7: Тільки хороше.
6: Це зрозуміло. То я вже, до речі, я йому про це казав і вам про це казав. Тут не буває випадкових людей, тут не буває поганих людей, тому це буде хороша книга, це хороший сценарій. Пані Рімо, в нас коли коротко має бути зараз перерва реклами і новини. Повернемося
7: добре.
6: Продовжимо про театральну історію.
8: Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
6: Ми вже про це казали, але мені здається важливим про це ще раз нагадати і це от підкреслити. що люди, які приходять до театру ветеранів, вони реально мають шанс отримати нову професію. Вони реально мають шанс отримати, навчитися писати. Не обов'язково це відбудеться одразу, але щонайменше якийсь поштовх, якісь там базові знання, як працює текст і що з ним треба робити, вони 100% отримують, а далі вже там up to you, як ти цим знанням будеш далі в своєму житті там як його використовувати, куди ти далі з цим знанням, з цими навичками підеш. Я знаю, що пані Рима, ви допомагаєте щонайменше кільком цих людей з цим далі, з цими знаннями якось кудись йти. Розкажіть про це трохи.
7: Ну, для мене взагалі от команда, яка створила театр драматургів і послідовно потім театр ветеранів, це команда, яка для мене теж розширила мої горизонти театральні. Бо Наталка Ворожбит після 2014 року створила такий проєкт «Схід-Захід». Коли приїжджали діти зі Сходу, це була Авдіївка, Мар'їнка, Попасна, Захід – це був Чоп, Нововолинськ, Клесів. І це діти, які в копродукції писали п'єси, яких вибирали наші драматурги не таким принципом, що прийшли в школу і їм сказали, оце у нас відмінниця, гарно пише твори. Ні, давалися дві теми. Написати твір на тему «Світ майбутнього» і «Щоб я ніколи не сказав своїм батькам». І вони за цими іноді такими каракулями написані, відно, що двічник, але у нього цікаве мислення, неординарне, харизматичне. Не по схемі я пишу твір, як мене вчителька навчила. Вступ, розвиток, кульмінація, розкриття героя, антигероя. Ні, він пише щось своє. І його ніде вдома не сприймають як якогось письменника, тому що вдома взагалі це не професія. А тут він відкривається. І я знаю цих дітей. І я бачила цей приклад. І це працює. Це працює на дітях, це працює на дорослих, це працює на регіонах, де дитина взагалі позбавлена перспектив, мрії. Я в шахті був, і ти будеш в шахті, і все, і більше ти нікуди звідси не вийдеш. І це працює на людях, у яких є величезний момент зневіри і відторгнення суспільства і відторгнення суспільством. Якби от таке. І коли твоя попередня професія вже не є моментом заробітку, більш того, вона вже тобі, ти вже не хочеш цього робити. Драматургія – це не ті спеціальності, за якими заробляєш гроші, але ну не все ж міряється грошима. Ну, у мене вдома ніколи в житті мої батьки не говорили, що треба знайти професію, щоб вона тобі гроші приносила. Завжди казали, тобі це має подобатись, ти маєш в цьому купатися, це твоє, це не все життя. Ну, бо раніше ти прийшов з одною записю в трудову книжку, і будьте люб'язні, вперед ногами тільки тобі виносять з дермантиновою папкою на голові з цієї ж роботи. І звісно, що коли я бачу, що десь відбуваються якісь конкурси, десь відбуваються якісь ці далі заявки, треба писати, то я всіх штовхаю, кого я знаю. З проєкту «Клас Акт» у нас була вистава. За 3 роки було взято 5 лише робіт, хоча кожного року було по 10 робіт. І у нас була вистава, яка так і називалась «Клас Акт», «Схід-Захід». «Схід-Захід» вона називалася, вона йшла в театрі «Актор», різних театрів «Актори», ну, ми з Олесією Жураківською там грали, ми приходили, ну, раз на місяць вона регулярно у нас йшла, ця п'єса. Я теж переконана, що за 3 роками читань можна вже знайти роботи, які можна об'єднати в одну, тому що дуже часто це такий короткий метр. І ці одноактівки можна об'єднати в одну роботу і вже можна зробити як репертуарну виставу будь-якого театру. А я маю честь вже вдруге долучитися до журівства. Я є в журі «Чіндей Фесту». Це наш закарпатський славетний письменник Іван Чіндей, який колись написав сценарій для «Тіні забутих предків», і можливо, хтось його знає як людину, яка писала оповідання, а хтось його знає саме як сценариста. Більшість, напевно, все ж таки по «Тінях». І його родина в його пам'ять проводить вже кілька років фестиваль. І конкурсні роботи цього літературного фестивалю – це маленькі оповідання, есеїстика і чиндеєзнавство. А от минулого року, Маріка, Чинде дочка і Іван Трещак, і чоловік, який є організаторами, вони не беруть жодної копійки від держави, ніяких грантів, вони повністю створюють за свій кошт цей фестиваль. Запропонували, що якщо сам Іван Чендей був дотичний до кіно, то чого б нам не зробити не тільки оповідання, есе, а ще нам і зробити і сценарій короткометражних сценаріїв. Тут ми можемо дискутувати, бо минулого року у нас навіть в журі хтось каже, це не кіносценарій. Ну, люди не вміють писати кіносценарії, бо кіносценарій пишеться так, камера від'їжджає, там, крупний план.
6: Специфічна історія, довольно.
7: Але якщо це є основою і є в історії світового кіно такі приклади, якщо це оповідання є основою для сценарію, то воно може бути кіносценарієм. І я цього року, вже користуючись тим, що я вже знала і правила, і все, і знала наших хлопців з театру ветеранів, я тако почала всіх штовхати і казати, так, будь ласка, розмістіть у себе про цей конкурс. Розмістіть умови, розмістіть, коли дедлайни у нас. І особисто я почала писати Геннадію Довенко і Юрію Веткіну. Юрій, надихнувшись от ідеєю театру ветеранів в Києві, він створив театр ветеранів в Чернігові. І перший тур ми читаємо всі роботи, які у нас підписані псевдонімами, анонімно. Ну, позивними, так би мовити.
6: Тобто члени журі не знають.
7: Ми не знаємо.
6: Авторство тексту.
7: Це Жадан чи це Пупкін, так? Воно ми,
6: ну, це
7: так.
6: Справедливо. Це справедливо.
7: Справедливо. І в другому турі, коли ми обговорюємо і ми бали, всі оприлюднюємо свої бали, ми говоримо, ну, приміру, може бути рівна кількість балів, і нам треба якось ґрунтувати. Чому? І когось вище все ж таки на першу позицію, хтось гран-при отримує. То от фестиваль у нас буде з 22 липня в Ужгороді. Я їду, і після першого туру, коли я дізналася, що не зговорюючись, не домовляючись, з 20 робіт 7 пройшло в другий тур, з цих 7 дві роботи – це наші учасники, наші драматурги, театру драматургів, це театру наші ветеранів. Хлопці. Так, театру ветеранів, це Геннадій і це Юрій, як вже якраз їх роботи, от я дуже-дуже-дуже радію. Я вже навіть знаю, хто переможець, я не буду говорити. Але фестиваль запрошує всіх лауреатів завжди, тих, хто вийшов в от такий вже в другий тур. І шорт-ліст. Тому це буде сюрприз. Так, я знаю, що Юрій Веткін збирається їхати. Вмовляли ми його, бо, ну, звісно, що трошки фізично це було проблематично, да, але організатори запросили з дружиною разом, і він приїде з дружиною, і я думаю, що ця програма йому дуже сподобається. І ми будемо дуже раді, що в нас будуть наші драматурги театру ветеранів будуть на Чендей-фесті. Тому, бачите, я завжди за те, що ми не є конкурентами одне одному в мистецтві. Якщо людина вперше приходить в театр і побачила погану виставу, вона ніколи не прийде вдруге. Якщо вона вперше відкрила в своєму житті книжку, і вона прочитала погану книжку, вона ніколи вдруге не відкриє книгу. Все, це на все життя. І от якщо я знаю, що це уже хороший проєкт, то я цим проєктом ділюся. Я не думаю, що ми маємо, ну, це наша риса, з якою нам треба боротися. У нас ми міряємося, хто з нас більший волонтер, хто з нас більший генерал, хто з нас більший там лікар, хто з нас кращий артист. Ні. Нічого подібного, у кожного є якась своя ніша, але інформативно ми маємо мінятися цією інформацією. Є такий фестиваль, подавайся туди, сюди, туди. Чим більше людей, бо бульбашки в нас теж різні, буде знати про наших хлопців і дівчат, які є ветеранами і які стали писати, тим більше це піде і в професійні театри, і піде в аматорські театри, і піде в театри, які існують, от я знаю, в Стрию, я їздила на прем'єру, просто мені так написала Галина Драгомирецька, режисерка, яка з нуля почала займатися режисурою, що я в будинку воїна в Стрию створила виставу. приїдьте до нас, будь ласка, на прем'єру. Я дивлюсь, у мене якраз вечір є, і я у Львові. От я поїхала просто без всяких гонорарів, без всяких індивідуальних запрошень, райдерів. Я в електричку сіла і поїхала, за 100 гривень доїхала зі Львова. І такі театри, вони потребують свого репертуару. Бо, приміром, стрію в цьому театрі будинку воїна – це або військові, які вже зараз в тилу і які пройшли полон. Це дружини військових, це дружини тих військових, у яких чоловіки загинули, пропали безвісті, проходять реабілітацію. Таким людям вони не будуть, умовно кажучи, грати оці вистави, які я називаю про Луїзу і Маркізу. Так?
6: Я розумію.
7: Це такий бред трохи. Та?
6: А це цим... як зовсім різні світи взагалі.
7: Так, так. І цим людям отакий матеріал, отака драматургія, яка народжується в театрі ветеранів, вона їм близька, важлива. І для них це розуміння, що вони не поодинокі. Що ти в стрию розумієш людину, яка написала цю п'єсу в Чернігові, так само, як ця людина з Чернігова розуміє цю людину зі стрия.
6: В мене тоді буде таке питання. Скажіть, будь ласка, а взагалі, а може, знаєте, дуже часто є таке «не на часі». Дуже часто ми чуємо «не на часі», «це не на часі», «те не на часі». А ось ці складні вистави, читання, сценарії – які про війну, про біль, про втрату, вони на часі чи не на часі? І взагалі так вийшло, що ми зараз дуже складні, дуже важкі часи переживаємо, але ми не єдині в світі, хто ці важкі часи переживав. Може, є якийсь іноземний досвід, досвід якихось інших країн і народів, які можуть нам підтвердити, що це на часі. А може навпаки, підтвердити, що не на часі?
7: Дуже хороше запитання. Стільки роботи, скільки в мене зараз є, в мене не було до 22-го року. В 22-му році я відновила свою виставу, яка на двох акторів у нас, бо всі з Києва роз'їжджалися, і коли треба було, щоб тільки вистави на двох, на трьох жили, то в квітні ми почали грати виставу «Це все вона», але це проблеми мами і сина, підлітка. І влітку мені зателефонував директор Херсонського театру і сказав: «Рима, поки Херсон в окупації, ми тут, хто є, от хто поз'їжджався, ми хочемо зробити виставу документальну про Херсон, як підтримку Херсону». І це дуже цікавий приклад. Я прийшла, все ж так боялася, боже, прийде зірка, господи. Я прийшла, як мені потім актори кажуть: «Ну, ти прийшла через 2 хвилини, оце ла-ла-ла-ла», все, ми зрозуміли, що нормальна людина. І ми читаємо п'єсу, і вона перший раз якось, ну, начебто нічого. Потім ми її стали розбирати на другий раз, вона, ні, щось воно не те. Якесь все склеєно, зліплено якимись шматками. І я кажу: «Послухайте, ви в кожній перерві розповідаєте свої справжні історії. Про те, як ви жили в окупації, як ви виходили на ці мітинги, як за одну фотокартку, яку там наша Женечка Кирсанова, яка витерла все, і на блокпосту, 30 блокпостів треба було пройти, щоб виїхати, і вони місяць їздили туди-сюди, і не могли виїхати з Херсона. І от одну фотокартку знаходять, де вона стоїть з листочками А4, Херсон – це Україна, і як у них був допит 3,5 години, і їх з чоловіком хотіли розстріляти, а дитина з чужими людьми в машині сидить. Ви, кажу, розказуєте такі справжні, правдиві і болісні історії. Давайте це розкажемо людям. Не оту п'єску, яку не зрозуміло, хто написав і з чого, і що за вигадані ці байки». Наш режисер тоді, Євгеній Різниченко, сів з диктофоном, 9 годин монологів записав, 9. Всі ці учасники вистави розповідали свої історії, окрім мене. Я одна розповідала чужу історію. Це була історія заступниці директора театру Юлії Бончак, до якої в березні ввірвалися ФСБшники, бо знали, що її син у війську. І там монолог такий на 10 сторінок. Оце мій перший, якби перша прем'єра взагалі в 22-му році. Потім я поїхала в Одесу, ми там теж робили про розстрільне відродження шестдесятників. І весь час у мене зараз все дуже-дуже-дуже невипадкове. Але у мене був досвід в молодому театрі, колись в 2003 році до нас приїхав іракський режисер Джавад Ель-Есаді, і він розповідав про те, що тоді я не розуміла, він казав, так, от ви розказуєте, у вас були болісні сторінки історії, Голодомор, репресії, Друга світова, але те, що у нас зараз відбувається, ви навіть собі не уявляєте, як це важко. Він жив тоді в Голландії, він виїхав, і він написав п'єсу тоді про трьох жінок, які живуть в підвалі в Німеччині, вони чекають вид на проживання, хто кому з них дадуть. Вони три різні абсолютно за характером, вони змушені жити разом. Одна дуже така віруюча, одна актриса, одна їх вічно ці конфлікти перемирює. І в фіналі моя героїня, вона помирає, але в той же день їй приходить дозвіл на проживання в Німеччині. І там є такі тексти, коли каже одна, що ці собаки їх німецькі, вони живуть краще, ніж ми тут в цьому підвалі. І я стала це порівнювати, коли наші біженці вимушені поїхали, як вони жили в тих спортзалах, в тих школах, в тих якихось німецьких, не в готелях, не в суперготелях. В мене був монолог, коли я кажу, що бо чого хворіє моя героїня? У неї рак, бо солдат озброєний дулом автомата стукнув мене, і від цього там почалась пухлина в грудях, і це і груди, і серце, і та, і отакий символ. І Джават, він сам написав цю п'єсу, і він її автор, і він режисер. І п'єса так, у нас вистава так і називалась «Жінки і війна». І ці тексти, потім почався Майдан, і я під час Майдану дуже багато цих текстів згадувала. І воно було дуже-дуже-дуже мені близьким. Я завжди розуміла, що так, в світі відбувається паралельно дуже багато воєн. І дуже багато людей не знає, що в Лівані громадянська війна була 19 років, що в Судані 24 роки війна. Ну, не знають люди, це все ось воно. І так само для мене найтаким теж близьким таким досвідом і болісно такою історією є Сараєво. Я дуже часто розповідаю, нещодавно була в
6: столиця Боснії, Герцеговини.
7: Так, і облога Сараєва. І нещодавно була на одному, знову ж таки, майстер-клас чи зустріч з підлітками, які в дипломатичній малій академії, і на наступний день мені їх керівник сказав, що діти тепер вирішили після зустрічі з вами писати наукову роботу саме про Сараєво.
6: А що вам таке розповіли?
7: Сараєво почалося знайомство у мого сина спочатку, бо він їздив туди в 22-23 на такий, це не фестиваль, а це, так, це фестиваль військової журналістики. Він тоді був військовим журналістом, зараз він просто у війську. І от він тоді приїхав і каже, мам, боже мій, це всюди російський слід, все, що робилося. Сама війна в Югославії, сама підтримка Сербії, це все Росія, це все є відео, де Едічка Лімонов приїжджає на позиції до Мілошевича
6: і розстрілює,
7: просто так жартома сідає там і трішечки постріляти. В Сараєво мій же ж син Даниїл, він мені дав контакти людей, з якими познайомилися. І дуже знаковим для мене було знайомство з Лейлою, вона художниця театральна. І вона мені дуже багато розповіла про роботу театрів під час облоги Сараєва. Облога Сараєва відбувалася 4 роки. За місяць, через місяць після початку цієї облоги у них згоріла Національна бібліотека. Це страшна трагедія. А через півроку зникло світло. І зникло світло, з ним зникло телебачення, з ним зникло радіо, не було мобільних телефонів, інформаційний вакуум повний. І вона мені каже, ми думали, що Сербія вже захопила всю Європу. Ми думали, що вже нічого в Європі нема. Ми тільки у іноземних журналістів якось вивужували якусь інформацію. Будувався цей тунель з аеропорта, коли передавалася зброя. І при тому всьому, що не було світла, що досвід твій за 4 роки, це тільки, що ти навпомацьки можеш піднятися на 9-й поверх, і як в книзі «Сараєво для початківців» пише автор, ну і мій досвід, на відміну від тих, хто виїхав, вивчив мови, десь працює в інших країнах, що я можу в туалеті попасти без світла та в унітаз, коли справляю нужду. Ми з Лейлою сиділи в ресторані, і вона замовляє страву, а потім запитує, а там рис є? І офіціант каже, так, є. Вона каже, ні, тоді я не буду. Пройшло 25 років, людина досі не може їсти рис. Вона каже, просто цей рис американці скидали нам як гуманітарку, і ми цей рис їли мокрим, сухим, яким тільки можна. Це єдине, що ми їли. У нас яйце коштувало $5. Молоко було тільки сухим, яйце тільки сухим. В Сараєво досі є оці квіти пам'яті криваві. Це там, де були вбивства людей, і воно червоним і отак обведено, як квітка на вулицях. І при тому всьому за 4 роки було створено 56 вистав. Працювали різні театри. Це були камерні сцени, але це були без квитків, без грошей, без фінансування, без грандів. Це все з підбору костюми. Це все або вигадані п'єси, або от останньою п'єсою, яка була під час облоги створена, це був Гамлет. І я собі думаю, яких сенсів набув цей Гамлет. Я бачила альбом, ми заходили з Лайлою в театр, вони випустили такий неймовірно прекрасний, важливий альбом про театр під час облоги, і там відкриваються сторінки, і так двічі ти ще можеш відкрити, бо

0: Чому театр, ну дійсно, ми можемо тоді порівняти, що так, не було телевізора, не було соцмереж тоді не було, але чомусь люди йшли в театр, чомусь люди... Коли ми говоримо про розважальне або нерозважальне, треба згадувати просту історію театру, тому що в давній Греції трагедія вважалася високим жанром, а комедія вважалася низьким жанром. І, може, наші люди, які дуже люблять комедії, і тільки комедії в своєму житті дивляться, не знають цього. Але давня Греція все ж таки... Ну, дала такий поштовх світові, що якісь речі треба пам'ятати звідти.
1: Нам вже час закінчувати, але так. Перед тим, як закінчимо, давайте нагадаємо, що 17 липня стартує третій фестиваль перших п'єс, тому ми запрошуємо всіх дивитися, шукайте в інтернеті інформацію на сторінках Театру ветеранів, ви приходьте обов'язково, в тому числі для того, щоб віддячити пані Римі, за те, що вона
0: все не спала. Так, ну, ні, давайте ми прийдемо всі, це буде у нас 17, 18, 19, і потім у нас буде...
1: Ще і наступні вихідні.
0: Наступні вихідні. Так, блок 3 дні і 3 дні. Будь ласка, приходьте, підтримуйте. Навіть ваша присутність, ми не просимо тут донати, але ваша присутність, це дуже-дуже важливо, бо... Дуже багато хлопців і дівчат, які в театрі ветеранів взялися за цю справу, вони долають свої страхи. І тому в залі обов'язково мають бути ті люди, які будуть підтримувати, які люблять безумовно, і які будуть дарувати це натхнення, щоб люди далі і далі створювали свої роботи і відкривалися, бо це і момент арт-терапії так само і для них, і для нас, які будуть сидіти в залі.
1: Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: На цьому все. До побачення.
0: До побачення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю Сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями, чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтьоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим.
Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів

0: доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки «Юралс» повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що «Юралс» знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на «Юралс» це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта «Юралс» коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті

0: захист безпеки Криму та російських військ там, що ж ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях влип Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: buenas artes.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Бістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня.

4-й за потужністю в Росії і 2-й за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн 2 танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію?
Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до

0: Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: А ще сонце не заходило.